0: Arkkitehtuurin Finlandia-palkintoa on jaettu vuodesta 2014. Palkittavan kohteen tulee joko olla suunniteltu Suomeen tai suomalaisen ulkomaille suunnittelema.
1: Satu-Maria Niikko toimitti kello 3 Yle Uutiset. Ja Iskelmäradion ensimmäiset lähetykset tulivat vuonna 1986. Tällä kertaa juhlitaan 40-vuotiasta siis. Toimittajana Jenna Bokeberg. Haikalla kiittää myös tästä yöstä. Toivottaa mukavaa yötä, että menette nukkumaan ja te, jotka heräätte uuteen aamuun, niin tiedoksi, että 4 jälkeen studiossa on sitten Reetta Arvila.

0: Eihän sellaista iskelmää näet oikeastaan olekaan, joka ei kertoisi jotakin ajastaan ja elämän muodosta, jonka lisukkeeksi se on tarkoitettu. Olkoon sitten kuinka tavanomainen tai eriskummallinen tekele tahansa.
1: Näillä sanoilla Iskelmäradion pitkäaikainen toimittaja Ilpo Hakasalo kuvaili 40 vuotta sitten iskelmää ja sen merkitystä. Hän toimitti ohjelmaa aina sen alkumetreiltä 2000-luvun alkupuolelle saakka. Hakasalo oli perehtynyt musiikkitoimittajana erityisesti kotimaiseen iskelmä- ja populaarimusiikkiin. Alan piireissä hän saikin nimen kevyen musiikin kävelevä tietosanakirja. Tänä aamuna juhlitaan 40-vuotiasta Iskelmäradiota. Se on kyllä aikamoinen saavutus radio-ohjelmalle. Hyvää huomenta ohjelman nykyiseltä toimittajalta Bogebergin Jennalta ja tervetuloa mukaan juhlahumuun. Lähetys käynnistyi Georg Otsin vuoden 1969 tulkinnalla Rauno Lehtisen säveltämästä kappaleesta Muuttuvat laulut. Lehtinen myös sovitti kappaleen ja johti levytyksellä orkesteria. Kappaleen sanoittajana Tuula Valkama.

kappale, joka syntyi kuulemma aikanaan kokouksessa, jossa sen säveltäjä Toivo Kärki istui vasten tahtoaan. Asialistalla, kun oli suosittujen toivelauluvihkojen julkaisu, joista kaksi johtavaa levyyhtiötä yritti päästä yhteisymmärrykseen. Kärjen panos kokouksessa painottui nuottien kirjoittamiseen muiden siinä sitten neuvotellessa. Palaverin päätyttyä Topi laittoi nuotit nippuun todeten: oli tästä ainakin se hyöty, että uusi sävellys on syntynyt ja sovitettu. Se on nimeltään Nyt sataa ja sen levyttää Eila Pellinen. Ja hieno jatsi-iskelmähän siitä syntyykin, vaikka paikka ei se ihan tavanomaisin ehkä ollutkaan. Reino Helismaa kirjoitti tekstin, jonka Eila Pellinen lauloi tyylikkäästi levylle vuonna 1959. Ossi Runne johti orkesteria. Siirrytään seuraavan laulun ajaksi Iskelmäradion perustamisvuosikymmenelle 80-luvulle. Silloin kotimaisista iskelmäartisteista suosion aallon harjalla surffasi etenkin Kake Randelin. Hänestä tuli yksi syntikka iskelmän keulakuvista. Hittejä syntyi ja kansa oli sulaa vahaa. Randelin on kertonut, että hänen levytyksensä ovat kuin meidän kaikkien elämästä. Niissä lauletaan työstä, työn tekemisen vaikeudesta, kotiinpaluusta ja rakkaudesta.

0: Niin nasta pimu, että taju meinaa lähteä. Kake Randelin lauloi edellä Jori Sivosen sävellyksen ja Raul Reimanin sanoituksen. Ilpo Hakasalon pitkäaikaisena työtoverina Iskelmäradion toimittajana oli Maarit Niiniluoto. Hänet tunnetaan erityisesti suomalaisen tangon puolesta puhujana, lavatanssiperinteen tutkijana ja 50-luvun rillumareikulttuurin spesialistina. Hän on perehtynyt laajasti sotavuosien viihdytystoimintaan ja suomalaisten naissanoittajien tuotantoon ja elämän kohtaloihin. Tässä seuraavassa pätkässä vuodelta 2009 Niiniluoto pohtii Iskelmän merkitystä vaikeiden aikojen lohdun tuojana.
1: Mitä vaikeampaa Suomessa on historian kulussa, sitä herkempiä ja tunnelmallisimpia lauluja meillä on laulettu ja kirjoitettu. Ja niin tehdään edelleenkin. Näin on ollut niin kieltolain, 1930-luvun laman, sotavuosien ja pula-ajan aikana. Monien mielestä tällaista aikaa eletään myös parhaimmillaan.

Reijo Taipale tulkitsi Unto Monosen tangon Yön tummat siivet. Kappaleessa Jaakko Salon sovitus. Hän myös johti levytyksellä orkesteria. Levytys vuodelta 1966. Katri Helena laulaa seuraavaksi espanjalaista alkuperää olevan iskusävelmän Eres tú. Levytys on 70-luvun alkupuolelta, vuosikymmeneltä, jolloin käännösiskelmiä syntyi paljon. Kappaleen sanoitti suomeksi Saukki ja sovitti Olli Heikkilä. Runoni kaunein olla voit.

Katri Helena on sanonut, että ei iskelmä mihinkään sukupuuttoon kuole, sille vaan pitää löytää aina uusia muotoja musiikkibisneksen muuttuessa. Iskelmän ydin on Katri Helenan mukaan kuitenkin aina tunteen välittäminen. Kirkan suhtautuminen iskelman musiikkiin oli jokseenkin ristiriitainen. Iskelmän laulaminen toi toki leivän pöytään, mutta mieli halaji kuitenkin rockimman materiaalin pariin koko uran ajan. Kirka laulaa nyt yhden iskelmähiteistään Esa Kaartamon kynästä. Kahden hullun matka vuodelta 1985.

0: Mä oon vähän miettinyt sitä, että mitä se iskelmälaulu on, mitä iskelmälauleja saa tehdä, kuka iskelmälaulajaksi itsensä mieltää. Ja ei se rajanveto tunnu tänä päivänä olevan sen helpompaa kuin koskaan aikaisemminkin. Mikä on iskelmää, mikä poppia, mitä rockia?
1: Iskelmäradion rakastetun äänen toimittajan Tarja Närhin pohdintaa vuodelta 2018. Närhi ehti tehdä lähes 30-vuotisella urallaan Yleisradiossa monenlaisia musiikkiohjelmia. Iskelmäradio muodostui yhdeksi niistä pitkäaikaisimmista. Närhi on kertonut, että Iskelmäradio oli hänelle valtavan tärkeä. Kuuntelijat auttoivat häntä syventämään tietouttaan iskelmästä entisestään ja hän sai paljon hienoja ideoita. Tarjan mukaan musiikkia ei tarvitsisi kategorisoida. Musiikki ja muoti muuttuvat. Iskelman musiikin käsite on Närhin mielestä laaja. Iskelma on melodista, suomeksi laulettua yleisön suosimaa musiikkia. Valssin pienen pyydän on Yrjö Saarnion sävellys, Kaarlo Valkaman sovitus ja R.R. Ryynäsen sanoitus. Kappaleen levyttivät Yrjö Saarnion johdolla vuonna 1952 Olavi Virta ja Metrotytöt. Tarina kertoo, että R.R. Ryynänen toi termin iskelmä suomen kieleen noin 100 vuotta sitten. Iskelmällä eli iskusävelmällä ei alun perinkään varsinaisesti viitattu tiettyyn musiikkityyliin, vaan iskevään, ajankohtaiseen ja helposti mieleen jäävään hittisävelmään.

Laila Kinnusen ajattoman upeaa tulkintaa vuodelta 1968 lauluni. Kappale on Rauno Lehtisen käsialaa. Hän myös johti orkesteria levytyksellä. Kinnusta ennen äänessä olivat Olavi Virta ja Metrotytöt, valssin pienen pyydän. Jennalta sulle hyvän huomenen toivotus Iskelmäradiosta. Tänä aamuna juhlitaan ohjelman 40-vuotista taivalta. Iskelmäradiota on luotsannut vuosien saatossa useampi eri musiikkitoimittaja. Tänä aamuna ääneen ovat myös päässeet pitkäaikaiset rakastetut äänet Ilpo Hakasalo, Maarit Niiniluoto ja Tarja Närhi. Iskelmäradio sai aikanaan alkunsa tarpeesta saada ohjelma myös iskelmägenren musiikille rockradion rinnalle. Vuonna 1986 käynnistyi Iskelmäradion taival ja niin vaan 40 vuotta myöhemmin ohjelma porskuttaa edelleen. Minusta olisi hei ihana kuulla, mikä laulu kuvastaa sinun mielestä parhaiten 40-vuotiaasta Iskelmäradiota. Käyhän jättämässä vastauksesi puhelimella Yle Areena-sovelluksessa tämän lähetyksen yhteydestä löytyvän puhekuplasymbolin kautta. Laura Voutilainen on tehnyt menestyksekästä uraa 90-luvulta alkaen ja luonut nahkansa monta kertaa uudelleen. Hän on tuonut iskelmään soulahtavia sävyjä tulkinnoillaan ja yhdistänyt näyttäviä show-elementtejä lavaesiintymisiinsä. Nyt hän tulkitsee Eeva Kiviharjun kirjoittaman ja Veikko Samulin sovittaman kappaleen Vuoksi sun.

Yksi 2010-luvun iskelmän menestystarinoista on tämä seuraava kokoonpano. He ovat innostaneet nuoria lavatansseihin ja levittävät positiivista energiaa kuuntelijoihinsa aina sosiaalisen median kanavista live-esiintymisiinsä asti. Yhtye on valloittanut jo Olympiastadioninkin Katri Helenan lämmittelijänä ja hitit soivat tiuhaan radiossa. Tässäpä yksi niistä.

Nykyiskelmänäyte vuodelta 2025, Kaiho Sielu, komiat tietenkin asialla. Sävellyspuolesta vastannut Joni Rahkola ja Sampo Haapaniemi, molemmat kaverit myöskin sanoittaneet tämän Kaiho Sielu -kappaleen. Ja sovittajina Sampo Haapaniemi ja komiat -yhtyö. Seija Simolalta ilmestyi muutamakin eri Italo-iskelmälevytys vuonna 1969. Kun aika on, sulle silmäni annan, ja tämä seuraavaksi soittamani Rakkaus kasvoista kasvoihin. Saukki kirjoitti siihen suomenkielisen tekstin ja Arno Raninen sovitti.

0: Vahvaa tulkintaa Seija Simolalta. Rakkaus kasvoista kasvoihin. Vaikka Iskelmäradion toimittajat ovat luonnollisestikin vuosien saatossa vaihtuneet, on kaikkia tekijöitä yhdistänyt uteliaisuus, halu oppia ja valtava kiinnostus musiikkia kohtaan. Ja mikä hienointa, jokaisella tekijällä on ollut oma kädenjälki, tyyli, ääni, jotka ovat muotoutuneet siinä ohjelmaankin mukana. Edustan itse sitä viimeisintä lenkkiä tässä Iskelmäradion ketjussa, joten kiitän meidän kaikkien puolesta teitä, lähes 500 000 kuuntelijaa, jotka viikosta toiseen tulette radiovastaanotinten äärelle tai kuuntelette vaikkapa Areenasta. Teidän ansiosta tämä ohjelma on myös saanut kasvaa ja kehittyä, joten sydämellinen kiitos. Kuten Tarja Närhikin on todennut, radio-ohjelmien tekeminen on hidasta työtä, asioiden etsimistä ja perehtymistä. On katoavaa kansanperinnettä, että mediatalossa on aikaa tutkia kunnolla, valita itse musiikki ja kertoa kappaleen synnystä. Juuri näidenkin asioiden vuoksi me on sitä mieltä, että kotimainen iskelmämusiikki ansaitsee oman radio-ohjelmansa jatkossakin. Paikan ylläpitää ja jatkaa perinteitä pysyen silti samalla ajassa kiinni. Eläköön iskelmä, eläköön iskelmäradio.
1: Iskelmä on ikuista mun mielestä, ei se häviä koskaan, sitä aina.

Kari Tapion ja Jorma Kerjäisen tahden päättyi tuo 40-lähetys Iskelmäradiojuhli siis 40 vuotta. Jenna Bogeberg oli toimittajana. Riki Sorsa ja Haaveissa vainko oot mun jatketaan musiikin parissa.

0: Rusakko, metsäjänis ja kaniini. Suomen jäniseläimet eivät hurmaa määrällään, mutta laatu on taattua. Alkuperältään metsäjänis on maassamme vanhin pitkä korva. Kookkaampi rusakko on selvästi nuorempi tulokas ja levittäytynyt vuosi vuodelta kohti pohjoista. Pienikokoinen kani on taas melkoinen kummajainen. Mistä ja miten se alun perin on maahamme tullut? Soita ja kysy jäniseläimistä tai kerro parhaat havaintosi. Luonto-Suomen teemailta Jänikset. Suora lähetys alkaa keskiviikkona heti kello 18 jälkeen.
1: Ketun hautaintie vie kohti kello 4 uutisia. Kirjastoauto on kappaleen nimi.

0: Yhdysvallat on vetänyt pois kaikki B-1-pommikoneensa RAF:n lentotukikohdasta Fairfordissa Britanniassa. Asiasta kertoo Yhdysvaltain puolustusministeriö. Pentagonin virkamieslähde vahvistaa, että kaikki RAF Fairfordiin lähetetyt yhdysvaltalaiset pommikoneet ovat palanneet kotitukikohtiinsa Yhdysvalloissa. Poliisi kutsuttiin äskettäin Lounais-Englannissa sijaitsevaan tukikohtaan sen jälkeen, kun paikallinen maanviljelijä oli ilmoittanut tukikohdan lähellä liikkuneesta epäilyttävästä naamioidusta miesjoukosta. Tutkinnoissa ei kuitenkaan löydetty epäiltyjä räjähteitä. Brasiliassa presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen äänistä on nyt laskettu lähes kaikki. Oikeistopopulistinen Flavio Bolsonaro on saamassa noin 47% kannatuksen. Istuva presidentti, vasemmistolainen työväenpuolueen Luis Inácio Lula da Silva on vuorostaan saamassa 45% äänistä. Presidentinvaalit ovat etenemässä toiselle kierrokselle, koska kumpikaan ehdokkaista ei ole saanut yli 50% äänistä. Vaalien toinen kierros järjestetään 25. lokakuuta. Pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen ja koko maassa saadaan ajoittain sadetta tai tihkusadetta. Päivän ylilämpötila on 6-15 astetta. Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Pohjanmaan maakunnissa lounaistuuli on illalla voimakasta. Kovan tuulen varoitus on myös Pohjanmeren pohjoisosassa sekä Suomenlahdella, Pohjois-Itämerellä, Ahvenanmerellä, Saaristomerellä, Selkämerellä, Merenkurkussa ja Perämeren eteläosassa.
1: Satu Maria Niikko toimitti kello 4 uutiset. Kovan tuulen varoitus on siis voimassa Perämeren pohjoisosassa. Korjattakoon vielä se. Olin tarkkana tuossa uutisten aikaa. Maanantai 5. päivä lokakuuta on tänään. Miten meillä on viikko oikein alkanut? Hyvin saa ainakin nukuttua. Mukava, kun ei ollut koko ajan hätiköimässä, että milloin se kello oikein soi. Suht virkeänä täällä. Virkkuna. Virkku on muuten yksi semmoinen mun lempisana. Pitäisi käyttää useammin. Onko muita virkkuja kuulolla? Inka ja Inkeri viettävät tänään nimipäiväänsä. Onnea Inka ja Inkeri. Rett Arvila siis Radio Suomen varhaisaamussa, näin kun uusi viikko on edessä.

0: Olen Pirjo Heikkilä ja näen rumia asioita kaikkialla.
1: Tämmönen. Mä haluaisin, että tää olisi kauniimpi.
2: Minkä takia Lahden kaupunginteatteri on ruma?
0: Miten näin on päässyt käymään ja ketkä ovat vastuussa?
1: Mitä jos Jumalallakin oli tatskoja?
0: Haastan kysymyksilläni parhaita asiantuntijoita.
1: Tykkäät repiä ihmisten päänahoja.
3: Ei.
0: Ja ihan oikeitakin ihmisiä.
4: Ketkä kaikki haluavat lähteä mukaan?
5: Minä!
1: Miksi sä näytät kaunilta? Mä viestitän sillä paskerilla, että mä oon aivan porttu.
0: Miten sulla on tämmöistä tietoa?
5: Minä!
1: Voiko vessaharja olla antiikki?
3: Punainen sana antiikki.
1: Tästä ei ihan tiedä, että onko vappu vai juhannus.
0: Mä luulit, ihminen on viisaimmillaan keski-ikäisenä. Aion pelastaa meidät rumuudelta.
5: Minä!
1: Onko tällä joku parasta ennenpäiväys? Valttiaralla kuinka monta miljoonaa vuotta sanoisit?
0: Katso Pirjon rumempi Suomi nyt Yle Areenassa.
6: Ainakin pari muutakin virkkua on langoilla, kuulolla, ilmoittautuu WhatsAppin puolella. Kiva tietää, että en ole aivan yksin täällä virkkuna. Tässä Peku myös sanailee vähän virkkuu koukusta tässä viestinsä yhteydessä. Ja tämä niin kuin virkata, entä sitten virkkoa, eli sanoa jotakin puheeseen liittyvä sana ja sitten tämä virkku, niin Kotukselta löytyi tämmöinen kysymys, että liittyykö ne jotenkin toisiinsa, mutta ei, se on vaan ihan sattumalta äänteellisesti muistuttaa toisiaan nuo sanat. Virkata, nuorehkolainakulma Ruotsista, käsityötermi, entä sitten se virkkoa, kun sanotaan jotakin. Niillä on kulma sukulaissanoja läheisissä sukukielissä Karjalassa ja Vepsässä. Ja tämä virkkusana, niin se on, siinä on kulma samaa lähtöä kuin esimerkiksi virkeä, vireä ja virota. Kuulostaa ihan järkeenkäypältä. Tämä seuraava kappale on mulle vähän hankala. Tässä kiroillaan ja ainakin omassa lähipiirissä, niin lapset on mielellään laulanut tätä kappaletta. Ja sitten itsestä tuntuu vähän, että no onko tämä nyt ihan fiksua, että älkää nyt kiroilko. Sitten ne on silleen, että no mitä? Niin se laulu menee. Tunnistatteko jo näistä alkutahdeista? Arttu Viskari, Suomi, Finland, perkele.
7: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

En tiedä, vähän kyllä särähtää korvaan tuossa tuo kirosana. No ei tästä nyt onneksi ainakaan omaa lähipiirin lasten keskuudessa mitään älytöntä hittiä tullut, että olisivat koko ajan kertossa, että laulamassa ja huutamassa. Mutta joku juttuhan siinä tietysti on, kun luvan kanssa saa vähän kokeilla kirosanoja. Ei tule heti itsellä äkkiseltään mieleen, että mikä laulu olisi ollut itsellä joskus 80-luvulla, 90-luvulla semmoinen, mitä olisi laulanut vähän silleen ketuhäntä kainalossa luvan kanssa. Mutta varmasti semmoisia on ollut, päässyt vähän kokeilemaan kiroilemista. No tässä seuraavassa kappaleessa ei kiroilla, toivottavasti. En mä nyt kyllä muista, että miten tämä nyt ihan sanasta sanaan menee. Mutta jos puhutaan, että on laulu rakkaudelle, niin jospa tämä menisi hyvin. Yö.

Tuossa viikonloppuna tavailin sääennustetta, jossa siis ennustettiin tälle alkavalle viikolle kovia tuulia. Ja olipa siellä myös maininta siitä, että Kilpisjärvellä voisi tulla ensilumi tiistai- ja keskiviikon välisenä yönä, mutta kuitenkin ennusteessa vielä epävarmuutta. Mä olin jo tikkana, että no mä siis ensi yönäkin täällä Radio Suomen varhaisaamussa, niin mietin, että täytyy seurailla, mutta sehän olikin tiistai- ja keskiviikon välinen yö, ei maanantai- ja tiistain. Maanantai- ja tiistain välinen yö näyttää Kilpisjärvellä sateiselta, mutta vankasti plussan puolella ainakin tämä nykyisen ennusteen mukaan +5 astetta ja vettä tulee kovasti. Entäs sitten toi tiistai- ja keskiviikko? No, +2. Siellä saattaa jopa muuttua vähän se vesisade sitten lumeksikin. No, ei se auta kuin odottaa, katsoa, että kuinka käy. Jotenkin se on aina juhlava hetki se, kun ensi lumi sataa. Sitä odotellessa.

Siinä paineltiin nappeja, push the button, sugar babes. Kuulija laittaa viestiä, että olitko Reetta mahdollisesti nailonpiitin keikalla lauantaina? Jos et ollut, niin sinulla on kaksoisolento. No, en ollut lauantaina nailonpiitin keikalla, mutta mä oon ennenkin törmännyt omaan kaksoisolentooni. Jäin miettimään näitä kaksoisolentoja. Se monissa kulttuureissahan on uskottu, että jokaisella ihmisellä on jonkinlainen kaksoisolento tai varjoihminen. Ja kaksoisolento saattaa myös olla eri ajassa kuin varsinainen henkilö, edellä tai jäljestä sitten tästä varsinaisesta henkilöstä. Mutta mulle kerran kävi sillä tavalla, että olin menossa yhdelle keikalle. Sinne oli sitten lopulta niin pitkä jono, että päätin jättää välistä. Mutta seuraavana päivänä katsoin jostain Facebookista, sinne aikanaan vielä laitettiin kuvia paljon, niin katsoin kuvia sieltä tapahtumasta ja siellä oli kuvattu paljon ihmisiä. Ja siis mä vannon, että yksi ihminen siellä näytti ihan minulta. Lähetin jopa sen kuvan sukulaisille, veljelle ja vanhemmille ja kysyin, että kuka tuossa kuvassa on. No sinähän siinä oot. En ollut minä. Se oli mun kaksoisolento. Oletteko tavannut itsenne kaksoisolentoja? Ja jos alkoisitte asiaa tarkemmin tutkimaan, niin löytyykö kuitenkin eroavaisuuksia, vaikka olikin paljon samaa näköä. Tuo kaksoisolentojuttu, aika kiinnostavaa. Mutta en ole ollut nailonpiitin keikalla. Telepatia J. Karjalaiselta.

0: Neljä poliitikkoa katoaa haastemies perässään. Pandakaupungin päättäjät päätyvät käräjille. Mitä löytyy suomalaisten virkarikosten takaa? Kuuntele 30 vuotta täyttävän MOT:n ja Ylen aluetoimitusten neliosainen podcast-sarja Paikallinen skandaali. Kertomuksia korruptiosta suomalaiseen tyyliin Yle Areenassa.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Aqua ja Barbie Girl. Siinä on vähän vauhtia tähän viikon alkuun. Tuossa kyseli, että oletteko tavanneet omia kaksoisolentojanne. Minut on siis nähty Nylon Beatin keikalla lauantaina, vaikka en ole siellä ollut. Nuorena olin kahvilassa kahvilla ja sinne tuli nainen lapsen kanssa ja se lapsi minua katsossa huudahti, että äiti. Siinä me sitten seisoimme kaksoisolentoni kanssa nauramassa, että lapsikin erehtyi äidistä, kirjoittelee Mirja. Ja toinen kuulija laittaa, että kerran noin 5 vuotta sitten näin kaupan kassalla minun näköisen miehen. Se oli ihan niin kuin ilmetty minä. Siitä tulee kyllä vähän outo tunne, jos näkee jonkun hyvin, hyvin samantyyppisen ihmisen kuin itse on. Mulla tulee toinen juttu mieleen. Kerron jo siis siitä, että olen nähnyt yhdestä tapahtumasta kuvan, jossa oli kaksoisolentoni. Mutta olin yhdessä harrastuksessa vuosia sitten ja istuskelin puistossa ja joku tuntematon ihminen kysyi multa, että oliko se tänään tuolla kuntonyrkkeilyssä. Sitten mä olin, että en, mutta et mä tiedän, että yksi mun tuttu käy kuntonyrkkeilyssä, että olikohan se kuvaili häntä. Hän oli siis jutellutkin sen ihmisen kanssa ja kyllä se oli se. Mä arvasin heti, että se luuli mua yhdeksi toiseksi ihmiseksi, joka oli hyvin samannäköinen kuin minä. Se oli kanssa aika hauska kummallinen sattuma. Siellä kun me harrasteltiin yhdessä samassa seurassa, niin monesti ihmiset vähän niin kuin sekoitti meitä. Mä heti arvasin, että hän se on ollut siellä kuntonyrkkeilyssä ja sitten tämä tuntematon ihminen kysyi multa, että olitko se sinä? En ollut silläkään kertaa. Noi kaksoisolennot, aika jännä juttu. Sitähän on sanottu, että varmaan jos kaikki maailman ihmiset laitettaisiin riviin, niin sitten sieltä löytyisi kaikille maailman ihmisille useita kaksoisolentoja. Mutta sitten tietenkin, jos tarkemmin aletaan tutkimaan, niin ei nyt ihan tismalleen samanlaista. Tosin vuonna 2022 on tehty tutkimus, jossa vertailtiin hyvin samannäköisten ihmisten DNAta, jotka ei siis olleet sukua toisilleen, niin kävi ilmi, että samannäköisillä ihmisillä oli myös samankaltainen DNA. Vesala ja Olavi Uusivirta, Kimpsut ja Kampsut yhdessä, laulussa Kipeä.

kaksoisolentoa voi käyttää myös hyvänä verukkeena. Täällä kuulija kirjoittaa, että se, joka hoiperteli toripubista, en ollut minä. Se oli mun kaksoisolento.

leppoisaa pomputtelua kotielta, Somebody That I Used To Know. Näistä kaksoisolennoista vielä luetaan muutamat viestit, koska näitä tänne on tullut. Täällä on kuulija nähnyt kaksoisolennon Tartossa, Virossa. Hän oli seuraamassa ulkoilmateatteria Evita musikaalia ja yhtäkkiä lavalla oli kaksoisolentoni. Aika on kulma reilusti yli 20 vuotta, mutta muistaa edelleen, että tuntui tosi hämmentävältä. Ei tietenkään voinut siinä keskeesitykseen mitään sanoakaan, mutta sitten jälkikäteen ihmetellyt asiaa puolisolle. Ja Mirja kirjoittaa edelleen, että kun häntä oli luotu siellä kahvilassa lapsi omaksi äidikseen, että siinä oli ihmetelty kaksoisolennon kanssa, niin sitten vähän tämmöinen niin kuin vakavampi kokemus. Hän oli törmännyt juuri kuolleen puolison kaksoisolentoon kaupassa. Pukeutuminenkin oli kulma ollut hyvin samanlainen. Siinä meinasi taju lähteä, olin huutanut, miten sinä voit olla täällä olla, ja sitten otti porukka kiinni, kun vajosin lattialle. Onneksi sain selitettyä sille miehelle tilanteen, kun oli luonnollisestikin aika hämmentynyt, että mitä tässä nyt oikein tapahtuu. Ja täällä kans on kaksoisolento jossain. Ilmeisesti elelee paikkakunnalla, samalla paikkakunnalla. Minua puhutellaan väärällä nimellä ja katsotaan oudosti perään. Pukeudunkin kuulemma samalla tavalla. Lehdessä oli kuva Tupperware-kutsuilta ja siinä hän oli. Piti katsoa pari kertaa. Eli vähän semmoinen samantyyppinen kokemus kuin mulla, kun mä löysin kuvan kaksoisolennosta niin yhdestä tapahtumasta. Joo, siitä tulee aika jännä fiilis. Yhdeltä kuulijalta on kerran pyydetty nimmaria kahvilassa. Kaksi ujoa pikkutyttöä niin kauniisti pyysivät. Tuhersin sitten jotain epämääräistä ja piirsin kanaan ja sydämiä. En tiedä, keneksi luulivat. No olisit kysynyt, keneksihän julkiseksi ne sua oikein luuli. Mutta toivottavasti olin päivän kohokohta. No ihan varmasti. Oli kulma ihmetelty oikein kotona pojan kanssa. Ei keksinyt hänkään, että keneksi he nyt sitten häntä luulivat. Poika oli kulma luvan häpeissä, että miksi piirsit kanana. No kanahan voi aina piirtää. Aivan hyvä idea. Tytöt oli varmaan innoissaan.

Meinasin hyökätä päälle. Sieltä tuli vielä tuommoinen loppulurautus pilvihämäläiseltä Mon Cherie. Kaksoisolennoista kärpäsieniä. Onko muilla tapana katsoa Helsingin Sanomia, jos tulee luettua, niin aina lasten tiedekysymykset. Ihan mun suosikki palsta. Mä tuossa eilen sitä lueskelin ja nappasin yhden niistä kysymyksistä talteen ja ajattelin sen kertoa teille muille, jos ette ole sitä itse jo lukeneet. Täällä oli 9-vuotias Veikko kysynyt, että voivatko jotkut eläimet syödä ihmisille vaarallisia sieniä? Ja kyllä kulma monet eläimet voivat. Suorastaan kulma maukas välipala, joku kärpäsienikin. Ihmisillähän se on yleensä kohtalokasta, jos kärpäsientä erehtyy syömään, mutta esimerkiksi peurat ja porot voi popsia niitä huoletta. Siinä on sitä ipoteenihappoa siinä kärpäsienessä ja muskimolia. Mä nyt esitän, että mä tiedän tästä asiasta jotain. En tiedä, mitä nuo hapot ja toi muskimoli on, mutta tosiaan peurat ja porot, niin niiden elimistö osaa käsitellä ihan eri tavoin kuin meidän sitä noita haitallisia aineita. Myös kulmaoravat selviävät kärpäsienistä. Ne on niille valkuaisaineidensa takia ravinteikasta ruokaa. Ja kulmaoravat kuivattavat niitä talven varalle. Mutta tämä oli sitten hauska. Kärpäsienet maistuvat myös kärpäsille. Mutta sitten kun ne kärpäset on nuoleskellut niitä kärpäsieniä, niin ne huumaantuu ja kulma toikkaroi sinne tänne tai makaavat selällään tokkuraisina. Kulma saattaa parikin päivää mennä siinä, että ne selviää siitä, että ne on vähän nuoleskellut kärpäsieniä. Mutta sitten ne kärpäset virkoavat takaisin tavallisiin toimiinsa. Aika hauskaa. Niillä on ollut hyvät pörinät siinä alla kärpäsillä, jos erehtyy nuoleskelemaan kärpäsientä. It ain't over till it's over. Soi kun kello on 4.48. Lenny Kravitz.

0: Terveiset Turusta. Mä olin tuossa moottoritiellä, kun kuuntelin teidän lähetystä ja te riitelitte piispiksistä ja onko se kuka vai ketä.
1: No, no nyt niin, tullaan vaarallisella
0: vesillä. mä pysähdyin joten, leipomoon ja kävin katsomaan. Siellä ei pahoittelut siitä, ei ollut piispiksiä, mutta toi suklaarasia, niin saadaan
1: suhmakiaksi. Eikö nyt kysyä, ketä sen toi?
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.
3: Musiikki-illan porukka oli aika maireena tuossa viime perjantaina. He olivat edustamassa tuolla musiikki- ja media-alan Industry Awards-gaalassa Tampereella ja voittohan sieltä tuli. Radio Suomen musiikilta valittiin vuoden musiikkiohjelmaksi. Onnea tästä tunnustuksesta. Musiikki-ilta soi taas tänään alkaen kello 18 ja mainittakoon tästä maanantaista, että siellä on vieraana Litku Klemetti ja onpa siellä Maija Vilkkumaakin. Aika kova kattaus. Katri Ylander ja siskoni Leijonamieli.

Nämä kaksoisolennot on lahja, joka jatkaa antamistaan. Yli 10 vuotta sitten Särkänniemessä odotin WC:ssä lasta, niin kaksi naista tulee kohden supattaen keskenään ja tulee kysymään, saisiko ottaa kuvan. Kysyin, että miksi. Sanoivat, että olenko Pauli Hanhiniemi. Ei ollut Sami Pauli Hanhiniemi. Mua on muuten sanottu Elviksen ja Dawson's Creekin sen näyttelijän, sen Dawson's Creekin Dawsonin näyttelijän näköiseksi. Ei ole Elvis eikä Dawson's Creekin Dawson, meikäkään. Jonna Tervomaa ja minä toivon soi ennen kello 5 uutisia.

0: Brasiliassa presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen äänistä on nyt laskettu lähes kaikki. Oikeistopopulistinen Flavio Bolsonaro on saamassa noin 47% kannatuksen. Istuva presidentti, vasemmistolainen työväenpuolueen Luis Inácio Lula da Silva, on puolestaan saamassa 45% äänistä. Presidentinvaalit ovat etenemässä toiselle kierrokselle, koska kumpikaan ehdokkaista ei ole saanut yli 50% äänistä. Vaalien toinen kierros järjestetään 25. lokakuuta. Arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon saaja julkistetaan tänään. Ehdolla ovat Helsingin Oulunkylässä oleva asuinkerrostalo Helsingin muurarimestari, Vantaan Kuusijärven virkistysalueen uudet savusaunat, Porin ruotsinkielisen kulttuurisäätiön Skip Campus sekä hävitetystä juutalaisyhteisöstä kertova The Lost Städel-museo Liettuassa. Tänä vuonna palkinnon saaja valitsee tutkija ja tietokirjailija Timo Miettinen. Arkkitehtuurin Finlandia-palkintoa on jaettu vuodesta 2014. Palkittavan kohteen tulee joko olla suunniteltu Suomeen tai suomalaisen ulkomaille suunnittelema. Pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen ja koko maassa saadaan ajoittain sadetta tai tihkusadetta. Päivän ylilämpötila on 6-15 astetta. Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Pohjanmaan maakunnissa lounaistuuli on illalla voimakasta. Kovan tuulen varoitus on myös Suomenlahdella, Pohjois-Itämerellä, Ahvenanmerellä, Saaristomerellä, Selkämerellä, Merenkurkussa sekä Perämeren pohjois- ja eteläosassa.
1: Satu-Maria Niikko toimitti kello 5 uutiset. Nyt kello on 2 minuuttia yli aamu 5.

0: Radio Suomi.
1: Tuolta alkoi jo puheensorinaa kuuluun tuolta toimiston puolelta. Laine ja Salaspuro siellä valmistelee jo kello 6 alkavaa Radio Suomen aamua. Mutta vielä eletään tosiaan tätä 5 jälkeistä aikaa ja Reetta Arvila täällä Radio Suomen varhaisaamussa. Vielä siis vajaan tunnin verran. Oikein hyvää alkanutta viikkoa kaikille. Hyvää maanantai-aamua. 5. päivä lokakuuta on tänään ja onnitellaan samaan syssyyn Inka ja Inkeri, jotka ovat tänään nimipäiväsankareita.

Kyyneleet sateessa oli Bessin kappaleessa. Mulla on poikani kanssa semmoinen harrastus. No, hän on se pääasiallinen harrastaja, mutta jeesailen ja innolla olen mukana, että pongataan ulkomaan rekisterikilpiä. Aika hyvä laaja kattaus ollaan saatu jo tuohon harrastukseen. Mutta juurikin eilen sanoin, kun viikonloppuna uutisoitiin useammassakin mediassa siitä, kuinka alle 18-vuotiaiden nuorten on nyt käytettävä ajamissaan autoissa keltavihreä tunnusta. Tämmöinen siis uusi säännös tullut lokakuun alusta voimaan. Niin tuumasin hänelle, että nyt yritetään bongata tuommoinen tunnus. Se ei ehkä niin kuin Helsingin kantakaupungissa välttämättä ole niin helppoa kuin esimerkiksi Loimaalla, jossa Helsingin Sanomat on muuten käynyt jututtamassa nuorta, joka nyt sitten tuommoisen tunnuksen on laittanut sinne autoikkunaan. Mutta toivossa on hyvä elää. Eiköhän semmoinen jossain vaiheessa osu omaankin silmään. Nimittäin tämä oli mulle yllätysjuttu, kun mä tätä aihetta lähdin vähän penkomaan, että oliko se, että joka neljäs alaikäinen nuori vai joka viides? Nyt mun täytyy tämä jostain tarkistaa, mutta tämmöisen mä siis näin, niin on ajokortti niin kuin 17-vuotiaana. Ja tosiaan, kun alaikäinen ajaa B-luokan ajo-oikeutta vaativaa ajoneuvoa, niin toi lätkä pitäisi nyt sitten aina olla esillä. Silloin on helpompi valvoa esimerkiksi sitä, että nämä nuoret noudattaa tätä yöllistä ajokieltoa. Semmoinen haastui voimaan alaikäisten B-korttihaltijoiden osalta toukokuussa. Eli tässä on nyt useampikin säädös tullut. Tässä Helsingin Sanomien jutussa niin loimaalaisnuoret kulma pelkäävät tunnuksen houkuttelevan muita autoilijoita härnäämään ja roikkumaan puskurissa. Mitenhän se oli aikanaan silloin 80-luvulla, 90-luvulla? Taisi olla vuoteen 96 asti, kun oli toi 80 lätkä vielä voimassa, tai se säädös, että piti olla se 80 lätkä, jota tuoreiden kuskien piti silloin aikanaan pitää. Mulla ei ollut korttia vielä silloin 90-luvun puoleen väliin mennessä, niin ei ole kokemusta tuosta 80 lätkästä. Härnäskö ja roikkuko puskurissa porukat, kun oli tuore kuski liikenteessä. Saa laittaa viestiä 0401455666 on tuo Radio Suomen WhatsApp-numero. Varmaan monella tulee toi 80 lätkä mieleen, kun nyt sitten on tuommoinen keltavihreä tunnus nuorilla kuskeilla. Simple Minds ja Don't You Forget About Me.

0: pyrin jättämään lukematta sellaiset jutut, jossa elämänsä kyllästynyt ja uupunut valkokaulastyöläinen muuttaa johonkin saareen paimentamaan lampaita tai perustaa ne ravintola, jossa tekee artesaanipizzaa. Tämmöisiä mä oon aika paljon nähnyt jo.
1: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.
2: Kuulija kirjoittelee, että sain kortin 96, eikä ole ollut ikinä mitään 80 lätkää mun autossa. Piti tarkistaa, olinko mä kattonut se ihan väärin. Mutta kyllä se vuosi oli 96, mutta se päivämäärä, jonka nyt sitten tuossa tarkistin, niin se oli ensimmäistä 96, kun loppui se 80 lätkän käyttö. Eli meni oikein, mutta ei ole kummakaan, jos ei sinulla sellaista ole ollut. WhatsAppista kyllä härnättiin 80 lätkäläisiä ja usein ne pantiin piiloon. Mm-hmm. Tässä on semmoinenkin story, se oli tässä. Mm. Mulla oli 80 lätkä. Parasta oli se, että kun lainasin äidin autoa, johon sen olin unohtanut, niin äiti sai sakot, koska oli liian vanha. Tarina on kuulemma tosi. Ja ilmeisesti, kun tuossa oli tuosta piilottelusta, niin toisinpäinkin tosiaan kävi, että jos oli sitten nuori kuski ja se oli jossain piilossa tai hukassa se 80 lätkä, niin siitäkin tuli pikkusakko sitten. Näin se ilmeisesti silloin aikanaan meni. Korpikirjailija kirjoittaa, että huomenta susirajalta. En kohdannut kiusaamista 80 lätkän takia ja 80 oli vuosi, kun olen saanut ajokortin. Ja 25 000 kilometriä jouduin heti kortin saatuani ajamaan. Eli tässä tulee vahvaa todistusta, että ei ole kiusattu. 80 lätkä oli todella hyvä, ei tullut perseiltyä. Tämmöistä sanaa tässä käytetään, kun tiesi, että pidetään silmällä, kirjoittelee Ari Loimaalta. Tämmöisiä kokemuksia 80 lätkästä. Tässä varmaan tosiaan vähän nostalgisia tunteita tulee, kun nyt saa lueskelee, että toi keltavihreä lätkä on pakollinen alaikäisille kuskeille. Mä tuossa vähän horisin siitä, että monellako 17-vuotiaalla on henkilöauto ajamiseen oikeuttava ajokortti. Ja piti tarkistaa tuosta Helsingin Sanomien jutusta noin joka viidennellä. Ja siinähän on semmoinen juttu, että ehtona on säännöllinen ja perusteltu kulkemistarve. Ja tässä oli jututettu näitä loimaalaisia nuoria, niin heillä oli aika pitkät koulumatkat, eikä julkista liikennettä, mahdollisuutta hypätä vaikka bussin kyytiin, niin avot siltä se ajolupa on sitten peruja.

kappaleella Julian totuudet. Tie 933 Rovaniemi, liikennetiedote, tie 933 välillä Häkinvaara, Valajaskoski, Rovaniemi, tarkempi paikka Valajaskosken tien ja valtatie 4 liittymästä 1,8 kilometriä Valajaskosken suuntaan. Tie on suljettu liikenteeltä, tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie, siellä on meneillään vesivoimalaitoksen huolto. Eli tie 933 Rovaniemi, liikennetiedote. Tie 933 välillä Häkinvaara, Valajaskoski, tarkempi paikka Valajaskosken tien ja valtatie 4 liittymästä 1,8 kilometriä Valajaskosken suuntaan. Tie on suljettu liikenteeltä ja haittaa on molempiin suuntiin. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie vesivoimalaitoksen huollon vuoksi. Nyt vähän jännittää. Täällä lukee seuraavaksi musiikkilistalla, että Matti ja Teppo, Uutuus ja laulun nimi on Hulabaloo. Mitähän tästä seuraa?

0: Ilmestynyt siis 18. päivä syyskuuta ja ensimakua tulevalta albumilta Matti ja Teppo Hullabaloo. Vielä tuosta 80 lätkästä vähän muisteloita. Inkku on ajanut kortin vuonna 79. 80 lätkä oli, ei ollut takapuskurissa härnäjiä. Lätkä oli oikeinkin hyvä. Joo, kyllä sen 80 lätkän muistan. 1.7.72, kun kyseinen kärpäslätkälaki astui voimaan, itse sain kortin 18. päivä tota samaa kulunutta vuotta. Ja ilmeisesti Jykänkin kokemukset olivat ihan hyviä siitä. Ajoin kortin 90-luvun alussa, taisi olla viimeisiä vuosia, kun 80 lätkä on ollut käytössä. No sinne 95 vuoden loppuun se oli käytössä. Ei siitä mitään kiusaa saanut, mutta silloin autotkin oli yleensä hitaita. Olisiko 80-luvulla siitä voitu kiusata? Jotkut pahoittaa mielensä mopoautojen kolmiostakin. Siitä voisi päätellä, että tuosta tarrasta tulee uusi ilmiö. No toivotaan, että nämä nuorten pelot on vääriä. Ainakin itse ajattelisi, että jos näkee tuommoisen lätkän, niin osaa sitten ottaa huomioon. Vaikka pikkusen antaa armoa. Ei vaikka lähde ohittelemaan niin herkästi tai jotenkin osaa sitten vähän ajatella sitä, että siellä on uusia alaikäisiä tuoreita kuskia liikenteessä. Ei nyt kyllä tulisi ainakaan omaan mieleen kiusata ketään semmosesta.
1: Yle. Radio Suomi.

Depeche Mode ja Personal Jesus. Vähän tässä no kyllä tämä tästä nyt loppuun asti menee, kunhan kieli taittuu. Vielä noista 80 lätkistä, kun tulee uusia viestejä. Ajoin kaveri autolla ilman 80 lätkää ja ratsiaan. Kutsu nimismiehen puhuttelun, 6 viikkoa kortti pois ja 32 markkaa sakkoa. Aikamoinen seuraamus, että 6 viikkoa kortti pois, jos noin köpelösti kävi. Ja täällä on toinenkin kuulija käynyt puhuttelussa poliisilaitoksella, kun 80 lätkä puuttui. Piti laittaa kortti pöydälle. Poliisipäällikkö kysyi, tarviinko korttia. Nurkkaan vielä käski. Kuopiossa oli kuria. Samaa voisi olla vieläkin. No jäikö se sinne pöydälle se kortti? Ilmeisesti. Poliisipäällikkö ei vain pelotellut. Noista mopoautoista. Ne on niin viritetty, että ne pysyvät liikenteen mukana hyvin. Toi mopoautotouhu, niitähän oli joitakin vuosia sitten niin ihan mahdottomasti, mutta nämä koppimönkijät, hytilliset traktorimönkijät, niin nämä nyt on ilmeisesti se uusi juttu, ei niinkään nämä mopoautot. Jos mä nyt oon oikein ymmärtänyt, somerossa käväsin, niin justiinsa kattelin yhtä parkkipaikkaa siinä, kun siinä oli useampia niitä koppimönkijöitä ja kattelin, että onko tässä koulu jossain lähellä, kun päiväsaikaa oli useampi niitä siinä parkissa. Siellähän se koulu oli tien toisella puolella vähän siellä kauempana. Kyllä se on merkki siitä, että jos päiväsaikaan näkee paljon noita, niin jossakin siinä on lähellä sitten opin ahjo. Kaija K. kyselee, että kuka keksi rakkauden.

Ihan mahtava muisto ilmestyi tänne WhatsAppiin. Kuulija kirjoittaa, että hän kävi 80-luvun alussa Ensio Itkosen autokoulun. Kun koulu oli käyty, Ensio antoi sen 80-sen lätkän ja sanoi, että pidä huoli, ettet aja kolareita, koska lätkässä on hänen nimensä takapuolella. On totellut kulma tämä kuulija tuota käskyä. Ensio Itkonen, ihan legendaarinen liikenneopettaja, liikennevalistaja. Muistan, että Hannu Karpon kanssa teki eritote liikennevalistustyötä vähän joka puolella, televisiossa, radiossa, aikakauslehdissä. Sade ja Your Love is King kuullaan nyt.

0: Naurattiko kuulija laittoi, että olikohan toi Sade tietoinen valinta nyt tähän kohtaan. Hän oli Sade oli kova ylinopeuksien ajaja. No en nyt ehdi lähteä tarkistamaan tuota tietoa, mutta ei ollut harkittu juttu.
1: Ja jos olisin Iltapäivälehden toimittaja, siis jos, niin voisin kirjoittaa, että kansa kohahti. Mutta koska en ole, totean vain, että useampikin paikka auringossa kuuntelija totesi, että eikös tämä ole Ricky Sorsan joki. Että mikähän homma? Kyseessä on alun perin siis yhdysvaltalaisen Styx-yhtyeen kappale Boat on the River vuodelta 1979. Ja suomeksi kappaleesta on tehty kaksi eri versiota.
2: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Radio Suomi.
0: Pitääköhän se nyt laittaa sitten tanssiksi, kun kerta koko Suomi tanssii. Portion Boys ja Komiat kimpassa.

No, tuliko tanssittua? Mulla jäi nyt tanssimatta. Ehkä ensi kerralla, kun kello on vähän enemmän. Ei tanssituttanut vielä tässä näin, kun kello on 17 minuuttia vaille aamu 6. Vielä muutama sananen nyt noista 80 lätkistä. Täällä on useampikin laittanut, että siitä, että alun perin oli sidottu ajokortin ikään, ei siis kuljettajan ikään. Toisin kuin nyt sitten tässä tapauksessa, kun tuli tämä keltavihreä uusi lätkä alaikäisille kuljettajille. Ensimmäisen vuoden ajan piti olla lätkä siis iästä riippumatta, jos oli vaan siis tuore kortti alla. Tiesitkö, että Enska Itkosella oli taksiyritys myös? Aamuterveisin Mika. No en tiennyt. Silloin kun tämä Ensio Itkonen tuli suureen suosioon, niin en ollut vielä edes syntynytkään. Niittenhän piti ensin Karpon kanssa tehdä muutama jakso TV1 liikennekouluohjelmaa, mutta siitä se homma sitten räjähti käsiin. Kulettu pitämässä iltamia ympäri Suomea ja olivat erittäin tunnettu parivaljakko. Daft Punk ja Pharrell Williams.

tämä Daft Punkin ja Pharrell Williamsin Get Lucky oli se kappale, joka sai mut vähän tanssahtelemaan, kun siirryin kohti printeriä. Tulostelin merisää tietoja tässä. Kohta siis kuullaan vähän tota säätietoja merelle, kun kello tulee 5.50. Tuomari Nurmio ja yksi pieni sydän kuullaan vielä ennen sitä.

Säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla. Kovan tuulen varoitus. Perämeren pohjoisosa lounaistuulta iltapäivästä alkaen 17 metriä sekunnissa. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeren eteläosa lounaistuulta keskipäivästä alkaen 15 metriä sekunnissa. Suomenlahden länsiosa, Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeren eteläosa länsituulta yöllä 17 metriä sekunnissa. Suomenlahden itäosa, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Perämeren pohjoisosa länsituulta yöllä 15 metriä sekunnissa. Ja aallokkovaroitus Suomenlahdella, Pohjois-Itämerellä ja Pohjanlahdella esiintyy yöllä kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Norjan merellä oleva syvenevä laaja matalapaine liikkuu kohti Skandinaviaa. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta. Iltayöllä 12-17 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 9-14 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen voimistuvaa tuulta. Iltayöllä 12-16 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, illalla 11-16 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lounaistuulta 7-12 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, iltayöllä 7-12 metriä sekunnissa, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesisadetta, yöllä paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, lounaistuulta 7-12 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, illalla 13-18 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, lounaistuulta 5-8 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta 9-11 metriä sekunnissa. Iltayöllä 11-16 metriä sekunnissa. Aamuyöllä ylimmillään 19 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen voimistuvaa lounaistuulta, aluksi 7-12 metriä sekunnissa, illalla 13-18 metriä sekunnissa. Iltayöllä heikkenevää tuulta, aamuyöllä 9-14 metriä sekunnissa. Aamuyöllä voimistuvaa tuulta, 14-18 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, etelän ja lounan välistä tuulta 3-6 metriä sekunnissa, illasta alkaen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä 6-11 metriä sekunnissa, iltapäivällä paikoin tihkusadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sään rannikkoasemilla tänään kello 5, Haapasaaressa lämpötila 11 astetta, tuuli lännestä 5 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 39 kilometriä. Harmaja 13, lounas 6, pilvistä 20, Utö 13, länsilounas 11, pilvistä 18, Nyhamn 12, länsilounas 12, vesikuuroja 11, Isokari 12, lounas 8, heikkoa vesisadetta 19, Selgrund 12, länsilounas 9, melkein pilvistä 45, Valassaaret 11, lounas 8, Tankkar 9, etelä 8, pilvistä 49 ja Nahkiaisessa lämpötila plus 10 astetta ja tuuli etelästä 11 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 30 senttimetriä, Oulu plus 26, Raahe plus 22, Pietarsaari plus 20, Vaasa plus 17, Kaskinen-Mäntyluoto plus 16, Rauma plus 18, Turku plus 17, Föklö plus 10, Hanko plus 16, Helsinki ja Porvoo plus 15 ja Hamina plus 14 senttimetriä.

Goldilocks Made Of. Nyt on aika sanoa, että hyvät viikon alut. Oliko se vähän hassusti sanottu? Hyvää maanantai-aamun jatkoa. Menisikö se noin vähän paremmin? Reetta Arvila siis vaikenee nyt Radio Suomen varhaisaamussa ja Laine ja Salaspuro tällä viikolla sitten hoitaa noita Radio Suomen aamuja. Kuullaan taas itse asiassa ensi yönä jo. Tässä Hassisen kone vielä ja levottomat jalat ennen kello 6 uutisia.

0: Yle Uutiset kello 6. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää huomenta. Kotiopetuksessa olevien lasten määrä on kasvanut voimakkaasti Suomessa. Samaan aikaan kotiopetusta valvotaan hyvin löyhästi. Viranomaiset ovat huolissaan siitä, toteutuvatko kotiopetuksessa olevien lasten oikeudet. Toimittaja Jessica Stoltman jatkaa.
1: Kotioppijoiden määrä on kolminkertaistunut 7 vuodessa. Nyt heitä on lähes 1000. Kuka tahansa huoltaja voi opettaa lastaan kotona. Riittää, että asiasta ilmoittaa kunnalle. Perusteluita ei tarvita.
2: Mä ajattelen, että se suurin ongelma on se, että me ei täsmällisesti tiedetä, mitä lapset oppii ja mikä heidän hyvinvointinsa tila on.
1: Vastuu valvonnasta on kunnalla. Laissa ei kuitenkaan ole määritelty, miten valvonnan tulisi tapahtua. Ylen MOT kysyi kaikilta Suomen kunnilta kotiopetuksesta. Selvisi, että kotioppijoita on joka 3. kunnassa. Tavoitimme myös useita kotiopetuksen valvonnasta vastaavia opettajia. Yksi heistä on Sylvään koulun rehtori Jari Andersson.
3: Tässä on nyt sellainen valvonnanopettajan raportti.
1: Kotiopetuksessa lapsen pitäisi oppia vastaavat tiedot ja taidot kuin koulussa.
3: Mä en voi itse todentaa, että näin on tapahtunut, vaan mun täytyy verota siinä raportissa viranomaisena siihen, mitä huoltaja on sitten opetuksesta vastaavana kertonut. Ja siis tämä on kaikki hyvin vapaamuotoista tässä koko ajan.
1: Moni muukin valvonnasta vastaava opettaja kertoo toivovansa, että oikeutta kotiopettaa tiukennettaisiin. Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen on samoilla linjoilla.
2: Jos meillä on 100 kuntaa, joissa on kotiopetuksessa olevia lapsia, niin meillä on mahdollisesti 100 tapaa hoitaa tämä asia. Ja se ei tietenkään ole näiden lasten yhdenvertaisuuden kannalta eikä heidän oikeuksiensa toteutumisen kannalta ideaali tilanne.
0: MOT tapasi useita kotiopettavia perheitä. Lue heistä lisää osoitteessa yle.fi. Maan suurimpiin kuuluva taksiyhtiö Menevä ennakoi Kela-kuljetuksiin ongelmia ensi vuonna. Kela-kyytien hinnat laskivat kilpailutuksessa niin paljon, että Menevän mielestä monilla alueilla kyytien ajaminen ei ole kannattavaa eikä hintataso ole kestävä. Kuljettajien ansiotaso on yhtiön mukaan laskenut huomattavasti. Menevän toimitusjohtaja Tuomo Halminen.
4: Ajattelen, että kauhean paljon tehostamisen varaa siellä ei enää toimijoilla ole. Ja niin ollen oikeastaan se, mikä alalla yleisesti joustaa, on sitten kuljettajien palkat ja sitten autoilijoiden niin kuin kyky kantaa riskiä. Ja että mitä tapahtuu, kun auto vaikka menee rikki.
0: Arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon saaja julkistetaan tänään. Ehdolla ovat Helsingin Oulunkylässä oleva asuinkerrostalo, Helsingin muurarimestari, Vantaan Kuusijärven virkistysalueen uudet savusaunat, Porin ruotsinkielisen kulttuurisäätiön Skib-kampus sekä hävitetystä juutalaisyhteisöstä kertova The Lost Shtetl-museo Liettuassa. Tänä vuonna palkinnon saaja valitsee tutkija ja tietokirjailija Timo Miettinen. Arkkitehtuurin Finlandia-palkintoa on jaettu vuodesta 2014. Palkittavan kohteen tulee joko olla suunniteltu Suomeen tai suomalaisen ulkomaille suunnittelema. Ja vielä ulkomailta. Brasiliassa presidentinvaalit ovat etenemässä toiselle kierrokselle. Oikeistopopulistinen Flavio Bolsonaro on saamassa noin 47% kannatuksen. Istuva presidentti, vasemmistolainen työväenpuolueen Luis Inácio Lula da Silva on vuorostaan saamassa 45% äänistä. Presidentin vaalit ovat etenemässä toiselle kierrokselle, koska kumpikaan ehdokkaista ei ole saanut yli 50% äänistä. Vaalien toinen kierros järjestetään 25. lokakuuta. Pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen ja koko maassa saadaan ajoittain sadetta tai tihkusadetta. Päivän ylin lämpötila on 6-15 astetta. Ahvenanmaalla, maan länsiosissa ja Pohjanmaalla tuuli on illalla voimakasta. Kovan tuulen varoitus on myös Perämeren pohjoisosassa sekä Suomenlahdella, Pohjois-Itämerellä, Ahvenanmerellä, Saaristomerellä, Selkämerellä, Merenkurkussa ja Perämeren eteläosassa.
5: Kello 6 Yle Uutiset toimitti Heidi Himmelä. Radio Suomen aamu.
6: Ja nyt kun kello on 5 minuuttia yli aamu 6, Radio Suomen aamu jatkaa tästä. Oikein hyvää maanantaita studiossa tänään Aki Laine ja Kata Salaspuro.
7: Erinomaista maanantaita, hyvää uutta viikkoa. Viikko 41 on hyvässä vauhdissa, 5. päivä lokakuuta.
6: 41, eli mitä 11 viikkoa tätä vuotta?
7: Noin nopeasti laskettuna, kyllä. Joo. Mitäs 3 viikon päästä ollaan jo normaaliajassa, eli talviajassa, eli niin. Kellojakin siirrettiin jo.
6: Tämä on hurjaa. Musta tuntuu, että syyskuu kesti taas vähän samalla kuin tammikuun aikanaan kesti vuosia. Ja nyt sitten niinku tää vaan kiihtyy taas loppua kohti tää vuosi. Näinkö se todella menee?
7: Joo. Se on ehkä vähän henkilökohtainen kokemus aina se ajan kulku, kun mä oon jotenkin ymmärtänyt, että se menee aika silleen tasaiseen tahtiin eteenpäin koko.
6: Okei. Niin siinä on tämmönen piirre. Just hidastumme kiihtyvällä nopeudella, muistan jonkun joskus sananeen.
7: Joo, näinpä.

0: 50. päivän numero. Ilmeisesti revontulia on viime yönä näkynyt ihan siis eteläistä Suomea myöten. Mitäs Aki, ehditkö nähdä?
1: En, nukuin. Niin. mutta olen nähnyt kyllä somen kautta tosi paljon. Ihan tosiaan etelää myöten ihmiset on nähnyt tässä. Ja mä täällä jo kaikki tietävästä Wikipediasta katsoin, että mikä se nyt oikeastaan on. Niin tämä Wikipedia kertoo, että revontulot aiheutuvat aurinkotuulen tuomien varautuneiden hiukkasten osumisesta maan ilmakehään noin 80-250 kilometrin korkeudella.
0: Okei.
1: Eli sieltä sitten hiukkanen törmää maan ionosfäärissä happiatomeihin ja typpimolekyyleihin, se antaa niille lisäenergiaa ja atomit virittyvät hetkeksi korkeimpaan energiatilaan. Ja kun viritystila purkautuu, niin energia vapautuu fotoneina, mikä näkyy valona. Eikö se ole yksinkertaista?
0: Niinpä tietysti, joo, näin mäkin olisin sen tiivistänyt.
1: Näin mä muistelin kanssa.
0: Joo, esimerkiksi Helsingin Sanomat kertoo, koska Nurmijärvi on Helsinkiä lähinnä oleva avaruussääpiste, niin Ilmatieteen laitoksen avaruussääpalvelun mukaan magneettinen aktiivisuus on Nurmijärvellä ollut erityisen suurta sunnuntai-iltana juuri 9:30 jälkeen. Mä oon jostain syystä kuvitellut, että tarvitaan myöhäisempiä kellonaikoja, mutta ilmeisesti kellonaika ei ole niinku mitenkään merkityksellinen tässä.
1: Joo, itsekin sain tuolta pohjoisen suunnasta Kemistä Merilapista kuvia, niin se oli just jotain siinä 10 pintaa, kun niitä tuli, että kyllä se ilmeisesti sitten, kunhan on pimeitä, että näkyy.
0: Niin, mutta ei se tavallaan olisi tämmöiselle aamutyöläisellekään ihan täysin mahdollista.
1: Ei, onhan toi... varmaan, jos olisi oltu hereillä, niin siihen aikaan niin hyvinkin olisi voitu.
0: Niin sen se kyllä vaatii, että hereillä pitää olla. Se usein auttaa.

0: Ellimatulla hitaammin hautaan. Kello on 10:50. Ehkä tässä kohtaa lienee hyvä mainita se, että tosiaan jos joku odotti Pirkkalaisen ja Ylösen ääniä, niin tämän viikon lomailevat Akilainen ja Katasalaspuro tuuraavat.
1: Heillä on tämmöinen, onko tämä nyt syysloma? Onhan tämä nyt vielä syysloma, joo. Tässä työssä, kun vuodenkiertoa seuraa, niin tulee aina semmoisia hetkiä miettiä, että joko siitä nyt taas on vuosi. Ja nyt voi taas sanoa, että joko siitä nyt taas on vuosi, nimittäin niin kuin uutisissakin varmaan on kerrottu, niin Nobel-viikko alkaa. Lääketieteen palkinto julkistetaan Tukholmassa ja niitä sitten pitkin viikkoa sieltä tulee.
0: Joo.
1: Taas on se aika vuodesta.
0: Taas on se aika vuodesta ja siis viikko, tosiaan kuten sanoit, niin lääketiede tänään, fysiikka, kemia ja kirjallisuus seuraavaksi sitten. Ja rauhanpalkinto, eli se NS, no ei se nyt ole mikään pääpalkinto, mutta se on semmoinen, mihin usein niin kuin viitataan silleen kansankielessä, kun puhutaan Nobeleista, niin se on sitten perjantaina.
1: Saattaa olla tietysti, kun tämä suomalainen Martti Ahtisaarin näkökulma oli niin pitkään pinnalla, että hän lopulta sen sai, niin se jäi vähän pintaan. Sitten voidaan aina keskustella siitä talouden palkinnosta, joka ei siis virallisesti ole Nobel-palkinto, mutta kuitenkin tässä samalla viikolla jaetaan. Ja usein se uutisoidaan myöskin Nobel-palkintona, mutta...
0: Joo.
1: Mutta sitä se ei virallisesti siis ole, vaikka onkin erittäin arvostettu. Mutta joo, tämmöinen viikko, näitä tippuu taas sitten pitkin viikkoa.
0: Joo, ja ihailen panin merkille, miten hienosti lausuit Nobel, kuten se lausuma kuuluu. Niin, Nobeli. Siitä kansanomaisesti puhutaan. Nyt kun tässä tämmöistä palvelujournalismia harjoitamme, niin kerrottakoon myös, että jos täällä Uudenmaan suunnilla liikut tässä tällä viikolla, niin älä hätäänny, jos näkyy tällaisia vaikkapa panssaroituja miehistön kuljetusajoneuvoja ympäri, joissa lukee poliisi. Nimittäin Helsingin poliisin karhuryhmä harjoittelee tällä viikolla. Helikopterilentoja nähdään myöskin Lohjan liepeillä.
1: Joo, itse asiassa perjantai-iltana Turussa siinä Kupittain tienoilla, kun ajelin, niin ajelin tämmöisen panssaroidun miehistä kuljetusvaunun perässä ja mietin hetken aikaa, että missäköhän harjoitellaan, mutta olisiko liittynyt tähän, että nyt valmistauduttu tähän harjoitukseen.
0: Joo, kenties. Ja harjoituksia on tosiaan myöskin maaseudulla, erityisesti tyhjissä kiinteistöissä. Ja poliisi tiedottelee tästä sitten sen mukaan, kun tarve on. Mutta että ei ole ainakaan niin kuin välitöntä tarvetta hätääntyä tässä.
1: Joo, ja tämä tosiaan koski siis Uuttamaata nyt niin lähtökohtaisesti.
0: Tässä on Snow Patrol Chasing Cars. Oikein hyvää huomenta.

0: Radio Suomen aamussa soi Snow Patrol Chasing Cars. Nyt ei ole hyvä hetki maata paikallaan ja unohtaa maailma, kuten Snow Patrol tuossa kehottaa. Maanantai-aamu monilla arki kutsuu. Ja äsken puhuttiin taivaalla hehkuneista revontulista. Revontulet eivät ole ainoa asia, joka hehkuu.
1: Joo, tekniikan maailmanlehdessä on mielenkiintoinen juttu siitä, että jos suolakurkun kiinnittää kahteen metallihaarukkaan ja kytkee pistorasiaan, suolakurkun toinen pää alkaa hehkua kirkkaan oranssina. Ensimmäisenä todetaan, että tätä ei kannata kokeilla kotona
0: niin, ja
1: pistorasiaan, minkä ylimääräisen törkkiminen ei tietenkään kuulu asiaan. Tämä on valvotuissa oloissa, mutta niin kuin tässä jutussakin sanotaan, niin suomalaisen korvaan tämmöinen temppu voi kuulostaa oudolta ja vaaralliselta.
0: No nimenomaan, siis mun ensimmäinen kysymys oikeastaan oli, että miksi kytkisit suolakurkun haarukoihin ja pistorasiaan, mutta siis tämä on lähinnä tuolla niin kuin englanninkielisten maiden, Yhdysvaltojen, Kanadan, Iso-Britannian koulujärjestelmissä, eli ne samat koulujärjestelmät, jotka preparoi vaikka sammakkoa jossain biologian tunnilla, että nähdään mitä siellä on sisällä, sitäkään ei Suomessa tehdä, niin siellä koulujärjestelmissä luonnontieteellisessä opetuksessa käytetään tämmöistä demonstraatiota.
1: Joo, ja mielenkiintoista tietysti se on se, että edelleen ollaan sitä mieltä, että tämä, miksi tämä suolakurkku hehkuu, niin se on osittain ratkaisematta. Joo. Ainakin, että ei oikeastaan tiedetä, että mistä se ilmiö tulee. Mm.
0: Yhdysvalloissa Portland State University -yliopistossa sähkötekniikan apulaisprofessori Joshua Mendes Harper on nyt tarttunut tähän pulmaan. Ja tämä juttu on kyllä upea, koska tässä on siis kuvituksia ihan täältä kyseisestä yliopistosta. Ja tässä on myöskin Mendes Harper ihan työn touhussa. Hän on testaamassa suolakurkkua, kädet ojennettuna tarttumaan suolakurkkua. Hyvin tuommoinen niin kuin tarkkaavainen katse hänellä.
1: Joo, ja sitten tässä on hyvin mainittu, että hän on nyt kuulemma lähestymässä vastausta, että mistä se johtuu yli 100 poltetun suolakurkun jälkeen.
0: Ajattele sitä hajua, mikä siellä labras on. Ja sitten mä mietin myös, että tässä saattaa olla nyt avainsanana tämä suolakurkku, että maustekurkut ei ehkä kelpaa.
1: Joo, ei, koska ne on suolaisessa liemessä, ne johtaa helposti sähköä. Tämän verran ehkä pystyy vielä ymmärtämään. Mutta sitten, että mistä se hehku tulee siinä, että miksi se alkaa hehkua, niin tästä on eri teorioita, kaksi ainakin. Esimerkiksi semmoinen, että kun

0: kemialliseen syttymiseen. Tämän jutun mä siis vain luen, mitä jutussa lukee, ymmärtämättä sitä sen tarkemmin. Mutta siis tutkimus, tämä Mendes Harperin tutkimus viittaa siihen, että todellinen syy on näiden kahden teorian yhdistelmä.
1: Joo, mutta ajattelee, on siinäkin homma, kun käyttää päivät siihen, että saisi selvitettyä tämmöisen asian, että miksi suolakurkku hehkuu, kun siihen johtaa sähkö.
0: Niin, mun mielestä tiede on kyllä hieno asia ja siis tämähän on tietysti vain yksi ilmenemismuoto. Eiköhän tälläkin tutkimuksella ole jotain tarkempia sovellutuksia sitten, minkä takia ylipäänsä tätä esitellään jossain kouluissa, että mikä tässä on niin kuin merkityksellistä.
1: Niin kyllä koulussa fysiikan ja kemian tunneilla Suomessakin, tietenkään nyt tähän kohtaan muista yhtään esimerkkiä, niin, mutta on semmoisia tiettyjä kemiallisia ilmiöitä, joita näytetään, kun käy. Joo. Näin, tekee näin ja näin, niin sitten käy näin ja näin.
0: Joo. Joo, mä muistan, se oli hyvin jännittävää yläasteella, kun kemia vaikka alkoi, kun siellä oli aina vähän sen jännä haju siellä luokassa. Siellä oli just ehkä tehty niitä esityksiä siitä, että mitä tapahtuu, kun jotain sytyttää tai jotain kaataa yhteen. Tai...
1: Nimenomaan tämän tyyppisiä. Joo. Tämä menisi ehkä siihen samaan sarjaan, että miksi se suolakurkku hehkuu.
0: Ja nyt mä muuten just muistin, meidän kemiaopettajalla oli joku tämmöinen hauska vitsi, että mistä tietää, että onko suolahappoa vai rikkihappoa. Ja siihen liittyy jotenkin se, että jos sä laitat sormen sinne, niin minkä väriseksi se muuttuu, tai että muuttuuko se luuksi, joku tämmöinen. Niin,
1: mietin just, että niin, sitäkään ei kannata ehkä sormella tykkimällä aina kokeilla.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.
0: Tuoretta musiikkia Helmi Marleenalta. Älä kato mua noin.

0: vaan.
1: Helmi, Marleena, älä kato mua noin. Jännä, kun mä oon ajatellut, että toi on semmoista nollasummapeliä, että jos ihminen ei ole hyväksi, niin sitten se on pahaksi. Mutta Helmi, Marleena mukaan näin ei ole.
2: Se on mahdollista, että ei kumpaakaan. Niin, joo. Kyllä se varmaan on mahdollista. Sekin äsken puhuttiin suolakurkuista ja niiden kytkemisestä sähkövirtaan, niin täällä on WhatsAppissa viesti, josta on itse asiassa joskus itsekin kuullut. Eli kun opiskelin sähköasentajaksi, niin kokeilimme kavereiden kanssa makkaran lämmitystä niin, että makkaran päihin johtimet ja pistoke seinää nopeasti lämpi.
1: No niinpä ja, tietysti.
2: Joo, koska miksi päin, jos ei ole muutakaan saatavilla.
1: Tämä juuri. Hei, mikä on erikoisinta, mitä Aki olet löytänyt sipsipussista?
2: No mä oon sieltä löytänyt kuin sipsejä. No näin. Aika harvoin nykyään niitäkin, kun ei tule niin syötyä, mutta joo, ei ole sen kummempaa tullut vastaan.
1: Joo, nimittäin siis Ilta-lehti kertoo Ainosta, joka on löytänyt sipsipussista, arvaa mitä?
2: No mä näin tuon jutun, niin. Se on valtava shokki, siellä on ollut peruna.
1: Mitä ihmettä? Siis no joo, okei. Onhan se sikäli kiinnostavaa, että se on ihan tämmöinen kokonainen peruna, joka on niinku kärähtänyt. Se on mennyt siis läpi sen saman prosessin, missä niitä perunalastuja tehdään. Eli se näyttää tuommoiselta hyvin suolatulta ja aika rapsakalta. Ja sitten tässä jututetaan Suomen Estrellan toimitusjohtajaa Riku Villantia ja markkinointijohtajaa Outi Ahtoa. Ja he sanovat, että harvinaistahan tämä on, mutta että automatisoitua tuotantoprosessia seurataan kameroilla ja röntgenillä ja sitten, että sinne ei niin kuin metalleja päädy mukaan.
2: Joo, ja sitten ihan silmämääräisestikin niin vahditaan sitä.
1: Niin, olisiko toi sellainen toiveammatti, että voisi olla sellainen valvoja tuolla. Mutta siis tästä mulle tuli mieleen asioita, joita saattaa löytää erilaisista paikoista. Mm-hmm. Tälleen laajasti ilmaistuna tuli mieleen siis, kun just ostin Kirppikseltä housut ja siellä oli taskussa käyttämätön koiran kakkapussi.
2: Niin.
1: Että mä sain niinku tavallaan bonuksena sen. Ja sitten toinen mahtava paikka bongailla toisten ihmisten vähän niin kuin sellaisia johtolankoja on kirjaston kirjat. Niiden väliin on jäänyt välillä, kun ihmiset käyttää esimerkiksi kortteja kirjanmerkkeinä.
2: Joo, niinpä.
1: Niin sitten se on tosi kiinnostavaa ja sitten tavallaan on myös aika pahoillaan välillä niistä, että ne kortit on jääneet sinne.
2: Niin tarkoitat ihan tämmöisiä postikortteja.
1: Postikortteja, joo. Niin. Siis toki on paljon kaikkea muutakin, että pelikortteja on ollut ja kaikkea tämmöistä, mutta siis se on jotenkin aina silleen, siitä lähtee semmoinen pieni Sherlock Holmes päässä laukkaamaan, että mitä siellä on ollut meneillään.
2: Joo, ja kyllähän se siitä kertoo, että ei kannata mitään ajokorttia tai kirjastokorttia tai mitään muutakaan kortteja, joilla on oikeasti merkitystä, niin käyttää kirjanmerkkejä ainakaan kirjaston kirjossa, koska kyllä siinä voi noinkin käydä, että ne jää sinne.
1: Mutta ylipäänsä, no ehkä sipsipussi on sellainen, mihin ei itse pysty mitään johtolankoja kenellekään jättämään, mutta että katsoa myös, että sitten kun laittaa sinne kierrätyslaatikkoon niitä omia vaatteitaan, niin ettei sinne sitten jää mitään aarteita, mitään vaikka rahaa tai mitään sellaista muutakaan tärkeää taskua.
3: Vetäkää käsin, vittu funkkarin paska!
4: Sukella Ysärin TV-arkistojen syvään päähän.
5: Uskotteko, että töitä löytyy?
6: Ei.
5: Saatanan palvonta menoihin kuuluvat uhrimenot, eläinten silpomiset, kannibalismi.
4: Uusi perjantai-dokkari Ysärin Teinit Vol 2 nyt Yle Areenassa.
7: Kyllä on aika vaikea olla nuori tämän päivän Suomessa.
8: Siis yhteiskuntahan on nykyään rakennettu ihan täysin keski-ikäisille, että

0: Musiikkia melkein 10 vuoden takaa, Imagine Dragons ja Believer.
1: Radio Suomen aamu.

0: Kirin ja on Elämä Laina. Radio Suomen aamussa kello 24 minuuttia vaille aamu 7. Aki Laine ja Kata Salaspuro, oikein hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta, hyvää uutta viikkoa kaikille. Tuossa puhuttiin äsken, että mitä kirjaston kirjojen välistä saattaa löytyä, niin täällä on tullut hyviä vinkkejä. Muun muassa kuulemma näkkileipä on hyvä kirjanmerkki voideltuna ja vaikkapa metukkaan päälle. Joo.
0: Sairasta, minä en hyväksy tällaista sikailua.
1: Joo, ei vähän kuulostaa jotenkin.
0: Vitsiltä.
1: Joo.
0: Eras on löytänyt kirjaston kirjan välistä ostoslistan, että onkohan jäänyt ostamatta. Toivottavasti toi on laitettu vasta sitten kirjanmerkiksi, kun ostokset on jo tehty.
1: Niinpä, joo. Se on tietysti aika yleinen kirjanmerkki kyllä, vanha ostoslista. Joo, eikä hukkaa mitään kovin arvokasta, vaikka se sinne unohtuisikin.
0: Totta,
1: joo.
0: Vain ajatukset.
1: Ostin jämälanko ja villasukki yksi kerran oli kääritty vuoden 2004 lottokuponin ympäri. Ja tein sitten loton samoilla numeroilla, ei tullut voittoa. Joo, kaikkea sitä.
0: Se olisi kyllä ollut kova, jos olisi voitto rävähtänyt tommosella keinolla.
1: Joo, se oli vanha lottokupongin ympärille. Siihen varmaan, kun se rullaa, niin siihen on hyvä
0: niin, ehkä.
1: Kirjalanka.
0: Mä oon jotenkin ajatellut, että sinne pitäisi laittaa jotain sinne lankakerän sisään. Mä oon vaan ihan käden ympärille kieritellyt niitä, kun yhdistä purkaa niitä langoiksi. Mutta hyvä vinkki. Sinne voi kätkeä kaikenlaisia johtolankoja. Ja itselleen myös tulevaisuuteen, sit kun niitä käyttää. Sitten niin, enää muista, mitä sinne on laittanut. Tässä on Nössönova puiden oksilla.

0: Suomen Liverpoolista suurkaupunkeihin levinnyt trooppinen pop-monsuuni. Näin luonnehditaan Nössönova orkesteria. Ja tuo oli siis juuri keväällä julkaistu Puiden oksilla, eli sangen tuoretta tuotantoa heiltä.
1: Pop-monsuuni, siitä päästäänkin sääasioihin sopivasti.
0: Ai, miten nätisti.
1: Joo, joku saattaa olla sitä mieltä, että Suomessa syksyllä sataa ikään kuin joka päivä. Se paikka, missä on satanut joka päivä, niin on ainakin Japanin pääkaupunki Tokio, nimittäin siellä satoi elokuun 27. päivästä toiseen lokakuuta asti, eli esimerkiksi syyskuussa jokaisena päivänä, yhteensä 37 päivää putkeen. Mm. Ei siis niin, että sataa yötä päivää, mutta jokaisena päivänä on tullut vettä.
0: Joo, siis tämä on tärkeää, että ei tosiaan ihan yhtä mittaisesti, mutta ainakin joka päivä jonkin verran. Ja siis nimenomaan tuolla keskiosissa, mutta nyt lauantaina tämä putki on katkennut, sitten ei ole enää tullut vettä samalla tavalla. Eli edellinen ennätys vuodelta 2019, silloin sato 33 päivää putkeen, eli nyt siis 4 päivän lisäys tähän striikkiin.
1: Joo.
0: Niin en tiedä, kyllä saattaisi vetää mieltäkin vähän matalalle tuommoinen.
1: Eikö siihen sitten, siihen tottuu sitten jo, että kuuluukin sataa joka päivä, en voisi kuvitella. Kyllähän se Suomessakin tietysti on semmoisia aikoja, että on satanut, mutta toi on aika pitkä, jos mennään niin kuin pitkälle toista kuukautta. Niin. Joka päivä tulee vettä.
0: Siis muistan sellaisia, niin kuin yleensä se alkaa noin marraskuulla täällä Etelä-Suomessa semmoinen, että ei näe aurinkoa ja siinä saattaa mennä monta viikkoa.
1: Semmoista sumua se on viime vuosina saattanut ikään kuin sataa, kai sitä sateeksi voi sanoa, niin joo. Vaikka kuinka monta päivää peräkkäin tuntuu, että se jatkuu tuolta marraskuusta maaliskuuhun välillä.
0: Niin melkein, joo, ja vaikka ei tulisi mitään taivaalta alaskaan, niin se pilvimatto on niin paksu, että taivasta ei näy eikä tietysti myöskään aurinkoa. Ja se on kyllä semmoinen asia, minkä huomaa, että se alkaa sitten jo vaikuttaa mielialaan. Eli onko tästä meteopatiaa, mistä puhuttiin perjantaina?
1: Niin, joo. Se on ehkä se valon vähyys sitten, mikä monelle ihmiselle tuntuu sillä tavalla hankalalta, että olisi kiva, jos olisi vähän valosampaa, mutta,
0: niinpä.
1: Mutta saa nyt sitten nähdä, mitä on edessä. Mutta joo, on toi aika tiukka toi 37 päivää sadetta putkeen, mikä siis Tokiossa on ollut. Siitä on eilen myös uutisoitu. Täällä Yle sääosastolta löytyy juttu.
0: Kyllä. Nythän on ollut aika tämmöinen aurinkoinen tämä syksy tässä Suomessa, ainakin täällä Etelä-Suomen puolessa, niin varmaankin kohta saadaan aamun meteorologilta päivitystä siitä, että miltä nyt näyttää tämä alkava viikko sään puolesta.
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.
0: Kello on 6.42 Radio Suomen aamussa. Soitetaan Levy and the Leavingsia, En tahdo sinua enää. Oikein hyvää huomenta.

0: Ikoninen piipatus katoaa horisonttiin. Se oli Levi and the Leavings, En tahdo sinua enää. Kello on nyt sen verran, että on tullut aika ottaa yhteys tämän aamun meteorologiin. Hyvää huomenta, Elias Paakkanen.
1: Hyvää huomenta.
0: Hei, me puhuttiin äsken tuossa lähetyksessä siitä, kun Tokiossa on ollut nyt tämmöinen sadeennätys, eli on satanut 37 päivänä peräkkäin. Nyt tämä tulee tosi yllättäen. Mä äsken just keksin, että tämmöistä voisi ehkä kysyä sulta, mutta sulle ei varmaan ole nyt vastausta, mutta onko Suomessa minkälainen sadeennätys olemassa?
1: No mä itse asiassa kuulin teidän keskustelun ja mä yritin nopeasti selvittää,
2: että
1: onko Suomessa tilastoitu tämmöistä, että kuinka monena päivänä peräkkäin on satanut, mutta ei ole tilastoitu.
0: Okei, niin
1: että
0: just.
1: Että Suomessa ei mitään, varmaan sen pystyisi laskemaan, kun kaivelisi noita tilastoja tarkemmin ja sitten vaan niin kuin itse laskisi sen, mutta Ilmatieteen laitos ei ole virallisesti tilastoinut tämmöistä ennätystä, että kuinka monena päivänä peräkkäin on satanut. Mutta kyllä sieltä löytyi joku, että on niin kuin yhdessä kuukaudessa, oliko 27 päivää, oli jonkun vuoden syyskuussa ollut niin kuin sadepäiviä, mutta ei tämmöisiä peräkkäisiä päiviä tilastoitu.
2: Tämä pitäisi saada siihen hellepäivien laskemiseen rinnalle, tämä sadepäivien laskeminen.
1: No niin, pitäisi jo.
0: Hei, miltäs nyt näyttää sitten? Nyt tähän mennessä on ollut ainakin Helsingissä oli aika aurinkoista viikonloppuna. Niin miltäs nyt alkava viikko näyttää? Eletään siis maanantai-aamua, jollekin oli vielä epäselvää.
1: No aika tämmöistä vaihtelevaa syyssäätä on tulossa, että tuommoinen vähän isompi matalapaine liikkuu tuosta Suomen yli tässä alkuviikon aikana. Siihen liittyen tulee sitten sateita ja tuulikin voimistuu. Tämä maanantai-iltapäivä on aika poutainen vielä. Tosin tässä nyt aamulla tulee vähän sateita etelässä, mutta iltapäivällä niin kuin ei kauheasti sada. Jotain pientä tihkua ehkä siellä sun täällä. Mutta illalla sitten Länsi-Lapista alkaen sateet yleistyy ja sitten yöllä tulee jo vähän laajemmin. Ei nyt koko maan alueella, mutta lähes koko maan alueella sateita, kun tämä matalapaine sitten pyyhkäisee Suomen yli itään. Ja tämän matalapaineen jälkeen tuuli voimistuu aika puuskaseksi suuressa osassa maata.
2: Miten kovasta tuulesta puhutaan? Puhutaanko ihan myrskystä?
1: No myrskypuuskia maa-alueella. Tuossa niin kuin läntisessä Suomessa on ihan oranssia tuulivaroitusta laitettu sitten huomiselle päivälle, että varsinkin siinä aamupäivän ja iltapäivän tunteena voi olla yli 20 metriä sekunnissa noin tuulen puuskat.
0: No siis tosiaan maanantaita eletään tässä vaiheessa, että kovin pitkälle viikkoa ei vielä kovin varmasti voi sanoa, että mitä tapahtuu, mutta huomasinpa tuossa meidän sivuillamme viikonloppuna oli julkaistu tämmöinen juttu, jossa sanottiin, että ensi lumi voi sataa pohjoisessa tällä viikolla. Onko näin?
1: No joo, voihan se sataa. Ehkä se, ainahan se voi sataa. Mutta joo, siis tuossa loppuviikolla ehkä tuossa niinku lauantain tienoilla saattaisi olla mahdollisuutta. Yleensähän se tulee tuolla Pohjois-Lapissa jossain Kilpisjärven suunnalla se ensilumi, mutta nyt näyttäisi siltä, että saattaisi tulla tuolla niin kuin Koillismaan Kainuun alueella. Katsotaan, miten nuo ennusteet tuossa kehittyy.
2: Miten se käytännössä määriteltiinkään se ensilumi taas? Miten paljon sitä pitää tulla, että voi sanoa, että ensilumi on satanut?
1: Sitä pitää olla aamulla kello 9 kesäaikaan tai kello 8 talviaikaan, niin vähintään 1 senttimetri maassa. Käytännössä noi havaintoasemat on nykyään automaattiasemia suurin osa, niin sieltä filtteröidään kaikki senttimetrihavainnot pois, niin käytännössä se pitää olla 2 senttimetriä, mutta muutamia tämmöisiä manuaalisia havaintoasemia on vielä olemassa, niin siellä sitten riittää se 1 senttimetri, kun ihminen vahvistaa tämän havainnon oikeaksi.
0: Eli tähänkin on olemassa tieteelliset määritelmät, että se ei mennä fiilispohjalta. Hei, tiedätkö Elias noista revontulista? Kaikkea.
1: No
0: nyt
1: joo,
0: kysytään kaikkea.
1: No, tiedän, että niitä oli viime yö.
0: Niin, että olisin kysynyt, että miltä se näyttää, että onko niitä nytkin alkuviikosta luvassa, mutta siihen ehkä tarvitaan Ilmatieteen laitoksen avaruussääkarttaa.
1: No joo, kyllä sieltä, joo, justiin sitä avaruussääpalvelua, sitä magneettista aktiivisuutta voi sieltä tutkia. Ehkä tuossa nyt vähän menee pilviseksi toi sää kyllä tässä varsinkin niin kuin ensi yönä, kun se sadealue tuosta pyyhkäisee, niin silloin on varmaan turha haaveilla. Mutta kyllä tuossa sitten selkeätä säätä, kun se sadealue on pyyhkässyt, niin tuossa itse asiassa huomenna muuten etelässä ja lännessä aika aurinkoistakin, vaikka on tuulista, niin se sää sitten pysyttelee selkeänä, selkenee oikeastaan laajemmin jo sitten tuossa niin kuin keskiviikon vastaiseksi yöksi, niin jos silloin sattuisi olemaan magneettiset aktiivisuudet koholla, niin kyllä voisi taas remontulia nähdä suuressa osassa Suomea. Kannattaa seurata niitä niin arvoja just tuolta avaruussääpalvelusta.
0: Niin, sitä ja sitten katse yötaivaalle, sillähän se sitten varmimmin selviää. Kiitos oikein paljon tästä päivityksestä, Elias Paakkanen, oikein hyvää työaamun jatkoa sinne.
1: Kiitos samoin sinne.
3: Ylen metallikausi on täällä.
4: Finland is the most metal country in the world, you know.
3: Metallikausi kaivautuu suomalaisen metallimusiikin ilmiöihin ja historiaan. Kaamos-dokumenttisarja, Radion sinfoniaorkesterin metalliklassikot, Belzebubs animaatiosarja ja runsas kattaus muita sisältöjä odottavat Yle Areenassa. Metallikausi nyt Yle Areenassa.

0: Pink, Never Gonna Not Dance Again, siellä molemmat lapset taustakuorossa, eli Willow ja Jameson. Ja muistatko George Michaelin kappaleen Careless Whisper, Aki?
1: Toki, siinähän, just sopiva ikäinen siihen.
0: Niin, siinähän laulaa, että I'm never gonna dance again, niin tämä on vastaus siihen. Aina okay. Voi tanssia.
1: Kyllä, kyllä. Mainostetaan tai kerrotaan, että tuonne yle.fi osoitteeseen yleisovellukseen on tullut mielenkiintoinen juttu Yyterin dyyneistä, eli Porista on kysymys, Porin toimituksen juttu siitä, miten ne kuuluisat dyynit ihminen erinäköisillä tapahtumilla käytännössä oli tuhoamassa niitä, mutta sitten huomattiin, että tämä ei olekaan hyvä idea. Niitä on nyt 14 vuotta suojeltu ja pikkuhiljaa alkaa elpyä. Eli taas alkaa olla dyynejä, kun kulku on ohjattu tietyille reiteille, eikä enää tallota kasvillisuutta ja kierrestetä mitä tapahtumia siihen päälle. Tämä kannattaa käydä lukemassa. Ihan tämmöinen mukava luontojuttu, vaihteeksi parempaa suuntaa mennään jossain.
0: Se on ihana kuulla. 3 minuuttia, niin tuoreempia uutisia. Siellä puhutaan muun muassa kotikoulutuksesta, joka siis se kotikoulutettavien lasten määrä on 3 kertaistunut 7 vuodessa. Ja mekin puhutaan siitä uutisten jälkeen. Ennen uutisia vielä Samuli Putro.

iidist. Tuon kuultala tuota je yle sämi iidi sattaka. Tiimuhalla täällä tjecha iidis, mis la vuossarka iidis, sava mis puhkalla voingastan tässä vahkulahpa äikkejä. Otnelea kolkomaanu viitä päivi ja mun ammala loppeliovset esko piipe piipe aikio. Ja mulla on tinkoi muhemen täppe otne iidis vastohko tiimu lojirakkiai. Ja tän otne sattais mis pohta vehäs saakka tampirako otne kolkomaanu viitä päivähällä rihkai kaskasas ohpahekkiit päiviä. Pohti vehäs savastalat ohpahemi piirra, ohpahekki piirra ja entäli tässä mua ohpahekki sähte vaipahke. Mutta täällä vuus alkahi tän sattaa Inga-Maija Plint pihtäin faarui.

Tiete kuulaimet inkämäie blind ja faarrui. Ja tätä maittaa ja sämi grant pri pihtää ja kiskuekte tuha kuekte loki okta. Ja tällähän on farkapäliin nohkamme maittaa tiedi heppi sämi grant pri ja in tiedä moottii, mutta muin jakalla nuuspäntä aini kerlättäen ja je ässälasti sämi grant pri. Nappo tiedi heppi tohkamaittain mieltä. Mutta täällä saattaisimme filpasti tälläkin tietoa. Tappe otseuas, koittokke itäs lei uälle liekkaas ja takkär. Mä osan mun tajan ilän mierähkää, ilän jiekna, vähäskänske sautai ja keinulei vähän joskas. Mutta mua tuli älä takkär liekka tjaktsa itit. Mutta filpasti mo otne muodui tälläkin orru. Otsevas ja anaris otne vuertimispaihkui arvi, mitä storiuta mangeleppo sauta arvin. Veikin lä oppatälki ja fiertu. Liekkas vuotta viita ja oftsi liekkaraata kaskas ja luetses arje luuletat. Eno takas otne itses paihkui arvi, otne mangel kaskapäivä oelle oppatälki, mutta fiertu. Ja liekkas vuotta toppe ofta ja kuuta liekkaraata kaskas. Ja luetses maatta viekka. Kiehtaruohta siis taas itses oelle oppatälki ja fiertuu. Itses paikkui maittain mierähkää. Alkos mangelkaska päivä, sähtä vähä sautait. Mangele postasto oppatälki, mutta fiirte. Liekkas vuotta ofta ja kuuta liekkaralta kaskas ja laitsas maatta piekka. Sieltä kiilis otne paikkui arva ja taht reutaa tästä sauta arvin. Liekkas vuotta kuuta ja loi liekkaraata kaskas ja luetses maatta piekka. Ravenjarkas otne itses oppatälki ja fiertuu, paikkui maittai mierhkää, päivi tästä sähtä vähä sautait. Vangel kaskapäivä fiirehtäjällä pelohahki palvai. Ja liekkas vuotta toppe tjietsä ja oftanut pelo liekkaraata kaskas ja luetses maatta piekka. Manna mättäleppui Oulus oppatälki ja fiertu. Päivi paimuslikkas vuotta toppe sulli loiraata ja luetses maatta piekka. Ja vel mättäleppui Helsei toppe itses oppatälki ja fiertu. Iti päivä vähän arvää. Mangel kaskapäivä tästä fiirte ja lää oppatälki. Päivi paimuslikkas vuotta sulli kolmanuppelo raata ja luetses arje piekka toppe vuertimis. Mutta täällä on jätki sattaa ja tää te pohtaa Mattis Hetta ja vaimo sielan. Täällä maittain muotui Sämi Grand Prix pihtää, mutta täällä outol muu äikki. Nappo jäistuhat ohtsi tjöte ohtsiloja kuekta. Kultalasti tän.

0: Tieleä Mattis Hettä ja Vaimo Sielan. Ja otne kolkomanu viidäpäivillä rihkaikkaskasas ohpahetki päivi. Kolkomanu viidäpäivillä lämmäsen ohpahetki päivi jo jaki 1044 lokin jälje. Ja tankut niin pesät otne sattaiske kullat ohpahetkit piirra ja erenämätsiht ohpahetkit lossa arka piirra. Mutta tällä maittaa ei puhuta vielä suhtaa sätte, tämän saattaa pokte tervata ei muhtuin ohpäheäkkiä. Ja tai tervata ei saatta sätte täkkär nummeri.
1: Sättes WhatsApp-tieto nummeri 040 okta ohtsi 0 ohtsi okta okta 4.
0: Tiehko falpuot tervetat ohpahetkit. Täällä varkapessa kulla tohtaa vaipan ohpahetki piirra muhto outaltan Mikael kultalasti Silja ja Paratiise.

0: ne?
1: Tiesi Ilja ja Paratiise. Jalvi Marina på Mari Jalvela läluohkaa ohpa hetki. Sonla olles parkojallima parkan matta Suomas. Toppe parkojallin chattai koihtohto alle lossat. Tän sonla mahtsan fas ruoftu kuului säpmä ja aiku ofta lohkampai parka tohpa hetkin nyrkän skuvlas. Lakas on parku kehpäsuht tavvinko mättin. Tässä mähtää känske son täl västiit. Kulla tässä alkos makkarin suutnilla orron ohpa hetki parku. Mari Jalvela lästuelämusäsi parkojalli, missä ohpahan skuvla uhtsimusait, nappo vuostes ja nuppi luehkäit.
2: No joo, alkos mun liihkuin hirmosit, muhtuuden älken vaipakuehtet, varra ohkipahta, lassi, teidän älken vähä käipi, tai stuora huehpi uoptusa, ja kun taas on tälle ohpoa on osake viitäänit, älken jutsi, että känske lyhtseveltäis Suomea, tämän keiskat.
3: No lahu, tää lahu pöössän tälle ton manga. Mä täytin meitä stuora huehpeit.
2: No joo, intän tämän mongimusporko sais mut outallen kalpiassan ja liihkuin hirmosit. Joo, tohla aipas irrulau itse ja päivi. Vuostis luehkeella tsein ja kuudah luehkeella tsein. Muuhto, ferte alma ei tatsa, että kal kuudah luehkeella tsein. Perrei ferte kehtsä, semmalla kai mänki. Muuhto nää muului. Fattahla teoske eralana ja viitas. Kun mun älken studeerehtan monen optis kuulide. Kalhan mun legendan mielas teoske, että tahla muu vai muu äsi. Ja leäleä musta enkeratjai. Mutta täällä häliin tuotaitan vähän eralaana lyhtsypahta mollussa summi, mutta iljan vei olla sitten mun fertin älekis mehta, että koossa sun mun vuelkan ja kalta mielas leidät rokto päihki täppä tavviin.
3: No musta oli jo takkar tiileest, että milli lamas mahtni mörha sitten, ei tuu mättä teie parkoos. Takkar tilalla suota automerkkaan mun mustottii tuu taas, että mun tietun alkaalkast älki mättää teijän.
2: Opteet jinko lie, te kalan tapahta mä näin, tai että mä näin muistuhtihtan, että täällä lähti parkumaan mun häljän parkat. Täällä nu Suomea on nu ilos muuve, entäli tää hunnoratsat. Täällä on nuu ilos muuve, kun iätsällä liikkustuu vaan monnu parkkuste, kalan tää linkke opteetjien vaimu.
3: Porki mättä teidän parkoista eromas lussat, ei tu toppeen mättin, kun tunnettiin, että toppeen tuun vähän vaipi.
2: Tuen teoske mättelops la stuora skuvlat, ääne huähpi, nupa toppela olu ääne teoske huussa. Ja kolla stuora skuvlade, tanhan alkaa joorahti teoske vähän eralahkai, kun unniskuvlai. Nuette tahto äimä. Parkkumange, mänki teoske uhtsiske skuvlain tämän ferte plääne, mutta toppela eralla on homma, että ipoja piässä ei nuolaka, että ferte pähtsit. Ornet ja pläänet, että tahto alavu olu äikki ja muskelemas ja täälkellä toppe, että musla porkomätki 3 kilometriä, että oktipo puhtalo kilometri päiväi. Lahkevel tahkea tänne, että päivi juotkaisuva. Varata, että päivi juotkaisuva mento kuhkea. Että muhtumi iiri ehkä oppa kuekteet himmo, että velke kuhki färtelät.
3: Istun juurta, takkar tävälas parko okko toppeen, etutopeen mättin. Te makkartot sullan liji.
2: Parko vahku varra, lää luoppa, ehkä semmalaan, kun erää uhtsis kuvlaajan, että tahla. Outtal kihtii pläänen, tällä huitehäläs. Ei sähtöpere monna luehkään ja älä kihti jäämaisen mun täällä ikon. Että kiehtala uksakevjas

0: Korkovohkut. No täällä tunnullaan varrin maassa, että päikki kuollun säämän oota ihän. Tee mon tiet.
1: Häliin vähän mulsa suumi tämän ehtsän porku, että mulle myös huikuhkää. Vosta snuppilu ehkä vapteetjin. Teetuen ja kievaipa nuu, että mannaan kiitä pohdiin ehkä nyrkkään skuuliin. Päihki raavas ja munhan rinkestin ja oruinu, että no tolle huittaa länkal mun odson tehti, että täppelyhtsä päihki ja no inglanka laippasihkar, että mahlu ehkä justa, mutta mun vähän äntiin tohko kuuluu, että äljä pere unnoratsas ja että tahla viitasut, että piäsan opti vähän eräjä.
2: Ja tie kuulaimme, että Mari Jalvela juurtakin ja suinna häälästi toima hetki Kaisa Maria Poikela. Ja aipas varka kuulla velvehäs laasi tien piirra.
3: Yleensä mi saami jenna.
2: Ja täällä kuullakin eärui tavia Mätti Kaskas. Jalvi Marinapo, Mari Jalvela läpärkan apahetkin matta suomais jo manka jaajia. Tässä on kähtsällä lääko parkuus ja malossa maittai säämis. Mutta makkar eruhla apahetki parkuus mättin ja tavvin. Ja tankänsken muistella maittai Mari Jalvela.
1: No te oske väppela, unnas kuulla, olu ähpillä. Unnan te kaltahla erru vuehten taajan, että erruudu pieivis ja iias, että täppälä rääfälappo. Ja taas mun illuan, että täällä äiki jo ehkä vähpi, kun toppe mäntin mänki timmu, vahpa timmu mange, huomaa se, että jää täällä munin kerkan tien enkä tien vähpilu, oppa fiitna almalahkai. Täppä mun otson nuo raafu parkahtan parkkuu, koska maassa mulla on skuulen ehtsän.
0: Kalle uopettust lää enää musta peivistä, tai siemää luokkaasta täppin?
1: No, tahla kolme ja näjä ja kuekite. Ja
0: näpäin toppeen mättin?
1: No, tälle, täällä mangimus jäi mus lämmösti kukuhtamlot suuli. Muhto kalmun muhtaa mus lämmös kuekitelu ja käftsi ja tienkär. Että tälle tuolla ei tuota jälkeen vain nuo, että mange älkeis mehtä, että kun inkiarkaan, tien inketään.
0: No tuon lasen, että uppehlää utseep, te moh ääsihtoh lää, että täpin lii rauhaluptot, mättä ette jää arka.
1: No tahla justa tahko la äljä hähpihnu ollu teoske, tah vaihkuhta talään. Tällä kaskapottu la räfälappot, äljä riittu mulla häinän tämän ratjai ja porran pottut vastaspäivä mun perä joorahti noivi, että lauta tuohta, toitsu aipa rääfis porait, ieske. Ja täppälä määnä, tällä on nuu soomää tekkää tieno, että tällä rääfälläs määnä.
0: No makari nopeasti osaittun vuorta täällä tuu parko eliman, että jis toppeen tot arka liisottam jo vähän lussatuppon ja täällä orojon rauhaluppon. Te makarit eres nupastu saittun vuorta täällä, kun tullahtaan outa ive säämistä.
1: No mulla on väsihtän jo tämän ratja ehte. Liihkon hirmasilla täppe parakat. Justa tämän rääfivuota tihti. Tämä huushailja täppe shahtenan. Ja toivun teoske, että jatkaisuva semmalahka ja kalmun tiedän, että iä sähte taskal muhta suva koosa, että mulla on hui ilustan ässis.
0: No mä ääsi porkatsi parkoost älkkeep, meitä ei toppe mättin.
1: Jos kuvlahke otsetsi resurssai äänet, teosketa lyhtsetä storra vähki. Että täällä tämän mäelmä äikketä, että hoino toppes kuvlamäelmäske. Alkaa säästi ja säästi ja hirmosi ja on ääne vielä säästi. Että jos lyhtse työrävä nuo viehki toppe ja no joo, tieno, resurssat.
0: No loopan vaan milipo pöremus äsimättä teidän parkosta.
1: Koatsula mä näin ja taas pohtosat. Ja ota illuita ja pohtosi on te. Tahla soomaa, tämän muistaa vielä nuo mangeja.
0: Halita huvalla mustalit maitni.
1: Justa taas vähpin koatsula tohtas parkat liihkon
0: No.

0: Tie kuulaimehten Mari Jalvela. Oppa hetki parkku piirra ja tän täffättähän missä tuotai otne tän rihkaikkaskasas oppa hetki päivi kutnin. Mari Jalvelan nyörkkänis finai hälstämän toima hetki Kaisa Maria Poikela. Ja tässä parkkapäällä oota siitä mangaa, kun lafellaa siitä fättää piirretä, niin kuin tahto oppehetkiit vaipaan tahtan laa. Aipas tutko juuvan fättää ja pesä kun laa tohta tutkikillä tämän piirret sellään jopa kirji ja jerahallan olmui. Mutta jos tuon oot nää oppehetkiit päivä kutnin häljät, saatte tervetai muhtun oppehetkiäinu taakatan ainasmin WhatsApp-nummiri.
1: Tes WhatsApp-tiedon numeriin 040 okta ofci 0 ofci okta okta 4.
0: Nappo tiehko falppua tiedut ja tervetä ahpahekkit. Täällä kiitä oota siitä läkkiäi kultalit fasofta Sami Grand Prix pihtää tällä timmää tähetään jäi pihtää riftimeltä Kalle Yrheim ja tuottara Pärne.

0: talat yleodessa säämis pere iilit. Kirjatjalli Niljas Holmberg suomakiela tiktakirjii naarattu la väljäjuvon ja ikoikti tuha kohtele kuhta tiktakirjiin. Nihil interit tiktaservi melde Holmberga kirjis la erenomas kiella ja outtolas olkos addin. Palkkosan räädi melde kirjii outtosta kirjalas teemai ma johte äikkis ja inspireerejit. Tiftai sääni ja kurkatasa laktasit säämällä chai luontuu okta vuhtii. Naa Holmberg kovita kirjis.
1: Munin chilike, mun kuotan Oulu ässi täs vähän teo raavas ja outan puhtan takkär teo symbola ja merkkasuumi mai mun entade äänet, velke teos chuoltasi ja chileke namalassi.
0: Naa Niljas Holmberg, voihtuu almustahte Turku kirjamessuin pärjätaa. Sämätikki skuulen ja ohpomateriaala läytekontti la almuhtan osalla kai stipeän tai maalla tarkuhtuvan allaskuulla ohpiide käh lohke sämekielä tai kulttuura tai kählaht aalihtäisi uhpuin ma välemeji sämekielä parko jellimii. Ohtsiin piute akkastallama stipeäntä oadjuma vaaras. Aggan sähtälät outomärkä tihte ohpochajana sparkuilakta sedji koulut tai he mätkekoulut mashadde roftuu ja studeeren pähkii kuhkes kaaska tihte. Ossa näiki nohkes kaamamano nuppi päive. Ossa ravaat kaunu issämme tikki nähtä siittus. Uohpahedji vaipamis la saastallan Suomas Oulu mannan äikkiin. Kolme jae tässä ei almustahto juvon nakkoskirtji melte, jo ehkä nubbi uohpahedji smehtä molsu parko suorkki. O ne riikkai kaskasas uohpahedji päive muistelat yleisäämi nähtä siittus uohpahedjis Jalvi Maris nappo Mari Jalvelas kuhtemaasai säämäi. Se on vaippai uopehäjji parkui kaskasuomas kodoppeletje erenomas stoerra uopahus juofkut. Se on juurtasi ahte tavin parku la rääfäälut. Tals on uopaha rekto kiilistes njorkkäämis.
2: Na teoske väppela unna skuula olu vähpihla unnän te kaltahla erru vuehten taajan ette erruudu pieivis ja iias ette. Täppälä rääfäälappo. Ja taas mun illuan, että täällä äiki johke vähpi. Täppä mun otson nuo raafu parkahtan parkkuukossa. Mä oon samalla skuulen ehtsän.
0: Nie Mari Jalvela. Täällä tse yle otasas säämis otasi toimahi Shia Torikka.

0: Yleensä Tuu, muu, min.
1: Tie kuulaimet elminnä ja sööfe pihtää aalih pielloressi. Tällä alle varas pihtää tän ja ii tjaktsemanus almustuvan. Tii mulla täällä tjietsemiin oppaatjelle pelkäftsiä. Ton kultalat ylesämi iiti sattaka täpistää täs vielä tiimopele ja tamman ngäämisälkä ja pyreitissä, missä tälle pesä kullat äänä vielä jenai täppä, kun minä seuraava NRK-säppi. Mun kiituin, että me otseva studios otne itseslän län loppujoukset Esko Piipe Aikio. Ja mun lantin kuin tappe kiittää tohko tiimun loji ratjai. Kiittää tämän ratjai kouppuen riitissä, missä saattaa nohka. Tän otna sattais, missä lämmäsän fättään vaipan vahpahetki. Tän tihteko otnelle ja maittain rihkaikaskasas vahpahetkiit päiviä. Eske, sä taiten lohkaa, että vahpahetki päivillä lämmäsän jo jaki 1044 ja täällä pärten tiivustit kolkomaanu viitä päivillä lämmäsän vahpahetki päiviä jaki 1044 napo i nukuhka, kun alkoi lohken. Mutta outalko jatki täynnä fättän tekal kultalasti VH-musiikka. Täältä pohtaa kuorka ja miehkume.

0: tielei kuorka ja niehkume. Ja tuodai ot näsattaisella masjam saakka Mari Jalvela. Täkkär vaipaan ohpahetki pirraki podi matta suomassa nyrkkäni ohpahit, jos mä täppelitse parko ellin vähä älkit ja pääsäsi voingasti sielu. Ohpahetkiit vaipa mä koittokee lää tutkon ja tampirralla tjallon alle olu mangimus jaakit äikken. Kukka Sederkreutz saattaisi kohtsoit fättää äsjätoutin, namalla sisällä on musta tämän jahkita sai tietokirjii ahpehetkiit vaipamis. Sun järha laiku ekteloki ahpehetkii keit kannai sosiaalimedia pokte. Sun iske heitti ahpehetkii parkkuu kolmalohjaakii parkama manga ja älkii talle aippas erää parkkuitte. Täällä alkoi kulla vähäs äänessu kirjii ja tutkamusja piirra.
1: Mä hain heidät niin kuin, somen kautta ja pyysin sitten, että tulisivat haastateltavaksi. Ja ovat kaikki naisia ihan sattumalta, mutta sehän kertoo tietysti niin kuin, alakouluarjesta paljon, että siellähän on enemmistö naisia. Ja nuorin heistä on vasta opiskelija, nuorin, mutta joka tapauksessa suurin piirtein siitä 26 vuodesta ylös tuonne jonnekin 56, niin sen ikäisiä, ja ovat siis ympäri Suomea ihan sattumalta, ja mä sain sillä lailla aika kivan otoksen, vaikka tämä ei tiedekirja olekaan, vaan tietokirja, niin aika iso osa heistä on pääkaupunkiseudulta, mutta niin on niin kuin ihan siis Suomen idästä aivan länteen, on ihan etelästä aivan pohjoiseen. Ja en nyt voi sanoa, että mistä päin niin kuin tarkemmin, varsinkin kun siellä pohjoisessa ei ole ihan hirveästi niitä paikkoja niin kuin sillä lailla, että tässä kuitenkin he ovat niin kuin henkilökohtaisia asioita kertoneet ja mä oon luvannut, että he ovat niin kuin, että mä pidän tämän niin kuin vaitiolovelvollisuuden, he eivät ole omilla nimellä, vaan nimimerkeillä. Ja osa on sillä lailla, että he olivat sillä hetkellä sairaslomalla uupumuksen takia, osa on ollut uupumuksen takia sairaslomalla ja sitten osa on niin kuin ihan silleen, oli sillä hetkellä, kun haastattelin, niin semmoisessa hajoamispisteessä. Ja sitten on ihmisiä, jotka ovat vaihtaneet alaa ja sitten on sellaisia, jotka ovat yhä opettajina. Että tavallaan aika kaikenlaisia.
2: No mitkä asiat nousi siellä suurimmiksi opettajan työtä kuormittaviksi tekijöiksi?
1: Heillä oli hirveän erilaisia, mutta että mä en osaa sanoa, että mitkä nyt olisi suurimpia, mutta tosi moni puhuu heistä siitä niin kuin luokkatyötodellisuudesta, että kuinka heterogeeniset luokat on, kuinka paljon oli oppimisen tuen tarpeisia, kuinka paljon oli käytöshäiriöitä ja ylipäänsä niin kuin se semmoinen niin kuin heterogeenisyys. Ja sitten muuten nämä käytös ja semmoiset niin kuin levottomuuskysymykset oli aika isoja. Ja sitten sit oli paljon sitä myöskin puhetta monella, että tämä niin kuin tavallaan tämän opetustyön ulkopuoliset työtehtävät, niin kuin ei pelkästään tuntisuunnittelu ja arviointi ja tämmöiset, vaan niin kuin tämmöiset asiakirjatyöt ja vanhempien niin kuin vanhempainvartit, vanhempain kohtaaminen, yhteydenpito kotiin, Vilma, tämän tyyppiset ja aika paljon sitten jotkut hankkeet. Mutta semmoinen niin kuin kuormitus, joo. Yleinen kuormitus, niin kuin, siis tavallaan liian paljosta työstä ja eettisen stressin mainitsi lähes jokainen. Että ei pysty tekemään työtään niin hyvin kuin toivoisi.
2: Oliko eroja pohjoisen ja etelän välillä, että mitkä tekijät kuormittaa etelässä ja mitkä pohjoisessa?
1: No siis sen verran, että etelässä nämä ja isoissa kaupungeissa niin nämä maahanmuuttajakysymykset. Ja siinä kukaan, ei yksikään opettaja ei sanonut, että se vika olisi jossain maahanmuuttajuudessa, vaan niin kuin ihmiset sanoi sitä, että se vika on siinä resurssoinnissa. Nämä koulut, joissa nämä opettajat työskenteli tai oli työskennelleet, niin ne oli siis silleen, että pienimmät oli sellaisia 100 oppilaan kouluja ja sitten isoimmat oli 1000. Ja nämä 1000 oli sitten tämmöisiä niin kuin yhtenäisiä peruskouluja. Mutta että kaiken hyvin monen kokoisia tämmöisistä pienistä kyläkouluista isoihin kouluihin.
0: Niin ja muisteli Kukka Sederkreutz. Toimahetkin tässä Kaisa-Maria Poikela. Ja tämän päättän jatki taippas varka odotaltaan kultalihkoihtokkeen inkämääret, köypjuuso ja rääkiit haaka.

0: Tielei Räji Taaka Ingemärekö Piusa. Täällä jätki taina vaipan ahpahekki fättän ja kukka seeter kreutsin. Se muistelahti suu koulukuilun reunalla kirkislähmäittäi tjueti tjuottus eftohusat. Se on tiettu haatte tahla takkara maito ahpahekkissä tehti esparka luehkälänjäs, mutta maittai äsit maitsahtasi parkat parka merrien tääsis ja makro tääsis. Nakulla täl makkärta tjoftu seftousa läht ja lääkotaitopa veijolas olla suhtit.
1: Ovat. Täällä on siis yli 100 ratkaisukeinoa, kun jossain vaiheessa joku kysyi, niin kuin, että onko se vain joku valituskirja, ja mä olin niin kuin, että no ei ole. Ja sitten mä laskin, että minkä verran mä oon näitä laittanut, näitä ratkaisuehdotuksia, mutta nyt täytyy muistaa, että tämä kirjahan on niin kuin yhteiskunnallinen analyysi siitä, että mitkä tekijät kouluun vaikuttaa, ja miten niin kuin makrotasolla voidaan siihen niin kuin tavallaan, miten niin kuin makrotasolla voidaan päättäjien toimin muuttaa niin kuin kouluarkea. No tässä on siis, mä olen laittanut tässä ylipäänsä tästä koulutuksellisesta tasa-arvosta, kuinka se ei Suomessa toteudu, ja näistä niin kuin tavallaan koulutuksellisista periferioista, joita siis myös kaupunkialueilla tosi paljon on, että kaupungin osat poikkeaa toisistaan hirveän paljon, ja sitten on tätä koulushoppailua, niin siihen liittyen niin pitäisi olla just vielä nykyistäkin, että vaikka nykyhallitus on jo tehnyt tähän niin kuin joitain tekoja, niitä tarpeen mukainen kohdennettu tuki pitäisi olla paljon suurempaa, jotta se segregaatio niin kuin vähenisi. Ja sitten taas mä puhun siitä, että kun lasten tyytyväisyys elämäänsä on vähentynyt, niin sitten semmoinen tavallaan, niin kun, no siinähän itse asiassa näkyy nämä niin, että kun järjestöiltä leikataan rahaa, niin kyllä tämmöinen niin kun perheiden hyvinvointia tukeva työ, niin se on tosi tärkeää, koska lasten pahoinvointi on aika iso juttu ja iso ongelma kuitenkin Suomessa. Ja lapsiperheköyhyys, niin sitä pitäisi, niin kun siitäkin puhun, että kuinka se näkyy ja kuinka sitten käänteisesti taas se, että jos sitä saataisiin kitkettyä, niin sen jälkeen lapset voisi paremmin ja koulukin sujuisi paremmin. Ja sitten paljon puhun siitä, että tämä opetuskielen hallinta ja sitten tämä niin kun levottomuuden ja väkivallan, niin kun, että kuinka ne vaikeuttaa työskentelyä, niin sitten siellä niin kun peräänkuultaan saa systeemistä työskentelyä sillä lailla, että olisi esimerkiksi vaikka lastensuojelu ja kerhotoiminnat ja mahdollisesti jopa poliisi ja koulu ja niin kuin harrastustoiminta. Että tehtäisiin niin kuin semmoista yhteistyötä ja sitten ylipäänsä kaikilla, siis ihan vaikka olisi kuinka kantasuomalainen, niin kielellisen ilmaisun vahvistaminen, koska siinä vaiheessa kun sanat loppuu, niin väkivalta alkaa. Ja ylipäänsä tunne- ja vuorovaikutustaitoja harjoittelusta puhun paljon ratkaisuna, hyvin paljon puhun ratkaisuna siitä yhden kokonaisen luvun verran, että ensisijainen kasvatusvastuu kuuluu kodeille. Koulu, niin kuin koulun tehtävä on tukea sitä vanhempien kasvatustyötä, mutta ei ole hoitaa sitä heidän puolestaan. Ja koska se, mikä niin kuin kuormittaa tosi paljon kouluissa opettajia ja sitä luokkatyöskentelyä, niin on se semmoinen valtava aikuisen kaipuu, mikä tosi tosi monilla lapsilla on, että ne niinku hakee sitä huomioon hinnalla millä hyvänsä, koska ne ei sitä ehkä välttämättä aina kodistansa saa. Ja sitten taas päättäjiltä, niin heiltä niinku peräänkuulutaan semmoista niinku ylivaalikausien ja ylipuoluerajojen tapahtuvaa yhteistyötä, koska kaikki puolueet kuitenkin esimerkiksi kuntavaaleissa laittoivat, että koulutus on niin tärkeä asia, niin silloin mun mielestä pitäisi tehdä yhteistyötä sen eteen, eikä sillä lailla, että jokainen vaan pönkittää omaa puoluettaan. Ja sitten mä puhuin siitäkin, että kasvatus kuuluu kaikille. Että siitä huolimatta, että se on niin kuin kasvatusvastuu kuuluu ensisijaisesti kodeille, niin kyllä kasvatus Suomessa pitäisi kuulua kaikille ihmisille. Että jos näkee jonkun häröilemässä jossain jonkun lapsen, niin kyllä siihen voi puuttua. Ja ihan vastaavasti, kun rappukäytävässä kohtaa naapurin lapsen, niin kyllä häntä kuuluu tervehtiä ja edellyttää sitä, että tervehditään takaisin. Että semmoisia pieniä alkeellisia käytöstapoja ja toimintamalleja. Ja sitten näistä malleista puheen ollen, niin sitten kirjoitan myös siitä, että kaikki julkisuudessa esiintyvät, on he sitten ministereitä tai päättäjiä tai kansanedustajia tai ihan mitä vaan, somettajia tai muita, niin joka ikinen, joka esiintyy julkisuudessa, niin heidän pitää suitsia suunsa sillä lailla, että sieltä ei sammakoita pääse, koska lapset apinoi kaiken. Siis se täytyy aina muistaa, että koulut on hyvin erilaisia keskenään, että tavallaan, että kun Suomessa on kuitenkin niin kuin yhteen, tai tämmöinen, niin kuin puhutaan, että koulu sitä, koulu tätä, niin täytyy muistaa, että on kuitenkin niin kuin joka ikisessä koulussa on ihan valtava määrä onnistumisia joka päivä, mutta että esimerkiksi tämä mun kirja ei nyt käsittele sitä, että et mun kirjassa on nyt se, että valaistaan katvealueet ja yritetään keksiä niihin ratkaisut. Et se on niinku tää mun kirjan sisältö. Ja sitten tässä on tää työuupumusteema, joka menee niinku läpi kirjan. Mutta se täytyy silti muistaa, että et niinku opettajat tekee ihan älyttömän paljon töitä, onnistunutta työtä joka ikinen päivä. Mutta se täytyy vaan niinku rakenteellisesti korjata paljon paremmaksi. Sitten semmoinen vielä näihin, kun nyt ei ole tästä PISA-tuloksista kauhean kauan aikaa, niin sanoisin, että täytyy kyllä ehdottomasti niin kuin lakata se, että vertaillaan johonkin muuhun maahan, jossa menee vielä huonommin, tai että eihän nämä nyt niin huonot ole, että kyllähän nämä keskimääräisesti kuitenkin ihan kivat on, että ei ole. Että ne on laskusuunnassa ollut jo 20 vuotta, ja se täytyy tunnustaa ja myöntää, jotta siihen voidaan sitten puuttua. Ja sitten se, että se niin kuin siinäkin se puuttuminen, niin pitäisi ymmärtää nämä yhteiskunnalliset tekijät, että koulu ei ole ympäristöstään erillinen saareke, vaan kaikki, mitä tapahtuu koulussa, niin se kaikki on heijastusta ympäröivästä yhteiskunnasta. Ja sen vuoksi, kun korjataan koulua, niin se tapahtuu sieltä yhteiskunnasta käsin ensisijaisesti.
0: Niin, muisteli Kukka Seeter Kreutz. Toimme hetken Ashis Kaisa Maria Poikela. Ja tänä Ashissa saattaa lohkaa teänne toppe yleisämi nähtä sittus. Tällä tiimunu oluahte aipas farka älkää puere iti säpmissä ja NRK säpmissä järvää muina teihken. Ootaltan kultalihkoittokken Niko Valkeapää ja eänä takat.

0: Yleensä Min. Tuu, muu, min.
1: Se on yhdenvertaista kaikkialla Suomessa.
2: Ja lain mukaista, niin.
1: Niin, ja kuten sitten myöskin tuki sinne kotiin pitää olla yhdenmukaista, että lapset on sitten samalla viivalla, jos kotiopetusta järjestetään.
3: Mumma pian johtui tämän täppän upeassa, koittu kehtaan kultali VH.
4: Mis täppä?
3: Te muhtun sivas i kullo teikkee suoma pian laipuere idissä, niin vaikka tahti kalka jo älkit. Muhto
4: Ja mutta mun hankala alkaan on saattaa Mika Lender ja Anders Gundersen suongan hälle koeta muu.

0: Joten oddas, että Labraga läht en paksunista, että johkana vuostiltit ruuhki toimaa 44-nis. Aksuna lähtäl Georgilanne, koska ahta lähtä Nordic Mining finnlahki lobby kurin jälkis vihta miljoona tonna ruuhki paatsa huusait 44-ni pohti kolma iäki. Tän kanssa puhutusessa lobby adelihka koalimus rekti selkiähtäst ahta alkolobby ei lähfaamus. Lä isoras kobiras kahten organisationna vuihtet staada vuosta alimusriftis, mutta raadus ei tuhtel tuomu, mo mide kalkahte vihtit taistelit kapital faamui vuosta ja bissit luontu bilidemit sihkidappe Vestlantas ja Finnmarkus, kun staada ei tuhtel ate vuihtimet alimusrifti järra Ella Maria Hetta Isaksen. Hetta Isaksen balla aina hätte samma sahta mekkiä vahti riippuvuonnas, koson lähtee musta. Ihtin alkaasi mehti tuomusta ollut riifti pirra karasokas. Läbi jälji vahkuu kuorahalla, että käsilee voika vuotta eikä tussat ennama kieltäs. Alimusrektille selkänä, että karasoka aasit ei eikä tussa olles kieltä oktasatsat. Taas millä odastaan vuorus lähti iskuudekin jofku, kai pidi voika vuodehti iskuudekin osiiden suohkanissa. Lämanka kaipausa muhtimma kai pidi omastaan voika vuoda puhka itse outtas ja horro koskevas kuulun. Ja raffas kai pidi semma voika vuoda tussa saamialla moka outtas. Täällä lähti ki eikkala ennamitta. Kirjallinen Niljas Holmberg suomen kielä diktakirje narattu lävalli jo von jagi kohti tuo koklogi kuva diktakirjiin. Niil interit diktaservi Melda Holmberg kirjassa ernaamaskielä ja outtolos olkos addin. Palkaradi Melda kirje outtosta kirjeitte kirjallas teemait ma johtaa haikkis ja inspireerivut. Na Holmberg kovida kirjis.
1: Mun in chilike, mun kuodan olu ässi tässä vähän teo raavas ja outan puhtan takkär teo symbola ja merkasumi mai mun entade äänet, velke teos chuoltasi ja chilike namalassi.
0: Ja voihtuu almustahta Turku kirjimäsyn dan pärjätäkään. Suomaa saamitikkis kuulen ja ohpamatriallaa kodilla almuhan ohtsan lahkaisti pänteit. Mä lähtä tarkkuhuvun allaskulla ohpide, kello ohki saamikielä tai kulttuura tai lähtä alitaasi ohpuin. Ohtsin pyytet akkastalla stipäntä adjuma. Aggan saattaa lähteä automärkkä tihteä ohpahussia koulutta ja matke koulutta. Mä saattaa tehtyä ruhtuja studeiden vaikki kuksi kaskaa tihteä. Ohsan aikin ohkaskaa mä maanu nuppa päivi ja ohsan raavakahti kauniin suomasaamitikkeen nähtä sittus. Tiedäkki on vaasa ja mulla on Karen Eira.

Tieli Eva Jeanette ja Don Leat. Tän teimus don kuulat, at Nilja Solmerklän väl i suomakel diktagirje nara tull. Ja lavalli uven tän ja i diktagirje. Kuulaa maintai avisai bail tjallusti ja vähäs olkuriikka odotasi ja tietoske maintai muistellan o nää dälki tiedu. Muuta tai oudal, te juuja hatte Emma Eliane ja Iimasi Iimasan.

0: Dikta servi nihil in tedit lavaglion gericalli niljas Holmberg suomagiela diktagirji narattu tanjaig diktagirjen. Dikta servi melde Holmberg girisla erinom marskiela ja ovdelas olkusaddin. Balkasan radi melde girje ovdelsa girjelas teemaima johdet äggis ja inspireriet. Tifta i sani ja gurgalasa lakta sitte saamelatsjai luontu oktavuhti. Holmberg ies i liftigal mahtan vuhtu vuoredit.
1: No ei, en teoske mahtan vuoredit. Ja jälle avenu juurta sihahti, kun äs meie palkasup, mikä eikä juuhti. Tämä lävä lähtee kärhiä saakka ja tässä teos soomaan, mutta hui. Hui soomaa tämän palkkasumme vaatitsukko tällä takkerran. Tällä hui viitä, että taitta maailmis takker. Tai kulle hui täyjä erä täyttäri on, että kun suorki, etsäs suorki olo, mutta no, ante harvuutan para kuin. Mutta tälle sähtäällä tuhtavassa ja Rikal munketov tantan väsihtan tänä tällä mannulaan takker nanne jukmi. Ja tällä varra takker mas mun tälle looji ja edassa tussiniaatin. Ja mannula kai mun tovtan, että tälle mun lyftsin illuutan tässä ollut jämpako täällä, mutta nuuta varra kalkemanna justa tämän lahkajahti. Ahti varrulla poerekku pohtaa täällä kolmosla vähän päässä känskeräväs nuvat.
2: Tästä loitin, että palhosumme raati, ja tuot loi mustalomme, että tuot väljejui tontekko, tuot sieluttiin takkaara. Puhetta vuotta, sättelee, että puhastuu sää, niin sämi kielun mystisosvuoto. Mm. Että tästä loi noon osa tekkäär. Mä mahtun näitä siihen arvoitukseen, niin se on sämi kielun.
1: No, pari katsoa Aivilta varrakoistikin jo ehkä taa fustan, että tappelaa munin chilike, mun kuotan Oulu ässi tässä vähän teo raavas ja outan puhtan takker symbola ja merkkasuumi mai mun entate äänet, velke teos chuoltasi ja chilike namalassi. Ja maittaa ja toppelaa olutakkaan toloslaan säänit. Mä oon äillä veijolla tsehtäkkaan arkakielässä, koittakin muhtuu nuora olmo takkaan tävälläskiä vahtuussas. Ei saa ehti puhkaita vahpäsät. Ja täällä on suomankielä kirjiä.

0: Mahla challon tämän kirkki piirrata. Tällä kiihtaluvan ahteen. Tahoin on juva takkärtöä. Tahoin on juva atno juva arvus. Tahahte ahte challi. Tuesta kievahti takkär kiela mi i rahpas vuesta slohkamin ja tätä maittai taht arvoituksellisuus ehkä tiettiä. Kärtsieuslaan vuotta tämän kirkistä. Tätä maittaa ei oino juva taso, tässä oino juva mannulan politiikalla smerkasuppi maittaa. Ahti känske tämän challi ille häli tämän kolonialistalla siivaikia chill rahpat muittalit viisot, chilike viisot. Ja mun niin jääkkää, että vaikka vihtamlohjaa ja lojia jäi tässä, että iljutsevara on sen just tekkär, vasta ei välttämä.
1: Tiedä kuulemme, että Iljas Holmberg juurtei Balkasuumis. Ja sun ja hälästi tuomihäji Mikael Morotoja. Farka sai päästäpä juhtikin tehtävä salmaa muuta uudeltaan, ne juihan ne Silja ja Paradise.

0: Niljas Holmberg lägergen ju alldeles många gilgi. Som då dagte ända lite gillavälju med tjuhtsa saker dasa gässa gilgila tjujuhuvun ja makkar gässan govlusson lädan fattan gillahalla. Kulla talve här sen på dasa ja majtai ofta era balkasjummis massa Holmgren narattu dikta tjakkaldas lää efterhuvun.
1: Tästä puhutin mielon, että liutust, kun tuon tjälähtäin, te smietahutun mon tärkeitä kiestun tjälä ja läukstoppenut, kun se tuon takkar sisäpiiras fäätä ja tientikäre.
2: Mä kalta osketa, että

0: No vasta chattinhan, kun munhan chäälään kuuften kielään. Tätä kiellä välja juhmi, jota äsken vaihkuhta vähän tasaan jurtaa ja te kiesä mun chäälään. Tällähän mulla on haalahtamen storra servodaa tai valto almoa. Kaltaista petua, että siis mannulla kai vaihkuhta ja inshallah si sammalahkai sämekilli. Tiehän lamaitteita siivva manne munin automerkkatihteetan halla helle romaana jorkalan sämekilli paitse challen oldasit. Odda kirtsi, mutta koitsi ketän seamma mäilmissä. Tätä vaihkuhta toppetä. Tätä kiellä välillä juppi, mutta kalhan teos, munin teille alta just muu kirtsis, no oino siis muhtu kalhan alo mun vaikka tikta kirjalla suodaa semmalahka iku vaikka rap musiikkas no mun on tietää että toppella ta kär intertekstuaalalla suohta ta kär cultural references mailla soma mai sähtäkiä vasti ja kommenteerit kontekstualiseer ja no olmosla teo tänä etsäs puktainis särävää mannulaan, no, särävää saastalla miltä kärää taittalas, kulttuuralas, servatalas saastalla mimi la aalo lämasan ja puhtaa saavamis aalo liät. Te tien lahkaita min taitta tuojilla oktavuolas maitteita ja arabus almustuvan tuojia.
1: No tälle tuon tie mustali meitte ettei taan ohhoistla meittei nupee takkaar palhosume jaututtas uetsumko tanssivaa karhu takkaar tihtoservi karhu servist jaututtas meittei siemmää naarattu kirjeste. Na, makare juurtu tast.
0: Joo, no täällä kun tuon teppe Yle päytekoras rinke mun ja tästä on leijoutal yleisradio tikta palkkasukkumi. Tämä tanssiva karhu. Täältä olla vissa sierran on etsas sierri vuollaisas palkkasukmin, mutta tahan laita kerran storra suomaan pikta palkkasukmin, lämä sen jo kuhki häikke. Ja takkalla mai puisoomaan. Voi hoktii takkarässi, mas mun tälle loijaa ei tässä ei tuu sen iaatin. Muhtumille se tiehvee, jollas tekkär. No, tällä te oskin pohtamaan jossa, että mulla on huijollut lohkan. Jo nuorra vuota räis suomen kielä tiktakin jäljäs vuoda ja idoliseeren tai taaläis challi ja tai modernis tai annan jahkitsuote louvuste. Te tahtsin naamaa hoinoa jihtoppeko kehtsää tai on palkkasume veihtiin listuute. Lihan tästä on lahkai vihka suomen.
2: Niin, Niljas Holmberg ja toimihäjin ässäisi Mikael Mortaja. Tarjoihan Andres Rimpisuanga igua säkevuollana.

0: Dál aigigirsi havisai a bail challusi. Ja monolannan kosnámin jatsid skonan bail challusa. Ja jos löymi jahki chuhtsabia, mä puhtu tää mai mihda riikka. Ja tahla norka bälsaakka, tahti tiinne meiriä. Gitiä tiha ahtesi ei ahtsu puhtu tuvo ja jos pimnuhis löymi joggurta dál. Kolleanu vätnis fitne luopmani. Ja sitten juuvat diili tärkeliä ja kähtöli puhtehitte taas vasta juusta luomana lähen kaunamis. Ja Finnmarkrein hän on ainakin puhtada luomaniidan Norgesgruppini ja sille se saavan kaikille vihta tonna luomaniidan jaajin muuta on naudet se tuossa puhtadeh 20% taas. Niin viututki Paul-Erik Aspholm tuodasta, että lömiakki lämmäs heittu miettä riikka ja nuo muistelagi kartan kovins lämmäs kolma tälkit. Ja suomil muistela makkar tälki ferti lähti juus kalkasat pöyri lömiakki, nuo tiestä sahta lohka empo, annarko saami nähtä sittus. Tal joi hän Emil Karlsson ja Beauty Birnat.
1: Björn Tång.
2: Ja.

0: NRK.
1: Hei Bori Holmot. Mun ammalle Juna Andre.
2: Ja mun ammalle Ule Mahti.
1: Ja mä joudi hetkenkin luodis luohtai.
2: Ja tjaksi mä annan kuhtanut blokaa päivireis. Te ilma kohta aips on vauasi luodis luohtai saattekissa.
1: Joo, ja tämän saattekin kuuntelit NRK Radio Appabokte.
2: Tai Radio Aparahta Bokte, kaska vahkuti mun oktanoblogis ja di mun jännis.
3: Ta varra leo alle puolis luotti, että ei ta ole kyllä nukaan louhti vaikki, mä ei mun tiedä. Ta ole varra.
1: Mun juusi jousa, just te tälle kuldelit. Te mä ikku ullo, ta saatta juokki lavardaga di mun logis.
4: Tää kall heivi kulle, mä mun yltsi na saatta joikatin. Kardemme löimme ruoša jokatin juomoit kaskasemme. Alvalava, alvalava, jademi vainim stuoras kiipaa.

Ja täällä äikikin sitten täälläkin tiedu ja missä lähellä tekniikalla svettis vuodat nuorten PBI-väsä muistelit täällä uudessa Suomelle. Täälläkin tiedu muuta mun alkan Norkapelde. Öslän taas arjimatta pekka paruhis päihkin tjauka pekka. Rittuussa kauden pekka ja kaskohai riddu. Palvei tai vielä hakin palvei ennäs oppa täälläkin muuta päivässähtä paikkui arve uoftit. Agderis arjimatta heima rittus ja garabekka. Arjikovluin vähä arvi ja nörtikovluin ennäs oppa täälläkin. Ehkä tässä paruhispaikin arje tjauka pekka rittuussa arjepal okse ja garabekka tai riddu. Palvei tai vielä hakin palvei ja oppa täälläkin. Trendelagas paruhispaikin arjimatta riddu. Odel kaskepäivä rittus loktista stuaremi ja kaskohai olles stuarema. Arvi ja mangel kaskepäivä arvuoftit. Ehkä tässä arje gara riddu. Nuulantas arjimatta riddu mangel kaskepäivä tavgovlun loggista tjaukupikki. Matogovlun ges matta gara riddu ja sähtämai anehas stuarema. Arvi ehkä tässä arje tjauka pekka ja matokovlain kara rittu. Tromsas matta heima rittus ja matta bel baruhis paikin kara pekka. Ehkä tässä lonjissa tjauka pikki. Arvi ja arvoftit. Finnmarkus baruhis paikin matta kara pekka. Alko päivä väsä vars arvi. Päivät deris ja nortabel enas bel hakin palavas oppa tälki. Arje govlun olkuldas pähkin vahkui arvo oftit ja ehkris dödaris arvi. Kertstam vel temperaturai. Uslus täällä kuikitam rotte legga tihki trandimis looji. Pododjus looji, tromsas mai looji. Altas tjeja, gödgins vihta. Karasos vihta, dienosalt tjeja ja kirkunjalks tjeja legga tihki. Tieli on tälläkin tietty tappe Norkapäälle tämän monen Joihan, Obla ja Ville Laarap.

0: olosuht parako surkki. Riikka ikkaskas asja ohpäheji päivi muistella ylösaami nähtä sitten kun ohpäheji se jälvi maari se teki maari jälvelas kuhte maatsa saamai. Se on vaippa ja ohpäheji parkkui kaska Suomas kodoppele tjärna omas tuora ohpa hos jofkut. Se on juuri jahte davin parkule raafalut. Täällä se on ohpa roftugilis nyorkamis.
1: Nä te oskevääppela unnas kuulla olu ähpihla unnän te kaltahla erru vuehten taajan ette erruudu pieivis ja iias ette täppela raafalampo ja taas mun illuan ette täällä äiki johke ähpi täppä mun otson nuo raafu parkahtan parkkuu koossa maassa mun las kuulen ehtsän
0: ne muisteli jo pelji maari jälvelä nyorkamissa. Norkkaa tietuu kiilää kuhtelukin vihtäjäkin puolis ja kiilää tjohkan kiitä kassassa ja manjel kohta tietuu jaami mehtsä ja piuttuus ariluovis tuorastaka lävän luvijuvun kiitä kassassa. Tän tiedä jää ruoassa asas kuhteneissa valti lävodakaan. Tietuu lää aina varhuvun sivan ja mimi. Aktur muua einestranne tätsähtä ovaa kuorhalla ma lähtäkään nahti ilässä torvai aga tuolla ihte alamma kiitä kassassa. Tai jäbi yti tähtä tuomus tuolla tuhtala suu kiitä kassi. Tutkamus jatkaa tsilkkaan tihti mi tuolla ei tähpäuva ja mi suja mi leijää mi tuokas. Viitassa lähtee vuosichetin tekniikkalas iskelemit ja rikte tuoftilitietaus. Konagas viesu tiedi jahte ei almu makar organisasjonat ei otsjo suotselusa vaikko lähoksan. Siis ilä harpe vierru almu makar organisasjonat ei otsjo suotselusa ko ohtset. Challas lohta kulhallan chefa Gyri varpe posta bokte vegi lavodaka. Chaksi manu kuoklugi vidä päivi tiedi hi konagas viesu ahte buah konagas lash suotselusat nohki rutinni kajil kolä truno molsasjämi. Mulla summi. Suotselusordnet jatka suva siihki täällä suotselusorganisasjonit ja ääräorganisasjonit sahte hohtsat suotselussa tiedi huvu konakas vie sun ehtä siittys. Konakas harar ei rehti vaatsuli porgimano kuklogi kaussa päivi. Letse konakas vie suu pirrasi juodi suotselussa. Konakas vie suu tiedi hii ahti si lähti tiili nuohte organisasjon sahtet hohtsat odastämi. Tiedäkki on vasta ja mun län Kaaren Eira.

0: Tiedelei gabba ja hiejat. Ja täällä etelä viimmat kullo piive täppe studios molla viime.
1: Joo, pyörre iitit muu pelles maittei.
0: Joo, täällä on uutskerde maille ne säädämme farlaa. Ja vähä tekniikkalas vähtis vuodet täppe.
1: Tiedä, että kulla äsch.
0: No te puhutte kuulla tuu jiena maita täppä.
1: Joo, ja mulla on hui naftasjan kulta liittuu sattaa tässä. Hiipotta.
0: Joo, mutta mihin sun mun on kuullut tämän timmus?
1: No tämän timmus otnehan missä kolkomaanu viitähpäivi. Ja tämä kolkomaanu viitähpäivillä rihkai kaskasas ohpahetjit päivi. Ja tällä lämmäsen opahetjipäivi jo jaakki tuhat ofsilojen jäljäräjäs. Ja tämän kutnin tämän sattais maittai pääsä vähäskulla, että opahetjipiirra ja opahetjit vaipama piirra. Napo tässä kulla tässä vähäs mangeleppos. Miivel kulla?
0: Joo, no mä hän muuthan muistelin äävissä paljon, puhutti jo opti timmon, mutta mä en muistele. Ne teoske tässä hui farka faassa Suomen välttä tälläkin tiedon on. Ne jätellä ääväl on ne uudessarka, min merkissä, että Karen pahta studiin mun ne on. Kähtsle ne tuvun odas kova ja laitetaan odas gaatsa. Mutta odalle Suomen välttä tälläkin tiedon on. Mä tjoi hänne Elisabeth Misvärde ja Trygve Misvärde. Purdugaisse.

Ja te vilpasti tuodai makkar tälki täppe suoma peältä vuortimis otne. Alkahan ohtseuvas ja aanaris täppe itse paikkui arvi, mitäs to reutää sauta arvin. Ja mangel kaskapäivä tästä firtejällä oppa tälki. Ja luetses arje luulätät. Ja no takas alkos paihkui arva veikin tästä oppatälki ja fiertu ja toppeluetses matta piekka. Kiehtaruohta siis leoalle oppatälki, mutta fiertu itses paihkui maittai mierkä. Ja mangel kaskapäivä sähtää vähän sautait. Mangelepos ehkä pelai leoalle oppatälki, mutta fiertu ja luetses matta piekka. Sotakilis paihkui arvi, mitastureuta sauta arvin ja toppe luetses matta piekka. Ja ravenjarkas taas itses oppatälki ja fiertu, itses sähtää paihkuilla maittain mierkää ja päivit vähä sautait. Mangelkaskapäivä tästä oppatälki ja fiertu ja luetses matta piekka. Ja oivakauppois helseis itses oppatälki ja fiertu, itipäivä sähtää vähäs arvit, mutta mangel kaskapäivä te firtejä ja oppatälki ja toppe luetses arje piekka. Ja temperaturat ei to täällä. Njörkkänis lää tjietsraadalikkas, ohtsejot njälmes lää vihta. Aanaris lää vihtaraatalikkas, äänotakas lää vihtaraatalikkas toppeja. Kilpäsiä riske vihtaraatalikkas, alle semmalakan temperatuura torra lämmen. Sotekiilistä vähän liekkana, tjietsä raatalikkas, ruavenjärkas, penta oftsi raatalikkas ja helseis kuekte nuppelo raata. Nappo tietysti pätä tästä, otna sähtää vähän arvi, miehtää säämi ja suoma. Talkal outalko Karen ei rapahta järhalla munnos ootasi kultalihti Jesebro ja Säpmälätsä Flow.

0: Jawel, eigi o das gart si ég karin lan bachtan jér mun as gart all dagai.
1: Jó, nú len ég mun arvien del eftir tjóðum melda og náða sitt. Það hæg að mæta, ná.
0: Mun as lera mér sveið hæg ég að hæsta lú.
1: Í mér en den móta musti Alex gart all dagat. Vost er slep. Lavraga del ekki aksjonista tjókkanan vost til ditt råkid og mæt. Förde fjordenisk och statalädda Nordic Mining finna dock i lobby godret råk i badsa hos ett förde fjorden i påte kolomma jag i. Gerald, man håller råk i badsa hos en läsaka.
0: Oj.
1: Vad behöver jag lägga?
2: Mun täällä tiedä vastausa.
0: No, mä en tiedä. Tää on kalan tjuun,
2: Joo. Tässä ei ole äsken kerken vähän pilpasti. Friskoahti muistuu tälle njäljärikku vihta miljoona kilo.
0: Joo. Mulla on se njäljärpelle. Tonna. Miljoona tonna.
1: Miljoona, joo.
2: Leiko miljoona tonna?
1: Miljoona tonna. Joo. Tällä on ollut.
0: Takala valla ollut.
1: Nobbe kanske allt att gerie challenge Elias Holmberg gerie la valje von jag gick och tog och klocka goda tikt gerin. Mot mig lära den mamma den gerdis. Pip är där alkos.
0: Narattu och jäda.
1: Nobba mig locka.
2: Ja, där le narattu tikt gerie.
1: Kan det lätta ge.
0: Men det är ni lärste det ju sin lärste fest här smoit.
2: Kanske man kan lukka ja takkaan nietä softa.
0: Joo, aina
2: tiiä. Ja mun tuu äsi.
0: No, se tuotas kanssa vähän äänkli.
2: Joo.
1: Kolma hieralta, että kilä virkatu von saami kirkkoraadi odda general challin ja kirkkoraadi saami kirkkoellima osua direkteuran tappen norkkaa päälle. Piipe.
2: Te fertin takia in muiste in vähäske.
1: Sara Marielle.
0: Ingemar Eira Oren.
1: Yes.
0: Ovders samedike direktör av Lappen och Kabella.
1: Jo, ja, Finn Markus. Det var ju Oloman i kart och uppe här sitt vattis vårt eller stora mot Tjatsolos hamnväs i Altas. Mot om man Olo Vailot.
0: Oj.
1: Och måste det just avla sin.
0: Mun on huusha mun saikkis.
1: Joo, joo, joo. Oletko päästä arviit? Arviat.
2: Mä ajattelin arviilla, kun katsotaan, että loihin tuu häihin.
1: Saatte päästä NK?
0: NK. Mun johkaan laapui tuoli.
2: Mun kalli johkaan NK saatte vailuun jopa. Mun johkaan tekemään kuektetsuode.
1: Onne taas sinua, eli NK-tietologina. Mä olin tiedä, mitä hänet, rekta hänet, mitä hänet. Nää ei lähen po kautta silloin kieltä yksikin muuta.
2: Ei ihan nuo ollut, kun mun lyhtsin jälkeen.
1: Mutta ei ole ollut oikein. Joo, no taas että ei nuo, että Sara kolme suokkaa piipä kohta.
0: Yes, voidaan alkukalla vähän.
1: Joo.
0: Täällä Det man kan min gärs må ganska vacko skadda där mot där man kan le tjoja han vill hetta Bernt Mikkel Haglund och Ragnhild.

0: Ja täällä Mikael jätki, häälästit ohpahekkiit piirra, kun otna tuota ilää rihkaikas, kun saas ohpahekkiit päiviä. Häälästit entalit ohpahekkiit lossa arkapiirra. Jalvi Mari, nappo Mari Jalvela, laluohkää ohpahekki. Sonla olles parko ellima parkan matta Suomas. Toppe parko ellin, sattai koittoke olle lossat. Ja täällä sun mahtsanfas ruohtuu kuului säppmä ja aiku ofta lohkampaa iparkahtu appahetkin nyrkkäänä skuvlas. No läkö sun parku kehpasut tavvinko mättiin? No tässä sähtää känskeä sun västiit. Kulla tässä alkoi sun makkarin suutnilla orron appahetki parku. Mari Jalvela, lastuoramusuasi parkojallimiso appahan skuvla uhtsimusait nappovuostas ja nuppi luehkäit.
1: No joo, alkos mun liikkuin hirmusit, muuttuen älken vaipakoehtet, varraa ahkipahta lassi. Tehdään älken vähän käipi, tai stuora huäppi uoptusa. Ja kun tässä on tälle uahpoa auna sähkö viitää niitä, älken jutsi, että känske lyhtsävel tässä Suomea tanke iskat.
2: No lahu, tää on lahu pöössän tälle ton manga. Mä täytin meittää stuora huäppiit.
1: No joo, intän tämän mangimusparko sais, mutta outalle kalpiassan ja liikkuin hirmusit. Joo, tuolla aipas irrulau itse ja päivi. Vuostis luehkelatsain ja kuudah luehkelatsain. Muuhto, ferteelma ei tatsa, että kal kuudah luehkelatsain. Perrei ferte kehtsä, semmalakai mänki. Muuhto nää muului. Fattahla teoske eralana ja viitas. Kun mun älkeen studeerehtan monen optiskuulille. Kalhan mun legenda on mielas teoske, että tahla muu vai muu äsi. Ja leäliä musta enkerotjai. Mutta täällä häliin tuodaan vähän eralaana lyhtsypahta molsa summi. Mutta iljan vei olaste mun fertin älkis mehta, että koossa sun mun vuelkan ja kalta mielas leidät rokto päihki täppetavviin.
2: No musta oli Jihu takkar tiileest, et milli lamas mahtni mörha sitten, ei tuu mättää teie parkoos. Takkar tilallas vuota automerkkaan mon mustottii tuu taas, et montien tun alkaalkast älki mättää teien.
1: Opte jinko lie, te kalan tappuahta mä näin, tai että mä näin muistuhtihtan, että täällä lähe parkuumai mun häljan parkat. Täällä nu Suomea on nu ilos muuve, entäli tää hunnoratsat. Tietoin tällä nuu ilos muuve, kun iätsällä liikkustuva mannu parkkuste, kalan tää linkke uapteikkiä vaimu.
2: Moha äsi porkii mättä teidän parkoista eromas lussat, ei tuu toppeen mättin, kun tunnetti heti toppeen tuun vähän vaipi.
1: Tuen teoske mättelops la stuoräs kuvlat, ääne huäppi, nuppa toppela olu ääne teoske huussa. Ja kolas tuoras kuvlade, tanhan alkaa joorahti teuske vähän eralahkai, ku unnis kuvlai. Nuette tahtu äimä. Porkku mange, mänki.

0: Joske uhtsiske skuvla entan ferte plääne, mutta toppela eralla on homma, että ipoja piässä ei nuolla kahte ferte pähtsit. Ornet ja pläänet, että tohto alavu olu äikki ja muskelemas ja tälkellä toppe, että musla porkomätki 3 kilometriä, että oktipu puhtalo kilometer päiväi. Lahkevel tahkea tänne, että päivi jatkaisuva. Varata, että päivi jatkaisuva mentu kuhkea. Että muhtumi iiri ehkä oppa kuekin teit himmo, että velke kuhki färjettelät.
1: Jistun juurta, takkar tavallas parko okko toppen, etu toppen mättin. Te makkartot sullan liji.
0: Parko vahkuvara, lää luoppa ehkä semmalaan, kun erää uhtsiskuvlaa, jon, että tahla Outtal kihtii pläänen, tällä huitehäläs. Ei sähtöpere monna luehkään ja äläki jäämaisa mun täällä ikon. Että kiehtala uksakevjas, kun äläkäs mehtä maisa mun täällä parkkaan. Tästä taht pieivi maanne, ton iippa huomääske iial kierkka smehtä ei maitie iere. Outtal kun vangimust hii mun ohkäde, te äskä kerkää suohkihti ja äläki vastanan smehtat. Ton sovuvas pieivi ehkä vielä kuhkelampuja, että vien olla mannetta vahparko vahkut.
1: No täällä tunnilla varrin maassa, että päikki kuollun säämän oota ihän. Tee mon tiet.
0: Häliin vähän molsa suumi tämän ehtsän parku, että mulle myös huikuhkää. Voisi tässä nuppilu ehkä uapteetjin. Ja kievaipa nuu, että mannaan kiitä pohdii ehkä nyrkkään skuuliin. Päihki raavas ja munhan rinkestin ja oruinu, että no tolle huittaa länkal mun odjon tiehti, että täppelyhtsä päihki ja no inglanka laippa sihkar, että mahlu ehkä justa, mutta mun vähän äntiin tohko kuulu, että äljä pere unnoratsas ja että lahla viitasut, että pääsän oppi vähän eräjä.
2: Niin, muisteli Mari Jalvela. Ja toimme hetkin täs leikkaa Isä Maria Poikela. Ja aipas varka, piässä kun lähtee laasii oppa hetki juurtakit, mutta outaltan kultalit Ellinur ja OK Niko tutussi remiksa.

0: Ja det jätkit ohpa hetki fättäjon. Tarkullat eäruit tavia mätti kaskas. Jalvi Marina po Mari Alvelalla parkaan ohpa hetkin matta suomas manka jaaki. Tals on kähtsälä lako parkuu semmalossa säämis. Ja makkar eäruut lähtu ohpa hetki parkkuus mättiin ja tavviin.
1: No te oske väppela unnas kuulla olu ohpihla unnän te kaltahla erru vuehten taajan, että erruudu pieivis ja iias, että täppälä raafäälampo. Ja taas mun illuan, että täällä äiki jo ehkä vähpi, kun toppe mäntin mänki, timmu, vahpa timmu mange, huomaa se, että jää. Täällä munin kerkan tien, enkä tien vähpilu, oppa fiitna almalahkai. Että täppä mun otson nuo raafu parkahtan parkkuu koossa maassa mulla skuulen ehtsän.
2: Kalle uopettust lää enää musta peivistä tai siemä luokkaasta täppin.
1: No tahla kolme ja näjä ja kuekte ja.
2: No pai toppeen mättin.
1: No tälle täällä mangimus jai mus lemosti kokuhtamlot suuli muhto kalmun muhtan mus lemos kuekte löi käftsi ja venkär. Että tälle tuoda jälkiä vain nuohte. Mange älkis mehtä, että kun inkerkan, tien inketään.
2: No tuon lasen, että uoppehlää utseep, te moh ääsihto lää, että täpin lii rauhaluptot, mättä ettei jää arka.
1: No tahla justa tahko la äljä hähpihnu ollu teoske. Tah vaihkuhta talään. Tällä kaskapottu la räfälampot. Äljä riittu mulla häinän tämän ratjai. Ja porran pottut vastaspäivä. Mun perä joorahti noivi, että lauta tuohta, toitsu aipa raafi spoorait, ieske. Ja täppälä määnä, tällä on nuu soomää tekkää tieno, että tällä raafällä määnä.
2: No makari nopeasti sait tuon vuorta täällä tuu parko eliman, että jis toppeen tot arka liisottam jo vähän lussatuppon ja täällä orojon rauhaluppon. Te makarit eres nopeasti sait tuon vuorta täällä, kun tuun lahtaan outa ive säämistä.
1: No mulla on väsihtän jo tämän ratjan ehte. Liikkon hirmasilla täppä parakat. Just tämän rääfivuota tihti. Tämä huushailla täppä shahtenan. Ja toivon teoske, että jatka suva semmalahka ja kal mun tiedän, että iä sähte taskal muhta suva koosa ehte. Mulla on hui ilustan äschis.
2: No mä ääsi porkatsi parkoost älkkeep. Meitä ei toppe mättin.
1: Jos kuvlahke otsetti resurssai äänet, teosketa lyhtsetä storra vähki. Että täällä tämän maailman äikkätä, että hoino toppas kuvlamäilmäske. Että alkaa säästi ja hirmosi ja on ääne vielä säästi. Että jos lyhtsä työräväi nuo viehki toppe, ja no joo, tieno, resurssat.
2: No loopan vaan milipo pöremus äsimättä teidän parkosta.
1: Tää koetsulla mä näin. Ja tää pohtosat. Ja ota illuista ei pohtosi on te. Tahla soomaa. Tää muistaa vielä nuo mangeja.
2: Halita huvalla mustalit maitni.
1: Just tätä. Vähpin koetsulla toftas parkat. Liihkon. No.
0: Niin muisteli Mari Alvela ja toimme hetkin tässä Kaisa Maria Poikela. Ja Farka, kai suli pohtake ies teihke saattai muistelit vähäs äänehtän fättäpirra. Mutta outaltan kultalit Emil Carlsen ja Tuomas Rounakari kolkomaanu jurtakat.

0: Ja tie kuulemme, että kolko maanu jurta kiit. Ja tuota ei tässä eskä kuulemme, että Mari Jalvela ofta vaipaan ohpa hetkiki podi taavas parku, jos täppeli tse parkojallin VHL kiit. Mutta ohpa hetkiit vaipaan, tai täällä muotuje alle tutkojuvon fättä ja aipas tuotalas vättis vuottakin, jos nää sähtää tätjät. Ja tämmöis kalkasilla sattais mieltä, että toimme hetki Kaisa-Maria Poikela. Lähkö toppe Kaisuli?
1: Pelaan pyöri ideet.
0: Pyöri ideet. Ja tuonne täällä sitten ofta ottais ohpa hetkin, keillä tällään tietokirjiä, tämän ohpa hetkiit vaipama piirra, kukka seeter kreutsin. Saatko vähän muistella, että lääkö tuota nuotta, että lää aivan tutkojuvona, että ohpa hetki väipä hälke parkkuus.
1: No tot lii, jes, taat kukka sederkreuts ilahtom tutkaam teko makkarkin olla opattuu tää siis, mut sun lii sahittallam kyöhtlou mättää teijät mietä suoma. Ja sun kal, jes alnees almostiti kirjetast ivetassa, jes alnees takkarko koulukuilun reunalla nommasi kirjee. Mutta tutkamus lii porkum outamerkkan toppen Oulu olla opattuu vast lii jo talle tutkumko tohkia jo eskin luuho lohehmättä teidän kielää toppen luhamin tom fäätä te tohlää jo vaipam tom parkon outilko upa pöysi olmanäl porkatko sii tietustu ain uappe läveje eelid miito sajasotsiin meittei uapui äikite tast jo huomasi te makkartot tuota alas parko ellim lii ette tästä liikal tutkamus almostum.
0: Antakaa sitten.
1: Mut puhutaan täällä muistelit taas kukka Sederkreut tietu kirjeest. Ja sun jäsenneest taas lai kyhtloon mättää teijät mietä suoma. Ja sun muistelit, että toh lää teko aipas mättin ja aipas tavveen ja aipas toppen nurtast aipas fiastaran, mutta ei tärkkiluppoht muistelun tietuskin, että kost aipas päikki kootit voit ko ei uotsu tietustikin tietty nyt tärkää. Mutta sun kal lupti tai suu toh mättä tei ehkä sun sahittalai tei toh lupti tai luoka meerit stuoramuus uosin. Ja meittei tom ete eromasauttopen mättiin tot liitot teko olko önnam lii uoppei meeri liinut työrees. Mm-hmm. Mutta kihentain mättää teidän ikuittakin, että tot ette tot legit kotom önaman varrim suuja pits tom suuja ette resurssi skoulast iela tuarvi jyöhi uppen.
0: Juste. Napa leikko maittai tutkana te muotan sahtasi chau tihtäi vätti suotai.
1: Joo, tämä on Sederkreuts kirjeestä. Lii meitteen sun mustaliittes taas lii paijel tjyödi tjuautus jäututtaa. Mut sun enämusta mustaliittes ettei tot kolka chile, ettei toppe meritem tääsist jo. Ettei sun toivu, ettei politiikkare porkaci ohtses parkoo. Aipas rastaa pielätä raaji ja rastaa valjapooji, ettei jesalnesko juohäys politiikkartaan äiki ja tää luulee valja poetimmin. Te ain toh etehete skoulittas liitte halas ja tos kannat piejat lase tos kannat teko tom kannat pöhtit outeskuli ete sun tuaivu ete toh politiikkare vajalti tsiitaitsi jeijas miiks tot lii taitsi miela jurtuit ja jesalnes tuodai porkatsi ohtsesparko ton väräs ete skoula liji takarehkost uoppe, jes, olmanel uodjuji olma, mättäätem ja mättäätejein parko liči mähdulas porkat toppen.
0: Mutta tässä jeshan kultalin tuonne Seeter Kreuts maittais on muittele, että jes onhan lähti Järhallan olu ahpa hetkit miehtää olle suoma. Ja tässä eskä kuulemme Mari Jalvela muitteli, että tällä vähän älki tappe tavvin lähti ahpa hetkin ja ilä nulossa. Kannahiko Seeter Kreuts tänne seammakirjissä vai oi niiko makkärke ääruimättiin ja tavviin ohpahekkin?
1: No to mun jäsalnes meit koijatim, mut oroi ettei eten nut önnu iillaamas, et önaploit, et mättin ja Storakaupungin loitot ei tutot önaman varriim kotsamusa eteen, kun resurssi iällä tuorvitoos eteen uodjuji tai uoppein olma, tai uoppeit olma mättäättäis kieh iä määti suomakielä vala. Ja ete tot, tää näikinhän tot liitot ohtaa outa ive, tot liitot valmistava opetus valmostalom mättäättäis, et ihan tot piisää outa ive, ettei kolkatsi taas jo mätti suomakiela nuot pyöreistä, että tälle tuu se siirtää suva tuohon suomakiela luokan tuodai ja jis miettää ettei puo termi ja täkäre kolkatsi outa ive äiki oppa nuot pyöreistä, ettei ihan tot aipas tuodai lahkal määhä tulos.
0: No. Ei to ollut kiihtuutut nje Kaisa-Maria Poikela, ko serve satte ja mun hali antan kaskas savvat huipu eri oppahetkiit päivii puhtu oppahetkiit.
1: Mun se.
0: No, tehäläs parku. Tän fättäis hän saattaa lohkaa vel äänet toppe yleisämiin nähtä siittuus, mutta Mikael jätki täällä sattain. Tää kullo maksii tämä rakia takko ok förlat.

Jodaltela, opata meikka musiikka saavallat. Jota kuultele, jillä piilom, vuestu me joodus varako. Ja sonnan saavan kuldelitte Ellemär ja Eira ja Ruosajeuja. No tätä on sonkalvessa täällä kullat.

0: Ja, weil der Timo kann folgen oft sein. Nur gebellen los, wo man bei mir geschaut hat, wo man folgen gut, dann so da. Bibi, mir kullo, du willst dir vor, ne?
1: No täppi kullo kohtaa tässä rohkospottulojekin. Ja tappistaa tiimopelejä tässä tota mangaa kullahvelle tiimopeleissä me musiikka. Ja tässä to ohtanuppelojessa suoma eikä ohtos lää VH-spottu autelko kuifti eikä älkää fasmis. Säme programma tälle kulla pinna panna säme musiikka ja tässä to veikin tietuske kolme eikä älkää te arva saattanut mojo lääveje. Nappo kännehän pissut täppä radios. Mä oon mun kalkkan tatjat. Kultalämen radio. Mä oon se, oot ne säänit. Rikta pohjat.
0: Ja tuu kuulla vaalaa ihtimmel täppä.
1: Ei, tässä ei tälät. Tällä spenttä mun unge ja kullonko vai inko.
0: Amma jo äijä täkkää tekniikkalla svätti suoda ihtinneen kun munnas. Mun jahkan tälle lusten en tiedä koko vessarka tälle. Ei tässä lähe vähän.
1: Joo, tässä lähe. Ja mun tiedä musta lämmäs on huikuhke spottuu, kun on radios lämmäs on opalohkei. Mun jahkan takke saattaa vaikkuhi tekniikkalla svätti suoda itse.
0: Tämä on niin täällä muuta lihkuus otsin, mutta ei muuta. No, että kun saatte lihkaa puhuta vessaan iidit. Mutta lihtiä te on näin peivuutsi, aivan kuulla oli ihtin.
1: Oulu kiihtuu ja pueri saattaa jatkaa tunne.
0: Kiihtuu. Tälle luopahatte Suomen päälle saadaan Ailovalle ja Niljas Holmberg-suongan dusche.

Puures pohtiin kultali rohkosa ja musiikka. Mun lään säme pahpa Mari Valjakka ja otne piivi fattan lää. Kiläs työrimus Almi Riihkäs. Mun lään tytjitte Mateusa evankeliumis. Aito talle mahtajätji pohte Jeesusa luusa ja Jerre. Kiläs työrimus Almi Riihkäs. Tälle Jeesus rauhkailusas määnä, tiivui suusin kaski ja selkii. Tuo vain mun sähkän titjitte. Jos ehpe jorkal ja shatta määnä lahkaa satjan, te ehpe ei seke peasa Almi Riihkii. Tahkii velitaa etsas ja shattaa teko tähmännää. Läs työrimus Almi Riihkas. Ja tahkii vältää vastaa täkkär määnä. Muu nammii, alta huestää muu. Varu hehke, amate patjelkeahtjat, ohtaketain, ohtsahatjain. Mun sähkän titjitte ahte, sin enkela almis, oine aalo, muu almalas ähti muodui. Mateusa evankeliumis mahtajajit pohti Jeesusa luusa ja Jerre ahte, kiläs työrimus Almi Riihkas. Mä näytän tämän hui puures. Mä mielestä kaatsalla la hui äikekautil. Mä ettei otne. Mi olmo vertaa tällä nuu älki ejame nuppitte ja mehän teko kilvohalla mä ettei taas ahte kilä lihkostuvan iellimistä ja kilä joksan ollu parko iellimis. Kään uai nuotju enemusa tuarjaka tjähkimistä ja käsillä enemusa välti. Jeesusa bästadus la mulle mielläkiittivas. San rafkailusas määnä, tivui suusin kaski ja selkki. Jos ehpe jorkal ja shatta määnä lahkaa satjan, te ehpe eiseke peasa Almi Riihkii. Tahkii vueliita etsas ja shattaa teko tähmännää läs työrimus Almi Riihkas. Jeesus ii västi kaatsal tahkii tainnaahte namu hipchi dehalamos vueremus tahje oskus nanna seamas mahtajätji kaskas. Sun reutata olles kaatsaltava. Almi Riihkas ilä tehalasahte man alladin olmosattaa olmuihkaskasas hierarkias. Iida man olu vältitä je ruuta oetju parko iällimis. Määnäsla kova olmoskii isähte torvastit etsä saaja tahkii särvotakas. Uola husaitte parko iällimistä je. Vaihkuuhan faamuitte politiikkas. Mannaa sahtaa tusse läht nuku sun laa. Sun tarppasa viehki, rähkis vuoda ja sötjelusa. Sun ei pirke okto. Käske justa tahla Jeesusa vähpahus, maittai mitjiitte otne. Mi ielli mäilmiskoos etsas arvu sähtää. Nu älki mihtiitit, outamärkätihte, sosiaala, media, tjuevumeri, pokte. Internetta tjääjähä mitjiitte opaikemai iera parke ja uhulahi ja uemestihti. Parko iellimismihalla nu hirmahollu ulmiliia pohtosi pirra. Maittai osku iellimistä ja wengalas iellimissä tää muhtumin pohti täkkär juurta kahahte. Parkan ku mun servotaka ja laam tjai perinu ollukola tarpu ja uessalastanko servekotti iellimminu ollukomus lipchi veiolas vuohta. Tai laanko mun tarvai? Laanko mus arvu? Millä chalmi uhtas? Mutta Jeesus pissehän miin ja
läidestaamin kehtjati etsämme puurihtaa kui saajis meidän uppe kuului. Meillä tjalmiin tuu arvu ilähtaan tuehken man ollut on takat. Toni tarppas läht sterimus. Ih tarppas läht aalo oinnoosis. Ih tarppas tuovasti ahte ton läht tehalas. Vaikko ies oinnaasi tu se väljevas vuodai tu ielimis. Te ipmil oinnaa juedaan ämppu tuus. Ipmilla ohtas ton oetju läht takkarin, koton läht. Ja just takkarin son rähkistaduu. Suutjalmi ohtas ton läht iimaas, sterra iimaas, rähkis, tehalas ja mapsolas. Rohka tallot. Rähkis Jeesus. Kiihtus taas. Ahte tuu outtas. Mun sahtan tusse läht. Ja mun peasan voingastit. Tuu passi vuodas. Kiihtu taas. Ahte tuu riihkas. Styörimus. Iilähtaht. Kii patjäänä. Ierai patjel. Uehpä min rähkisti ja palvali laamutsai. Ja uehpä min lehti taasa. Ahte tuus, mislä puhmai mi tarppasi. Rähkis Jeesus. Paatemin kaski ja ahte mitjitte rääfi ja rehkä vuoda. Tjövuhtuu. Kula velko mi rohkadallat. Ähtsimin ton kuhtele almis. Paso huvustu namma, pohtostu riikka, shattustu tahtu, mo almis, noin mättäi jätnama alte. Atte mitjide otne, min peivalas läipäämet, ja atte mitjide min suttuidämme antaassi. Nukumaittää mi antakassi attit, min pelkolatsjai tasamet. Äläki toivo min kehtelussa siisa. Mutta päästämin paahas eeret. Tasko tulee riika ja fapmu ja kutni. Ajela suhtii. Aamen.

tää oli rohkos ja musiikka, tää on häve. Tuon saattaa kuultele Yle Areenas, tai semmo saattaa diin manohpoe, ootsan sät niilie rohkos ja musiikka, särt niillä kuultelan lahkai aalot, ellei tervan.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Espanjan pääministeri Pedro Sánchez ilmoittaa, että maassa järjestetään ennenaikaiset vaalit. Hän ilmoitti asiasta sen jälkeen, kun parlamentti hylkäsi hänen hallituksensa esittämät asumisen tukitoimet. Taustalla on maassa pahaksi kärjistynyt asuntokriisi. Vaalit järjestetään marraskuun lopulla. Brasiliassa presidentinvaalit ovat etenemässä toiselle kierrokselle. Kärkiehdokkaina ovat nykyinen presidentti vasemmiston Luis Inácio Lula da Silva ja maan entisen äärioikeistolaisen presidentin Jair Bolsonaron poika Flavio Bolsonaro. Voitto ensimmäisellä kierroksella olisi vaatinut sen, että ehdokas saa yli puolet hyväksytyistä äänistä. Bolsonaro suuntaa toiselle kierrokselle etulyöntiasemasta, sanoo maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen Helsingin yliopistosta.
1: Näistä niin kuin rannalle jäävistä ehdokkaista useimmat on sillä tavalla kallellaan, että sieltä todennäköisesti tulee enemmän ääniä Bolsonarolle. Lulan yksi harvoista mahdollisuuksista kivuta enää voittoon on saada sellaisia ihmisiä, jotka vielä ei äänestänyt, niin lähtemään äänestämään häntä, mutta sekin voi olla aika vaikea.
0: Toinen kierros järjestetään lokakuun lopulla. Tanskassa hakkerit ovat päässeet käsiksi lähes 9 miljoonan tanskalaisen henkilökohtaisiin tietoihin, kertovat maan viranomaiset. Hakkerit ovat saaneet käsiinsä ainakin nimiä, osoitteita sekä henkilötunnuksia. Viranomaisten mukaan hakkerit ovat hyödyntäneet tanskalaisten yritysten laillista oikeutta hakea tunnuksia rekisteristä. Henkilötunnusjärjestelmässä on rekisteröitynä noin 11 miljoonaa ihmistä, joiden joukossa on myös kuolleita ja ulkomaille muuttaneita tanskalaisia.
2: Näin se kello on 11:02, kun mennään maanantai-aamupäivässä ja koko Suomen radiota kuuntelet.
3: Hyvää aamupäivää.
4: Koko Suomen radio, Pauliina Puurila ja Janne Jauhiainen.
3: Nykypäivänä monet vanhemmat ottaa vahvasti kantaa lapsensa koulussa saamaan opetukseen. Ja osa vanhemmista pyytää koulua rajaamaan lastensa musiikin kuuntelua ja soittamista. Uskonnollisen vakaumuksen vuoksi muun muassa voi olla muitakin syitä. Ja aika ymmärrettävää, että tämä aiheuttaa kovasti päävaivaa opettajalle, jonka pitäisi kuitenkin sitä opetussuunnitelmaa noudattaa, mutta myös sitten oppilaillekin, jotka ehkä itse haluaisi osallistua näille tunneille.

0: No joo, tähänkin tematiikkaan liittyy tämä meidän seuraava kappale, koska tätäkin opiskeltiin koulussa, mutta historian tunnilla nimittäin Faarao, siitä laulaa Westernin yhtyeineen.
1: Joo, tästäkin varmaan moni voisi olla sitä mieltä, että mitä mä tällä tiedolla teen? Mua ei kiinnosta tämä. Aika paljon niin kuin ihmiset haluaisi nykyään siis jotenkin saada hyvin yksilöityä opetusta tai mikä tahansa niin, että se kohdistuu vain minuun ja omiin tarpeisiin.
0: Minä itse ja muut sitten.

0: Tällaista musiikkia tarjoili Westerinen yhtyeineen Faarao. Enpä tiedä, onko tässä sitten sellaista musiikkia, mitä moni tai joku vanhempi ei lapsensa haluaisi kuunnella. Ja nyt me puhutaan siis siitä aiheesta, kun tällaista nimittäin tulee, että vanhemmat saattaa ilmoittaa koululle, että minun rintaperillinen ei osallistu musiikin opetukseen. No mitä tehdä tällaisessa tilanteessa, jos oppilas ei saa kuunnella koulussa musiikkia eikä soittaa? Opetushallitukselle tulee ihan tasaiseen tahtiin kyselyitä huoltajien pyytämistä muutoksista musiikin opetukseen.
1: Opetushallituksen mukaan kirjalliset tehtävät eivät voi korvata kaikkea musisointia hyväksytyssä suorituksessa. Annetaan Mari Vesanummen jatkaa aiheesta.
2: Opetusneuvos Alma Muukka Marjavuo, sä vastaat musiikista omalta osaltasi opetushallituksessa. Kuinka usein koululta tulee yhteydenottoa, että mitäs nyt tehdään?
3: Yksittäisiä kysymyksiä tulee silloin tällöin, että ei ole todellakaan tilastoa tästä asiasta.
2: Eikö se perusopetuslaki ja toisaalta opetussuunnitelmat on velvoittavia, niin minkälaisilla kysymyksillä sitten teitä lähestytään? Kun tilanne niin kuin maallikon korvin voisi kuvitella, että on aika yksilitteinen.
3: No kyllä sitä kysymystä tulee just siitä esimerkiksi, että voiko vaikka musiikin suorittaa ihan kirjallisena esimerkiksi. Tällaista on kysytty.
2: Voiko oppilasta päästää seuraavalle luokka-asteelle ilman sitä soittamista tai musiikin kuuntelua?
3: No ehkä pitää lähteä siitä isommasta kuvasta, että millainen oppiaine musiikki on. Että sehän on musisointia, se on se ihan keskeisin asia, tekemisoppiaine ja sitten hyvin sellainen yhteisöllinen, että musiikin opetuksessa ajatellaan nimenomaan sitä kulttuurista osallisuutta ja siitä, että se oppilas tulee, tuntee kuuluvuutta, yhteenkuuluvuutta tehdään yhdessä. Ja se yhdessä tekeminenhän tapahtuu tietysti soittamisen, laulamisen, no, liikkeenkin avulla erilaisilla tavoilla. Että nyt jos, että voiko päästää sitten luokalta, niin tämänhetkisessä systeemissähän se luokalta pääsy usein muodostuu semmoisena niin kuin monen oppiaineen, monien hylkäämisten kokonaisuutena, että sanotaan, että jos ei sitä musisointia tee tavalla tai toisella, niin ei sitten ole hyväksytty ollenkaan se musiikin suoritus siellä.
2: Eli pelkkä läsnäolo musiikin oppitunneilla ei riitä siihen, että musiikista saa arvosana?
3: Ei se pelkkä läsnäolo riitä, niin kuin äsken sanoin, niin yhteisöllisyys, yhdessä tekeminen, kulttuurinen osallisuus vielä kaiken lisäksi on se tärkeä asia.
2: Teillä on tällä hetkellä työn alla ministeriön asettamat osaamistakuut, jotka tulee voimaan ensi lukuvuoden alussa. Alma Muukka Marjavuo, osaatko vielä sanoa, että kuinka se tilanne muuttuu musiikin osalta ja arvioinnin erityisesti?
3: No meillähän on työryhmät nyt pyörimässä, eli prosessi on tietysti kesken. Ja toki sitten sieltä hallitusesityksestäkin voi lukea sitä, että mitä sillä halutaan, mutta toivotaan, niin kuin, että vuosiluokkaistaminen on nyt tietenkin se tärkein tavoite siinä, että voidaan katsoa yksi vanhan ajan nimityksellä luokka kerrallaan ja sitten katsoa, että onko se sitten suoritettu.
2: Mä oon päässyt juttelemaan opettajien kanssa, joilla on oikeasti tosi hankala tämä tilanne ja siellä mietitään, että mitenkä eriytetään ja mitenkä tämä käytännössä nyt sitten toteutetaan. Miten opetusneuvos ohjeistaa opettajaa siellä kentällä, joka kohtaa tällaisen hankalan tilanteen vakaumuksen ja toisaalta sen oppivelvollisuuden kanssa?
3: Itsekin pitkään opettajana olleena tiedän ja tunnen luissani, että sehän on, se on sellaista, opettajan työ on sellaista valtavaa pitkäjänteistä myöskin sovittelua ja keskustelua ja luottamuksen rakentamista, että ja se on tietysti sen ihana puoli ja vaikea puoli, mutta että tässä nyt sitten lähtisin tämmöisissä vakaumusasioissa tietenkin, tietysti kovin pienen oppilaan kanssa on, voi olla vaikea keskustella, mutta tietenkin voi, ihminen on ihminen pienestä lähtien, että totta kai pitää keskustella ja luoda sitä luottamusta, mutta kyllä siihen sitten sitä kotiympäristöä, koti-ihmisiä, porukoita pitää ottaa siihen mukaan, siihen keskustelemaan, että kuitenkin vaikka jonkun uskonnon sisällä saattaa olla hyvin erilaisia tulkintoja yhdenkin tai erilaiset vakaumukset. On tosiaan semmoisia, että ehkä välttämättä lapsillakin saattaa olla joku ihan oma käsityksensä, että mistä siellä kotona puhutaan. Että nämä on tämmöisiä sovittelun asioita.
0: Kohta kuullaan kokemuksia ihan sieltä kentältä, miltä se opettajasta tuntuu tällainen tilanne.
1: Kyllä vaan Kumiat tarjoilee meille kuitenkin uutta musiikkia ennen kuin päästään musiikinopettaja juttusille. Tähdet syttyvät pimeään.

0: Musiikinopettajilla on ollut viime vuosina tämmöisiä tilanteita, joissa oppilas ei saa tunnilla soittaa tai edes kuunnella musiikkia uskonnollisen vakaumuksen vuoksi.
1: Joo, ja opettajalle tämä on varsin hankala tilanne, kun kuitenkin opetussuunnitelmaa pitäisi noudattaa ja jotenkin pitää oppitunnilla semmoista järjestystä yllä. Ja saattaa se olla sille oppilaallekin aika ikävää, jos vanhemmat on sitä mieltä, että ei musiikkia nyt sitten meidän rintaperilliselle.
0: Mari Vesanummi, hän jatkaa tosiaan tämän aiheen äärellä. Hän tapasi musiikinopettaja Pauliina Raejärven, joka on myös kohdannut tällaisen tilanteen.
2: No, mulla on ollut muutama vuosi sitten toisessa työpaikassa tällainen vastaavan kaltainen tilanne, että on ollut ihan yksittäisiä oppilaita, jotka ei ole saaneet soittaa soittimia tai edes kuunnella tosiaan soitinmusiikkia. Ja itseäni mietitytti silloin se tilanne tosi kovasti, mutta sain silloin koululta selkeät ohjeet, että on aiemmin jo ollut tällaisia tapauksia ja on sitten toimittu näin, että heille järjestetään kirjallisia tehtäviä siksi aikaa, että muut soittavat luokassa. Eli oppitunti aloitettiin yhteisellä tämmöisellä lauluhetkellä, jossa ei ollut säestystä, esimerkiksi kehorytmejä tai jotakin laululeikkiä saattoi olla siinä mukana, ja sitten oppilas meni käytävän puolelle tekemään tosiaan kirjallisia tehtäviä, kun muut alkoi soittaa siellä luokassa. Että näin tällainen tilanne on tullut vastaan. Se mietitytti silloin minua ja on mietityttänyt kauan sen jälkeenkin. Ja sitten lisäksi on tullut ihan tämmöisiä kysymyksiä niin kuin oppilailta, että uskontooni ei kuulu musiikki, ei kuunnella kotona musiikkia, että miksi minun tulee opiskella musiikkia. Niin tällaisia on tullut sitten yläkoulun puolella, että ensimmäinen esimerkki oli alakoulusta.
3: No miten sä vastaat semmoisessa tilanteessa, kun se yläkoululainen tulee sanoa, että hei, tää ei kuulu mulle?
2: No vastaan kysymykseen, että meillä on tällainen opetussuunnitelma, joka minua myös velvoittaa, että mä en ole edes se henkilö, joka voisi päättää tällaisesta asiasta, että tämän opetussuunnitelman mukaisesti täällä edetään. Ja näiden yläkoululaisten kanssa ne keskustelut on kyllä mennyt ihan hyvin näin, että on saattanut myös sanoa, että voit pyytää vanhempaa ottamaan yhteyttä tässä asiassa, jos halutaan keskustella lisää, ja yleensä niitä yhteydenottoja ei ole sitten kuitenkaan enää tullut sen jälkeen.
3: Mm. Miten sä niitä alakoululaisia sitten arvioit musiikissa, jos he olivat aika paljonkin kuitenkin tunnelta pois?
2: No arvioinnissa tietysti muutenkin täytyy, opetussuunnitelmassa on erilaisia osa-alueita, niin täytyy muutenkin niin kuin kompensoida erilaisia, että jos lapsi ei vaikka, kaikkihan eivät vaikka laula, että jos ei vaikka uskalla laulaa luokassa, niin siihen ei voi mitenkään pakottaa, niin silloin sitä täytyy niillä muilla osa-alueilla jotenkin kompensoida. Ja tässä tapauksessa tosiaan oppilaat tekivät sitten jotakin muita kirjallisia tehtäviä, niin yritin parhaani mukaan näillä eväillä. En oikeastaan voinut muuta siinä tilanteessa.
3: Miltä se nyt tässä hetkessä tuntuu, jos tulisi samanlainen vaade, että hei, me ei soiteta ja me ei kuunnella mitään soitinmusiikkia?
2: No nyt tässä kohtaa, kun olen ollut sit musiikin aineenopettajana tämän jälkeen tuoli ajalla, jolloin aloittelin uraani peruskoulussa luokanopettajana ja opetin samalla myös paljon musiikkia, niin nyt oikeastaan ajattelisin niin, että alkaisin tutkia asiaa tarkemmin, että olen nyt opiskellut myös reilun vuoden uskontotiedettä ja myös sitä kautta tutustunut asiaan ja pohtinut sitä paljon, niin ajattelen, että nyt alkaisin kyllä tarkemmin selvitellä, että mitähän tässä tilanteessa oikeasti pitäisi tehdä. Esimerkiksi alkaisin kysyä kunnan tasolta selkeitä ohjetta, että mitä tehdä.
3: Mikä se on se ohjeistus tällä hetkellä? Kuinka hyvin opettajia tuetaan tämmöisissä hieman hankalissa tilanteissa? Mikä sun kokemus on?
2: No tähän kysymykseen vaikeaa vastata, koska mulla tällä hetkellä ei ole tällaisia tapauksia, niin en ole joutunut nyt nykyisessä työssäni selvittämään tätä asiaa. Mutta yleisellä tasolla ajatus on, että opetussuunnitelman mukaan mennään, että totta kai sit voidaan perheen kanssa yhdessä neuvotella, että jos löytyisi vaikka toisenlaisia keinoja suorittaa niitä opetussuunnitelman eri osa-alueita, niin voidaan toimia erilaisilla tavoilla myös vakaumusten takia, mutta kokonaisia osa-alueita sieltä ei saisi pois jättää.
3: Mm. Toivoisitko jotain selkeää ohjeistusta, että ei tarvitsisi enää välttämättä edes miettiä, että se tulee vähän niin kuin automaatilla?
2: Niin, mä ajattelen ehkä niin, että mä oon kuullut muilta musiikinopettajilta, opettajilta, jotka on tällaisiin tilanteisiin joutunut, että tästä ehkä yleisesti tunnutaan kaipaavan niin kuin selkeämpiä ohjeita.
3: Sä oot opiskellut sitten uskontotieteitä, niin mitäs, onko siitä jäänyt oppia tällaisiin tilanteisiin? Miten kohdata sitten eri vakaumukset koulutyössä?
2: No koen itse asiassa, että on tosi paljon ja mä ajattelen siis ylipäätään, että uskontotieteen opiskelu on avannut mun silmiä sille, että musiikinopettaja joutuu tosi paljon erilaisten katsomuksia koskevien kysymysten äärelle työssään. Tällaisten tilanteiden lisäksi esimerkiksi ihan joululauluja valitessa tai koko suvivirsikeskustelu keväisin tai moni muu asia, uskonto, musiikki ja kulttuuri on asioita, jotka niin kuin limittyy toisiinsa ja sulautuu toisiinsa, että niitä on tosi vaikea eritellä, niin koen, että olen saanut tähän sellaista analyyttisempaa otetta, että näen ja tunnistan sitä, että musiikin opettajana olen kaivannut niin kuin tähän koulutusta. Ja ihan sit käytännössä koen myös, että olen saanut sieltä ihan tietoa katsomuksista, sitä olen kaivannut, minkälaisia asioita eri katsomuksiin kuuluu. Ja sitten tämmöisiä katsomusdialogiin työkaluja, eli että miten käydä niitä keskusteluja, niin miten luoda samalla positiivinen ja ymmärtäväinen ja empaattinen ilmapiiri. Ja sitten kuitenkin kaikista asioista ei tarvitse olla samalla linjalla tai samaa mieltä.
1: Näin sanoi musiikinopettaja Pauliina Raejärvi ja Mari Vesanummi haastatteli.
0: No kyllä vaan, ja mä veikkaan, että aika monella on varmasti ollut peruskouluaikoina mielessä semmoinen ajatus, että mitä nyt keksit, ettei vaikka nokkahuilua tarvitsisi soittaa.
1: Niin, ei ole silloin tullut itselle mieleen, että olisiko joku uskonto voinut pelastaa siltä. En tiedä.
0: Joo, siihen ei mitään syytä kyllä tullut mieleen, että miten pääsi siitä yli ja ympäri. Mä veikkaan, että välillä jopa opettajakin toivoo, että joku nyt keksisi tähän jonkun jutun, ettei sitä nokkahuilua tarvitsisi soittaa.
1: Olisi

0: oli se. Sitten mä yritin perustella vaan sitä, että kun mä en tarvitse tätä. Mulla on kaksi isoveljeä, jotka on tämän saman ommelun. Näitä on, äidillä on ihan tarpeeksi pumpulipusseja, että näin paljon pumpulia ei kuule kukaan käytä.
1: Silloin et kyllä sitten keksinyt, että olisi voinut löytyä joku pieni rako jostakin toisesta uskonnosta. Ehkä, en tiedä.
0: Ei tullut mieleen, kyllä siinä opettaja vaan tiukasti pysy kannassaan ja kiltisti se jauhaisen poikakin siellä virkkasi pumpulipussia kasaan. Se on auktoriteetti ja sitä kuunnellaan, eikö näin ole?

0: Bangles ja Eternal Flame.
1: Kello on kohta 11:30 ja sitä ne lähdetään kuitenkin porilaisiin rytmeihin mampan mukaan. Mitä yhdestä särkyneestä sydämestä? Sitä me tässä mietitään.

0: Yle Uutiset Lapista toimittaa Sirkku Savusilo. Hyvää puolta päivää. Lapin käräjäoikeus on tuominnut noin 50-vuotiaan kemiläisen miehen hautarauhan rikkomisesta 30 päiväsakkoon. Oikeuden mukaan tuomittu jätti kuolleen äitinsä heidän yhteisen asuntonsa keittiöön liki kuukaudeksi. Asia selvisi viranomaisille vasta, kun vierailemaan tullut tuomitun poika ilmoitti tilanteesta. Tuomio ei ole vielä lainvoimainen. Nuoret aiheuttivat viikonloppuna häiriöitä ja vaaratilanteita eri puolilla Rovaniemiä. Nuoret räjäyttivät keskustassa omatekoisen pullopommin auton keulassa. Koulujen pihoille kokoontui suuria nuorisojoukkoja. Osa nuorista oli päihtyneitä tai pakeni poliisia. Espanjan kuningas Felipe IV ja kuningatar Leticia tekevät valtiovierailun Suomeen tällä viikolla. Kuningas käy keskiviikkona myös Rovaniemellä, Lapin lennostossa, jääkäriprikaatissa, Arktikumissa ja Lapin yliopistolla. Vierailulla on esillä muun muassa Suomen ja Espanjan kahdenvälisten suhteiden tiivistäminen EU:n ja Naton jäseninä. Kuningaspari saapuu Suomeen presidentti Alexander Stubbin kutsumana. Kittiläläisen Kalervo Palsan tuotantoa esitellään ensi vuonna Kiasmassa Helsingissä. Hänen tuotantoaan tarkastellaan rinnan nykytaiteilijoiden kanssa. Palsa käsitteli laajassa tuotannossaan yleismaailmallisia aiheita, kuten yksinäisyyttä, kuolemaa, seksuaalisuutta, päihteitä ja syrjäseudun elämää. Palsan maailmanäyttely esittelee laajasti taiteilijan tuotantoa. Hänen syntymästä tulee ensi vuonna kuluneeksi 80 vuotta ja kuolemasta 40 vuotta.
1: Kello 11.32. JJ ja PP täällä. Janne Jauhiainen ja Pauliina Puurila.
2: Oikein mukavaa maanantaita.
3: Koko Suomen radio.
1: Mun täytyy muuten tähän väliin nyt sanoa, että me ollaan saatu ihan äärettömän paljon tänään positiivisia ja kivoja viestejä, ja on sentään maanantai. Enkä itse siis, en kuulu siihen kansanryhmään, jotka vihaa maanantaita jostain kumman syystä. Ei se ole maanantai vika, että se on viikon ensimmäinen arkipäivä, mutta kyllä sen usein huomaa, että maanantaina on ollut vähän kitkerämpää kahvia, ja viesteissäkin näkyy semmoinen pieni pettymys. Vähän sama kuin tämmöisten isojen lomakausien jälkeen.
2: Just näin.
1: Tänään ei. Ihania viestejä. Kiitos, kiitos.
2: Siis koko Suomen radion yhteisö on tänään poikkeuksellisen hyvällä jalalla liikenteessä. Jep. Ja se on aina mainio asia,
1: on,
2: että asiat tuntuu luistava.
1: Pidetäänpäs ne hyvät jalat liikkeellä.
2: Ja ne jalat kuule liikkuu kohti Siilinjärveä seuraavaksi. Siellä on varmaan aika tuttu tilanne, että säästöjä pitäisi jostain hakea, ja nyt on sitten nostettu säästötalkoisiin pöydälle semmoinen asia, mikä ihan hirveän montaa ei miellytä, ja asia nyt vähän veivallaan edestakas. Kerran jo tehtiin päätöksiä ja nyt niitä sitten aletaan vetämään takaisin. Kyse on siis tämmöistä museosta, mikä meinataan lakkauttaa. Tästä lisää heti seuraavan kappaleen jälkeen.
1: Tässä Irinan hiljaisuus ennen Siilinjärven keikkaa.

0: Ja sitten matkataan Siilinjärvelle, nimittäin Siilinjärvellä on tämmöinen museo, joka kertoo Harjamäen mielisairaalan ja psykiatristen hoitojen historiasta. Ja tämä on valmistunut tämä museo vuonna 1939 ja aika historiallinen paikka on kyseessä, jossa oli mielisairaalan naisten osastot.
1: Siilinjärven kunta harkitsee nyt museon lakkauttamista osana kunnan säästötoimia, mutta kaikki ei ole asiasta samaa mieltä, nimittäin lakkauttamista vastustaa muun muassa museovirasto, Kuopion kulttuurihistoriallinen museo sekä kotiseutuväki. Toimittaja Minna Keinänen jatkaa.
2: Kävin katsomassa, millaisesta museosta on oikein kyse. Kanssani on sairaalamuseon opas Marja-Leena Daavitsainen. Millaisia muistoja sinulla liittyy tähän sairaalamuseoon?
3: Monenlaisia, koska tämä on minun koko työurani ajan on ollut tällä sairaalassa töissä, joten siihen mahtuu vielä hyvin paljon niin kuin sitä erilaista. Lähinnä se, mikä minusta on tärkeää, on se, että minä olen nähnyt tämän

0: Mielisairaalan hoidon kehityksen.
1: Olemme nyt museon huoneessa, jossa on potilassänkyjä eri vuosikymmeniltä. Millaista arki täällä oli tuolloin 60-luvun lopulla, kun aloitit?
0: Osastot oli suuria. 60-luvun, 70-luvun vaihteessa täällä oli 1000 potilasta ja 600 ihmistä työskenteli täällä erilaisissa työtehtävissä. Täällä oli 24 virkanimikettä, eli siihen sopii niin suutarit ja räätälit. Eli täällä oli omat ompelimot ja oli suutarista johtavaa ylilääkäriin.
1: Tämä museo toimii autenttisessa ympäristössä, eli kerroksessa, jossa aikanaan oli mielisairaalan naisten osastot. Mm. Onko tämä miten ainutlaatuinen?
0: No tämä on ainutlaatuinen, että mitä mä oon nyt seurannut, missä on niin kuin tämmöisiä museoita, jotka olisi niin kuin tämmöisessä, varsinkin tämmöisessä sairaalaympäristössä, että on näitä virtuaalimuseoita ja sitten on tämmöisiä jotenkin semmoisia yhden huoneen, joita on rakennettu ihan muihin tiloihin kuin sairaalatiloihin. Mutta näissä isoissa sairaaloissa niin ei ole. Täällä Lapinlahdella on joku semmoinen, sitäkin pitää yllä mielenterveysseura, ja Paiholassa on jonkunlainen, joka on kesäisin auki ja samaten Kellokoskella, mutta ei niitä ole montaa.
1: Onko tämä miten tunnettu?
0: Mä oon täällä niin kuin työskennellyt vuodesta 2011 lähtien. Tässä on minun mielestä käyntimäärät koko ajan lisääntyneet, että ihmiset tulee tänne katsomaan, varsinkin nyt kun tämä lakkautusuhka on ollut tässä päällä, niin ihmiset on tullut, että nyt vihdoinkin pitää tulla tämä paikallinen nähtävyys näkemään.
1: Minkälaista palautetta museo on saanut sitten vierailijoilta?
0: No museo on saanut erittäin hyvää palautetta, että on hyvä, että on tämmöistä perinnettä säilytetty ja varsinkin semmoista palautetta saa ihmisiltä, että se ei ole pelkästään sitä esineiden esittelyä, että tässä on tämmöinen esine ja tässä on tämmöinen esine, vaan että se jokaisen esineen ympärille melkein muodostuu tarina. Ja se on niin kuin ollut semmoista mielekästä, ainakin minkälaista palautetta minä itse olen saanut, niin on se, että siihen liittyy semmoinen tarina ja sitten tämä, että miten tämä on kehittynyt tämä mielisairaanhoito.
1: Mikä tarina ihmisiä yleensä eniten hätkähdyttää?
0: No, en tiedä. Kannattaako tätä hirveästi sanoa, mutta esimerkiksi nuoret pojat, jotka tulleet, ovat monet tulleet tänne kysyä, että missä täällä on se pyöreä huone. Siis kaikki semmoinen niin kuin se kolkkous ja se, mikä ihmisillä on semmoinen käsitys, että miten täällä on potilaita kohdeltu.
1: Tuota poikien kyselemää pyöreää huonetta täältä ei löydy, mutta, niin. Mutta neliskulmainen eristyshuone
0: kylläkin. Niin, kyllä siellä kaksi kulmaa on pikkusen pyöristetty, mutta siis kaikki just tämmöinen eristäminen ja pakkohoidon semmoinen stigma, vai miksi sitä voisi sanoa, niin semmoinen on niin kuin ihmisillä, ja niin kuin puhutaan siitä kolkkoudesta, että se on kamala paikka.
1: No minkälaisia ajatuksia sinussa herättää tämä keskustelu siitä, että pitäisikö tämä Harjamäen sairaalamuseo säästöjen vuoksi sulkea?
0: No ei pitäisi sulkea tämän paikallishistorian takia. Tämä oli suuri työllistäjä ja toi niin kuin Siilinjärvelle ihmisiä muualta maailmasta. Ja monella tavalla tehnyt tunnetuksi Siilinjärveen, niin kyllä tämä on. Ja tämä on autenttisessa ympäristössä, mitä enää harvoin näitä museoita on, että olisi sairaalan tiloissa. Jos voidaan kertoa muutakin kuin vaan näyttää esineitä. Eli voidaan kertoa sitä tarinaa, miten tämä sairaala on elänyt ja ollut ja minkälaisia hoitoja täällä on saanut ja miten hoidot ovat kehittyneet. Tuntuisi kauhean pahalle, jos tämä niin kuin häviäisi kokonaan.
2: Tämä on mielenkiintoinen kiistakapula, jos näin voi sanoa, että tämä museon kohtalo, koska tähän on kerran jo päätetty, että museo säilyy ja nyt sitä ei säilytetä ja mikä on sitten tilanne, niin se tuntuu elävän koko ajan nyt ihan siis viimeisten viikkojen aikana. Ja me kuullaan kohta sivistyslautakunnan edustajalta tarkemmin, että miten tämä homma nyt oikein tästä etenee.
3: Pitäisikö tähän kuitenkin nyt käyttää tätä vanhaa kummelismia, että ei rampata?
2: Ei rampata.
3: Tehdä päätös. Lakkautetaan tai säilytetään, mutta ei rampata. No joo, kaikuan vanhoja muistellaan tässä ja sen jälkeen palataan siis Siilinjärvelle.

0: Se oli Kaukuan tuoretta musiikkia, vanhoja muistellaan.
1: Siilinjärvi etsii siis parhaillaan uusia säästökohteita ja tämän säästöpainin alla on myös Harjamäen sairaalamuseon tulevaisuus. Sivistyslautakunta ehti jo syyskuun puolivälissä päättää, että museota ei lakkauteta.
0: No mutta kunnanhallitus palauttikin asian kuitenkin vain hetkeä myöhemmin uudelleen käsittelyyn ja edellyttää nyt talouden tasapainottamista. Miten yksimielisesti sivistyslautakunta oli edellisellä kerralla sairaalamuseon puolella? Siilinjärven sivistyslautakunnan varapuheenjohtaja Seppo Kiiski kertoo.
2: Äänestettiin siinä ja 5-2 äänin meni silloin se sairaalamuseon säilyttämisen puolesta tuo äänestys.
3: Mitä mieltä itse olet, pitäisikö sairaalamuseo säilyttää?
2: Kyllä olin, äänestin sen kannalta ja meillä oli tosi laaja ja hyvä keskustelu siinä sivistyslautakunnassa ja kun se tulee uudelleen käsittelyyn joudutaan, niin varmasti jatketaan sitä keskustelua edelleen ja asia ei kenenkään päättäjän puolesta ole ihan helppo ja yksinkertainen.
3: Miksi sinun mielestäsi tämä sairaalamuseo on Siilinjärvelle tärkeä?
2: Pelkästään se rahamäärä, ja tässä tapauksessa se rahamäärä on aika pieni. Ja sitten kun siihen pitää niinku huomioida, eli se kokonaisuuteen liittyy myös se, että jos se lakkautetaan, niin nämä tavaroilla on periaatteessa kaksi vaihtoehtoa. Nehän voitaisiin viedä kaatopaikalle suoraan, mutta jos se säilytetään, se olisi niin kuin ihan hölmö, että ne vietäisiin kaatopaikalle suoraan, mutta se toinen vaihtoehto, että kun ne säilytetään, niin se säilyttämiseen on arvioitu kulut ja siihen on saatu, että vuosikulut olisi noin 8200 euroa plus sitten tietenkin nämä pitäisi jollakin tavalla, nämä museolahjoitetutkin tavarat, mitä museo on saanut, nehän pitäisi jollakin tavalla rekisteröidä ja varmaan siitäkin aiheutuu kuluja. Ja sitten itse ajattelen oikeastaan semmoinen, mikä hirveän tärkeä on tässä, niin on se, että näistä vuokratulothan tässä menossa on kaikkein suurimmat ja Inno, kun on kuitenkin Siilinjärven kunnan konserniyhtiö, niin varathan periaatteessa ohjautuu kuitenkin sinne viisasti konserniyhteisöön. Sairaalamuseo taas kun miettii sitä kannalta, on hyvin harvinainen. Näitä ei ole hirveän paljon Suomessa. Ja sitten kun tämä on erikoinen, kun tämä on sairaalamuseo, joka on ihan oikeassa elinympäristössään, siinä missä se on. Ja kun se on kuitenkin siellä yläkerroksissa, niin taas Innokumin kannalta minä ajattelisin sitä, että sinne olisi aika vaikeaa varmaan saada uusi vuokralainen. Jos haluttaisiin uusi vuokralainen, niin sitten niitä tiloja jouduttaisiin taatusti niin kuin saneeraamaan. Ja tämmöinen museo, niin minusta se on valtava rikkaus sille koko ympäristölle. Se on yksi peruste, että miksi se kannattaisi ehdottomasti säilyttää.
3: Lakkauttaminen toisi säästöä museotilan vuokrasta, kesätyöntekijöiden palkoista ja sitten taas se varastointikin maksaisi. Syntyisikö todellisuudessa säästöä lainkaan?
2: Minä veikkaan, että se on aika pieni se säästö ja minusta se on toisaalta hyvä, että me joudutaan nyt pohtimaan tarkalleen, että onko meidän mahdollisuus jostakin saada esimerkiksi tukea sen säilyttämiseen ja miettiä kaikkia mahdollisia ratkaisuja. Ja sehän tuntuu esimerkiksi niin ikävältä, jos sanotaan, että se lakkautetaan sen takia, kun siellä on vähän ollut maksaneita katsojia. Mutta kyllähän meidän jokaisen pitää itse miettiä, että onko historialla mitään merkitystä. Minun mielestä sillä on.
3: Käytännössä tilanne on nyt siis se, että jos se sairaalamuseo halutaan säilyttää, on sivistyslautakunnan sitten osoitettava, mistä muualta säästö otetaan tai mistä saataisiin vastaavasti lisää tuloja. Millaisia vaihtoehtoja tässä saattaisi olla?
2: Mä uskon, että me varmasti löydetään niitä vaihtoehtoja, tai me ei ole oikeastaan pakko löytää niitä vaihtoehtoja, jos joudutaan tämmöiseen tilanteeseen. Ja itse ehdotin esimerkiksi, vaikka olen itse kovasti liikuntapuolen ihminen, niin esimerkiksi liikuntapuolen tietyistä maksuista, liikuntapaikkojen käytöstä Siilinjärvellä, niin urheiluseurat ovat päässeet hyvin edullisesti. Eli meillä on hyvin paljon semmoisia liikuntapaikkoja, jotka ei käytännössä niin kuin maksa mitään, että sieltä pieni, ei ihan inhimillisellä korvauksilla saataisiin osa varmasti rahaa kasaan ja pitää yhdessä miettiä, että mitä muita ratkaisuja me voitaisiin siihen löytää.
3: Minkälaisella aikataululla asia nyt etenee?
2: Lokakuussa alkaa talousarvio tämä on alkanut jo, mutta näitä päätöksiä ruvetaan tekemään, niin nythän tässä on piakkoa ruvettava varmaan seuraavassa sivistyslautakunnan kokouksessa, niin tämä asia on taattu sitten tapetille ja meillä on niin jonkinlaisia vastauksia sinne annettava sitten eteenpäin kunnanhallitukselle ja talousarvioneuvotteluun.
1: Siilinjärven sivistyslautakunnan varapuheenjohtaja Seppo Kiiski oli siinä äänessä ja voi vaan kuvitella, kuinka vaikeita paikkoja on jonkun aletaan miettimään säästöjä. Ja sitten niin kuin Seppokin siinä sanoi, että nyt jos museo sitten säilyy, niin jostainhan sitä rahaa pitäisi kuitenkin saada leikattua, niin hän nosti esiin muun muassa nämä urheilupaikat, liikuntapaikat. Niin kyllä siellä varmasti on aika monta samantia, että elää Seppo lähes sohimaan sinne.
0: Seppo. Nyt kuule jostain muualta, että näinhän se on. Ei varmaan mikään kohde ole semmoinen, josta ilomielin ja anteliaasti annettaisiin, että otappa täältä, meillä on vähän ekstraa.
1: Tässä on päässyt vähän budjetti kyllä paukkumaan viime vuosina.
0: Joo, ei me näin paljon tarvita rahaa. Ja jos sellaisia on, niin saa ilmoittautua vaikka tänne meille WhatsAppiin, niin laitetaan viestiä eteenpäin.
1: Laitetaan Sepolle tietoa jo eteenpäin.
4: On pojan tähden alla, tää koti mulla mainen, mä elämästä laulan, olen suomalainen.
5: Yle on 100-vuotias ja sen kunniaksi näytämme 100 kotimaista elokuvaa, joita te olette toivoneet. Löytyykö oma suosikkisi 100 toive-elokuvan joukosta? Te toivoitte, me toteutamme. 100 toive-elokuvaa teemalla ja Yle Areenassa.
0: Tässä musiikkia Orchestral Maneuvers in the Darkilta. Enola Gay.
1: Kyllä vaan, näissä rytmeissä jatkuu tämä meidän maanantain aamupäivä.
0: Kello 8:00 vailla 12:00.

0: Koko Suomen radio.
1: Mun vatsa sanoo, että kello on ihan kohta 12 ja ilmeisesti tää on fakta.
2: No mun hammas sanoi, että kello on 12, nimittäin kahvihammas, koska parasta päiväkahviseuraa olisi tarjolla Jyrki Hakasen toimesta heti uutisten ja muiden jälkeen. 7:00 yli 12 siis alkaa paikka auringossa.
1: Ennen uutisia vielä Kisulta musiikkia, tää on kolmas pyörä meidän puolesta. Mukavaa maanantaita ja huomiseen.
2: Tämä kolmas pyörä pyörii pois, mutta huomenna taas kello 9 Koko Suomen radio. Moi moi!

0: Yle Uutiset kello 12 ja Markus Heikkilä, hyvää päivää. Kotiopetuksessa olevien lasten määrä on kasvanut voimakkaasti Suomessa. Samaan aikaan kotiopetusta valvotaan hyvin löyhästi. Viranomaiset ovat huolissaan siitä, toteutuvatko kotiopetuksessa olevien lasten oikeudet. Lapsiasiavaltuutetun Elina Pekkarisen mukaan tilanne on hankala. Toimittaja Jessica Stoltzman jatkaa.
1: Kotioppijoiden määrä on kolminkertaistunut 7 vuodessa. Nyt heitä on lähes 1000. Kuka tahansa huoltaja voi opettaa lastaan kotona. Riittää, että asiasta ilmoittaa kunnalle. Perusteluita ei tarvita.
2: Mä ajattelen, että se suurin ongelma on se, että me ei täsmällisesti tiedetä, mitä lapset oppii ja mikä heidän hyvinvointinsa tila on.
1: Vastuu valvonnasta on kunnalla. Laissa ei kuitenkaan ole määritelty, miten valvonnan tulisi tapahtua. Ylen MOT kysyi kaikilta Suomen kunnilta kotiopetuksesta. Selvisi, että kotioppijoita on joka 3. kunnassa. Tavoitimme myös useita kotiopetuksen valvonnasta vastaavia opettajia. Yksi heistä on Sylvään koulun rehtori Jari Andersson.
3: Tässä on nyt sellainen valvonnanopettajan raportti.
1: Kotiopetuksessa lapsen pitäisi oppia vastaavat tiedot ja taidot kuin koulussa.
3: Mä en voi itse todentaa, että näin on tapahtunut, vaan mun täytyy verrata siinä raportissa viranomaisena siihen, mitä huoltaja on sitten opetuksesta vastaavana kertonut. Ja siis tämä on kaikki hyvin vapaamuotoista tässä koko ajan.
1: Moni muukin valvonnasta vastaava opettaja kertoo toivovansa, että oikeutta kotiopettaa tiukennettaisiin. Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen on samoilla linjoilla.
2: Jos meillä on 100 kuntaa, joissa on kotiopetuksessa olevia lapsia, niin meillä on mahdollisesti 100 tapaa hoitaa tämä asia. Ja se ei tietenkään ole näiden lasten yhdenvertaisuuden kannalta eikä heidän oikeuksiensa toteutumisen kannalta ideaali tilanne.
0: Aiheesta lisää Yle-sovelluksessa ja osoitteessa yle.fi. Nikotiinipussien valmistus Suomessa loppuu. Pietarsaaressa parin vuoden ajan nikotiinipusseja valmistanut tehdas lopettaa toimintansa ja siirtää valmistuksen Ruotsiin. Österbotten Stidningin tietojen mukaan tehtaan henkilöstö on irtisanottu ja toiminta loppuu marraskuun 1. päivänä. Tehtaan toiminta vaikeutui, kun eduskunta rajasi nikotiinipussien makuvaihtoehtoja. Espanjassa järjestetään ennenaikaiset vaalit. Ennenaikaisten vaalien taustalla on maassa pahaksi kärjistynyt asuntokriisi. Espanjan pääministeri Pedro Sánchez ilmoitti asiasta sen jälkeen, kun parlamentti hylkäsi hänen hallituksensa esittämät asumisen tukitoimet. Sánchezin mukaan maan hallitus on tehnyt virheitä eikä ole onnistunut toteuttamaan kaikkia tavoitteitaan. Vaalit järjestetään marraskuun lopulla. Asiantuntijan mukaan Ukrainan kehittämän ohjuksen osalta ilmassa on vielä kysymysmerkkejä. Ukraina kertoi kuun alussa käyttöön.

0: käyttäneensä ensimmäistä kertaa kotimaassa kehitettyä ballistista ohjusta. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen.
1: Jos tästä tulee erityisesti semmoinen tuote, mitä voidaan tuottaa merkittävän paljon, niin totta kai se tietysti väkisin pistää Venäjänkin miettimään uudestaan sitten, mitä kyvykkyyksiä Ukrainalla on käytössä. Mutta toki tässä on vasta testistä kyse, että me ei vielä tiedä, kuinka hyvin tätä pystytään tuottamaan, osuiko kohde maaliin ja niin edelleen. Eli meillä puuttuu vielä tämmöisiä ratkaisevia tietoja, mutta totta kai tietysti se on iso uutinen, että Ukraina pystyy nyt sitten kehittämään ainakin teoriassa omia ballistisia ohjuksia.
0: Viro siirtää joukkojaan pysyvästi lähemmäs Venäjän rajaa, kertoo Financial Times. Lehden mukaan Viro myös hankkii aseistusta, joka voisi iskeä syvälle naapurimaan alueelle. Viron viranomaiset sanovat valmistautuvansa mahdolliseen Venäjän aggressioon Ukrainan ulkopuolella. Viron sotilas- ja tiedustelujohto ei kuitenkaan usko, että Venäjä haluaisi täysimittaista sotaa Naton kanssa. Uusi sadealue saapuu illalla maan pohjoisosan lännestä ja leviää yön aikana itään ja etelään. Koko maassa on pilvistä ja ajoittain vähäistä sadetta tai tihkua. Yöllä sateet muuttuvat jatkuvammiksi. Huomenna aamulla maan etelä- ja keskiosassa poutaantuu lännestä alkaen. Lämpötila on 10-15 astetta, pohjoisessa 3-10 astetta. Tuulivaroitus on voimassa maan keskiosassa. Tuulen nopeus voi nousta puuskissa 20 metrin sekunnissa.
2: Keskipäivän urheilut toimittaa Eren Gürler. Luukassahan tietyssäsi judon MM-kisojen neljännes välierissä 66 kilon sarjassa. Avausottelussa Saha kaatoi Azerbaidžanin Turan Bayramovin Ipponilla – ja toisessa ottelussa Moldovan Radu Izvoreanu kukistui Vuosaarilla. Neljännes välierissä vastaan asettunut Venäjän Murad Chopanov oli kuitenkin liian kova vastus, ja hän voitti Sahan Ipponilla. Saha hävisi samalle miehelle myös tämän vuoden EM-loppuottelussa. Mikael Granlund iski Anaheim Ducksin voittomaalin Florida Panthersia vastaan jääkiekon NHL:ssä. Granlund teki osumansa jatkoajalla, ja ottelu päättyi Ducksin voittoon 3-2. Yle Urheilun tämän viikon henkilökuvassa tavataan kuopiolaisen pujovolleen 22-vuotias Selma Räsänen, joka on taistellut itsensä takaisin pelikentillä. Toissa kesänä yllättäen iskenyt vakava tulehdus alavatsassa johti hengenvaaraan ja kahden viikon sairaalahoitoon. Kun keho oli toipunut, Räsänen romahti henkisesti.
3: Mun niinku kroppa ei antanut periksi, että vaikka mä niinku näin, että mun olisi pitänyt sinne maahan syöksyä, niin mun niinku kroppa ei tehnyt mitään. Ja sit mä ehkä jopa itse vähän turhauduin siihen, että miksi niinku mitään ei tapahdu. Että niinku, ehkä semmonen turhautuminen ja pelko alkoi vaan niinku siellä päässä jyllään. Ja sit se ehkä meni sit siihen, että tuli semmonen paniikki. Ja just sit semmonen ihan niinku tavallinen paniikkikohtaus, että ei saanut happea ja sydän vaan jyskytti.
2: Lisää Selma Räsäsen tarinasta ja toipumisesta pelikuntoon Yle Urheilun verkkosivuilla.
4: Markus Heikkilä toimitti meille puolen päivän Yle Uutiset ja Eren Kyrler Urheiluradion studiossa. Paikka auringossa vauhtiin tästä ja radiomatkailua tuhansien kilometrien siirtymiä laulujen kautta. Sitä on luvassa noin 15 minuutin päästä, kun soi useampikin kaukokaipuun kutkaan helpotusta antava kappale. Päätyen muuten lopulta sitten haaveiden maahan. Missäpä lie koordinaatit sen suhteen sitten. Mut kuulostaa aika suomalaiselta. Puhumme perustavanlaatuisesta kotimaisen iskelmän tukipilareista, kuten kun silmissämme siintää haaveiden maa. On vähän kaihoa ja on toiveikkuutta sitten kuitenkin, vaikka aina ei menekään kaikki niin kuin on suunniteltu. Eiköhän paineta siis uusi iskelmäviikko käyntiin Paikka auringossa -ohjelman myötä.
5: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

Heti ensimetreille saatiin matkakaveriksi ja seuraksi Anne Mattila. 2007 ilmestynyt laulu oli 19 vuotta aikaa tämänkin laulun julkaisusta. Kyseessä on Niklas Pennan säveltämä ja sanoittama kappale, ja jos ihmettelet, että kuka ihmeen Niklas Penna, niin Levoton prinssi itse, eli Petri Munk, on kappaleen säveltäjä ja sanoittaja. Petri Munk, aika paljonkin itse asiassa. Tuolla on parikymmentä vuotta sitten, 15 vuotta sitten, niin tehnyt Anne Mattilalle lauluja. Nyt voimme jatkaa, oli siis tämä kappale. Seuraavaksi sitten Tuure Kilpeläisen sävelkynästä lähtenyt laulu. Anssi Vexby ja orkesteri suora lähetys sovituspuolella mukana. Dimitri Grönforsin sanoitus. Eli Samuli Edelman ja orkestra suora lähetys yhteistyössä. Ja Ai ai ai on kappale nimeltään. 2018 ilmestynyt kappale.

0: Samuli Edelman ja orkestra suora lähetys siinä. Ai ai ai. Ja vielä suluissa. Kerta kiellon päälle. Ai ai ai.
1: Paikka auringossa. Päivän uutuus.
0: 2003 Tango Kuningatar pääsee tänään uutuuspaikalla ääneen, eli Saija Tuupanen. Silloin 23 vuotta sitten tangomarkkinoillaan, tangotulkinnallaan sulle silmäni annan. Sulatti niin tuomariston kuin yleisönkin sydämet. Hieno laulaja Tuupo Vaaralta lähtöisin. Uuden Hyvä päivänimisen Saija Tuupasen kappaleen ovat säveltäneet Pertti Jalonen ja Terhi Matikainen, eli muusikko pariskunta. Sanoituksesta vastaa Terhi Matikainen ja sovituksesta ja tuotannosta Pertti Jalonen. Tässä soi Saija Tuupanen ja Hyvä päivä.

0: Uutuuspaikalla Saija Tuupanen, niin hyvä päivä. Ja hyvä päivä saattaa olla myös kuuntelijan Rukalta maalailema tämmöinen syksynviettotapa. Kaloja pyydetty, karpaloita poimittu ja nautittu raikkaasta syyssäästä. Ja tietysti kuunnellaan hyvää musiikkia. Terveiset myös Rukalle takaisinpäin. Saija Tuupanen, hyvä päivä, soi siis siinä.
1: Kysymys vai vastaus? Fiksujen ihmisten ohjelma.
2: Kun ihminen kuolee, niin sitten siihen tulee niitä matoja. Että joo, mistä ne madot tulee?
3: Miksi jonkun olympialaisen tai muissa, kun tulee voitto, niin otetaan paita pois? Että mitä se tarkoittaa ja miksi se paita otetaan pois?
4: Miksi pöly on harmaata?
1: Radio Suomen alkuilta esittää kysymys vai vastaus keskiviikkoisin kello 16 jälkeen.
0: Kuten lupasin, niin viikon ensimmäisessä paikka-auringossa radiomatkailua luvassa, maisemat vaihtuu ja laulut soi. Kohta Kai Hyttisen völjyssä, kutakuinkin 8700 kilometrin päähän maamme pääkaupungista, vaan vähän lähempää aloitetaan vajaan 2000 kilometrin päästä. Pirkka-Pekka Petelius ja Budapestin yössä.

Kuumia kuumia, Siboney tunnelmia suomeksi. Kai Hyttinen tässä Veksi Salmen Antero Ollikainen pseudonyymin takaa kirjoittamilla suomenkielisillä sanoilla. Havannan yö oli kappale. Sitten palataan Eurooppaan, Koillis-Espanjaan, Katalonian pääkaupunkiin. Joskin tässä Sydänmaa-yhtyeen kappaleessa mainitaan myös Pohjois-Satakunnan keskus.

0: Marko Ritolan luotsaama Sydänmaa yhtye niitti mainetta 90-luvun puolivälissä. Tässä soi vuodelta 1994 kappale Barcelona. Toki siinä mainittiin myös Pohjois-Satakunnan keskus Kankaanpää.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.
0: Viikon ensimmäinen paikka auringossa käy ja kukkuu ja e viva Espanja seuraavaksi.

Eviva Espanja, alun perin hollanninkielinen kappale, jonka belgialaislaulaja Samantha levytti vuonna 1971. Veksi Salmen sanoittaman suomenkielisen version Eviva Espanja levytti puolestaan Marion Rung vuonna 1973. Tähän matkailuaiheisten kappaleiden jälkeen sitten matkamuistot osuvasti soimaan tämän seuraavaksi kuunneltavan kappaleen kohdalla. Tarkkaavainen kuuntelija saattaa hoksata asioiden todellisen laidan. Pilkettä on nimittäin silmäkulmassa tässäkin Jukka Virtasen kirjoittamassa tekstissä. Ja varsinkin kun yhtye on Seitsemän seinän hullua veljestä.

Seitsemän seinähullua veljestä vuonna 1978 Jaakko Salon säveltämä ja Jukka Virtasen sanoittama kappale Matkamuistot. Haaveiden maahan kuljetaan Helena Salon kyydissä.

Helena Salo, jonka läpimurto tapahtui vuonna 1987, jolloin häneltä julkaistiin kaksi levyä, toinen ruotsinkielinen, toinen suomenkielinen ja sieltä suomenkieliseltä musiikkia. Käännöskappale Lights in the Volga River, alun perin siihen Aappo I. Piippo sitten kirjoitti suomenkieliset sanat Haaveiden maa ja Helena Salo siinä äänessä. Tuossa kappaleessa ja Sveriges Radio Finskassa on juttu, joka kertoo, että Helena Salo syntyi 65 Örebrussa. 5 vuotta myöhemmin hän seisoi Örebrun Stadsparkenin lavalla ja hurmasi yleisön kajauttamalla ilmoille Midsommar Love-kappaleen Lapsitähti oli syttynyt. Siitä seurasi kiertueita ympäri Ruotsia, TV-esiintymisiä ja levytyksiä ja se varsinainen läpimurto sitten 1987 vuonna. Ja siinä isossa osassa tuo kappale. Tapani Kansa laulaa tämän maanantain ohjelmassa viimeisenä. Rakastuin sinuun liian helposti. I could easily fall in love with you. Cliff Richard, The Shadows -yhtye jo 60-luvulla tämän hitiksi levytti ja suomeksi Juha Vainion tekstillä Johnnyhan myös 60-luvulla versioi tämän Rakastuin sinuun liian helposti. Mutta kuunnellaan nyt vuodelta 1986 eli 40 vuoden takaa. Tapani Kansan levytys.

0: Kello on 12.45, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Pilvistä ja ajoittain vähäistä sadetta. Illalla uusi sadealue saapuu maan pohjoisosaan lännestä ja leviää yön aikana itään ja etelään. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa pilvistä ja ajoittain vähäistä sadetta tai tihkusadetta. Yöllä sateet muuttuvat jatkuvammiksi. Lounaassa kuitenkin vain paikoin sadetta. Huomenna aamulla poutaantuu lännestä alkaen. Lämpötila on 10-15 astetta, lounaassa lämpimintä. Heikkoa tai kohtalaista lounaistuulta, huomenna navakkaa ja puuskaista länsituulta. Maan pohjoisosassa pilvistä ja ajoittain vähäistä sadetta tai tihkusadetta. Illalla yhtenäinen sadealue saapuu lännestä ja leviää yön aikana itään. Huomenna monin paikoin sadekuuroja. Lämpötila on 3-10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista, illasta alkaen puuskaista, etelän puolesta tuulta, huomenna tuuli kääntyy länteen. Tuulivaroitus maa-alueelle, Satakunnan, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa. Länsituuli on vaarallisen voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 20 metriä sekunnissa. Ahvenanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa lounaistuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Maan etelä- ja itäosassa sekä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa länsituuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa kovan tuulen varoituksella. Perämeren pohjoisosa lounaistuulta 17 metriä sekunnissa. Suomenlahden länsiosa, Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeren eteläosa länsituulta keskiyöstä alkaen 17 metriä sekunnissa. Suomenlahden länsiosa, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeren eteläosa lounaistuulta 15 metriä sekunnissa. Suomenlahden itäosa, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Perämeren pohjoisosa länsituulta keskiyöstä alkaen 15 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus Suomenlahdella, Pohjois-Itämerellä ja Pohjanlahdella esiintyy keskiyöstä alkaen kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Norjan merellä oleva syvenevä laaja matalapaine liikkuu kohti Skandinaviaa. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti. Lännen ja lounaan välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen voimistuvaa tuulta. Iltayöllä 12-17 metriä sekunnissa. Paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri vähitelle voimistuvaa lännen ja lounaan välistä tuulta aluksi 9-12, iltayöstä alkaen 12-17 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri voimistuvaa lännen ja lounaan välistä tuulta aluksi 6-11, iltayöstä alkaen 11-16 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri voimistuvaa lännen ja lounaan välistä tuulta aluksi 6-11, aamupäivällä 10-15 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri vähitelle voimistuvaa lännen ja lounaan välistä tuulta aluksi 7-11, iltayöstä alkaen 13-18 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku nopeasti voimistuvaa lounaistuulta aluksi 5-8, iltapäivästä alkaen 11-16 metriä sekunnissa. Aamuyöllä heikkenevää tuulta, aamuyöllä 7-12 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin vesikuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri voimistuvaa lounaistuulta aluksi 8-13, illalla 11-16, ylimmillään 18 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin vesisadetta, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa, etelän ja lounaan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamuyöllä voimistuvaa tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen paikoin tihkusadetta, joka muuttuu vesisateeksi. Muuten hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 13 astetta, tuuli lounaasta 8 metriä sekunnissa, pilvistä, näkyvyys 21 kilometriä. Kotkarankki 12 lounas 6, vesikuuroja 11. Orrengrund 12 länsi lounas 3, heikkoa vesisadetta yli 20. Emäsalo 12 lounas 6, Kalboidagrund 12 lounas 9. Itätouki 12 lounas 7. Harmaja 12 lounas 6, pilvistä 20. Mäkiluoto 13 länsi lounas 7. Bogashär 13 länsi 6, pilvistä 38. Hanko Tulliniemi 13 länsi lounas 10. Russarö 13 länsi 12. Venö 13 lounas 8. Utö 13 lounas 11, pilvistä 12. Rajakari 13 lounas 5, Fagerholm 13 lounas 7, Vilsanti 13 länsi lounas 9, näkyvyys 9 kilometriä. Gotska Sandön 14 lounas 8, näkyvyys 37 kilometriä. Kumlinge 13 lounas 5, pilvistä yli 20. Nyhamn 13 lounas 11, pilvistä 20. Märket 14, lounas 9. Isokari 13, lounas 7, pilvistä yli 20. Kylmäpihlaja 13, lounas 9, pilvistä 20. Tahkoluoto 13, lounas 9, pilvistä 37. Selgrund 14, lounas 9, pilvistä 42. Bredshäret 12, etelä, lounas 7. Strömmingsbodan 12, etelä, 9. Valassaaret 12, etelä, 9. Kallan 11, etelä, 10. Tankkar 11, etelä, lounas 7, pilvistä 50. Ulkokalla 11, etelä, 11. Nahkiainen 11, etelä, lounas 12. Raahe 11, etelä 6, pilvistä 20. Oulu Vihreäsaari 10, etelälounas 6, yli 20. Marjaniemi 11, etelä 14, pilvistä yli 20. Kemi 1, 11, etelälounas 13. Ja Ajoksessa lämpötila 11 astetta. Tuuli etelästä 11 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 36 senttimetriä, Oulu plus 29, Raahe plus 24, Pietarsaari plus 20, Vaasa plus 16, Kaskinen plus 19, Mäntyluoto plus 15, Rauma plus 17, Turku plus 12, Föklö plus 11, Hanko plus 18, Helsinki plus 23, Porvoo plus 25 ja Hamina plus 30 senttimetriä. Merkitsevä aallon korkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 2,2 metriä.
1: Sunnuntai mun luontoretken vietin Tuusulassa Seittelin kosteikolla Linturengasta ja Seppo Niirasen kanssa. Millaisesta paikasta oikein oli kyse ja mitä lintuja alueella pesi? No ehkä se oli kuitenkin sivuseikka, sillä Niiranen yllättäen paljasti jotain, mitä ei ollut kertonut kenellekään muulle. Jos et kuullut lähetystä, niin kannattaa ehdottomasti käydä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksosen luontoretki.
0: 5 minuutin kuluttua uutiset ja uutisten jälkeen Radio Suomen lähelläsi. Anna Sireen äänessä seuraavat 3 tuntia. Paavo Häikkiö kipparoi alkuillan lähetystä ja Minä, sinä ja Olli Aimola kello 18 jälkeen Radio Suomen musiikki-illassa muuten viikonloppuna vuoden musiikkiohjelmaksi valitussa lähetyksessä. Radio Suomen musiikki-illassa 3 tuntia monipuolisesti uutta musiikkia tänään. Muun muassa Komiat ja Olli Halonen pääsevät ääneen heti ohjelman alkupuolella uusilla kappaleillaan. Vieraaksi meille saapuu Litku Klemetti sekä Maija Vilkkumaa tämän illan musiikkiillan lähetykseen kello 18.21. Painetaan taas menemään. Abreu äänessä vielä ennen kello 13 Yle Uutisia. 20 Ave Maria on tämä kappale. Paikka auringossa palaa nostalgisen iskemän parissa jälleen huomenna. Ilta uusinta yöradiossa kello 23 sekä Yle Areenassa.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Nobelin lääketieteen palkinnon saavat tänä vuonna Karl Deisseroth, Peter Hegemann ja Georg Nagel. He ovat tutkineet valolla ohjattuja ionikanavia ja optogenetiikkaa. Optogenetiikassa sähköisesti ärtyvää solua tai solujoukkoa, kuten hermo- tai lihassolua, hallitaan ja tutkitaan laservalon ja herkkien valokuitujen avulla. Nobel-viikko alkoi tänään lääketieteen palkinnon julkistamisella Tukholmassa. Lähi-idän öljynvienti ylitti viime viikolla sotaa edeltäneen tason, selviää analytiikkayhtiö Keplerin tiedoista. Kyseessä on ensimmäinen kerta sitten helmikuun lopun, kun öljynvientimäärät ovat olleet sotaa edeltävällä tasolla. Iranin mukaan Hormuzin salmi on edelleen sen hallinnassa. Taloudellinen epävarmuus ja työttömyyden kasvu näkyvät suomalaisten vastuullisuusasenteissa, kertoo Kaupan liiton tutkimus. Tutkimuksen mukaan 2/3 tekee ostoksia ennen kaikkea hinnan perusteella. Osuus on kasvanut edellisiin tutkimuksiin verrattuna. Myös Suomessa työllistäminen on noussut aiempaa tärkeämmäksi yrityksen vastuullisuutta kuvaavaksi tekijäksi. Noin 90 suomalaisesta on vähintään digitaaliset perustaidot, kertoo Digi- ja väestötietoviraston tuore raportti. Erityisesti ikäihmisten osaaminen on kasvanut. Useampi kuin joka kolmas suomalainen tarvitsee kuitenkin usein tukea digipalveluiden tai laitteiden käytössä. Lähes joka kolmas suomalainen kertoo keskeyttäneensä viranomaisasian hoitamisen digipalvelussa, koska on pelännyt antavansa vääriä tietoja tai käyttävänsä palvelua väärin.
1: Pasilan uutistudiossa sinä Angela Nurmi. Kello on 13.02 ja iltapäivän paikallisasia rupeaman alkupisteessä ja lähtötelineissä ollaan, ei muuta kuin eteenpäin kohti kello 16 mahdollisimman monen mutkan kautta. Mukavaa maanantaita.
2: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sireen.

Murheellisten laulujen maa, se oli Eppu Normaali siinä. Tässä on arvokas viikko alueillaan ainakin palkintomielessä, siis Nobel-viikko on alkanut Tukholmassa. Siellä reilut puoli tuntia sitten julkistettiin lääketieteen palkinnon saaja, tai saajat oikeastaan, niin kuin uutisissakin kuultiin, niin palkinto jaetaan kolmen saajan kesken tänä vuonna. Jos en ihan väärin muista, niin taisi mennä samaan tapaan viime vuonnakin. Mutta tänä vuonna lääketieteen Nobelin saavat Karl Dieserus, Peter Hegeman ja George Nagel. Nyt en ole aivan varma kotimaista ja siitä, että miten lausutaan noita nimiä, mutta tässä on siis kyseessä kolmikko, joka on tutkinut valolla ohjattuja ionikanavia ja optogenetiikkaa. Ja käytännössä siis heidän alansa on selvittää niitä mekanismeja, joilla aivot käynnistää tai sulkee jotain yksittäisiä hermosoluja. Optogenetiikassa sähköisesti ärtyvää solua tai solujoukkoa, niin kuin hermo- tai lihassoluja, hallitaan ja sitten tutkitaan laservalon ja herkkien valokuitujen avulla. Ja näistä ansioista sitten tälle kolmikolle lääketieteen Nobel. Menee kolmen yliopistonkin saavutuslistalle, koska yksi kolmikosta on Yhdysvalloissa, Stanfordin yliopistossa, toinen Humboldtin yliopistossa Berliinissä ja sitten Würzburgin yliopistostakin löytyy palkittava, joten veikkaan, että siellä on erityisen hyvät kahveet eri puolilla maailmaa kolmessa yliopistossa tänään. No, tämä viikko jatkuu sitten fysiikan ja kemian ja kirjallisuuden palkintojen julkistuksella ja rauhan Nobelin saaja kerrotaan sitten perjantaina Oslossa. Sehän se on yleensä mitä tässä huipennuksena odotetaan. Ja viikon päästä vielä Tukholmassa julkistetaan niin kutsutun taloustieteen Nobelin saaja, mutta kyse ei kuitenkaan ole virallisesti Nobel-palkinnosta, koska se ei ole Alfred Nobelin itsensä perustama. Ja tänään muuten julkistetaan myös arkkitehtuurin Finlandia-voittaja. Se palkittava kohde kuullaan sitten kello 16.55 suurin piirtein.

Céline Dion ja Dance On. Tänään siis Nobel-viikko alkanut ja tänään julkistetaan myös arkkitehtuurin Finlandia-voittaja 5 aikaan. Tämä palkintohan menee joko pääkaupunkiseudulle tai Poriin tai Liettuaan. Ehdolla ovat Helsingin Oulunkylässä oleva asuinkerrostalo, Helsingin muurarimestari, sitten Vantaan Kuusijärven virkistysalueen uudet savusaunat, Porin ruotsinkielisen kulttuurisäätiön SKIB-kampus ja hävitetystä juutalaisyhteisöstä kertova The Lost Städel-museo Liettuassa. Siis pitkästä aikaa kisassa on mukana myös ulkomainen kohde, mutta tämä on tietysti ihan hyvä muistutus siitä, että meikäläisiltä arkkitehdeiltä tilataan kohteita myös ulkomaille. Ja itse asiassa Rainer Mahlamäki, joka on tuon liettualaismuseon pääsuunnittelija, niin hänhän sai aikoinaan kansainvälistä huomiota suunnittelemalla Varsovaan puolanjuutalaisten historian museon, Polin nimisen museon vuonna 2013. Ja hän itse asiassa voitti sillä historian ensimmäisen arkkitehtuurin Finlandian. Ja nyt sitten on uudestaan kisassa ja tällä kertaa Liettuaan rakennetulla kohteella. Hienon näköisiä kohteita on kaikki nämä finalistit. Kuusijärven savusaunat näyttää upeilta, kun niillä on tämmöiset vihreät heinäkatot siellä Vantaalla. Porissa tämä SKIB-kampus on tosi komea kulttuuritalo, pronssi sinne julkisivuineen. Ja Helsingin muurarimestari asuintalo on paitsi tietysti silmään sopiva, niin myös hengittävä. Siellä on paitsi hengittävää massiivitiiltä seinissä, niin comebackin tehnyt painovoimainen ilmanvaihto yhtenä ansiona. Mikä näistä kohteista tänään sitten arkkitehtuurin Finlandialla palkitaan, niin se kuullaan tuossa iltapäivä 5 aikaan. Ja valinnastahan vastaa tänä vuonna tutkijatietokirjailija Timo Miettinen. Tässä tulee Sivellin vetoja. Niitä tarjoilee puolestaan Knipi.

mutta aiheeseen aina palaat. Ja kun nyt katson Sibelin vetojas puolen vuosisadan takaa,

0: se ilusta.
1: Knipi ja Sivellin vetoja siinä. Aika monta vuotta meillä Suomessa seurattiin sitä saagaa, jossa koitettiin saada takaisin tänne kotimaahan ja nimenomaan kotimaan multiin täältä silloin 1870-luvulla vietyt pääkallot. Puhuttiin Pälkäneen pääkalloista, vaikka oli niitä viety ja saatiin takaisinkin myös muualle Suomeen, mutta suurin osa oli Pirkanmaalta ja Pälkäneeltä näistä kalloista, jotka siis oli aikoinaan viety rotututkimuksia varten Ruotsiin. Karoliinisen instituutin kokoelmiin ja sieltä niitä sitten takaisin hoidettiin. Elokuussa pari vuotta sitten kallot viimein palasivat Pälkäneelle ja silloin ne haudattiin juhlallisesti takaisin maan lepoon kotikirkon viereen. Mutta sitä ennen tutkijat saivat ottaa näytteitä ja tässä on nyt sitten biotutkimus käynyt vilkkaana sen jälkeen. Ja tänään on Yle Areenassa julkaistu uusi podcast-sarja Pälkäneen kallot, joka avaa nimenomaan tätä tutkimusmatkaa ja tätä kallojen tarinaa. Tämä siis liittyy noihin oman aikansa rotututkimuksiin. Gustav Retzius, joka oli alansa johtavia tutkijoita siihen aikaan, niin hän tutki myös tätä, tai avitti omalla osuudellaan tutkimusta, kun tutkittiin suomalaisuuden biologiaa. Siis ajatus oli, että olemmeko myös biologisesti jollain tavalla heimoja. Onko hämäläisen kallo erilainen kuin karjalaisen kallo esimerkiksi. Ja tutkimusmateriaalia silloin täältä keräiltiin. Toki tutkittiin myös silloin eläviä suomalaisia ja mittailtiin ominaisuuksia. Tämähän tuntuu tosi rajulta ajatukselta luonnollisestikin nykymaailman ajasta katsottuna, mutta tämä oli ajan tieteen ajattelutapa. Tuon Pälkäneen kallot podcast-sarjan on toimittanut Ylen historiatoimittaja Kaisa Pulakka ja näin hän avaa tätä näiden kallojen keräilyn ajan tieteen etiikkaa.
2: Rotututkimus oli iso trendi siihen aikaan tieteessä ja sen avulla ajateltiin, että maailmaa saadaan johonkin järjestykseen, että me ollaan tietynlaisia ja nuo toiset on tonlaisia ja sitten kolmannet on vielä sellaisia ja niin edespäin. Mutta mun mielestä on ollut mielenkiintoista se, että silloin kun nämä kallot palautettiin Suomeen, niin uutisoinnissa nostettiin tosi voimakkaasti sitä, että Retzius oli tämmöinen kalloryöstäjä ja Retzius oli rasisti, joka halusi todistaa, että suomalaiset on jotain alempaa rotua, luiskautsaisia, suunnilleen ali-ihmisiä tai jotain vastaavaa. Asia ei ole todellakaan ollut ihan näin mustavalkoinen. Sen ajan tiede on ihan ehdottomasti ollut rasistista, se on ollut läpeensä rasistista. Se oli sen ajan tapa ajatella. Mutta Retziuksen motiivit Suomeen tulemiseen ei ollut todistaa sitä, että suomalaiset olisi jotenkin huonompia tai heikompia. Retzius halusi vaan tutkia sitä, mitä suomalaiset on. Ja mitä tulee tähän kallon ryöstämiseen, niin se on asia, joka tässä mun podcastissani selviää tosi kirkkaasti, että yhtäkään kalloa Retzius ei ole kyllä Suomesta varsinaisesti ryöstänyt. Että hän on liikkunut täällä ihan luvan kanssa ja myös Suomessa on samaan aikaan ollut vallalla tämä rotututkimustrendi. Eli myös meillä on tutkittu kalloja ja mitattu ihmisiä ja kerätty kalloja.
1: Siinä äänessä Ylen historiatoimittaja Kaisa Pulakka, joka on siis tuon tänään Yle Areenaan ilmestyneen Pälkäneen kallot podcastin takana. Tämä kallojen aikoinaan vieminen ja sittemmin palauttaminen Suomeen, tämä oli aihe, joka kiinnosti ja puhutti paljon ihan ympäri maata silloin pari vuotta sitten oikein tosi aktiivisesti silloin, kun kallot viimein palasivat. Aivan erityisesti tämä on tietysti kiinnostanut siellä Pälkäneellä. Tämä on paikkakunnalla iso asia ja on se tietysti toimittajallakin ollut pienimuotoinen tai ei välttämättä niin pienimuotoinenkaan sytyke siihen, että tähän aiheeseen on tullut tartuttua, näin Kaisa Pulakka kertoo.
2: Ja kyllä se varmaan on yksi sellainen syy, että meiltä missä mä asun, on 10 kilometriä siihen Pälkäneen rauniokirkolle. Ja tosiaan kun 40 näistä kalloista oli sieltä Pälkäneeltä, niin kyllähän se alkoi niin kuin kutkutella se kysymys, että keiden kalloja nämä on ollut, keiden kallot sinne Ruotsiin päätyi edustamaan suomalaista rotua. Eikä sitä kutkuttelua vallan vähentänyt ainakaan se, että on ihan mahdollista, koska niin siitä läheltä olen ja mun suku on siinä tosi pitkään elänyt, että on ihan mahdollista, että näissä kalloissa on esimerkiksi mun sukulaisiani. Niin kuin kyllä on tosi monen muunkin suomalaisen, nykysuomalaisen sukulaisia, koska kun se eksponentiaalisesti lähtee siitä se jälkeläisten määrä, niin näillä kalloilla on parhaimmillaan kymmeniä, jopa satoja tuhansia jälkeläisiä nykysuomalaisissa.
1: Ylen viisiosainen audiosarja Pälkäneen kallot löytyy siis Yle Areenasta. Sen toimittajana äsken äänessä ollut Kaisa Pulakka.

0: The B-52s ja Love Shack soi siinä. Kymmenittäin suomalaisten pääkalloja vietiin siis silloin aikoinaan rotututkimuksiin Ruotsiin. Vuosi oli 1873. Ja tämä nyt julkaistu viisiosainen Elävä historia tutkii -sarja, joka löytyy siis tuolta Yle Areenasta, tämä podcast-sarja, niin se seuraa nimenomaan näiden kallojen kohtaloita. Tarina alkaa tässä podcastissa alkuvuodesta 2024, tai itse asiassa ei alkuvuodesta, vaan kesästä, parin vuoden takaa siitä, kun ne mystiset laatikot aikoinaan palautettiin sinne Pälkäneen kirkon pihaan. Tutkijat teki sitten omaa työtään ja samalla Ylen historiatoimittaja Kaisa Pulakka alkoi tehdä omaansa, selvittää, että mistä tässä on kyse, että keiden kallot päätyivät Ruotsiin suomalaista rotua edustamaan silloin aikoinaan. Ja nyt Kaisa Pulakka on seurannut tätä kallojen tarinaa kahden vuoden ajan, seurasi niiden palautusta Suomeen, uudelleen hautaamista ja sitten niistä otettujen näytteiden siirtymistä nykytutkijoiden työpöydille. Ja tuossa podcastissa kuullaan bioarkeologia ja geneetikkoa ja harrastajahistorioitsijaakin. Tämähän nyt ihan ymmärrettävästi aina herättää todella monenlaisia ajatuksia, kun tutkitaan kerran eläneitä ihan oikeita ihmisiä, ihmisjäänteitä, joiden tarkoitus on alkujaan ollut vaan levätä rauhassa, mutta joiden avulla nyt sitten saadaan kuitenkin selville kiinnostavaa ja itse asiassa aika yksityiskohtaistakin tietoa menneestä, niin totta kai se pohdituttaa.
1: Selville saa vaikka ja mitä, mutta mä haluan sanoa sellaisen asian, joka on mun mielestä tosi mielenkiintoinen ja tärkeä asia. Tutkijat, sellainen mihin mä kiinnitin huomiota, on se, että nämä tutkijat on hirvittävän niin kuin sensitiivisiä. He koko ajan tehdessään tätä työtä, niin muistaa sen, että he työskentelee joskus eläneiden ihmisten jäänteiden kanssa. Se heidän työskentely on ihan todella kunnioittavaa. Ja se on sellainen asia, josta he haluaa niin kuin pitää huolta selvästi, että heillä on niin kuin kunnioitus näitä jäänteitä kohtaan. Mutta mitä niistä saadaan selville, niin tosiaan ruokavalioon liittyviä asioita voidaan parhaassa tapauksessa saada selville jopa vaikka sellainen asia, että mitä kalalajia ihminen on elämässään eniten nauttinut, tai voidaan saada selville tällainen, että onko ihminen elämänsä aikana pysynyt yhdellä paikkakunnalla vai onko sen esimerkiksi muuttanut. Kaikkia tällaisia ihan uskomattomia juttuja ja pystytään selvittämään esimerkiksi yhdestä hampaasta otettujen näytteiden perusteella. Ja sitten tietenkin pystytään saamaan ne geenit selville, joiden avulla voidaan sitten selvittää näitä sukulaisuussuhteita. Ja jos oikein hyvä tuuri käy, niin sitä kautta päästä myös jopa kiinni siihen ihan sillä tasolla, että kuka tämä ihminen nimitasolla on ollut.
0: Ja osan kalloista arvoitus muuten ratkeaakin, ainakin hyvin pitkälle päästään, sen verran voi vinkata. Pälkäneen kallot löytyy siis tuolta Yle Areenasta. Olin muuten itse aikoinaan siellä pari vuotta sitten siinä pääkallojen uudelleen hautaamisen tilaisuudessa Pälkäneellä. Ja tuo, mistä Kaisa Pulakkakin tuossa puhui, että varsin kunnioituksella näitä kalloja kohdellaan, niin kyllä tuo kunnioitus siellä kyllä välittyi myös siitä tilaisuudesta. Väkeä oli paljon. Siunauspuhe alkoi muistaakseni jotenkin niin, että rakkaat pälkäneläiset elävät ja kuolleet. Ja nämä kallot oli saaneet kauniit arkut ja saivat hevoskuljetuksen. Ja hautaa luotiin valtavalla ihmisjoukolla umpeen. Mutta sitten tietysti toisaalta kyllä näiden kallojen tarinaan kuuluu myös tämä tuorein käänne, eli uutisotsikot ja huomio. Ja oli siellä myös silloin paljon vaikkapa tämmöisiä teepaitoja, jossa luki, että Pälkäne pääkallopaikka.
2: Rusakko, metsäjänis ja kaniini. Suomen jäniseläimet eivät hurmaa määrällään, mutta laatu on taattua. Alkuperältään metsäjänis on maassamme vanhin pitkä korva. Kookkaampi rusakko on selvästi nuorempi tulokas ja levittäytynyt vuosi vuodelta kohti pohjoista. Pienikokoinen kani on taas melkoinen kummajainen. Mistä ja miten se alun perin on maahamme tullut? Soita ja kysy jäniseläimistä tai kerro parhaat havaintosi. Luonto-Suomen teemailta Jänikset. Suora lähetys alkaa keskiviikkona heti kello 18 jälkeen.

Sitten aletaan säätää kiikaria siihen suuntaan, että sillä saat zoomailtua just sinne teille päin. Mikä puhuttaa tänä maanantaina teidän maakunnassa? Siitä lisää, Jahka PMMP on laulanut Pikkuveljestä.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Hanna Halmeenpää. Maakotkien kohdalla metsähallituksella on tärkeä asema Suomessa monellakin tapaa, mutta kuinka ongelmallisena näet, että eräällä tavalla metsähallitus kuitenkin kaksilla rattailla ratsastaa, toinen puoli tukee linnun elinoloja, suojelua, rauhoitusta, mutta sitten on myös tämä hankekehityspuoli metsähallituksella. Suuri osa Suomen maista metsähallituksen käytössä niin sanotusti on, niin kuinka tuon tilanteen näet?
2: No kyllä Luonnonsuojeluliiton näkökulmasta metsähallituksella on, voisiko sanoa, jopa erikoinen kaksoisrooli. Sinänsä siinä kaksoisroolissa ei olisi mitään ongelmaa muutoin, mutta kun metsähallituksen kiinteistökehitys hyvin voimallisesti ajaa metsähallituksen maita hyödynnettäviksi tuulivoimahankkeissa ja taas luontopalvelut, joilla on myöskin julkisten hallintotehtävien tehtäviä, niin vastaa maakotkan suojelusta metsähallituksen mailla. Ja tästä on valitettavasti nähtävillä sellainen kehitys, että luontopalvelut häviävät sen äänen painon siellä metsähallituksen sisällä. Ja mä itse näen tämän sillä tavalla, että tämä on oikeastaan suoraan seurausta siitä noin 10 vuoden takaisesta metsähallituslain uudistuksesta, jossa yhtenä tavoitteena lainsäätäjällä oli, että metsähallituksen ääni yhtenäistyy. Ja se on nähtävästi johtanut siihen, että kun samasta asiasta vaikkapa tuulivoimahankkeesta lausuu metsähallituksen sisällä kiinteistökehitys ja sitten luonnonsuojelupuolta ajava luontopalvelut, niin sitten siellä jossain ylemmissä portaissa kiinteistökehityksen äänenpaino jyrää nämä luonnonsuojeluasiat.
1: Niin teillä on tuollainen tuntuma tullut, onko noille tuntemuksille tällaisia esimerkkitapauksia tullut vastaan?
2: No kyllä niitä on tullut vastaan ja siinä on tapahtunut muutos, että aikaisempina vuosina Metsähallituksen luontopalvelujen lausunnot olivat sisällöltä hyvin erilaisia. Siellähän on erittäin vahvaa asiantuntemusta asian taustalla olemassa ja nykyisin näyttää, että se on, ääni on vaiennettu.
1: Ja tosiaan soittelen ja olen yhteydessä luonnollisesti myös tuonne Metsähallituksen puolelle, mutta miten olette tätä käsitelleet ja koittaneet Metsähallituksen kanssa viedä asiaa eteenpäin ja mahdollisesti muutostakin saada? Millaisia ratkaisuja oletteko, kuinka keskenään olette yhteyksissä?
2: Olemme käyneet suoraa keskustelua Metsähallituksen kanssa tästä asiasta ja tuoneet esille, että olisi kaikkien tahojen etu, myöskin tuulivoimahankekehittäjien etu, että se vankka maakotkaa koskeva luonnonsuojelutietämys Metsähallituksen sisällä otettaisiin käyttöön jo hyvin varhaisessa vaiheessa, muun muassa käytettäisiin tietoja siitä, että missä ovat ne maakotkalle kaikkein otollisimmat reviirit ja hyvin varhaisessa vaiheessa jo ilmoitettaisiin, että nämä ei ole soveliaita alueita tuulivoimalle. Tällä tavalla niin kuin kaikkien myöskin viranomaistahojen ja luvittajien aikaa säästyisi, kun ei niille alueille sitten hankkeita edes pyrittäisi sijoittamaan, vaan katsottaisiin, että missä on sellaisia alueita, jotka eivät vaikkapa tälle kyseiselle maakotkalle, joiden reviirejä Pohjois-Pohjanmaalle ja Lapissakin on runsaasti, niin haittaa aiheuta ja ne sitten voitaisiin viedä hankekehitykseen paljon sujuvammin kuin sillä tavalla, että pyritään kaikkialle, mutta ei oteta luonnonsuojelutietoa huomioon.
1: No millaista vastakaikua nuo teidän keskusteluavaukset ja näkemykset ovat Metsähallituksessa herättäneet?
2: No varmaan Metsähallitus vastaa omalta osaltaan tähän kysymykseen, mutta meillepä se näyttäytyy sillä tavalla, että ei olla kovin halukkaita sitä painoarvoa näille luontoasiantuntijoille antamaan. Sieltähän on hiljattain myöskin kaikkein paras asiantuntija irtisanottu kokonaan, mikä on erikoista tilanteessa, jossa tuulivoimahankekehitys on varmaankin nyt kasvussa olevan, datakeskusten myötäkin kasvussa olevan sähkönkulutusennusteen myötä lähdössä oikein rytäkällä taas liikkeelle, niin tietoa todella tarvittaisiin. Että hämmästyttävää on, että Metsähallituksen luontopalveluilla näyttää olevan suitset suussa ja kireällä ne ohjakset sieltä ylimmän johdon taholta.
3: Kello on 13.38. Kuuntelet Radio Suomi lähelläsi lähetystä. Maanantaita mennään ja aivan hetken kuluttua jatketaan todennäköisesti siitä, mikä äsken vähän kesken jäi. Eli palaillaan sinne teille päin. Mutta ensin laulaa Juha Tapio. Kelpaat kelle vaan.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Metsähallituksen toimitusjohtaja Juha Niemelä, teillä useampi eri osasto on, joissa metsä-, ympäristö- ja luontoasioita käsittelette, niin Luonnonsuojeluliiton puolelta tuli muun muassa vahvaa kritiikkiä siitä, että teidän suojelun asiantuntijat eivät saa ääntänsä kuuluviin Metsähallituksen päätöksenteossa, niin miten kommentoit?
2: Joo, me on tästä asiasta keskusteltu Luonnonsuojeluliiton kanssa, ja voihan yksittäinen asiantuntija kokea, että hän ei saa ääntänsä kuuluvi, jos hän on kirjoittanut lausuntoon, jossa yhteensovitetaan erilaisia näkemyksiä sen oman osuutensa. Sit se ei ihan niin kuin yksi yhteen toistu siihen lopulliseen lausuntoon. Mutta meidän iso tehtävä taas niin kuin koko talon tasolla on yhteensovittaa näitä erilaisia näkemyksiä ja käyttää vastuullisesti valtion maa- ja vesialueita. Jokainen kirjoitettu rivi ei päädy meidän lausuntoihin, mutta isossa kuvassa kyllä kaikkien näkemykset siellä mukana on.
1: Miten ratkaisette, kuka päättää, jos tuollainen vahva ja perusteltu näkemys eri yksiköillä on oman kantansa tueksi?
2: Nämä molemmat tehtävät, niin tuulivoimahankekehitys kuin luonnonsuojelualueiden hoito ja vaikka nyt uhanalaisten lajien suojelu, niin ne molemmathan kuuluu ihan metsähallituksen tehtäviin ihan meidän lain ja tulossopimusten mukaan. Ja se on selvää, että näissä on lähtökohtaisesti erilaisia näkökulmia. Ja hyvin useasti se kiteytyy siihen, että on erilainen näkökulma taloudellisesta ja ekologisesta näkökulmasta. Ja esimerkiksi kun me annetaan lausuntoja asioista, niin kuin tämä hankekehityksessähän pyydetään erilaisia lausuntoja eri vaiheissa ja samoin luonnonsuojeluasioissa, niin Metsähallitus pyrkii siihen, että meillä on yksi lausunto silloin, kun se on mahdollista, ja tuomme näissä lausunnoissa eri näkökulmat esiin, eli esimerkiksi juuri tämän taloudellisen näkökulman ja ekologisen näkökulman. Ja kun lausuntoja valmistellaan, niin meidän lähtökohta on se, että me pyritään hyödyntämään koko talon asiantuntemus. Ja sitten me sitä vastuualueiden välisellä keskustelulla muodostamme yhden kokonaisuuden, joka on sitten se talon lausunto, joka voi sisältää, niin kuin mainitsin, eri näkökulmia.
1: Onko toimitusjohtaja johtoryhmä sitten, joka viime kädessä sitten tekee näissä omissa hankkeissa, jos on esimerkiksi Metsähallituksen maille sijoittuva tuulivoimahanke, mutta sitten luontopuolen mukaan saattaisi esimerkiksi maakotka tai jotain muita luontoarvoja olla, jotka voivat olla ristiriidassa, niin miten asia sitten ihan viime kädessä ratkaistaan ja mitä tekijöitä otetaan huomioon? Vai istutaanko vaan neuvotteluhuoneessa niin pitkään, että se yhteinen linja löytyy?
2: No itse asiassa tässä kohtaa se menee niin, että meidän luontopalvelut antaa oman lausuntonsa tuossa lupa- ja valvontavirastolle, ja lupa- ja valvontavirastosta tulee sitten se lopullinen päätös.
1: Eli joku esipäätös siinä on ollut, että sitä lähdetään viemään sitä tuulivoimahanketta tai energiahanketta, aurinkovoiman datakeskushanketta, että tavallaan se, että ennen kuin se menee sinne lupa- ja valvontavirastoon, niin jonkunnäköinen päätöshän teilläkin tehdään.
2: No joo, sanotaanko, että on esimerkiksi varmaan lajeihin liittyvät lausunnot, niin silloinhan meidän luontopalvelu toimii niin kuin viranomaisena, ja silloin esimerkiksi pääjohtajalla ei ole niin sanotusti oikeutta niihin, että ne lausunnot on vähän niin kuin itsenäisiä. Mutta sitten jos on kysymys siitä, että meillä on hankekehitystä ja me pohditaan, että onko tämä nyt sopiva alue vai ei, niin silloin me tietysti käytetään koko talon asiantuntemista, jos nähdään selvästi, että maakotkan reviirit vaikka sen hankkeen taloudellisesta näkökulmasta tekee niin kuin mahdottomaksi, niin silloinhan me emme edistä sitä. Eli kyllä me niin kuin oman talon asiantuntemus käytetään hyödyksi silloin, kun hankkeita portfolioon päätetään, niin mitä lähdetään viemään eteenpäin.
1: Aiemminkin tänä vuonna on ollut esillä, että tällaista ristivetoa osastojen välisissä näkemyksissä on ollut julkisuudessa, mutta miten kommentoitte nyt tässä tämänkin jutun tiimoilta lintu- ja luontoympäristöasiantuntijoiden kritiikkiä, jonka mukaan energiahankkeita taloustavoitteet ajavat suojelutekijöiden ohi yhä useammin Metsähallituksen päätöksenteossa?
2: Kyllä me aidosti pyrimme siihen, että me otamme kaikki näkökulmat huomioon, että itse en tunnista sitä, että meillä joku näkökulma olisi kävellyt toisen yli. Toki, niin kuin mainitsin alussa, niin kovin erilaisia näkemyksiä tietysti on jo lähtökohtaisesti Metsähallituksen, ihan ideologiseltakin pohjalta Metsähallituksen toiminnassa ja lainsäädännössä, mutta sitä kovinta osaamista on se, että me pyritään yhteensovittamaan erilaisia näkemyksiä Metsähallituksen toiminnassa.

0: Anna Eriksson ja Lintu. 52 eurolla saa Suomessa noin 15 kiloa ruispaloja ja New Yorkissa sillä saa yhden ruislimpun. Tätähän täällä on meillä lähetyksessäkin ällistelty jo tässä syksyn mittaan, että Manhattanilla tosiaan voi lätkäyttää trendikkäässä leipomossa ruislimpulle hintalapuksi 60 dollareissa, siis eli noin 52 euroa ja silti leipomon edessä on jono. Rikkaat manhattanilaiset on tohkeissaan ja eurooppalaiset tietysti vähän huvittuneita, mutta kysymys kuuluu toki, että miltä se leipä maistuu, että onko tuote hyvä. Ja nyt kun sattuu olemaan niin onnekkaasti, että Helsingin pormestari Daniel Sazonov on siellä työreissussa New Yorkissa, niin hän on Ylen pyynnöstä koen maistanut tuota luksusruisleipomon leipää ja jonkinlaisen lohitahnan kanssa pormestari Sazonov tuossa videolla maistaa ja kuulemma tuli Tammisaaren saaristosta hankittava juhannusherkku mieleen, että hyvää oli. Businessmahdollisuudet tuossa nyt tietysti pohdituttavat. Markkinarakoahan siellä varmasti olisi, koska on ruisleipä hurmos ja muutenkin viime vuosina New Yorkissa on trendannut moni meille suomalaisille rakas asia. Siellähän nyt esimerkiksi perustetaan koko ajan kiihtyvään tahtiin saunoja ja kylmäuintipaikkoja, kuulemma kertamaksu mukavat 60 tai yli, eli pitää pulittaa vielä enemmän kuin ruisleivästä, jos tahtoo saunaan. Mutta siis tämmöisiä niin kuin suomalaisen bisneksen mahkuja selvästi trendipuolella siellä ilmassa. No mikä on nyt sitten yhdistävä tekijä näillä suomalaistrendeillä, niin niitä näyttäisi olevan kaksi. Ja toinen on se, että hinnat on pilvissä ja toinen on se, että sen bisneksen takana on joku muu kuin suomalainen. En tiedä kuka pitää noita saunoja, mutta ainakin ruisleivän siellä leipoo itävaltalaiset. Ja irtokarkit myy sitten ruotsalaiset. Siellä on myös Fatsarin karkit ja muumituotteet. Ja irtsareiden kilohinta yli 30 ja jonoa on silti niin, että kadulle on viritetty naru, jonka takana pitää pysytellä kaikkien 30 irtsareiden perään kuolaavien.
1: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
0: Kyllä vaan. Yhdysvalloissa taruisleipä on toki eksoottinen tuote. Siellä ei edes viljellä ruista ja nämäkin itävaltalaiset luksusleipurit kotimaastaan tuo jauhonsa, eli eurooppalaistuonnilla mennään. Ja sitten vaan simppeliä leipää, vettä ja jauhoja ja suolaa kehiin, mutta toki pitää muistaa, että sehän on muutakin se tuote. Ja esimerkiksi tämä luksusleipomo, josta nyt jatkuvasti puhutaan, niin siellä on hoksattu, että pitää tarjota asiakkaille muutakin ja se muu on helppo sisältö sosiaaliseen mediaan. Eli siellä leipurit leipoo asiakkaiden silmien edessä ja sitten on vielä vähän ajateltu sitäkin, että leipomo on valaistu niin, että siellä näyttää sekä leipä että asiakas aika hyvältä. Ja siellä tosiaan yhtenä asiakkaana käynyt nyt Helsingin pormestari Sazonov meidän pyynnöstä leipää maistamassa. Ja hän arvioi tätä kokonaisuutta niin, että kyse on brändäyksestä ja tarinasta enemmän kuin itse tuotteesta. Kuulostaa muuten ihan politiikalta.

Sam Smith, tuoretta musiikkia When He's Gone. Ylen MOT-toimitus on löytänyt kotiopetuksesta vakavia laiminlyöntejä. Valvonta ja opetuksen taso vaihtelevat Suomessa todella paljon. Ja nyt opetusministeri Anders Adlercreutz pohtii, että pitäisikö viranomaisten voida keskeyttää kotiopetus. Supo on varoittanut valvonnan puutteista ja ääriajattelun riskistä. Tämä on yksi tämän päivän uutisia. Kotiopetukseen voi liittyä ääriideologisen ajattelun riskejä. Toisaalta se voi olla myös esimerkiksi koulukiusatun turvapaikka ja se paikka, missä ihan oikeasti jotakin oppii. Opetusministeri Anders Adlercreutz on aivan hetken kuluttua vieraana Ylen uutishuoneen suorassa lähetyksessä, kun kello tulee 14. Tätä suoraa lähetystä voi seurata tuolta Yle Areenan puolelta. Samaan aikaan toisaalla, eli täällä radiossa kuullaan sitten uutistunnarin helähdys 3 minuutin kuluttua ja sitä kohti mennään Movetronin tahdissa.

Tierva, tälle fas pinna panna äiki ja munamma le ulpu. Lähkö ton kassia ainan teatter chajalmassa? Teatteris lävele takkar läyti. Man puhkeahti oine oktanaga. Ja toppe läyti alte, chaja huva muhtu mainas. Ja siemma lahkoi ku erake mainasin, te teatter mainasi sähtä tahpa huva aipas mait piere. Toppe sähtä oini vaikko tolla lagga.

0: Maija, eli no tiiftäs liä älkimin tehtyä vuostas ehkät. Tiedätkö mitä liä? No vuostas ehkä merkasetan, ahti tjajelmas tjajahuvotalle vuostas häävekehtsit ottas. Keltolas!
1: Teatterest li sörkkö vuosi jäätsääs. Kulis lie jun valmas. Suojitelm li mättötöuam. Puk moste vuore saanit. Suojitööli lie harjotöuam. Pihtaa siiliä täävötta. Motam li siijit maskerasta. Ta perukkit vuivit piiam. Vuosi jäätsääs satt. Tjiisee jit tilttee kuer

äänetsä. Suojutööli väärste suojutöölam kriiltsest. Outto säävest sorsövöl vuellen. Suojutöös aukka. Outto säävest ävvan. Suovit, jönit, liikstöösit, ta vuorasaanit. Teatter tiutto toptömösit. Tsiisei vostjeltsäässe. Da loppast si päätste. Rämmösel jäätsäst päspasse. Da jäästös reksa jälem juotse.

0: Puhures mõne vastas ehket. Kähtsi muista maittas pea tjukki jäädä tjajalmasa luoppas. Nää. Uere! Maitsan tahkis merkasa. Nä taas tiehtä, ahte siilä liikon tjajalmassi.
1: Tehtäris leh alma olmo neftäsieminta maitnasa. Siikohtsa tuvii neftärin. Neftärä neftäsihtä maitnasa.

0: piattaa, lippu erre. Vot piattaa.
1: No nuut, täällä mistli on ne teatterpeivi. Tiedä huu, et miitot teatterliitilma.
2: Ehkä leijonteatter.
1: Leijonteatter, on ne mistli leijonteatter. No lahuks tun täällä leijon.
2: Ja leijon enni.
1: Leijon enni. Nanut. No kiiks mun lam?
2: Veikka mun isä teijä.
1: No nuut. Lahuks mun meittei leijon vai lamuks mun olmos vai?
2: Leijon.
1: Leijon. No jes mun valtan taan timmasjara leijon. Nanut, taat liituu isä teijä. Okei, no mahtat chaitalmas älkä.
2: Et mana tuom olla.
1: Tuom jumppa matras a olla. Nää nuut. Tät mana chuotchut. No kiiksu. Kiitulla. Mulla on utsa leijon ja mun kojotan tuost. Kiitulla.
2: Mua on nuomil enni.
3: Nuomil enni. Tervä nuomil enni. Maittu täppin porka.
2: Mulla on chaitalmist.
1: No, mii täpähtuva taan chaitalmist?
2: No, chaitalat tait.
1: No, nuut. Öötä paat kiehtäppillä.
2: Nuomil enni, virpis, kisä, nuomil chiu, läpis, säkkisäprik, ja nopcha.
1: Ja nopcha vala.
2: Ja leijon.
1: Ja leijon. Nanut, ja täältä chaitalmas älkä.
2: Joo.
1: Monenu puurat miettään vaik vähän pierku.
2: Joo.
1: Liutust ja juovisi tieva.
2: Joo.
1: No, joo. Ele puurat on juommil. Vaik tun lahun leijoon ja tun liikkuu piärkun.
2: Ja mun puura juommil.
1: Tot liituu skippär.
2: No.
1: Noot.
2: Musti meit seipi.
1: Tustli meit seipi. Maittun porkahtuu seipiin. Tanssa! No täällä mua ei tanssareen. No täällä misli meittei ketsee täppin lahu huomosam leijon.
2: Joo.
1: Ja maitto ketsee toppeen teatterist maitto parke.
2: Ketsee.
1: No. Ja motomin toh meittei tuosku kielait. No. Tuot leijonmättä tanssut, maittun valamättä.
2: Seipi juratti.
1: Jurattiin.
2: Täällä on juskaa.
1: Nuut, tuot oi. Ja chaitipa vai korra leijon jena. Tun stuantju. Juolki kuin. Pyörri. Täällä mun juovuntuu. Ja täältä leijon ketsä olkoos laasa.
2: Sulle!
1: No, halitsi tetsiu leijon puurat soorit.
2: Joo.
1: No, mutta ei pöösa. Vai pia sau?
2: Ei.
1: Maitsun smietta täällä.
2: Sun hai. Tuoppeni metsikas täällä saa. No. Olma.
1: No. Tää sun vähän tjärru.
2: Ike.
1: Ike. No utsa leijon tjärru.
2: Tässä
1: on takaa isä teijä. No nyt. Mä täällä. Aiku, mä toh isä teijä.
2: Toh isä teijä. Tjärrumain.
1: Tjärrumain. Tjaitipa mä toh tjärroja.
2: Ei taa tjärru, kun toh isä teijä.
1: Aa.
2: Täältä lohdut aina.
1: Ai lohdut, tot lohdut. Tää on utsaleijon, kun sun tjärru. Juomin lohdut. Takka ennuu. Ja täällä ketsee valtuas, kun kielait.

Tihte kohte tunsahta maita hutka iecha teatterchaelmasa. Vuosta muutjan kalka tiehtit, ahte mitu rolla lie. Rolla lie tahtahte kiiton liehtan chaelmasis. Ja teatteris lähti tuski puhlakan rolla piktasat. Taht chaiehi ahte mitu rolla lie. Just tuu rolla piktasah liet, vaikko fina chula ja aivis kruunu, te mitu rolla talle sähtäisi liet. No muu jähkennähte, taas liet talle varra prinsessa. Mutta jos rolla piktasah liet, vaikko chahpatat. Ja jos liet vielä kohke säipi ja pastilislakan peälti aivis, te talle mun arvitan ahte, Tallekin chahpes puussa. Piktasi kun sähtä chajahi, että kiitän leät. Tän chajalmaisas näppo, että meitä on rolla leät.

0: Laura muistella mainnassa, mas miehtse ellit neftesit, erolaga miehtse ellit.
1: Unna riefsaat, leit tjaktsäpäivästä tuokkamin etsas ustipijuin arriin ja nyömmeliin. Uohkaillet je vel kässä karvo paatselis. Riefsa lei tiimä hirppmästuvan, kun suu tolkii ruskis iyni rieftadii velkadin, tan meiltäko tälhki kalmui. Nyömmil mailei vel ruskat, iike velkahnuko tälvi läävä. Arri lei mai ruskat. Stuokkatettiin unna riefsais, saattai miella orne tjäjalmasa. Se on häliivtsi, lahtsälli ja paadalli. Nyommil ja arri mai moftasket ja unna riefsaa jurtai. Teahter pihtas, ko talle soivat chupalla tjäjalmasas näkettimen. Makkar tjäjalmasami parkkaseimmet jäärai arri unna riefsais. Ja nu unna riefsa muitteli sun nuitte makkar tjäjalmasa sulle jurtasan. Sii aiku parka tähter tjäjalmasa ofta hui paares muihtaluusas. Maasa valtoroollain leva kueutsa ja rievan. Unna riefsaat sättii tsiitsätsi melte fast tienu. Puoh mehtse ellitte. Tjäjalmasa perra. Tjäjalmas lei tääl kärvis. Ja santai äiki tjääjehihtan puohkaitte. Johka liejis lei okta erenomais stoerra piehtsi, malluusa mehtse elli lävi tjahkänit. Talle kolea muhtullaan tähpäus. Stuorra pietsi luusa lettjä tääl mankasa tjahkänän ja vuertimin ainihta niimasa mi miehtsis tjääjehuvui. Tjääjelmasas nyommil lei nektimin kuovutsa. Nyommil pielli let ja rulle juvo jorpasi oivi aala, vai son la olkosainit ääne kuovutsa laakkai. Arri fas leimahkääs rievan. Arri säipe kehtsi lei tanin määle juvan velkatin. Tjääjalmas lei paares muihtalus taas, ko rievan taajuhi kuoutsa tjohkä tjähtse kalttus nuu kuhkä, ahte suu kuhkes finja säipi potkani. Kuoutsa lei kähtsämiin mai tjääjalmasa, oftas suu ustipiin, poittain. Kuoutsa irekta tehta, mannes on vähän kaanjalti, kiehtsätettiin tjääjalmasa. Tathan leikoitke muihtalus, suu mattarmattui piirra. Poitta keiki etsas hoonne purhke luohpa kuutsi ja takkal jendi suu. Poitta sauhkali kuutsi ahte, vilhpas maha rievana kuului. Rievan leimai kähtsämin tjäjalmasa ja lei huihui räämis ja tjäyläi taas. Man kävillä suu mattarmattu leamasan jotoolin. Rievan leikkeä tjamin tjäjalmasa aippas okto. Suu säilän kusto ollu ustipat. Kun mankasahlet ja jo ahpan karvi rievana suuskielmai tiihte.
2: Räjäyskä. Kiltä. Kiela mun kalveltan pieltan. Kiela mun kalveltan pieltan. Mane. La la la la la la.
0: Tehtärisleä maankii tehälläs tjäjähihahte, makkar touttu ieskuut ehkä rollafuotusleät. Mutta muopa touttu sähtäsi tjäjähih tehtäris, muuta sähtä

0: stouttu. Amma neftäsin puures immun lään almalahkai morrasis. Tienä sähtä muotui kunja jienain neftäsi muhtin touttu.
1: Napa täl? Arvitako, makkar touttu mun täl neftäsön? Oh, növal.
0: Mun neftäsön täl hyrmastuvan touttu.
1: Häst onke mähtä.

0: Repliikka.
1: Tiedätkö tämä millä repliikka?
0: Repliikka merkkaa neftara vuorosäänit. Nappu talleko liettaan neftara vuorotadja joita, te sonkalka muistit juustatan iäkäs repliikka tadjat. Isähte hutka haippas mait pere. Jos ei muistahte, mait kalkai tadjat, mutta hutka ketalle joita erä, te tashattakal improvisasjuna teatter. Tähle jo aipas erälagan teatter. Tasikal ei se sähte tietti ahte, mitä hyvä. Mutta tälko pinna pannalle aitto nohkamin, te ärvitäkko jo, ahte man replikkaa mun aikkun tadjat. Mus läve aloita luahpas leht, tihto replikka.
1: Mä tän tiedä, joo.

0: Kerva. Yle Sämmi.
1: Ja niin, kuulemmeko Tierva saatta suojihin johtui. Tepoetle päivi valtaappe Yle Sämmi otsiova studios. Ja on 4 vuotta arkaa kolkomaan on 5 päiviä ja maittaa rova mannuun kohtsoetään. Ja tiimo on liian 3. Ja täällä Yle Sämmi Tierva saatta mi pistää 5 ratsa ja odasi säämis mi kuulla tuossa pel 4 ja pel 5 ike. Ja tän Tierva saattaa saat kuultale Yle Areenas vel mana poi on näpe me mangia ja tuo mä hän muun nilla pieski. Ja täällä kiilee täppä tovin lakka robba täällä kii. Imi ja chuaskis mut imi ja liekkaas kalohte täällä viimierkkaa häläke hoinas oino vehäs jo. Tää muhtiin ähke lei muhtiin päivässä lesko pärjää hääke. Nä itse leijokoski ja mangea finan alkuunna muhtiin muhta cholemi kohtaa ja mun jyrtsä täällä muhta pohdi, mutta iällan koton jälle miinuhta vähän muhti mutta cholemi kohtaa ei vuulos. Ja tie nuulla ain vihka tulvis, näin mut ei lauk tulvis, mutta tavallaan tjallaan vihka tsuhki tämän, mutta sä ikäätte kanto sähtäällä kohta tulvista legal muuto. Täällä kuulla vuosta sen elämäijää ja lokten chuotmaa.

Niemanai Elle-Maija Diekko. Ja muusta puures muistuun tuohon ikiin, kun mun monen vuosta lyhkäisi kuubliin.

Ma ite hoopis kuulla äikillä muistuus, tai muistan ton puures, näin muuten no puures ja puures, mutta muistan kuitkeja. Mutta tällais kuulla äikä ipatan, inkas mehtan tanahti, mä käyl porkuita huoptiaitsijalla. Mutta toa mi kuulla täällä, tän saattais vähän huoptiaitsijä porkkuu piirillä ja nehän jäätä, että kolko mä no viitähpäivihän abutuvu tai tollanen, Riikka ei koskaan saa uopäätsiä päivää. Kolkomano viitähpäivillä mä saan uopäätsiä päivää ja joistu hauptsitsu ohtsilu njäljäräis. Ja tonku niin päässä hoonee kuulla, että uopäätsiä piirillä ja erinomaisi uopäätsiä lossa arkapiirillä. Ja tonke saatte säädä tiarvaa, ei tämän saattai uopäätsiä studionummerilla 040 okta ohtsi 0 ofci okta okta njälle. Joo, WhatsAppi pokte tai jo täydellis tekstatiedon. Ja saatte säädä just pehke lat opäitsi na lehti suomen kuulla tinkä juurtai tervaa ja tämän sähtää pitsä tienotte kyssällä otte ippiä ilke snoma on muu toke heive tai ke itse snomaan tolla ain hei toke heive. Mutta tommi kuulla tässä farkapeliä. Että mä kertoo laadot opetsi porkuu tänä ikä tolla vihkaa. Ja sitten nu älkki, kun ei outa läikki on tooliin. No tooliin, to mun tarkkuutan lohet, että se on käytsi lohkuu, ei ole tooliin. Mutta tuon, me kuulettaan äsipiirillä forkaa ja täällä vuosien kuulettaa saa Slinkreis ja muärsii.

Ja farka kuulla tuon vapeajipirra. Jolvi Mari, Mari Jalvela lää luokka vapeajipi ja se on porkan oppa porko jälli ma matta suomaas vapeajipi ja tässä on porkeen jorkkeas kuplas ja mi kuulla tolle se vois pihtää mange ahte suu jortai vapeajiporkuus ja mi ieruille maittai tahte to jautas känske ieru tovi ja Matta Suomasta, opetsiparkkuus. Ja kuulla maittaitan saattaa tappe mange katsen neljä mange. Niilas Holmberg ja se on hänellä oitsan tämän niihin interit liian väljen tuon suomakielä tiktakirjiin naarattu. Joo, ikäkki tuhakki oli kuhta tiktakirjiin. Ja katsa maittain kuulla tälki. Makkeella tälki ennustuvan ihtää päiväratsia, ihtiäkeratsia ja tienlahkain. Mutta taas voi sitten kuulla täällä Mari Andersen ja Rammangia tuolään Mari Jalvelaan.

0: Jag blir Mari Jalvela, läluhke och uppehäjtsi. Jag son le parkan olle sparko jälli matta suomas. Toppe parko jälli shotte i kotke välle lossain. Ja täs on le mahtsan fas roftu kuului. Sä mä ja aiku ofta lohkaan poi parka huopehäjtsi njörkkäs kublas. Läusen parku kjahpasa tovviin komättiin. Tasa mähtää känske son fästiet. Kuulla täällä alkoi smokkeer suunnille ja ollon opetsi parku. Marjalvella lees tuoreemus uusi parkojallimus uopas kubla uhtsimusai. Nuo vuestamus ja nuppi lyhkäi.
1: No joo, alkoi mun liikkuin hirmusit, muuttuen älken vaipakuehtet, varraa ahkipahta Lassi. Tehdään älken vähän käypi, tai tuoreen huohpi uoptusai. Kun tässä on tälle vahvaa auna sähkö viitää niitä, äläkin jutsi, että känske lyhtsä vielä tässä Suomea tanke iskat.
2: No lahu, tää lahu pöössän tälle ton manga. Mä täytin meitä tuoreen
1: no,
2: kloppeita.
1: No joo, in tän mangimus porko sais mut outalle kalpiassan ja liikkuin hirmusit. Joo, tohla aipas irrulau itse ja päivi. Vuostis lyhkeä latsain ja kuudah lyhkeä latsain. Muuhto, ferte alma ei taitse, että kal kuudah lyhkeä latsain. Perrei ferte kehtsä, semmoilla kai mänki. Muuhto nää muului. Fattahla teoske erolana ja viitas. Kun mun äläken studeerehtan, monen optis kuulide, kalha mun legendan mielas teoske, että tahla muu vai muu äsi. Ja leäleä musta enkerotjai. Mutta täällä häliin tuotaitan vähän erolaana lyhtsypahta molsa suumi, mutta iljan vei olaste mun fertin älekis mehta, että koossa sun mun vuelkan ja kalta mielas leidät rokto päihki täppä tavviin.
2: No musta oli juu takkar tiileest, että milli lamas mahtni mörha sitten, ei tuu mättää teidän parkoos. Takkar tilallisvuota automerkkaan mun mustottiin tuu taas, että montien tuun alka-alkast älkihmättää teidän.
1: Opteetin kun lie, te kalan tapahtaa mä näin, tai että mä näin muistuttiin, että täällä on parkumaan mun häljän parkat. Täällä on Suomea on ilosmuve, äntäli tää hunnoratsat. Täällä on ilosmuve, kun iätsällä on liikustuvan maassa, mannu parkkuste, kalan taas linkke opteetin vaimu.
2: Porkii mättä teidän parkoista eromas lussat, ei tuu toppeen mättin, kun tunnettiin, että toppeen tuun vähän vaipi.
1: Tuen teoske mättelops la stuoreas kuvlat, ääne huähpi, nuppa toppela oluääne teoske huussa. Ja kolla stuoreas kuvlade, tanhan alkaa joorahti teoske vähän eralahkai, ku unnis kuvlai. Nuette tahto äimä. Parkkumange, mänki teoske uhtsikkes kuvlain tämän ferte plääne, mutta toppela eralla on homma, että ei pue piesä ei nuolaka, että ferte pähtsit ornet ja pläänet. Että tahto alavu olu äikki ja muskelemas ja tälkellä toppe, että musla porkomätki kolmalo kilometri, että oktipu puhtalo kilometri päiväi. Lahkevel tahkea tänne, että päivi juotkaisuva. Varrata, että päivi juotkaisuva mento kuhkea. Että muhtumi iiri ehkä oppa kuekteet himmo, että velki kuhki färtelät.
2: Istun juurta, takkar tävälas parko okko toppeen, etu toppeen mättin. Te makkartot suullan liji.
1: Parko vahku varra lää luoppa ehkä semmalla onko erää uhtsis kuvlaajan, että tahla Outtal kihti pläänen, tällä huitee häläs. Ei sähtä perä monna lyhkää ja äläki jäämaisen mun täällä ikon. Että kiehtola uksakevjas, kun äläkäs mehtä maisen mun täällä parkkaan. Tästä taht pieivi maanneton iippa huomääske iial kierkka smehtä ei maitie iärä. Outtal kun vangi musta hii mun ohkäde. Tee äskä kerkää suohkihti ja äläki vastanan smehtat. Ton shovuvas pieivi ehkä vielä kuhkelampui, että vien olla mannetta vahparko vahkut.
2: No täällä tunnilla on varrin maassa, että päikki kuollun säämän olta ihän. Te mon tiet.
1: Häliin vähän molsa suumi tämän ehtsän parku, että mulle myös huikuhkää. Vuosta snuppilu ehkä apteekin. Tehdään ja kievaipa nuu, että mannaan kiitä pohdii ehkä nyrkkään skuuliin. päihkiraavas ja munhan rinkestin ja oruinu, että no tolle huittaa läänkal mun odjon tehti, että täppelyhtsä päihki ja no inglanka laippa sihkar, että mahlu ehkä justa, mutta mun vähän äntiin tokko kuuluu, että äljä pere unnoratsas ja että lahla viitasut, että pääsän oppi vähän eräjä.
0: Niin muistelin Mari Jalvela ja sun ja finne äärestämään minun toimähäitsi Kaisa Maria Poikela. Ja muistutan taas vielä, että tämän telefonnummer studio, että saattaa säädetti arvoi uopäitsi, tai ehkä uopäitsi saattaa säädetti arvoi. Nämä on studio numerille, tällä telefonnummer 040 okta ofci 0 ofci okta okta 4. Ja tietoa ei mä teksta tiedun tai WhatsApp-pokteja sähtää säädet tiedu. Mutta tuon Mari Jalvela Mikula forkapeli vielä loosiitas ootasiin mangia, mutta täällä vuorossa Kim Hallgeirberg.

Jag ni luhtiile idee ja Kim Hagelberg tietuske. Ja eskeli kuulemme tämän Mari Jalvela, koska on muistelijan opetuksia porkupiirille, että on oltaisi monia mainosenkin ottaa kuulla vielä osin nuppivuosiin Mari Jalvelassa, olisi muistella vähän vakkaalla ieruut, nyorkkeen ja matta Suomessa kuvlaen nuo, kun ollaan opetuksia, me ollaan ieruut. Ja tämän saattaisi kuulla vielä monelle, vielä opetuksia vaipamapiirillä. Kukka Sederkrelsa Challan kirtsi, on musta ottaen kirtsi tänne opäätsi lossa porkkuupiirillä ja kun opäätsiillä Oulu tänä ikä vaipan ton porkuun ja porkuilla vielä lossa jossa hastelusat ollu tietysti ja kvermillä mankalakka ja kvermillä kurppu Oulu opäätsien ties siellä mankala on porkut porkku, mä lopetan loosi tänne. Tein opetuksia porkui.

perpäivi täällä Yle Oltassa säämissä täppä aaners. Alkaa Tanja, sämetikkeä kulttuurilautakottila on, mutta nohtsan lahkai kulttuurtarjaimai ulmilinla ottiti sämekellä kulttuura säiluma ja uutenahtima. Sihkeä tavirikkalas säme servi ja otsea säme kirkostoa voi paajasta allama. Ohtsa näikillä kolkomano mangimuspäivä raatjai ohtsan skovihlat sämetikke nähtä siittuin. Taitaa vähkeruutai värtitän arvostallama vuodat odas muuva. Koko eulolas ja taittasörke mieltä saas taittatoimakotti kessi nohke. Te värtitän arvostallan sirtasuvai taitta ja kulttuuräätin ammatan äsetouti pankkui. Kolma jahkasas taimapatjai ja iskuektelee kuhta jahkai kuektelee oftsi. Äsetouti pankkuilla tavvin nammatan kolmalle vihta oftastäitti. Meltelat ärhierä same musiikka kuvta tsaplänejätti. Minna Lehtola aaneris, täitter Elina Länsman, Otseos ja Filma Paatallikat ja Kaurilof Rävenjärkas, Ashis Muihtala.

0: papin kanssa aviisa. Oppa hetkii vaipamista saavastallan Suomas Oulu mannan äikkiin. Kolma jäi tässä almus tahto juvan nakkoskirjimelte, johke nuppi optetjis mehtä molosu parko sorkki. Rihkai kaskasas optetjii päivä muihtala yleensä minä tasittuin optetjis jalvimaris, mari jalvelas kuhte maatsai säämäi. Son vaipai optetjii parkui kaska suomas kotoppeletje erinomais törra uopatus juofkut. Son juurtasi jahte tavvin parkula rääfälot ja täällä son uopata rektokiilistis nyorkkemis.
1: Na teoske väppela, unnas kuulla, olu ähpillä. Unnan te kaltahla erru vuehten taajan, että erruudu pieivis ja iias, että täppälä rääfää lampo. Ja taas mun illuan, että täällä äiki jo ehkä vähpi. Täppä mun otson nuo raafu parkahtan parkkuu, koska maassa mun las kuulen etsän.
0: Niin muisteli optetti Mari Jalvela ja tuosta tänässä sähtä lohkat ämpumin nähtä siittus. Saatekille kelta olla suhtaa uossalasti budjeteerema kiilion ässi pares olomuita tarkkuhuvon palvalan setelin. Palvalan setela ulmilin laa tarjut ahke olomui puresviettima arkkas pirkema ja palvelu sai oatsuma kiilikuovluin. Sadekille kelta rahpes kaamamanos toima vääräs palvalan puhteleitji ohtsama. Ja muistalat vel lohpii, ja te tälläkin tietää laadussa, ootne tahkan ennistossa melte arjepeikka, keuru, mangeparkka jopa vaaralatsan. Piekkatavathan vaahalla vuertimis erinomaisesti suoma arjeosiin, kos peikka posota päivi jopa patjel kuektelo mehtera sekuntas. Mangepar ehkävii peikka koit vehä lotsi. Täällä te oltaisa ja taitoimati Susanna Kutu.

0: Bernt Mikkel Haglund ledde. Jeppe Tsekka Sverre. Ja tämä kuulla, että me ollaan Ieru, Lea, Tobi ja Matti Suoman kaskas, mikä äsken kuulas uopahusa. Jolvi Mari Jalvela, Lea Porkan uopheitsi, Matti Suomas Mankajoe. Ja tässä on Kjahtsala, Lea Porku, Semalossa, Säämis ja Makkar Ieru, Lea uopheitsi, Porku, Smäntiin ja Tobiin.
1: No te oske väppela, unnas kuulla, olu vähpillä. Unnen te kaltahla erru vuehten taajan, että erruudu pieivis ja iias, että täppälä räfälappo. Ja taas mun illuan, että täällä äiki jo ehkä vähpi, kun toppe mäntin mänki, timmu, vahpa timmu mange, fuomäis, että jää. Täällä munin kerkan tien enkä tien vähpilu, oppa fiina, almalahkai. Että täppä mun otson nuo raafu parkahtan parkkuu, koska maassa mulla on skuulen ehtsän.
2: Kalle uopettusta lää enää musta peivistä, tai siemään luokkaasta täppin.
1: No, tahla kolme ja näjä ja kuekite. Ja...
2: Näpäin toppeen mättin.
1: No tälle, täällä mangimus jäi musle musti kukuhtamlot, suuli, muhto kalmun muhta, musle lemos kuekite löi käftsi ja tienkär. Että tälle tuota ei tuota jälkeen vain nuo mange älkeis mehtä, että kun inkiarkaan, tien inketään.
2: No tuon lasen, että uppehlää utseep, te moh ääsihto lää, että täpin lii rauhaluptot, mättä että jää arka.
1: No tahla justa tahko la äljä hähpihnu ollu teoske. Tah vaihkuhta talään. Tällä kaskapottuhla, räfälappot, äljä riittu muilla häinän tämän ratjai. Ja porran pottut vastaspäivä mun perä joorahti noin viette lauta tuohta toitju aipa rääfis porait ieske ja täppälä vähmäänä tällä nu soomä tekkää tieno että tällä rääfälläs määnät.
2: No makari nopeasti saittun vuorta täältä parko eliman että jis toppeen tot arka liisottam jo vähän lussatuppon ja täällä orojon rauhaluppon te mait makarit eres nupastu saittun vuorta täällä kun tullahtaan outa ive säämistä.
1: No mulla on väsihtän jo tämän ratjan ehte. Liihkon hirmasilla täppä parakat. Justa tämän rääfivuota tihti. Tämä huushailla täppä shahtenan. Ja toivon teoske, että jatka suva semmalahka ja kalmun tiedän, että iä sähte taskal muhta suva koosa. Että mulla on hui ilustan ässis.
2: No mä ääsi porkatsi parkoost älkkeet. Meitä ei toppe mättin.
1: Jos kuvlahke otsetti resurssai äänet, teosketa lyhtsätä storra vähki. Että täällä tämän maailman äikkätä, että hoino toppis kuvla maailmaske. Alkaa säästi ja säästi ja hirmosi ja on ääne vielä säästi. Että jos lyhtsä työräväi nuo viehki toppe, ja no joo, tieno, resurssat.
2: No loopan vaan milipo pöremus äsimättä teidän parkosta.
1: Koatsula mä näin. Ja taas pohtosat. Ja ota illuista ei pohtosi on te. Tahla soomaa. Tämä muistaa vielä nuo mangeja.
2: Halita huvalla mustalit maitni.
1: Justa taht. Vähpin koatsula toftas parkat. Liihkon. No.
0: Niin muistali Mari Jalvela. Ja toi mä etsiin tiesi Kaisa-Maria Poikela. Ja nuo mun äsken muistelen Outalas ja muistelen Velaankea, että säntet onkin tiar vai uoppehäin siitä min ylösäämiin WhatsApp-numeri tai tekstatietu. Tai voisikin liittyä ieske uoppehäin siinä studionummeri 040 okta ofci 0 ofci okta 4. Otte saitte aina tiedon tiesä, jos säljätte armaa juopheitsiitä. Ja tuon juopheitsi parkkuu piirillä, mikulla tämän saattaisi varka peilin velloosi. Tokia kun kukkaa Södergrötsla, Tjallan kirtsi juopheitsi vaipama piirillä. Mulla juopheitsi vaipan, kun parkuulla on ollut pohtan loosi parkkuureita ja parkkuulia lossat. Okta kertaneet. Mutta tuon piirillä mikulla, että se voisi pihtää mangea. Ja täällä voisi sitten keino ja disco.

0: tieli, tas on färti keino ja disco. Ja ču voi ča kuulla, että ofta kirjachalli, tai kiitä kirjachalli, mutta kyllä on musta tämän kirjia. Challan on opäätsi vaipamista, ja tämän piirrallaan challan on vielä ollut maailmassa joijäikä. Ja kukka Sirkrels saattaisi kohtsoi fäntä äsjätoutiin. Se on ollut musta tämän jakkirassa, ei tehty kirjia opäätsi vaipamista. Ja se on jäljellä kekteloi uopäätsi keikkaam näin sosiaalimediapokte. Se on ieske heitti uopäätsi porkku kolmalla joi parkama mangia ja älki aipas iera porkkuida. Täällä alkoi kuulla VHS äänessä kirjki ja tutkamusja piirra.
1: Mä hain heidät niin kuin, somen kautta ja, tota, ja pyysin sitten, että tulisivat haastateltavaksi ja tota, ovat kaikki naisia. Ihan sattumalta, mutta sehän kertoo tietysti niin kuin alakouluarjesta paljon, että siellähän on enemmistö naisia. Ja tota, nuorin heistä on vasta opiskelija, nuori, mutta joka tapauksessa suurin piirtein siitä 26 vuodesta ylös tuonne jonnekin 56, niin sen ikäisiä. Ja tota, ovat siis ympäri Suomea ihan sattumalta. Ja mä sain sillä lailla aika kivan otoksen, vaikka tämä ei tiedekirja olekaan, vaan tietokirja. Niin tota, aika iso osa heistä on pääkaupunkiseudulta, mutta tota, niin on niin kuin ihan siis Suomen idästä aivan länteen, on ihan etelästä aivan pohjoiseen. Ja en nyt voi sanoa, että mistä päin niin kuin tarkemmin, varsinkin kun siellä pohjoisessa ei ole ihan hirveästi niitä paikkoja. Niin kuin sillä lailla, että tässä kuitenkin he ovat niin kuin henkilökohtaisia asioita kertoneet ja mä oon luvannut, että he ovat, niin kuin, että mä pidän tämän niin kuin vaitiolovelvollisuuden, he eivät ole omilla nimellä, vaan nimimerkeillä. Ja osa on sillä lailla, että he olivat sillä hetkellä sairaslomalla uupumuksen takia, osa on ollut uupumuksen takia sairaslomalla ja sitten osa on niin kuin ihan silleen, oli sillä hetkellä, kun haastattelin, niin semmoisessa hajoamispisteessä. Ja sitten on ihmisiä, jotka ovat vaihtaneet alaa, ja sitten on sellaisia, jotka ovat yhä opettajina. Että tavallaan aika kaikenlaisia.
2: No mitkä asiat nousi siellä suurimmiksi opettajan työtä kuormittaviksi tekijöiksi?
1: Heillä oli hirveän erilaisia, mutta että mä en osaa sanoa, että mitkä nyt olisi suurimpia, mutta tosi moni puhuu heistä siitä niin kuin luokkatyötodellisuudesta, että kuinka tota, niin heterogeeniset luokat on, kuinka paljon oli oppimisen tuen tarpeisia, kuinka paljon oli käytöshäiriöitä ja ylipäänsä niin kuin se semmoinen niin kuin heterogeenisyys. Ja sit, mutta että nämä käytös ja semmoiset niin kuin levottomuuskysymykset oli aika isoja. Ja sitten tota, niin sit oli paljon sitä tota, niin myöskin puhetta monella, että tämä niin kuin tavallaan tämän opetustyön ulkopuoliset työtehtävät, niin kuin ei pelkästään tuntisuunnittelu ja arviointi ja tämmöiset, vaan niin kuin tämmöiset asiakirjatyöt ja vanhempien niin kuin vanhempainvartit, vanhempain kohtaaminen, yhteydenpito kotiin, Vilma, tämän tyyppiset ja aika paljon sitten jotkut hankkeet. Mutta semmoinen niin kuin kuormitus, joo. Yleinen kuormitus, niin kuin, siis tavallaan liian paljosta työstä ja eettisen stressin mainitsi lähes jokainen. Että ei pysty tekemään työtään niin hyvin kuin toivoisi.
2: Oliko eroja pohjoisen ja etelän välillä, että mitkä tekijät kuormittaa etelässä ja mitkä pohjoisessa?
1: No siis sen verran, että etelässä nämä ja isoissa kaupungeissa niin nämä maahanmuuttajakysymykset. Ja siinä kukaan, ei yksikään opettaja ei sanonut, että se vika olisi jossain maahanmuuttajuudessa, vaan niin kuin ihmiset sanoi sitä, että se vika on siinä resurssoinnissa. Nämä koulut, joissa nämä opettajat työskenteli tai oli työskennelleet, niin ne oli siis silleen, että pienimmät oli siis 100 oppilaan kouluja ja sitten isommat oli 1000. Ja nämä 1000 oli sitten tämmöisiä niin kuin yhtenäisiä peruskouluja. Mutta että kaiken hyvin monen kokoisia tämmöisistä pienistä kyläkouluista isoihin kouluihin.
0: Niin, muita oli Kukka Sederkreutz ja mun toivotan kalli manka uopäätsi ja teidän tämän ahtemankka suopäätsiille ja sama miela. Suunja tuo jääsi piirillä, moi piirillä tästä kukkatien muistalotta. Ja no, mutta me kuullaan tien Kukka Sederkreutz snuppi uosia vielä tässä farkapeliin. Mutta taas sä kuullaan täällä Satu Aikio, räppis jenkaa.

0: Kukkasi.
1: Jätki väl kukkasi rökröutsi. Se on muistella ohte su koulukuilun reunalla kirtsis liian maittai chuodit chuoptus eftohusat. Se on tiettuha ohte taht liian takkärät mai uopäitsis sähte iesporka lohkealoonias, mutta maittai äsi mai saattasi porka määrän tääsis ja makro tääsis. Nää kuulla täällä makkera liian chuoptus eftohusat. Makkelta suomtuus ehtohusa lea ja leurai oppa veiolas olla suhtiit.
2: Ovat. Täällä on siis yli 100 ratkaisukeinoa, kun jossain vaiheessa joku kysyi, niin kuin, että onko se vain joku valituskirja. Ja mä olin niin kuin, että no ei ole. Ja sitten mä laskin, että minkä verran mä oon näitä laittanut näitä ratkaisuehdotuksia. Mutta nyt täytyy muistaa, että tämä kirjahan on niin kuin yhteiskunnallinen analyysi siitä, että mitkä tekijät kouluun vaikuttaa ja miten niin kuin makrotasolla voidaan siihen niin kuin, tavallaan miten niin kuin makrotasolla voidaan päättäjien toimin muuttaa niin kuin kouluarkea. No tässä on siis, mä olen laittanut tässä ylipäänsä tästä koulutuksellisesta tasa-arvosta, kuinka se ei Suomessa toteudu, ja näistä niin kuin tavallaan koulutuksellisista periferioista, joita siis myös kaupunkialueilla tosi paljon on, että kaupungin osat poikkeaa toisistaan hirveän paljon, ja sitten on tätä koulushoppailua, niin siihen liittyen niin pitäisi olla just vielä nykyistäkin, että vaikka nykyhallitus on jo tehnyt tähän niin kuin joitain tekoja, niitä tarpeen mukainen kohdennettu tuki pitäisi olla paljon suurempaa, jotta se segregaatio niin kuin vähenisi. Ja sitten taas mä puhun siitä, että kun lasten tyytyväisyys elämäänsä on vähentynyt, niin sitten semmoinen tavallaan, niin kun, no siinähän itse asiassa näkyy nämä nykyinen, että kun järjestöiltä leikataan rahaa, niin kyllä tämmöinen niin kun perheiden hyvinvointia tukeva työ, niin se on tosi tärkeää, koska lasten pahoinvointi on aika iso juttu ja iso ongelma kuitenkin Suomessa. Ja lapsiperheköyhyys, niin sitä pitäisi, niin kun siitäkin puhun, että kuinka se näkyy ja kuinka sitten käänteisesti taas se, että jos sitä saataisiin kitkettyä, niin sen jälkeen lapset voisivat paremmin ja koulukin sujuisi paremmin. Ja sitten paljon puhun siitä, että tämä opetuskielen hallinta ja sitten tämä niin kun levottomuuden ja väkivallan, niin kun, että kuinka ne vaikeuttaa työskentelyä. Niin sitten siellä niin kuin peräänkuultaan saa systeemistä työskentelyä sillä lailla, että olisi esimerkiksi vaikka lastensuojelu ja kerhotoiminnat ja mahdollisesti jopa poliisi ja koulu ja niin kuin harrastustoiminta. Että tehtäisiin niin kuin semmoista yhteistyötä ja sitten ylipäänsä kaikilla, siis ihan vaikka olisi kuinka kantasuomalainen, niin kielellisen ilmaisun vahvistaminen, koska siinä vaiheessa kun sanat loppuu, niin väkivalta alkaa. Ylipäänsä tunne- ja vuorovaikutustaitoja harjoittelusta puhun paljon ratkaisuna, hyvin paljon puhun ratkaisuna siitä yhden kokonaisen luvun verran, että ensisijainen kasvatusvastuu kuuluu kodeille. Koulun tehtävä on tukea sitä vanhempien kasvatustyötä, mutta ei ole hoitaa sitä heidän puolestaan. Koska se, mikä niin kuin kuormittaa tosi paljon kouluissa opettajia ja sitä luokkatyöskentelyä, niin on se semmoinen valtava aikuisen kaipuu, mikä tosi tosi monilla lapsilla on, että ne niin kuin hakee sitä huomioon hinnalla millä hyvänsä, koska ne ei sitä ehkä välttämättä aina kodistansa saa. Ja sitten taas päättäjiltä, niin heiltä niin kuin peräänkuulutaan semmoista niin kuin yli vaalikausien ja yli puoluerajojen tapahtuvaa yhteistyötä, koska kaikki puolueet kuitenkin esimerkiksi kuntavaaleissa laittoivat, että koulutus on niin tärkeä asia, niin silloin mun mielestä pitäisi tehdä yhteistyötä sen eteen, eikä sillä lailla, että jokainen vaan pönkittää omaa puoluettaan. Sitten mä puhuin siitäkin, että kasvatus kuuluu kaikille. Et siitä huolimatta, että se on niin kuin kasvatusvastuu kuuluu ensisijaisesti kodeille, niin kyllä kasvatus Suomessa pitäisi kuulua kaikille ihmisille. Että jos näkee jonkun häröilemässä jossain jonkun lapsen, niin kyllä siihen voi puuttua. Ja ihan vastaavasti, kun rappu käytävässä kohtaa naapurin lapsen, niin kyllä häntä kuuluu tervehtiä ja edellyttää sitä, että tervehditään takaisin. Että semmoisia pieniä alkeellisia käytöstapoja ja toimintamalleja. Ja sitten näistä malleista puheen ollen, niin sitten kirjoitan myös siitä, että kaikki julkisuudessa esiintyvät, on he sitten ministereitä tai päättäjiä tai kansanedustajia tai ihan mitä vaan, somettajia tai muita, niin joka ikinen, joka esiintyy julkisuudessa, niin heidän pitää suitsia suunsa sillä lailla, että sieltä ei sammakoita pääse, koska lapset apinoi kaiken. Siis se täytyy aina muistaa, että koulut on hyvin erilaisia keskenään, että tavallaan, että kun Suomessa on kuitenkin niin kuin yhteen, tai tämmöinen, niin kuin puhutaan, että koulu sitä, koulu tätä, niin täytyy muistaa, että on kuitenkin niin kuin joka ikisessä koulussa on ihan valtava määrä onnistumisia joka päivä. Mutta esimerkiksi tämä mun kirja ei nyt käsittele sitä, että et mun kirjassa on nyt se, että valaistaan katvealueet ja yritetään keksiä niihin ratkaisut. Että se on niin kuin tämä mun kirjan sisältö. Ja sitten tässä on tämä työuupumusteema, joka menee niin kuin läpi kirjan. Mutta että se täytyy silti muistaa, että niin kuin opettajat tekee ihan älyttömän paljon töitä, onnistunutta työtä joka ikinen päivä. Mutta että se täytyy vaan niin kuin rakenteellisesti korjata paljon paremmaksi. Ja sitten semmoinen vielä näihin, kun nyt ei ole tästä PISA-tuloksista kauhean kauan aikaa, niin sanoisin, että täytyy kyllä ehdottomasti niin kuin lakata se, että vertaillaan johonkin muuhun maahan, jossa menee vielä huonommin, tai että eihän nämä nyt niin huonot ole, että kyllähän nämä keskimääräisesti kuitenkin ihan kivat on, että ei ole. Että ne on laskusuunnassa ollut jo 20 vuotta, ja se täytyy tunnustaa ja myöntää, jotta siihen voidaan sitten puuttua. Ja sitten se, että se niin kuin siinäkin se puuttuminen, niin pitäisi ymmärtää nämä yhteiskunnalliset tekijät, että koulu ei ole ympäristöstään erillinen saareke, vaan kaikki, mitä tapahtuu koulussa, niin se kaikki on heijastusta ympäröivästä yhteiskunnasta. Ja sen vuoksi, kun korjataan koulua, niin se tapahtuu sieltä yhteiskunnasta käsin ensisijaisesti.
1: Niemu itäli kukka Sirkreuts ja toimii Ashisley Kaisa-Maria Poikela. Ja mun ja pääsi päälläi tiehkossa on loa, että selki tarvai väänämitä ja määräitsiitä ja ollessa muita otte kähtsä vähän mohalla ja makkeal kiela kievahtaa tihalla roome, kun on niin kuin mä näet ohpe ja ättestä ole viiso mai ollessa olemo häälle ja tokkal kultalle tärkille ja tämän seammalla mun huomaisen maittai kun kähtsä na medias oda siike ja TVs politiikkiarat moosi selahe nuuppinna kalto vieka roomekat selahe ja jälle himastalle moni määnä hälle tiena semmalla kaikko siih no mä oon ja ädde tällä tiena siiki ättes mutta niela ootteko kähtsä tai politiikkiari moosi selahte nuuppinna no mulla on himastalle tiena että moni siih politiikkiara vahpan numahko nukotsuvan ahpan olema. Mä oon niin siivuut ne vuolos tekevät tekkään kiela ja tieno roome forste häälle nupita. Mutta tiimuli on täällä minu patsella snälje ja mä oon hohtuskuului ton kultalat ylösäämi tervasantaa ja toi mäitsin lään munnilla pieski ja tjövas ootasi mikun lappial viireike. Mutta täällä kaajanas ja täällä katsaat.

Ja då nu pejci porku kattemus mi svaivässi no nena tosa halifchen lasit vertanahte säme uopäjci kille säme luokkea uopäjci nena tosta verta lasse porku das porku ja fuollaan otteta kiela uahpan säme kiela uahpan koda suoma kiela kuiskela nukievras otteta pohkeda sa choda viarke iskeet olanko mä nää monen holkosna. Tuo iskeä tuossa suomen kielellä pohkeessa tuossa tjoota ja

tahti eduskella säämme uoppehäitsien fuolla maittain tahatte maa säämme kiela säilu ja te määnä ahpasivtse kiela. Ja maittain ollut materiaalat, kirtsiit, naa, jäntällä materiaalat käy spesiaala pieivihko pohti, maa no tehto pieivissua maskee, maa laitakka tiedä usat, juuket, niehtasähtää kopioida holtsesta, printte holtsesta ollut materiaalai, mikä äsken just on pieivi, mutta tuolla viisas suomakieli, että saamme kieliferte, saamme uopäitsi, saamme luokkia uopäitsi ferte, viisa jorkalle, vasta enää saamme kieli, ja tuosta ollut tietysti parku. Mutta täällä kuullaan, että Emma Elianne ja Toon, ja Tiimu Lietsi, että minun pohjalla

Dikta servii nihil interit, leväljen kirjecälli Niilas Holmberg suomakiela diktakirjiin naarattu, joi kökte tuo kökte loi kuhta diktakirjiin. Dikta servii mieltä Holmberg kirjis lea erinomais kiela ja ovtelas olkosantiin. Diftai sääni ja kurkalassa loktasis säme säämelatsäi luontuuto oktavuuhtiin. Holmberg ies iiliftsäkal mähtään voihtuu vuertiit. Ja Niilas Holmberg leporkan ja challain jo manka kirje ja antale kiella välje jo me chohtsa saakka su saakka tasa kiesa kirjiile ja chujuhu ja makkel ka chan kuoblusom tai fad tai kiela halla kuulla tolle tan chovos pihtää mange vehäs maittai ofta iera palkkasumismo sa Holmberg naarattu diktatuokkeelta la eftohuvon. Mutta mi kuulla Niilas täällä tämän sovuus pihtää mongia, millä kautta tyyn tien holppis Gustav Hartalein.

0: Det är i Kautotyn, ja tämän kuulla, että niillä Solmberg juurta ei, tämä on palkkasumma piirillä.
1: No ei, te olisikö mä tämän vuoden tehtyä. Ja jälleen lävenu juurta siihen, että kun edes meidän palkkasumma keikä juurta. Tämä lävä lähtee kärheä kasaakka ja tällä te olisi Suomea, mutta hui Suomea tämän palkkasumma vaan, kun tällä te kärheä. Tällä hui viitä, että taitta mäilmis takker tai kulle hui täyjä erä täittäri on nähtäkö suorkki etsas suorkki olo, mutta no ante harvuutan para kui te tälle sähtäällä tuhtavas ja te kal munke tovtan tän väsihtän tän nähtä tällä mannulaan takker Nanne Jukmi. Ja täällä varata kärmas mun tälle loojia ja tässä etusseniaatin. Ja Mannu lahkai mun toivottana, että tälle mun lyhtsin illuutan tässä ollut jämpako täällä, mutta nuuta varra kalkemanna just tämän lahkai. Ahte varrolla poere, kun pohtaa täällä kolmosla vähän päässä känskeräväs nuvat.
2: Mm. No tästähän loiti, että palhosumme raati, ja tot loi mustolomme, että tot väljijui tontekko, tot sieluttiin takkaan, että otta, säättelee te puestuun sääni, niin sä Mikil on mystisosvuoto. Mm. Että tästä loi noono säättekään. Mä mahtun näitä siihen arvoituksellisuus sä Mikil.
1: No, pari katsalta. Aivilta varrakoistakin jo ehkä taa fustana, että toppelaa munin chilike, mun kuotan Oulu ääsi tässä vähän teo raavas ja outan puhtan takkär teo symbola ja merkasumi mai mun intade äänet, velke teos chuoltasi ja chilike namalassi. Ja maittaa ja te toppela olutakkar toloslaan säänit. Mä eilä vei olla tsehtäkkar arkakielas, koittakin muhtuu nuora olmo takkar täväläskiä vahtuussas. Ei saa puhkaita vahpäsät. Ja täältä olla suomankielä kirjiä ja toppela mä olutakkar sääni. Mä oon pohti sämekielas. Takkä luontuu sää niitä. Te on vaikkapa luusua. Ja vuopaja ja tekkärät. Ja mulla on lämmäs sui ilusta sahte. Ja tämän varra muistella mä mainu tampirrätte äittillä vähän reutaan. Ko ujoulu tai arvostalla, mihin on mahla challon tämän kirtji piirrata. Tällä on kiihtaluvan ahteen. Tahoinu juva arvus tahahte. Ahte challi. Tuestää kievahti takkär kiela mii rahpas vuestas lohkamin. Ja tätä maittai taht arvoituksellisuus ehkä tiettiä takkär tjeuslaan vuotta tämän kirtjistä taht maittäi oino juvva taso tas oino juvva mannulan politiikkala smerkasuppi maittäi ahte känske taht tjälli ille häli tämän kolonialistalla siivai kiechil rahpat muittalit viisot chilike viisot. Ja mun jääkkiä, että vaikka vihtamlohja ja lojia jäi tässä, että Iljusjavara on just a dekkär, vasta ei välttämä.
2: Tästä puhutin mielon, että liutust, kun tuon tjälähtäin, te smietahutun mon tärkeä, te kiestun tjälä, ja läukstoppenukko, se tuon takkar sisäpiiros fäätä ja tientikärä.
1: Mä kalte osketa, että no vasta chattinhan, kun munhan säälään kuuften kielään. Te teda kiellä välja juhmi, jota äsken vaihkuhta vähän tasaan jurtaa ja te kiesä mun tjäälään. Tällähän mulla on haalahtamen storra servotaa tai valto almoa. Kaltaista petua, että siis mannulla kai vaihkuhta ja inshallah siis jämmalla kai sämekilli. Tiehän lamaitteita siivva manne munin automerkkatihteet on Halla, Helle, Romana, Jorkalan, Sämekilli, paitsi Challen, Oldasit, Oldakirtsi, muhtu koitketan se amma mäilmissä. Tätä vaikkuutta toppeta, että kiellä välillä juppi, mutta kalhan teos, munin teille alta just muu kirtsis, oino siis muhtu kalhan alo, no mun vaikka tikta kirjalla suolta, se mä lahkoin kuin vaikka rap-musiikkas, no mä otan tietää, että toppella takkär intertekstuaalalla suolta takkär cultural references. Mailla soomaa mä sähtää kievahti ja kommenteer, että kontekstualiseer ja no, olmosla teo tän ja etsäs puktainis särävää mannulaan, no, särävää saastalla meitä kärää taittalas, kulttuuralas, servatalas saastalla mimi la aalo lemasan ja puhta saavamis aalo liät. Te tien lahkaita min taitta tuojilla oktavuolas maitteita ja arabus almustuvan tuojia.
2: No tälle tuntie mustoli meitte, että tämä on ohhoistla, meitte nupeetakkaar palhosume iaututtas uetsumko tanssiva karhu, takkaar tihtoservi karhuservist iaututtas meitteisiä mä naarattu kirjeestä. No, makare juurtu taas.
1: Joo, no täällä kun on teppe Yle päytekoras rinke mun ja tästä on leioutal yleisradio tikta palkkasukmi. Tämä tanssiva karhu. Täältä on vissa sierranan etsas sierrivuolelaisas palkkasukmi, mutta tahan laita kerran storra suomaan pikta palkkasukmi, lemasen jo kukki häikke. Ja takkalla mai puisoomaan. Voi hoktii takkarässi, mas mun tälle loijaa, että tässä ei tuu geniaatina. Muhtumille se tiehvee, jollas tekkär. No, tällä te oskin pohtamaan jossa, että mulla on hujollut lohkan. Ja nuorra vuota räis suomen kielä tiktakin jäällä vuoda ja idoliseeren tai taaläis challi ja tai modernis tai annan jahki tsoiteloulusti. Te tahtsin naamaa hoinoji toppeko kehtsä tai tämän palkkasumme voi ehtiä listuuta. Lihan tämän lakkaan vaikka suomaan.

Tie kuulemme Eika ja Koroso. Ja Tiimu älkeellä tuon verte täällä jo liepahtan 4 minuutin väille piel vihtaa ja tätän tiehtää tuon ootte piel 5 mikulat oodasi ja tuon kultalat ylösäämi tervasaddaami pistää vielä 5 ratsai ja toimä hetsiin liian tässä mun nilla pieski. Ja oltaisiin mongea mikä tse vehävel tälkiin mokkertalla ennustuvan itäpäivä ratsai. Ja tuon tässä on outal ootasi kuulla vielä Ellen Vuolap ja Voingas täällä. Ja tämä olen tämän mangelia ja ootasat.

Tiimula päällä vihta ja täällä Yle Odassa säämispörre päivi. Sametikke kulttuurläyte kottila on, mutta hän ohtsan lahkai kulttuurtarjaimai ulmilin lautti sämekellä kulttuura. Oota nahti, mä ajattelin, että Rikkala Säämme Servi ja Otso ja Säämme kirkosto voi paajasto alla. Mä ohtan häikillä koko maailmuspäivän raatja ja ohtan skovilla Säämetikken ja tasiittuin. Taitaa vähkäruuta ei värtitän arvostalla mä vuodat odas muuva. Koko eulolas ja taittasörkimieltosas taittatoimekotti kessi nohke. Te värtosas arvostallan sirtasu vai taita ja kulttuuräävi naamadan äsetouti pankkui. Kolma jahkasas toimapatjai, kun ekti tuha koektelee kuhta, kun ekti tuha koektelee ofti, äsetouti pankkuilla tavin naamadan kolmalle vihtauttas teitti. Meiltä laht äärehierä same musiikka kohta Chaplane jätti Minna Lehtola, Aanaris, Taitar, Elina Länsman, Otseos, Filma Paadallikat ja Kaurila Frävenjarkas ja arkkitekta Jenni Hakovirta Oulus Ashes muihtala Lapin kanssa aviisa. Opteetti vaipamista saavastallan Suomas Oulu Mannan äikkiin. Kolma jäi tässä jalmustahtojuvon nakkoskirtti meiltä. Jyhkä nuppi opteetti smehtä, molosu parko suorkki. Rihkaikaskossa opteetti päivä muistalat ylösaami nähtä siittuin opteetti jalvimaris kuhte mahtsai säämäin. Se on vaipai opteetti parkui kaska Suomas kotopeletje erinomaisuudella uopatusjuhkut.

0: Son juurtasia te tavin parkula rääfalot. Tässä on uopata rektokiilistis njorkkemis.
1: Na te oske väppela, unnas kuulla, olu vähpillä, unnän. Te kaltahla erru vuehten taajan, että erruudu pieivis ja iias, että täppela rääfälappo. Ja taas mun illuan, että täällä äiki jo ehkä vähpi. Täppä mun otson nuo raafu parkahtan parkkuukossa maassa mulla skuulen ehtsän.
0: Niin muisteli opteetti Mari Jalvela njorkkemis. Saatekille keltaulla suhta ossalasti budjeteerema pokte uhtsi kieliin ässi ahkeolomuita tarkoituvan palvalan seetela. Palvalan seetela ulmilinna tarjut ahkeolomui puuresvietjima, arkkas pirkema ja palvelu sai adjuma kielikuovluin. Kelta rahpas kappamannos toima vääräs palvalan puhteteitsi ohtsama. Ja lohpi muistella vielä, että tälläkin tietää laadu saa ootne tohkan ennustus amelte. Arje Pekka Keuru mangiparkka jopa vaaralajan. Pekka tavathan vaahalla vertimis erinomaisesti suoma arje osiin, kos Pekka posota päivi jopa patjelko ektilometra sekuntas. Mangipar ehkä vii Pekka koit vähä lojtse. Täällä ette oltaisa ja oltaisi toimat hiisu saanna kut.

Elin Koven ja Tuun Luusa Leitie. Ja muistele taas, että kär vanhas unna äsikko otte kärisnärkka piena parkka lea kärvänän. Ja tottaan lade piena parkka ties kärisnärkka skuvla paltas. Tokko vähän käypi kuulu jo 20 meter, maitte 20 meter. Ja piena parkkaan lokkeen, tokkeen ienas tuhkamille aitojuvoin ja tokko sähtää pienaa puktiin ja päässä pienaa rehtä rääfiis ja ielata polluun, että tästä kärkii yksi mehtsää ja puhuppuja musta on laitin uske tuojan tohahtee, että oppii se tie vai toppe ierai pienaa ja uhpas muvaa ja käy uhpe vähän nuo sosiaalistaituimmat tai pienaa ja antaa kunnan velpäin tuolla puutokko ja naa. Ja täällä tietysti keltahan tietysti fästi, että voimme pohtia täällä etsäs haltuustat. Mutta on taas kuulla täällä suomkaan ja monen farkakehtsät täällä kiimakkeelleen.

Ja tällämis pareiki ketste vähän mallaan tälkillä tälkitiellä lägerus ennustan mikkiä. Ja alkatet otsiovas ja onääris. O ne voisten palova tälki ja feltu ja ähkes älkää jo vähän orvit ja temperatuura viira ja ofsi koskas ja ihtin sama verte. Ja no taas, maita jääkäs, pohtet orve uoftiht aala ja temperatuura kuefte ja tjecha koskas ja ihtiin siamma verte. Ja kiehtarvehtases, tappema jälkeen orviit, mangeles onne ja temperatuura kuofti ja tjecha koskas ja ihti vehä trasku ihtäsi. Ja sväde kiilis, tappela vähä souta orviimi, muhtasi valma orviin täs ähkä miehtä jääkät ja temperatuura lie kuuta jaloi koskas ja ihtin siamma verte. Järväpynjarkas, viekalakkai polevai oppa täälläki ja fertuu. Ja ähkes älkää mankai soin orviit ja koski ja mangia orvaa jo viekka valjes. Ja temperatuura tjecha ja oftamlokkoskas ja ihtin siamma lakkai. Jäämana oului, tappelia mankai soin mai orvii. Ja veurintsä maitai pojan tälki. Ja koski ja mangia toppeja sähtää orvi vieka valjes. Ja ihtiin tolle vähä filtte jäla pelohki poleva ja temperatuura loi kraata piirrasiin ja ihtiin samma verte. Ja Tampere toppe ihkuu orvi ja itses maitai ihtiin orveuoftiit. Ja temperatuuro ne loi kraata piirrasiin ja ihtiin samma verte. Ja Helses mankaisoin toppeja orvi ääkkes optus kuului ja maitai pelhokki poleva ja fertuudelle itse kuului ja temperatuura suli 3 kraata ja ihtiin samma verte. Ja oppa tovi suomas lea ne alkos lätsäs matta pekka. Mutta tälkitiellä läkäyssä meillä tohkaan ennustussa meiltä varje pekka keuruu mange parkka jopa vaaralajan. Pekka tuohon vahaa levertiimus erinomaisesti suoma varje osiin. Kos pekka poosata päivi jopa potser 2 km/s. Manga pari ähkei pekka vähä lodge. Jääkähtsä mokkeel temperatuurat o 4 maissaan. Arkahi nyorkkäämäs, tappelee käftsikraada, otsiavas käftsi, kärsjuas tjecha, kiepesjävres käftsi, hähtää käftsikraada, onääres käftsi ja svedekiires käftsi. Ja ravinjarkas loikraada, Oulus oktamblot, Tampereis kvektemblot ja Helsees 4 kraada. Taas kuulla täällä Ingor Niela ja

Ja måste sen även muistelen taas adien piirte kokkiades närkiille ja rohpan piena parkka. Ja tathan lades kuvla paltas ja vähän matten jolkäus adies otte fuolat ette tala fuolahe etsas piena päätsä husain. Ja tahatte piena uomasti aitsisla aalu ovtes vastaus etsas pienais. Vaikka mua puhtaa ei tokko parkka sisä. Ja maita ei fuolahtu taan ohte etsas piena puhkuhusa le ornees. Ja ietikti piena kuivu tokko rookki. Ja maita ei tohohte just oppe viina ihkuuna fuolahitas kehtsahohte tohi siellä oppe mento hirmaa, että pohte olo muita oppe mua häässä lohkaseen ja nah, ja tietysti hoktautta just la minun vuotsuvuotta pienäis maknut mi pärjätäkkiä naa ei puhutte tälle pienää takka otte ei tapta lämpän. Mutta tuon tässä Sami Radio Forkapelissä jos kun on nää päivässä ja täthän liian yleensä mi tiedä saattamaita on kuultala ja toimme häitsiinillä munnilla pieski. Mutta ihtiin itsehän Sami Radio vuotten vuotten poltassa arviidi johtui tsiä-tsiäkä älkää idässäämi iidiht, ylösäämi iidiht ja käftsäikä pöriidi säämi ja loojaikä älkää jälliarkiiva ja säämi musiikka pel oftamlohäikä. Ja vuotten viäikä päivässä vuodekää johtui kuoftäikä tolle kuullat särni mantualla Mari Valjakka ja per kolmas ratsäi säämi musiikka. Ja kolmeikällä vuoden tierva saatta. Ja taas kuulla täällä ammun ja päggiin. Ja mä ette sään yksin kyllä häljen tässä vielä on näpäivä äsjys, mikä eskää uopäätsi järähallan. Tai tuo kuulemma, että uopäätsi järähallan. Mä en maala porkuulossaan on uopäätsi. Ja nohte, toki säämme luokkain tuolle, no siis lakal viekka fuolla tuossa. Olette saamekielä sijailuun ja maita ei tohohtee. Nää tietysti, että mä enää hohpea saamekielä, mutta maita ei tohohtee. Tai mä enää en pohtetta, että saamella tsekkiät tuolla vuotta kielä oopteskuului. Mutta taas kuulla täällä ammuun ja päggiin.

0: Ielei ammun ja väggi, ja nuo kuulemme suuskelei ammunis fuolla tansäämme kielas, otteko justa jäykää. Ja, mutta tuonne skuvlaen läviäkkokin, tahdotko päätse skuvla, mä näet käsälu muina, mä en kiuhpäätti, etan väänemät tolvot ja vähpiit, vähpäätti, mä nu rääsi, tai chokolaada, tai chapakorte, mutta mun tajasin tuon ahta käynyt, nyt se talvu muudu ja ei tuu siellä. Kiitä abuudemesta, leutodastusta ja juhke, mutta muutu jätävällä sarkapäivässä. Mä oon nuu unna muist, unna chapatiinka uopteidsi ikkata lakuitske, porkan hilmat, lossa ja störla porkku, mä näin outi ja servoida outi. Muistit tanotta la maittaa opa servoa, tai tuossa ofta mä näin tai kyöftä mä näin outi, mutta opa servoa. Ja tohkal moftio, tää ja illus muhtaa uopteidsi maittaa, mä päin siellä kuitenkin viekkalla, kai okto tei äsion. Mutta tuonne, täällä taas lohpikulla vielä angelit ja tajaran ja saavan kuuntelijat siitä puolelle päivä jatkaa ja kuulla mitä ja ehtiin itse starttia, että vuotena se johtui. Ota äsion ja tai äsipiirillä maillaan. Onneamassa nää saattaa saada kuultele mangevel Yle Areenas. Manopoi äike ja kiertsä maitai Yle Säämiin nähtäisi ittujen. Kuulla niitä.
1: Matkar sääni kalkasitje. Ahtella tjuutse milli. Veisi sääni tajaltaat. Vai päärä fal joikkadattat. Muistelikko kalkasitje.

0: Challosi.
1: Yle Uutiset kello 17 ja Markus Heikkilä, hyvää iltapäivää. Opetusministeri Anders Adlercreutz näkee kotiopetuksen osin ongelmallisena. Adlercreutzin mukaan kotiopetuksen siirtymisen perusteita olisi syytä tarkastella.
2: Itse suhtaudun skeptisesti ajatukseen siitä, että se olisi niin kuin vakaumuksellinen asia. Kyllä suomalaiseen kouluun voi luottaa, suomalaisten opettajien asiantuntemukseen voi luottaa.
1: Tällä hetkellä kotiopetukseen siirtyminen perustuu huoltajan kirjalliseen ilmoitukseen, eikä se vaadi erillistä lupaa kunnalta tai koululta. Opetusministerin mukaan viranomaisten pitäisi voida myös keskeyttää kotiopetus tietyissä tapauksissa.
2: Asia, jota tulisi käydä läpi, on se, että millä ehdoin voi sitten kotiopetusta päättää. Et tällä hetkellä lastensuojeluilmoitus on, tai rikosilmoitus ovat käytännössä ne meidän keinot. Ne on aika järeitä keinoja. Mun mielestä jos nyt tarkemman järjestelmällisemmän seurannan johdosta saadaan tietoa siitä, että oppivelvollisuus käytännössä ei täyty, niin se voisi olla yksi päättämisen ehdoista kriteereistä.
1: Opetusministeriö aloitti keväällä selvityksen kotiopetuksesta, joka julkaistaneen lähiaikoina. Ylen MOT kertoo tänään julkaistussa artikkelissa kotiopetukseen liittyvistä vakavista laiminlyönneistä. Aiheesta lisää Yle-sovelluksessa ja osoitteessa yle.fi. Perhehoitoliitto kertoo irtisanovansa koko vakituisen henkilöstönsä eli 8 työntekijää. Irtisanomisilla Perhehoitoliitto varautuu sote-järjestöjen STEA-avustusten leikkauksiin. Perhehoitoliiton mukaan STEA-rahoitus muodostaa sen toiminnan kivijalan. Ehdotukset STEA-avustuksista saadaan joulukuussa. Perhehoitoliiton hallituksen toiveena on, että irtisanomiset voitaisiin perua tuolloin, jos avustusehdotus sen sallii. Arkkitehtuurin tämänvuotisen Finlandia-palkinnon saa Kuusijärven savusaunat Vantaalla. Voittajan valitsi Eurooppa-tutkija Timo Miettinen. Savusaunat tilasi Vantaan kaupunki. Jonni Aromaa jatkaa.
3: Arkkitehtuurilla voi kertoa myös piskuisia tarinoita. Vantaan Kuusijärven uudet savusaunat herättävät sympatiaa. Arkkitehtuurin Finlandia-palkinto yllätti kohteen suunnittelijat. Jenni Hölttä, arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Tallista.
4: Musta se on hauskaa, että ne ei välttämättä olleet tämän kauneuskilpailun itsestäänselvät voittajat, mutta ehkä se kauneus piilee niissä, kun niitä käyttää ja niihin tutustuu paremmin.
3: Savusauna on suunnittelijalle haastava kohde. Kuusijärven kaksikerroksisissa savusaunoissa kiukaan lämmitystila on alakerrassa ja löylyhuone yläkerrassa. Lämmitys alkaa aamulla ja kun se on päättynyt, sauna tuuletetaan ennen häkälöylyjä.
5: Teknisesti nämä savusaunat on aika haastavia. Niitä on haastava lämmittää ja käyttää ylipäätänsä. Että savusaunat on kaikki yksilöitä, ei ole mitään yhtä reseptiä, millä tavoin ne tehdään.
3: Sanoo Julia Hertel, Meer arkkitehdeistä.
1: Tanskassa hakkerit ovat murtautuneet maan väestörekisteriin. Hakkerit saivat pääsyn miljoonien ihmisten henkilötietoihin. Asiasta kertoo Tanskan digiasioista vastaava ministeriö. Viranomainen havaitsi perjantaina, että hakkerit olivat saaneet luvattoman pääsyn lähes 9 miljoonan ihmisen nimiin, osoitteisiin ja henkilötunnuksiin. Viranomaisten mukaan hakkerit ovat hyödyntäneet tanskalaisten yritysten laillista oikeutta hakea tunnuksia rekisteristä. Kaksi Venäjän droonia on iskenyt turkkilaisomisteiseen rahtialukseen Mustallamerellä, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. Iskuissa sai surmansa aluksen kapteeni, minkä lisäksi yhden ihmisen kohtaloa selvitetään. Alukselta pelastettiin 11 miehistön jäsentä. Zelenskin mukaan aluksella oli Azerbaidžanin ja Intian kansalaisia. Sää on enimmäkseen poutaista, vaikka pilviä on runsaasti. Illalla lännestä saapuu Lappiin sadealue, joka liikkuu yön aikana koko maan yli itään. Aamuyöstä lähtien pilvisyys vähenee maan etelä- ja länsiosassa. Huomenna maan keski- ja pohjoisosassa tulee hajanaisia sadekuuroja. Yön alin lämpötila on 2–12 astetta, huomenna päivällä 5–15 astetta. Kovan tuulen varoitukset ovat voimassa maa- ja merialueilla Lappia lukuun ottamatta.
0: Sitten on urheiluvuoro. Lähetyksen toimittaa Petri Viljanen. Huuhkajat päättää kuluvan maajoukkueikkunan kohtaamalla huomenna Valko-Venäjän vierasottelussa. Ottelu pelataan puolueettomalla kentällä ilman yleisöä Budapestissa Unkarissa. Eilen Palloliitolta tuli poikkeuksellinen tiedote. Tiedotteen mukaan keskikenttäpelaaja Glenn Kamara oli huuhkajien matkassa Valko-Venäjän ottelussa, koska hänen seuraajoukkueensa Queen Pass Racers oli vaatinut pelaajaa palaamaan Lontooseen. Suomen päävalmentaja Jaakob Friis totesi, että seuraajoukkueensa vaatimuksen takia Kamara joutui vaikeaan tilanteeseen ja tekemään päätöksen, joka ei tietenkään ollut se, mitä toivoimme. Näin asiaa kommentoi huuhkajien kapteeni maalivahti Lukas Radetski.
6: Glenn ei ole täällä, mikä on tietenkin menetys meidän joukkueelle, mutta ne pelaajat, ketä ei ole täällä, niin ne ei auta meitä auttaa huomista, voittamaan huomista matsia. Et valitettava juttu, mutta mennään niille, ketä täällä on, ja mä en itse asiassa tilanteesta sen enempää tiedä. Keskitytään huomiseen, ja Glenn ei ole siellä paikalla, niin meidän täytyy löytää avut muuta kautta voittaa se peli. No joo, ei missään nimessä ole helppoa yhtälö varmaan ollut hänelle, mutta ei siis, no omasta puolestani sen voi sanoa, että Ne seurat, missä mä oon pelannut, niin niillä on kyllä selväksi tehty, että maajoukko on täällä mulle ollessa tärkein. Ja, muista en voi sanoa, mutta tämä on aina mun seuroilla ollut selkeä homma, että ei ollut jännää välikäteen, he laittoi Glenni.
0: Lukas Sahantie nousi pystyyn Bakussa judon MM-kisojen neljännesvälierissä 66 kilon sarjassa.

0: Vastaan tuli Venäjän Murat Chopanov, joka oli liian kova vastus. Saha hävisi samalle miehelle myös tämän vuoden EM-loppuottelussa. Nyt urheilusta kuulemiin.
1: Ensi tiedoteen liikenneonnettomuudesta Hyvinkäälle, tielle 3 Hämeenlinnan väylä. Tarkempi paikka on välillä Hyvinkään eteläinen liittymä ja Hyvinkään liittymä. Suunta ei ole määritelty. Siis ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tie 3 eli Hämeenlinnan väylä. Tarkempi paikka on välillä Hyvinkään eteläinen liittymä, Hyvinkään liittymä.

Levi and the Leavings, Pohjois-Karjala. Etäpalvelu on ollut yksi sana. Kesäpäivän tasaus on ollut yksi sana. Sosiaalinen media on ollut yksi sana. Sanat liittyy vain vääriä vastauksia kilpailuun, mitä me maanantaisin pelataan kello 5 visassa. Tehomaksu on ollut kerran. Turvataku on ollut joskus. Hyvinvointialue. Kärkikynä. Me halutaan tähän ohjelma-osioon sanoja, joilla voi olla muitakin merkityksiä, jos vähän mielikuvitusta käyttää. Kohta pelataan kello 5 visassa maanantaisen tyyliin vain vääriä vastauksia, mutta sitä ennen me tarvitaan sana. Eli jos sulla on joku sana, mikä sopisi hyvin tähän kisään, niin pistä tänne WhatsApp

Yle Radio Yhden iltojen konserteissa kuulet klassista musiikkia, etnoa ja jatsia tuoreina esityksinä meiltä ja muualta. Nauti upeista konserteista Yle Radio Yhdessä ja Yle Areenassa. Yle Radio 1, keskiviikko, torstai ja perjantai-iltaisin kello 19 ja sunnuntaisin kello 17 uutisten jälkeen.

0: Ressu Redfordin Muista meidät näin kappaleen jälkeen Alanis Morissette ja You Learn. Tilanne ohi tiellä 40 eli Turun kehätie Raisio, tarkempi paikka välillä Raision tie, Raision kaari. Tilanne ohi siis tiellä 40 välillä Raision tie, Raision kaari.
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5 visa.
0: Kello 17.22 tänne tuli siis ihan järkyttävän hyviä ehdotuksia kello 5 visaksi. Tänään siis vain vääriä vastauksia, mutta yksi on poimittu. Se liittyy tämän päivän uutiseen, jossa opetusministeri Anders Adlercreutz kommentoi kotiopetusta, näkee sen osin ongelmallisena. Tämän päivän sanamme on kotiopetus. Eli tässä kilpailussa ideana on keksiä tuolle sanalle uusi merkitys. Tämä ei siis ole tietokilpailu, jossa sinun pitää kertoa, mitä kotiopetus tarkoittaa, vaan tässä ei auta tietosanakirjat eikä googlaaminen, ainoastaan oma järki, oma mielikuvitus. Päästä se laukalle, karsinan ovet auki, horisonttia kohti karauta ja tuu sieltä takaisin jonkin vastauksen kanssa. Lähetä sitä tänne WhatsAppilla numeroon 0401455666. Mitä kotiopetus oikeasti tarkoittaa? Oikeasti leikistä. Eli tähän vain vääriä vastauksia siis. Kotiopetus on tämän päivän sana. Antaa palaa. Aikaa vastaamiselle 2 kappaletta, eli noin 7 minuuttia. Tässä ensimmäinen niistä on Elonkerju ja Viistäköön siipeni maata.

0: kaksi asiaa turkulaisissa, mitä mä en ole ikinä ymmärtänyt. Piispa munkki, piispis ja ketä?
1: Hei, ei nyt lähetä siihen piispiskeskusteluun. Me väännetään koko loppuilta siitä.
0: Se on kyllä WhatsApp täytyy siitä.
1: Niin, kohta ollaan Porissa ja puhutaan masaliisosta, eli noista mokkapaloista, jos me lähdetään oikeasti tähän nyt.
0: Mutta ajattele nyt, jos Chico olisi turkulainen. Se olisi ketä muu mukaan.
1: Noniin, jätetään tämä vain tähän.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 18:00.

Amy Winehouse, Back to Black, sitä ennen Elonkerju, Viistäköön, Siipeni maata. 17.30 kello, nyt loppu kulkaas aika. Vastausten piti olla jo täällä. Ehditkö? Vai ootko semmonen, joka aina vähän myöhässä? Pikkasen, vieläkö ehtis? Ei enää, tiukkaa on. Kunnolla Tuure Kilpeläinen ja Kaiho Karavaanin kappale Eloon. Käydään sen jälkeen teidän vastauksia läpi.

0: Siinä Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani vielä tänne tippuu näitä yritelmiä päästä mukaan kisaan, mutta ei kuulkaas natsaa. Tiukkaa on ollut tää, tai siis rajan, mitä tätä sanotaan? Säännöt on sääntöä, niistä pidetään kiinni. Tänään siis vain vääriä vastauksia kilpailtiin kotiopetussanalle uutta merkitystä. Tuottaja Kati Keinonen saapui tänne tuomariston ominaisuudessa studioon. Käydään vähän läpi, Kati, näitä viestejä. Otetaanko vuorovedoin?
1: Okei, otetaan. Mistä sä et lähtee?
0: Onko sulla siinä se meidän chatti auki siinä sun koneella? Näet sä tuon, minkä mä äsken laitoin tuon listan?
1: Tuolta, noin.
0: Kotiopetus on sitä, millä isä opetti Koivuniemen herran kanssa, kun jalkapallo hajoitti eteisen akkunat 60-luvulla.
1: Älykodin ohjaukseen tarkoitetun tekoälyn koulutus.
0: Se on usein iltaopetusta, kun herra tulee tuiskessa kotiin otettua muutaman neuvoa antavan.
1: Kotona opetetaan hyville tavoille ja kannetaan vastuu, eikä siirretä vastuuta esim. Kouluille.
0: Tämä on ihan hyvä pointti. Mm-hmm. Kotiopetus on sen opettelua, kuinka kotona ollaan ja eletään. On tosi tärkeää käydä muutama kotiopetuksen kurssi siinä vaiheessa, kun laitetaan hynttyyt yhteen. Vältytään monelta yhteen törmäykseltä, kun molemmat tietää, miten päin vessapaperirulla laitetaan.
1: No täällä on vähän samalla niin kuin tuossa aikaisemmin, kun puoliso palaa yökyypelistä, seuraa useita päiviä kestävä kotiopetus kaikilla mausteilla.
0: Kotiopetus on peruskoulun oppiaine, jossa opetetaan uusavuttomille nuorille kodinhoidon lisäksi käytöstapoja.
1: Huonosti suunniteltu uskottomuus.
0: Vanhan hyvän ajan opetus, kun oli hölmöilty kylillä ja kotiin tullessa tieto oli jo siellä. Sitten se opetus alkoi.
1: Automatiikan esim. Valot ja lämpötila, asennuksen vaihe, jossa sille opetetaan kotiolosuhteessa tarvittavat asiat. Muita opetusmuodeja ovat esim. Kouluopetus, toimistoopetus ja hoivakotiopetus.
0: Tuo on mutta aika totta. Nykyään pitää opettaa. Kaverilla kesti muuten 1,5 tuntia päästä autoliikkeestä pois uuden auton kanssa, kun sitä autoa piti opettaa. Tuota jotain päivittäin, en muista mitään. Tämä seuraava aika jännä. Pesäpalloilija löi hampaansa syöttölautaseen pesälle syöksyessään. Sai kotiopetuksen.
1: Mm.
0: Mä tykkään tosta.
1: Kyllä. Kotiopetus on kotiopetuslasten levittämää monien harhaoppisena pidetty uskon suuntaus.
0: Kotiopetus tarkoittaa sitä, että perehdytetään tulevat asukkaat tai vaikka lapset, että miten se koti toimii, missä päin kotia pitää huomioida eniten ja mitä kodin oikut ynnä muut on, että osataan kehittää sitä kotia oikein.
1: Sitten täällä eräs kirjoittaa, että kerran näin unta, että opetin Matti Vanhasta keittämään kahvia. Annoin siis ministerille kotiopetusta.
0: Kun jäät röökistä tai alkoholista kiinni alaikäisenä kotiin tullessa äidille tai isälle, niin seuraushan on sitten kotiopetus, eli nakkihommia seuraat 2-4 viikkoa ja sen jälkeen vielä lopuksi teiniparalle, että riittikö tämä kotiopetus vai tarvitsetko lisää?
1: Opetetaan kanssa-asujille intensiivikoulutuksena, missä niiden sukkien, tiskien, vaatteiden ja kenkien ja itse kunkin romppeiden taas pitikään olla, eli kyseessä on peruskurssi järjestyksen ylläpidosta asuinkiinteistössä.
0: Jos et ole kotona ruoka-aikana pöydässä, niin kaapille et mene.
1: Sano kiitos, avaa ovi vanhemmalle ja älä heitä roskia luontoon.
0: Se on mutta aika hyvä opetuslista. Mm. Kotiopetus on sitä, kun mies palaa kotiin. Mies? Palaa kotiin aamuyöllä pitkäksi venähtäneeltä illalta ja vaimo on vastassa ovella.
1: Kotiopetus tarkoittaa opettajan huomatessa Petus-nimisen pojan lorvailevan koulun pihalla ilman aikomustakaan mennä kotiin tekemään läksyjä opettajan käskyä. Nyt kotiopetus. Niin, nyt kotiopetus.
0: Pistäytyminen naapurin ryyppykämpässä panee kotona kaivamaan kirotun imurin esille.
1: Kotiopetus on avioliitto. Kaikille se ei sovi. Jotkut eivät opi ja jotkut selviää siitä, kunnes kuolema erottaa. Todistuksia jaetaan avioliiton merkkipäivinä.
0: Tässä oli kuulkaas alkuerä parhaat seuraavan biisin jälkeen.

0: Teddy Swims, kappale Mr. Know It All, kello 16.42. Tämän päivän kello 5 visa lähentelee loppua. Meillä on vielä muutamat kuoritut kermat täällä lusikoitavana. Poimitaskatti nämä. En mä tiedä, onko nämä parhaita. Nämä nyt tuli tuossa nopealla silmäyksellä ja semmoisia ainakin, jotka jäi mieleen. En tiedä, onko näistä joku palkinnon ansainnut, mutta yritin tuossa, kun kävin läpi noita, niin poimia semmoisia, jotka oli ainakin erilaisia.
1: Okei.
0: Tai en mä tiedä, onko nämä erilaisia. Ehkä nämä samanlaisia. Nämä nyt jostain syystä.
1: Ehkä. No aloitaanko mä?
0: Aloita sä.
1: No kotiopetus on neuvontaa, jota puolivillinä eläneille kesähenkilöille annetaan sisäruokintakauden alkaessa. Totutetaan häntä siis asustelemaan asuinrakennuksessa, ruokailemaan ja hoitamaan muutkin tarpeensa sisätiloissa.
0: Mä tykkään tästä sen takia, että tässä totutetaan. Eli pikkuhiljaa, vähän niin kuin pehmeä lasku, että jos tekee mieli vielä käydä puujuurella posliinin sijaan, niin kyllä se silloin tällöin ehkä voi. Kyllä se sitä sitten taas tottuu, kun pakkaset alkaa niin olemaan ja ruokailutkin. Joo. Kotiopetus on sitä, kun kiinteistön välittäjä opettaa asunnon ostaneelle uuden kodin ovien sähkölukkojen ja kauko-ohjattavan sähkökiukaan käyttöä.
1: Mä oon muuten miettinyt tätä, että kun on näitä tämmöisiä ohjelmia, missä kunnostetaan, remontoidaan koteja, niin sinnehän tulee aina semmoisia mielettömiä high-tech-laitteita. Niin mä oon aina miettinyt, että onko sen kuvausten jälkeen, niin jääkö ne oikeasti opettaa niille, että niin, että jos sä haluat uunia käyttää, niin tätähän pitää sitten painaa näistä 10 000 eri nappulasta tai muuta vastaavaa.
0: Mä luulen, että nyt sohasit ampiaispesä.
1: Eikö se vähän niin kuin näin ole, että kun kaikki on niin, että sä et enää osaa käy, se ei ole niin kuin semmoista normaalia, tiedätkö, että niin kuin autokin, kyllä mäkin olen vuokrannut autoa, kun mä en omista autoa, niin ei niissä välttämättä enää ole, niin kuin, tiedätkö, avaimia. Sitten se vaan painetaan, ja missä se nappula nyt sitten on, plus että miten saat sen, mikä se on, bensatankin auki, niin kyllä valitettavasti olen joutunut menemään huoltoaseman henkilökunnalle sanomaan, että anteeksi, voitteko tulla sanomaan, että mistä tuossa aukeaa toi bensaluukku.
0: Mä ajoin autoa ihan nyt tänä syksynä, jossa vaihdettiin kosketusnäytöt.
1: Apua. Tähänkö me mennään?
0: Täytyy ottaa
1: opetusta. Mä ajan ykkösellä sitten koko matka.
0: Tämä seuraava on semmoinen, että tähän joutuu keskittyä. Tämä ei ole pitkä. Eli kotiopetus. Jokerien rökälle voitto tulevana torstaina IFK:sta.
1: Ymmärrän. Kotiopetus tarkoittaa kotiopetus. Eli koti sijaitsee petusnimisellä paikkakunnalla, jossa ei kaikki ole niin turhan tarkkaa. Paikkakunnan voi kirjoittaa pienellä alkukirjaimella. Petuslaiset ovat tästä rentoudestaan kuuluja ja kovin ylpeitä. Kun koti on petus, sulla on asiat hyvin, sanovat paljasjalkaiset petuslaiset.
0: Tämä kuulostaa siltä, että tuo murre poissa. Kun niin. Koti on petus.
1: Kotio.
0: Kun koti on petus. Ei missä tahansa paikassa, vaan petus.
1: Niin.
0: Nämä oli mun mielestä aika hyvin. Mikä mä näistä palkitaan, niin selviää ihan kohta. Vielä tuohon ampiaispesään haluan sohasta sen verran, kun yksi tuttu rakennutti itselleen omakotitalon. Ja sitten hänellä oli pari vuotta ollut joku lämmön talteenottolaite pois päältä, ja hän ei ollut huomannut sitä. Ja sähkölasku oli ilmeisesti sen takia vähän normaalia korkeampi. Niin mietin, että kun näitä uudella teknologialla varustettuja älykoteja myydään eteenpäin, niin jos ei se rakennuttaja itsekään ymmärrä niistä tarpeeksi. Mm-hmm. Niin mietin, kun sä meet, millaiset kotiopetukset pitää antaa. Sulla annetaan siis mappi, jossa on 10 sivuja erilaisia käyttöohjeita, päivitystarpeita, teknisen käyttöjen vaatii tai lähellä olevia juttuja, mitkä pitää uusia päivityksiä hardwareen ja softwareen ja kaikenlaisia.
1: Niin. Ja sitten kuinka moni oikeasti lukee sitten ne ohjeet, kun ei luettu niitä pienempiäkään läpysköjä, niin luetaanko nyt niitä jäätäviä opuksia. Ja sitten tulee tällaisia pikkukomplikaatioita.
0: Kunla Meiju Suvakselta tahdon sinut, palkitaan sen jälkeen joku näistä vastauksista. Jos sulla on todella vahva mielipide perusteluineen, miksi just joku ei oma vai jonkun muun vastaus ansaitsisi tänään palkinnon, niin voit yrittää vaikuttaa tuomaristoon. Se on luultavasti toivotonta. Täällä on jääräpäistä tuomaria studiossa tänään, mutta kannattaa aina yrittää.

Meijusuvas, tahdon sinut. Tänään tuomariston yksimielinen päätös johti siihen, että palkitaan tämä vastaus. Kotiopetus on neuvontaa, jotta puolivillinä eläneille kesähenkilöille annetaan sisäruokintakauden alkaessa. Totutetaan häntä siis asustelemaan asuinrakennuksessa, ruokailemaan ja hoitamaan muutkin tarpeensa sisätiloissa. Kiitos tälle vastaajalle. Lähetä yhteystiedot, niin vastapalloon tulee Radio Suomen kassi. Kiitos myös kaikille muillekin. Tämä puhututti erityisen paljon. Ehkä oma siis tämmöinen kakkossia tuli tälle pesäpalloille ja löi hampaansa syöttölautaseen pesälle syöksyessään. Sai kotiopetuksen. Kolmospalkintoa ei tällä kertaa haettu. Tiukka kisa kuitenkin. Täällä oli läheltä piti monella. Kello on 17.51. Meillä on kaksi kipaletta jäljellä. Sen jälkeen siirrämme lähetysvastuun Radio Suomen musiikki-illalle. Palkitulle ohjelmalle. Tänään juontovuorossa Jyrki Hakanen ja Olli Aimola. Ennen kello 18 uutisia Army of Loversin Crucified. Ja sen jälkeen vielä Popedalta Elän itselleni. Oikein mainita viikkoa kaikille.

0: Yle Uutisissa Suvi Vesalainen. Opetusministeri Anders Adlercreutz näkee kotiopetuksen osin ongelmallisena. Adlercreutzin mukaan kotiopetukseen siirtymisen perusteita olisi syytä tarkastella.
1: Itse suhtaudun skeptisesti ajatukseen siitä, että se olisi niin kuin vakaumuksellinen asia. Kyllä suomalaiseen kouluun voi luottaa, suomalaisten opettajien asiantuntemukseen voi luottaa.
0: Opetusministerin mukaan viranomaisten pitäisi voida myös keskeyttää kotiopetus tietyissä tapauksissa. Opetusministeriö aloitti keväällä selvityksen kotiopetuksesta, joka julkaistaneen lähiaikoina. Arkkitehtuurin tämänvuotisen Finlandia-palkinnon saa Kuusijärven savusaunat Vantaalla. Voittajan valitsi Eurooppa-tutkija Timo Miettinen. Savusaunat tilasi Vantaan kaupunki. Kuusijärven savusaunojen pääsuunnittelija Jenni Hölttä, arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli.
2: Musta se on hauskaa, että ne ei välttämättä olleet tämän kauneuskilpailun itsestään selvät voittajat, mutta ehkä se kauneus piilee niissä, kun niitä käyttää ja niihin tutustuu paremmin.
0: Kuusijärven savusaunojen rakennussuunnittelija Julia Hertel MER-arkkitehdeistä.
3: Teknisesti nämä savusaunat on aika haastavia. Niitä on haastava lämmittää ja käyttää ylipäätänsä. Että savusaunat on kaikki yksilöitä, ei ole mitään yhtä reseptiä, millä tavoin ne tehdään.
0: Potilastietojärjestelmä Apotti kertoo aloittavansa muutosneuvottelut. Neuvottelut ja suunnitellut vähennystarpeet koskevat koko henkilöstöä, pois lukien erikseen rajattuja tehtäviä. Toimenpiteet voisivat johtaa enintään 65 työntekijän työsopimuksen irtisanomiseen.
4: Suvi Vesalainen toimitti Yle Uutiset. Kello on nyt 18.02.

0: Radio Suomen musiikki-ilta, Jyrki Hakanen ja Olli Aimola.
1: Hyvää maanantai-iltaa. Kuuntelette palkittua ohjelmaa. Radio Suomen musiikki-ilta on nimittäin valittu vuoden musiikkiohjelmaksi musiikki- ja media-alan Industry Awards-gaalassa viime viikon perjantaina Tampereella. Joten onneksi olkoon Radio Suomen musiikki-ilta ja kaikki sen tekijät. Jyrki, sä et ollut paikan päällä valitettavasti silloin Tampereella ottamassa pokaalia vastaan, mutta sä olet alkuperäisiä musa-iltalaisia, eli sä oot 4 vuotta tehnyt nyt tätä ohjelmaa, että onneksi olkoon.
2: Kiitos Olli ja kiitos kaikki musiikkialan kuuntelijat. Mä tiedän, että siellä on monia, jotka on ollut alusta saakka mukana musiikkialan kyydissä. Ennen kaikkea kiitokset kaikille suomalaisille musiikin tekijöille, laulajille, säveltäjille, sanottajille, sovittajille, tuottajille.
1: Kyllä. Tämä on hieno tunnustus ja paras tapa juhlia sitä on tehdä joka maanantai tätä 3-tuntista suoraa lähetystä. Kuunnellen uutta musiikkia niin kotimaasta kuin muualtakin.
2: Monipuolisesti uutta musiikkia tänäänkin tarjolla, muun muassa uutta Komiat-materiaalia laitetaan soimaan kohta, mutta aloitetaan ilta yhtyeellä, joka on tehnyt maailmalla historiaa.
1: Niin, onko niin, että tämä yhtye on nyt Suomen kuunnelluin Spotifyssa?
2: Pitää paikkaansa. Hinjä tähän illan alkuun.
0: Radio Suomen musiikki-ilta. Uutta musiikkia ja ajankohtaisia klassikoita. Maanantai-iltaisin kello 6.

0: Him, Wings of a Butterfly on tämä kappale. Him siis noussut Suomen kuunnelluimmaksi artistiksi Spotifyssa maailmanlaajuisesti yli 5 miljoonaa kuukausittaista kuuntelijaa.
1: Se on huikea saavutus se, ja toi biisi on siis vuodelta 2005 edelleen. Toimittelee kyllä erittäin kovaa, ja he toimittelee myös tämän illan vieraat, nimittäin kello 19 jälkeen meille saapuu studion vieraaksi uuden levynsä julkaissut Litku Klemetti, ja sieltä Litku Klemetti -bändistä, koska kyseessähän on bändi, niin sieltä Sanna Klemetti ja Pekka Tuomi.
0: Ja myös Maija Vilkkumaalta ollaan saatu uusi albumi markkinoille. Maija, meillä mukana parin tunnin päästä, eli ilta 8 jälkeen.
1: Mutta nyt hienolta suomalaiselta orkesterilta ihan uunituoretta musiikkia. Tämä on uutta musiikkia ensimmäistä kertaa sitten uuden musiikin kilpailun.
0: Ja toki täytyy sen verran sanoa, että Portion Boysin kanssa.

0: vastaan. Koko Suomi tanssii kappaleessa. Mutta se oli vähän niin kuin Portion Boysin kappale, jossa niin, komiat oli mukana. Mutta tämä on niin kuin UMK:n jälkeen ensimmäinen oma Komiat-julkaisu.
1: Joo, ja tämä biisi nyt sitten juhlistaa yhtyeen ensi vuonna käynnistyvää 10-vuotisjuhlaa ja myös tulevaa albumia.
0: Komiat ja tähdet syttyvät pimeään on kappale nimeltään.

0: Ensi vuonna siis 10 vuotta Komiat -yhtyettä ja tässä Komioilta uutta musiikkia Tähdet syttyvät pimeään.
1: Viime perjantaina saatiin Komioiden tapaan myös Olli Haloselta tuoretta musiikkia.
2: Halosen Olli tässä, morjesta. Arjen sankarit kertoo nimensä mukaisesti arjen sankareista, eli kaikista niistä tyypeistä, jotka vaan joka päivä hoitaa hommansa. Se on sellainen juttu, mistä on syytä olla ylpeä, ja jokainen meistä varmaan tietää sen tunteen, että kun sä oot viikolla kaikkes antanut, ja sitten kun pääsee vihdoin vaihtaa vapaalle ja oikein on sellainen olo, että ei vitsi, mä oon tän nyt ansainnut, niin onks parempaa olla? Siitä tää Arjen sankarit kertoo, ja toivottavasti sä tykkäät biisistä. Tää on Arjen sankarit.
3: Jarkko

0: Olli Halonen, uusi kappale Arjen sankarit, ja sä Olli viime musiikki-illassa setämiehenä ihmettelit, että mitä tarkoittaa se, että joku albumi on striimannut platinaa jo ennen julkaisua ennakkoon. Sehän tarkoittaa siis sitä, että levyltä ennen sen julkaisua lohkaisut single-kappaleet, eli yksittäiset kappaleet on striimannut. Ne on striimannut. Striimannut paljon. Mulla on luvutkin tässä, kuule. Älä sinä nyt minä tulen faktoilla pilaamaan tämän hyvän öyhytyksen, mutta rajat menee nykyään siis niin, että yksittäisten singleen kohdalla kulta striimaus vaatii 3 miljoonaa striimiä ja platinarajaan tarvitaan 6 miljoonaa kuuntelukertaa.
1: Okei. Aika kovia lukuja.
0: Ja Suomen kokoisessa markkinassa suomen kielisellä kappaleella ne on isoja lukuja. Viivi julkaisi perjantaina toisen albuminsa Herkkisten liiga, ja se on nimenomaan, menee tähän kategoriaan, että striimannut ennakkoon platina.
1: Niin just. Eli nämä biisit, mitä siitä on ennakkoon tullut ulos.
0: Kyllä, ja nyt saatiin samalla myös, perjantaina tuli levy, saatiin myös sieltä tuorein sinkku.
1: Ja tämä on ainut biisi tällä levyllä, jossa on fiittaaja. Ja fiittaajaksi on valikoitunut Elastinen siitä syystä, että heillähän on tämä Voice Kids-menneisyys.
0: Ja tässä on myös semmoinen juttu, että kappalettahan on voinut Viivin keikolla jo kuulla aikaisemmin, mutta tässä oli näiden levytyksen suhteen lupien kanssa meni vähän aikaa, koska tässä on lainattu kertosäkeessä Eminemin Mockingbird-kappaleen sitä kertosäkeen melodiakulkua. Ja siitä syystä vasta nyt kappale on julkaistu.
1: Se on siis nimeltään Sydän.
0: Ja Viivin kanssa messissä on siis Elastinen.

0: Viivin uudessa kappaleessa mukana Elastinen, se oli Sydän niminen laulu. Ja ensi viikon maanantaina Viivi vieraana musiikki-illassa kello 19 jälkeen.
1: Rusakko, metsäjänis ja kaniini. Suomen jäniseläimet eivät hurmaa määrällään, mutta laatu on taattua. Alkuperältään metsäjänis on maassamme vanhin pitkä korva. Kookkaampi rusakko on selvästi nuorempi tulokas ja levittäytynyt vuosi vuodelta kohti pohjoista. Pienikokoinen kani on taas melkoinen kummajainen. Mistä ja miten se alun perin on maahamme tullut? Soita ja kysy jäniseläimistä tai kerro parhaat havaintosi. Luonto-Suomen teemailta Jänikset. Suora lähetys alkaa keskiviikkona heti kello 18 jälkeen.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Jyrki Hakanen ja Olli Aimola.

0: oliko tässä sitä oikeaa kemiaa? Mannapuuroa ja mansikkaa siinä ei ollut, mutta oliko sitä oikeaa kemiaa, kun ne on kakkoselta kuultiin uutta musiikkia?
1: Niin, Moneypenny ja James on tämä kappale nimeltä.
0: Vähän niin kuin mannapuuro ja mansikka.
1: No vähän niin kuin. Joo, sille jatko-osa. Tämä kuulema kertoo siitä hetkestä, kun tajuaa, ettei kaikkia kannata enää jättää sanoma.
0: Hyvä huomio kuuntelijalta kappaleesta. Tästä tulee ehkä vähän mieleen Kim Wildin. Onko se Cambodia se?
1: Totta.
0: Hitti. Ja sitten toisaalta aika toi fantasiaa. Ami Aspelundin esittämä fantasiaa, niin pikkusen tuossa melodiakulussa on samoja viitteitä. Ne on kakkoselta ilmestyy pitkästä aikaa, 16. päivä kuluvaa kuuta, uusi albumi ja sieltä tuorein irrotus, tuo perjantaina julkaistu kappale nimeltään Moneypenny ja James, James. Miten se menee?
1: James
0: Bondin, niin kuin Suomessa olla. Edellisestä Neon 2 albumin julkaisusta on kulunut yli 30 vuotta aikaa.
1: Vasta. Parempi myöhään kuin milloinkaan.
0: Että olipa aika tässä kohtia.
1: Joo, hei, tämä seuraava biisi sitten taas, kun mä kuulin tämän ensimmäisen kerran, niin mä en ollut uskoa. Siis en uskonut, että tämä on suomalainen artisti.
0: On kyllä kansainvälisen
1: on.
0: Kuuloista uutta musiikkia.
1: Ja niin on Goldilocks ollut kyllä alusta lähtien. Tässä häneltä uutta musiikkia, Don't Let It Get To You.

Tämän Goldilocksin Don't Let It Get To You-kappaleen ovat kirjoittaneet Goldilocksin kanssa Lauri Mäntynen, Fanny Forsander ja David Murup. Ja tuotannosta vastaa Lauri Mäntynen ja Dave the Doctor. Goldilocks siis suomalainen laulaja ja lauluntekijä Ella Mäntynen oikealta nimeltään. Levylautakunta-ohjelma tulee Radio Suomesta joka lauantai. Toni Laaksosen isännöimässä ohjelmassa vaihtuva vieras kolmikko arvioi ja pisteyttää aina

0: Mä en kirjoittanut nyt mitään. Mä kuuntelin ja itkin. Jotenkin tää vei nyt mut jollekin ihan omalle tripille. Mä en oikeastaan ihan tarkkaan tiedä, mitä tässä biisissä laulettiin. Mutta ainakin se herätti tunteita ja sain mut ajattelemaan mun ystäviä Islannissa. Vei jotenkin sinne niin kuin soundimaailma, ehkä toi piano, laulajan soundi myös jotenkin vei sinne. Joo, mä oon niin jotenkin aika mykistynyt. Mä annan tää nyt 10 pistettä tietenkin.
1: Musiikki on siitä ihanaa, että vaikka olisi kuinka synkeä päivä tai kuinka pilvinen päivä, niin jos on hyvän musiikin äärellä, niin aurinko voi loistaa sieltä pilven takaa. Ja tässä oli jotenkin tosi just toiveikas tunnelma. Kyllä tälle on pakko antaa 10.
2: Mulla jäi niinku päällimmäisenä mieleen jotenkin se, että tällä ihmisellä on niinku selkeästi sellainen ajatus, minkä hän haluaa kertoa. Ja se on musta niinku tärkeä asia biisissä ja se tekee niinku monesti niistä kappaleista sit uskottavia, että on joku juttu, mikä niinku pitää kertoa. Tässä oli kiinnostavia soundeja ja jotenkin sellaisia yksityiskohtia, että jäin kuuntelemaan ja kuuntelen varmasti uudestaan, niin annan 10 pistettä.
3: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä uuden musiikin äärellä. Joka maanantai kello 18.

0: taas ensi lauantaina Toni Laaksosen isännöimänä kello 13 uutisten jälkeen.
1: Seuraavaan uuteen kotimaiseen kappaleeseen mennään äänipostin kautta.
2: Henna tässä, moi. Olipa ihana uutinen, kun sain kuulla, että uusin sinkkuni Ranta pääsi musiikki-iltaan esittelyyn. Kiitos siitä. Kaikessa yksinkertaisuudessaan oikeastaan tämä kappale kertoo oman keskeneräisyyden ja heikkouden hyväksymisestä. Vahvakin ihminen saa myöntää tarvitsevansa toista ihmistä, ja se vasta vahvuutta onkin. Mustasen sanan kauniit ja erittäin riipaisevat sanat sopii tähän syksyn aikaan mun mielestä täydellisesti. Tämä on oikein voimapallaadien voimapallaadi, sanotaanko näin. Tämän upeuden on säveltänyt Jimi Venue ja sen on tuottanut Christian eli Teppo Christian Toivonen. Tämä kappale on ehkä mun tähänastisista biiseistä kaikista haastavin tulkita näin laulajan näkökulmasta ja olikin aika ihanaa haastaa itseään. Ja ollaan tekijätiimin kanssa aika tyytyväisiä lopputulokseen. Ja tämän Rannan sanoma oikeastaan on mulle henkilökohtaisesti myös hyvin tärkeää. Me tarvitaan täällä toinen toisiamme, eikä meidän tarvitse pärjätä yksin. Eikä niitä kyyneleitä tarvitse oikeasti pelätä. Mä oon aina sanonut, että itku parantaa. Ja niin se tekee. Ihania kuunteluhetkiä sinulle ja hyvää syksyn jatkoa.

Se oli Astrid Swan ja Leveling Up, joka sai siis täyden kympin rivin viime lauantaisessa levylautakunnassa, joka on kuunneltavissa Yle Areenassa. Ja uusi levylautakunta

0: Ja mikä ääni, Henna Vuoti. Uusi kappale nimeltään Ranta soi musiikki-illassa.
1: Kuulijamme kommentoi WhatsAppissa numerossa 0401455666, että ei pelkästään laulua, vaan tulkitsee väkevästi.
0: Se on totta. Tulevan viikon tai tämän viikon perjantaina, tulevana perjantaina saa ensi-iltansa Alli Haapasalon ohjaama Kerro kaikille -elokuva, eli elokuva Seilin saarelle vangitusta Amanda Aaltosesta, joka kieltäytyy alistumasta hänelle varattuun köyhän naisen ankeaan kohtaloon ja etsi huimapäisesti onneaan maailmalta. Ja Vilma Jää esittää elokuvan tunnuskappaleen.
1: Kappale on nimeltään Tuittupää, ja kuulemma tämä Tuittupää-sana tarttui mukaan ihan suoraan elokuvan dialogista. Kappaleen tekstissä Tuittupäätä ei pompompotella. Näin on siis Vilma itse kertonut.
0: Vilma Jää on Tuittupää-kappaleen lisäksi tehnyt koko Kerro kaikille -elokuvan soundtrackin yhdessä säveltäjä Kalle Vainion kanssa. Mutta tässä siis se levyn tai tuon elokuvan tunnuskappale.
1: Tuittupää.

0: Vilma Jää ja kappale Tuittupää. Jotenkin tää kappaleen nimi tulee, mulle tulee myös Muumi mieleyhtymä. Eks Muumi sopisi niin kuin hyvin myös Muumi?
1: No sopisi. Siellä ei taida olla Tuittupää nimistä hahmoa, mutta ihan hyvin voisi olla.
0: Tästä on nimittäin reilu viikko aikaa julkaistiin ihan uusi levyllinen Muumi-musiikkia. Siellä on paljon vanhoja kappaleita, käy Muumi-laaksoja ja niin edespäin, mutta myös useita uusia Muumi-kappaleita. Me ollaan musiikkiillassakin kuunneltu jo aikaisemmin Pyrstötähti ja Itkua vailla -kappaleet, ja niihin on esittäjäksi laitettu Muumi, eli ei ole kerrottu, että kuka laulaa. Jos nyt ihan rehellisiä ollaan, niin aika helppo niistä on ollut päätellä, että kuka laulajana on.
1: Joo, no, kuka se on? Sano Jyrki.
0: No me kuunnellaan nyt tämä uusimmainen tuon levyn Fokus-kappale, eli Kärki Hemuli, toisin sanoen Päiväuni Hiekka-niminen kappale.
1: Tiedätkö muuten, että nykynuoret, siis nykylapset, sanoo aina, jos ne sanoo tavallaan, että vitsin hölmö, niin ne sanoo, että vitsin hemuli.
0: Oikeasti?
1: Joo, joo. Siis, ja tämä, siis kun, tietysti kun omat lapset on tuommoisia ala-asteikäisiä, niin näkee paljon ala-asteikäisiä lapsia, ja niillä on nykyään tämmöinen juttu, että ne sanoo, että vitsi hemuli.
0: Me ollaan taas sitä ekaluokkaa, että kaikki Muumit ei ole Laaksossa. Tässä tulee Päiväuni Hiekka, ja nyt voidaan arvotella, että kuka tässä mahtaa oikein laulaa.

0: Ei tämä ollutkaan niin helppo. Siis se ensimmäinen muumikappale, se Pyrstötähti, mikä kuunneltiin musiikkihillassa aiemmin tänä vuonna, niin siinä oli tosi helppo tunnistaa Arttu Viskari.
1: Kyllä, joo, ja siitä oli tehty lehtijuttujakin.
0: Mutta tämä olikin itse asiassa, tämä Päiväuni hiekka ton levyn kärkihemuli, niin se olikin vähän vaikeampi.
1: Periaatteessa kuulostaa tutulta, mutta en osaa itsekään sanoa, että jos joku nyt tietää.
0: Niin ensin mä ajattelin, että vähän niin kuin Jenni Vartijasta, no, ei varmaan sitten ei ole. Ei sitten kuitenkaan.
1: Jos joku tietää, 0401455666 on WhatsApp-numero.
0: Sen minä tiedän, että Janne Rintala ja Rafael Elivuo, suomalaiset musiikintekijät, vastaavat sanotuksista, sävellyksistä ja tuotannosta tuolla uudella Muumi-levyllä.
1: Ennen Merisäätä Radio Suomen musiikki-illassa kuunnellaan Stevie Wonderia, uutta vanhaa, nimittäin Songs in the Key of Life-levyn tuosta julkaisusta on tullut kuluneeksi 50 vuotta, ja tämän kunniaksi nyt sitten Stevie Wonder julkaisee 4 ennenkuulumatonta kappaletta, jotka on siis tehty silloin 50 vuotta sitten ton legendaarisen levyn levytyssessioissa.
0: Kuunnellaan nyt sieltä uudelta julkaisulta My Life, Story of Love.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. 3 tuntia tuoretta musiikkia. Joka maanantai kello 18.

0: uusvanhaa Stevie Wonderia musiikkiillassa My Life, Story of Love.
1: Kello 18.50 nyt Radio Suomessa vuoron säätiedotus meren kulkijoille. Kovan tuulen varoitus, Perämeren pohjoisosa, lounaistuulta 17 metriä sekunnissa. Suomenlahden länsiosa, Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeren eteläosa, länsituulta 17 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, lounaistuulta 15 metriä sekunnissa. Suomenlahden itäosa, länsituulta 15 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Saimaa, länsituulta 11 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Suomenlahdella, Pohjois-Itämerellä ja Pohjanlahdella esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Norjan merellä oleva syvenemä laaja matalapaine liikkuu Lappiin huomiseksi. Säännöstä seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, vähitellen voimistuvaa ja lännen ja lounaan välistä tuulta, aluksi 8-13, aamuyöstä alkaen 13-18 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta, 12-17 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, voimistuvaa lännen ja lounaan välistä tuulta, aluksi 7-12, aamulla 11-16 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta 8-13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 7-12, ylimmillään 15 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen voimistuvaa lounaistuulta, aluksi 10-13, aamuyöstä alkaen länsituulta 14-18 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelän ja lounaan välistä tuulta 10-15, aamuyöllä heikkenevää länsituulta, aamuyöllä 6-11, yöllä nopeasti voimistuvaa tuulta, aamuyöllä 15-20, aamusta alkaen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 12-17 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin vesikuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, lounaistuulta 10-15, ylimmillään 17 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesisadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, voimistuvaa lounaistuulta aluksi 2-5, aamuyöstä alkaen 7-12 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen länsituulta. Yöllä ja aamulla paikoin tihkusadetta, joka muuttuu vesisateeksi, muuten hyvä näkyvyys. Odotettavissa tiistai-illasta keskiviikkoiltaan. Suomenlahti ja Pohjanlahti, heikkenevää lännenpuoleista tuulta, yöllä kovan tuulen todennäköisyys 30%, päivällä alle 14 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, heikkenevää lännenpuoleista tuulta, yöllä alle 14 metriä sekunnissa, päivällä alle 10 metriä sekunnissa. Säärannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila 14 astetta, tuuli lounaasta 6 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 45 kilometriä. Kotkarankki 13, länsilounas 6, pilvistä 29, Orrengrund 13, länsilounas 5, pilvistä yli 20. Emäsalo 13, länsilounas 11, Kalbodagrund 14, lounas 10. Itätoukki 14, lounas 9, Harmaja 14, lounas 9, pilvistä 20. Mäkiluoto 14, länsilounas 9, Bogashär 14, länsilounas 10, pilvistä 23. Hankotulliniemi 14, lounas 10, Russarö 14, lounas 11. Veenö 14, etelälounas 10, Uuttö 14, lounas 12, pilvistä 23. Rajakari 14, etelälounas 8, Fagerholm 14, etelälounas 8. Vilsanti 15, lounas 9, näkyvyyttä 39 kilometriä. Gotska-Sandö 15, lounas 11, näkyvyyttä 42 kilometriä. Kumlinge 14, etelälounas 10, pilvistä yli 20. Nyham 14, etelälounas 12, pilvistä 20. Märket 15, lounas 11, Isokari 14, etelä 9, melko selkeää yli 20. Kylmäpihlaja 14, etelä 12, selkeää 20. Tahkoluoto 14, etelä 12, melko selkeää 25. Selgrund 13, etelä 13, pilvistä 25. Brädskäret 13, etelä 10. Strömmingsborgen 13, etelä 13, Valassaaret 12, etelä 12, Kallan 13, etelä 14, Tankkar 13, etelä 8, Vesikuuroja 49, Ulkokalla 13, etelä 13, Korjaan Ulkokalla 13, etelä 10, Nahkiainen 12, etelä 12, Raahe 12, etelä 27, Pilvistä 20, Oulu-Vihreäsaari 12, etelä 8, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 12, etelä 11, Pilvistä yli 20, Kemi 1, 11, etelä 13 ja Ajos lämpötila 12 astetta, tuuli etelästä 13 metriä sekunnissa, vesikuuroja ja näkyvyyttä 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 43 senttimetriä, Oulu plus 32, Raahe plus 28, Pietarsaari plus 27, Vaasa ja Kaskinen plus 22, Mäntyluoto plus 19, Rauma plus 15, Turku plus 23, Föglö plus 14, Hanko plus 25, Helsinki plus 26, Porvoo plus 28 ja Hamina plus 32 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18, Pohjois-Itämeri 2,1 metriä.
0: Liikennetiedot erikoiskuljetuksesta menee Kainuun ja Pohjois-Savon alueelle kello 20.30 saakka erikoiskuljetusreitillä tie 28 Kajaani-Otanmäki, Mainua ja tie 5 välillä Kajaani-Lapinlahti. Erikoiskuljetuksen pituus 44 metriä ja liikenne pysäytetään ajoittain. Litku Klemetti, Sanna Klemetti ja Pekka Tuomi. Kyseisen Litku Klemetti uuden levyn takaa, niin musiikkiilassa uutisten jälkeen vieraan. Otetaan tähän ennen uutisia 3 vuotta sitten Euroviisuista tutun norjalais-italialaisen Alessandran esittämään musiikkia.
1: Head Over Water on kappaleen nimi.
2: Radio Suomen musiikki-ilta.
0: Äänessä on tässä siis Alessandra.

Queen of Kings oli se kappale 3 vuotta sitten Euroviisussa, kun Alessandra Norjaa edusti. Ja tässä Mimmiltä ihan uutta musiikkia, Head Over Water, kappale nimeltään.

0: Yle Uutiset ja Suvi Vesalainen. Tanskassa hakkerit ovat murtautuneet maan väestörekisteriin. Hakkerit saivat pääsyn miljoonien ihmisten henkilötietoihin. Asiasta kertoo Tanskan digiasioista vastaava ministeriö. Hakkerit olivat saaneet luvattoman pääsyn lähes 9 miljoonan ihmisen nimiin, osoitteisiin ja henkilötunnuksiin. Viranomaisten mukaan hakkerit ovat hyödyntäneet tanskalaisten yritysten laillista oikeutta hakea tunnuksia rekisteristä. 2 Venäjän droonia on iskenyt turkkilaisomisteiseen rahtialukseen Mustalla merellä, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. Iskuissa sai surmansa aluksen kapteeni, minkä lisäksi yhden ihmisen kohtaloa selvitetään. Alukselta pelastettiin 11 miehistön jäsentä. Zelenskin mukaan aluksella oli Azerbaidžanin ja Intian kansalaisia. Perhehoitoliitto kertoo irtisanovansa koko vakituisen henkilöstönsä eli 8 työntekijää. Irtisanomisilla sijaisvanhempien ja muiden perhehoitajien valtakunnallinen edunvalvoja ja perhehoidon asiantuntijajärjestö varautuu sote-järjestöjen STEA-avustusten leikkauksiin. Perhehoitoliiton mukaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustus muodostaa sen toiminnan kivijalan. Ehdotukset STEA-avustuksista saadaan joulukuussa. Perhehoitoliiton hallituksen toiveena on, että irtisanomiset voitaisiin perua tuolloin, jos avustusehdotus sen sallii. Pilvisyys on runsasta, mutta sää on enimmäkseen poutaista. Huominen päivälämpötila on 5 ja 15 asteen välillä. Merialueilla on voimassa varoituksia kovasta länsituulesta.
1: On kello Suvi Vesalaisen toimittamien Yle Uutisten päättyessä.

0: Radio Suomen musiikki-ilta, Jyrki Hakanen ja Olli Aimola.
1: Litku Klemetti-yhtye julkaisi juuri uuden albuminsa 100 pahaa poikaa. Ja Sanna Klemetti sekä Pekka Tuomi Litku Klemetistä ihan kohta meillä Radio Suomen musiikki-illassa vieraana. Mutta kuunnellaan ennen sitä Sannan synnyinvuodelta, eli vuodelta 1987. Lista ykkönen, Pet Shop Boys, Itse sinne.
2: Vähän antaa esimakua tolle 100 pahaa poikaa -teemalle It's a Sin -kappale nimeltä. 87 vuoden lista ykkösiä myös meillä Suomessa.
0: Radio Suomen musiikki-ilta. Uutta musiikkia ja ajankohtaisia klassikoita. Maanantai-iltaisin kello 6.

0: vuosi 1987, Pet Shop Boys, It's a Sin, listakärjessä myös Suomessa.
1: Hieno biisi, ja vuosi 87 on Sanna Klemetin synnyin vuosi, ja me kutsumme ihan kohta ja päästämme Sanna Klemetin ja Pekka Tuomen Litku Klemetti-yhtyeestä tänne meille vieraaksi.
0: Ja kuten tuossa tuli mainittua, Sata pahaa poikaa, uusi albumi nimeltä, ja sieltä löytyy tämä kappale Rajut jätkät.

0: Liitku Klemetti uudelta levyltä kappale Rajut jätkät soi tässä. Sanna Klemetti ja Pekka Tuomi, tervetuloa Radio Suomen musiikki-iltaan.
1: Kiitos, kiitos.
2: Kiitos.
3: Rajut gimmat ja jätkät.
0: Tuolla sata pahaa poikaa uudella levyllä puhutaan paljon jätkyydestä. Joo. Miten määrittelisitte itse, että mitä se sana teille tarkoittaa, jätkä?
2: Kauhea kysymys, vaikea heti. No jätkyys minulle on ollut sellaista niinku semmoista suoruutta ja mä yritän muistella, mitä mä oon sanonut tästä aiemmin, koska mun aivotoiminta on tällä hetkellä hyvin pientä. Mutta
1: kai se on joku semmoinen asenne.
2: Niin onko se nyt sitä asennetta sitten? En mä tiedä. Semmoista niinku, no joo.
1: Ehkä se on suoruus on, ja semmoinen niin,
2: kumartelemattomuus.
3: Niin. Niin mulle ainakin tulee jotenkin tästä, kun on tuota levyä kuunnellut, että kun se nyt on tommonen tavallaan rock-levy, tai siellä on paljon tollaista rock-estetiikkaa, ja sit puhutaan myös paljon niinku jätkistä, että tavallaan tossahan niinku teemat, tai musiikki puhuu sitä, mitä sanatkin jollain tavalla. Et onko tää, ja sit mulla tulee kans mieleen, että onko tää vähän tällaista tavallaan jonkunlaista dialogia myös siitä, että minkälainen musiikki, tai miten te ootte kokeneet jotenkin musiikki, teollisuuden myös niin kuin Suomessa tai musaskenen.
2: Joo, mä voin varmaan vastata, kun minä olen pääasiassa tehnyt nuo biisit ja ne on minun aivoista tulleita ajatuksia, niin joo. Ja jotenkin toi sukupuoli asia on semmoinen, että millaista se on olla niin kuin naisena ikään kuin yrittää olla siellä jätkien keskellä. Ja tavallaan samalla niin kuin ihaillut myös niitä, että siitä mun mielestä voisi puhua vähän enemmänkin, että ja se jätkyys, sehän ei ole välttämättä miesten ominaisuus, vaan mun mielestä se voi olla kenen vaan ominaisuus. Ja siinä on jotain siistiä myös mun mielestä, jotain säilyttämisen arvoista. Niin kuin ajatellaan vaikka sieltä 50-luvun Helsingin näitä katupoikia ja semmoisia niin kuin siitä lähtien, että siinä on jotain, mikä ei ole demonisoitavaa pelkästään.
3: Niin se, tää on tavallaan aika freesi ajatus nykypäivänä tai tässä ajassa.
2: Jopa vähän vaarallinen.
3: Nimenomaan. Siis kun tuntuu, että yleinen keskusteluilmapiiri ehkä mediassa ja sosiaalisessa mediassa on enemmän just ollut sellaista. Puhutaan paljon tästä niin kuin maskuliinisuudesta ja sen toksisuudesta ja niin edelleen. Ja tietysti ne on kaikki hyviä asioita, mutta sieltä ehkä sitten myös unohtuu nämä tavallaan ne jätkyyden positiivisetkin puolet.
2: Niin, ja kyse on varmaan myös vaan siitä, että millä nimellä jotain tämmöistä asenteikkuutta, mikä nimi sille annetaan, että totta kai niin kuin feminiininen asennekin on ihan yhtä lailla, voi olla yhtä voimakasta ja tavallaan niin kuin jotain, mitä se sit, miksi sitä halutaankin kutsua. Mutta minä olen halunnut kutsua sitä jätkyydeksi, koska minua kiinnostaa semmoinen niin kuin sukupuolet ylittävä estetiikka. Onpa kyllä vaikea puhua tästä aiheesta.
3: Jaa, hyvin se menee.
1: Sä oot kuvannut.
0: Sä oot kuvannut, että kaveripiirissäsi on ollut rajuja jätkiä, joista levyllä lauletaan. Niin millaisia tyyppejä he ovat? Mikä heissä kiehtoi niin, että on syntynyt esimerkiksi kappale Rajut jätkät?
2: Joo. Kun yritän muistella jotain rajua jätkää. Ehkä semmoinen just, että koska me itsehän on niinku jollain tavalla minussa on erittäin nynnypuoli ja semmoinen oikein melkein semmoinen seurakuntatyttöpuoli. Tai että mä voisin hyvin olla mä en ole silleen uskis, mutta musta on sellainen niinku uskiksen olemus. Vaikea selittää tätä, mutta sitten ehkä niinku, että mä oon, niinku, mulla on ollut aina semmoinen veto semmoiseen niinku johonkin vähän niinku semmoiseen pimeään puoleen ja semmoiseen just rajuuteen ja semmoiseen, että ei niin, niin paljon koko ajan selittelisi ja nöyristelisi itseään. Et minusta se on hauska performanssi, koska mä oon niin kauhean semmoinen niin kainuulainen, anteeksi pyytelevä ihminen, niin sitten tavallaan minusta se on niin hauska performanssi, että sit mä oonkin jossain muussa kontekstissa, eli siellä lavalla, niin joku pimeä voima ottaa minut. Nyt mä en kyllä yhtään vastannut tähän kysymykseen, mutta
3: kyllä mä sain tosta kiinni.
0: Juu, me kuunnellaan ihan keskittyneesti. Jatka vaan.
2: Joo, mutta joo, siis ne tyypit, niitä on edelleenkin minun niinku jossain kaveripiirissä ja näin, että tavallaan niinku edelleen se niinku kiehtoo minua sellainen niinku just, että sanotaan mitä ajatellaan ja vähän ehkä järkytetäänkin sille. muita.
3: Toi, niin kuin puhuttiin ja sä olit Sanna kesällä klassikokereilla ja sielläkin puhuit siitä, että tästä tulevasta levystä tulee tämmöinen niin kuin rock. Että siinä on paljon rock-estetiikkaa ja niinhän siinä on. Siinä on paljon kitaroita ja kitarariffejä, toki kaikkea muutakin, mutta, mutta siinä on sitä rock-estetiikkaa ja kun Litku Klemetin levyjä on tässä kuunnellut viimeisen 10 vuoden aikana, niin teillähän aina kuitenkin muuttuu se suunta. Niin miten tämä nyt valikoitu, tämä rock-estetiikka tähän levylle?
2: Haluatko sanoa välillä jotain?
1: ei mulla ole mitään pakkoa sanoa mitään, mutta kai se ihan aika luontevasti tuli se.
2: Joo, ei valikoitunut
1: mitenkään. Niin, ei oikeastaan ikinä niin kuin tietoisesti valikoitu makeen näitä tyylejä.
2: Vaan asiat tapahtuu
1: ja sitten jostakin jutusta innostuu ja... Ja silleen mun mielestä Sanna sanoi jossain haastattelussa hyvin sen, että ostaa kirpparilta jonkun uuden vaatteen ja imago muuttuu saman tien, on pakko tehdä levy siitä sitten. Niin
2: tavallaan
1: niin jotenkin niin se on aika semmoista spontaania ja niin kuin inspiraation varassa kulkevaa, että sitten se niin kuin yhtäkkiä iskee joku semmoinen, että hei tämmönen ja sitten joo, niin just.
2: Mut, ja sitten, niinpä, niin. Ja ehkä tää tuli myös ihan silleen konkreettisesti siitä keikkailun myötä, koska niin, meidän bändi on niin kuin vakiintunut ja sitten ehkä meidän livekeikat alkoi olla silleen aika rokkaavia tavallaan. Onhan se aina, meidän livehän on aina ollut tosi rokkaava verrattuna niin kuin levyihin.
1: Niin. Mutta sitten se on niin kuin jotenkin luontevasti silleen, ne keikat just rokkiutunut ja silleen siinä on tullut vähän semmoista jopa jotain rytmän blues fiilistä, semmoista boogia, niin sitten se oli ehkä semmoinen luonteva myös siitä, että no pitäisikö tehdä semmoinen bändilevy, mikä niin kuin kuulostaisi siltä tavallaan sitä liveltä.
2: Tarpeesta tavallaan tuli. Että nyt me tarvitaan semmoinen levy ja semmoisia biisejä. Että ei tarvitse soittaa sitä Highway Staria suomennosta vaan.
0: Ja se muuten siihen palataan tuossa Iskä-kappaleessa vielä uudelta levyltä, kun kuunnellaan tuossa haastattelun päätteeksi. Yksi vanha biisikin vedetään tuohon väliin. Mutta vielä sen verran tästä uuden levyn kritiikistä, että osa näistä kriitikoista on sanonut, että levyn sanotusten suuret tunteet ja bändin soitto ei aina kohtaa. Mitä te ajattelette?
2: No terveiset Raimolle, sä oot nyt ihan hakoteille. Siis Raimo sanoo näin, mä en tunne Raimoa, musta on huvittavaa, että hän on Raimo, koska meidän yksi suosikki räppäri on Raimo. Ja joo, siis mitä me ajatellaan? Hän oli sitä mieltä, mä en tajunnut mitään siitä hänen arviostaan.
3: Niin puhutaanko me nyt tästä nimeltä mainitsemattomasta Helsingin Sanomat?
2: Joo, eikö siis mä oon sitä mieltä, että totta kai saa kritisoida ja saa olla mitä mieltä vaan, mutta... Mä en hirveästi tajunnut, sori, ehkä mä oon niin vanha, että mä en vaan tajunnut, mitä sä tarvitset.
1: Tuommoisen on tavallaan vaikea suhtautua silleen, koska me ollaan itse oltu jotenkin kuitenkin tosi tyytyväisiä tähän levyyn. Meidän mielestä tämä onnistui niinku ehkä parhaiten mitä ikinä silleen niinku, olemaan lopulta sitä, mitä haettiin. Niin sitten tuommoiseen oikeastaan ei tuommoiseen voi suhtautua millään tavalla. Se on vain jonkun mielipide ja... Mm-hmm.
2: Niin, hän halusi sivaltaa ja hän sai sen momentin. Ja.
3: Niin ja toisaalta voi just ajatella niinkin, että onhan se aika kiva saada levystä joko kritiikkiä tai sitten ylistystä eikä sellaista kivaa keskiteetä. Että hei, tosi kiva, ihan kiva levy, 8+.
1: Ehdottomasti ja mehän saadaan tästä kyseisestä niin kuin kritiikistä seuraavan 5 vuoden kaikki merkat tehtyä ja paitatekstit ja muut, että tämä oli niinku aivan uskomaton lahja meille.
2: Ja kun mä pääsin siitä mun paniikkikohtauksesta, mikä tämän jälkeen tuli, niin kyllä mä oon niinku aivan sinut tämän kanssa. Että mehän ollaan niin lellittyjä, että kyllä meitä pitää vähän sivaltaakin.
1: Niinpä.
0: Uuteen levyynkin palataan vielä, mutta kuunnellaan yksi vanhempi kappale tähän väliin.

0: Melkein 10-vuotias kappale jo Juna Kainuuseen, Litku Klemetti, Sanna Klemetti ja Pekka Tuomi musiikkilassa vieraana. Minkälaisia muistoja tuosta kappaleesta?
1: Biisin aikana kummatkin sanoi, että aika hidas.
2: Tosi hidas. Joo. Mitä tästä voi nyt edes sanoa?
3: Klassikko biisi.
2: No.
1: Tuleeko joo, vedettyä? Onko keikkaa, jolla ei tule vedettyä tätä?
2: On niitä. On niitä. Joo. Kun tuota katalogia on niin paljon, niin kyllä sitä, ja ei sitä jaksa. Jääkuningatusta ollaan soittu ehkä vielä enemmän.
3: Jossain välissä meillä oli aika pitkäkin tauko, ettei tota niin, ollut, mutta, niin. Mutta joo. Sitten kyllä se
2: aina mutta palaa. Siis muistot tuosta, tai niinku vaikeita aikoja on ollut, tai jotenkin tulee monia keikkoja mieleen, että tuota on vedetty, ja on vedetty niinku silmät itkussa ja silmät ilosta loistaen, ja kaikilla tavalla.
0: Sata pahaa poikaa, uusi levy, palataan siihen. Jos levyn nimi olisi toisinpäin, sata pahaa tyttöä. Muuttaisiko se mielestäni koko levyn sävyä tai sisältöä jollain tavalla?
2: Parempi nimi olisi voinut laittaa sen. Voinko muuttaa vielä?
3: En mä oikein osaa
1: sanoa. Se tavallaan ihan sama asia?
2: Joo,
3: kyllä se mun mielestä paitsi, olisi kuitenkin.
2: Paitsi ehkä se niinku silleen ei ole sama asia, että siinä niinku tavallaan, kun sata paha poikaa, niin se vähän niin kuin merkkaa niitä niin kuin rockmusiikin pahoja poikia. Että siinä niin kuin on se historian painolasta. Mm. Vähän niin kuin myös kriittisesti niin tarkasteltu.
3: Mutta onhan pahoja tyttöjäkin ollut.
2: On, tietysti.
0: Muuallakin kuin Donna Summerin kappaleessa Bad Girls.
3: Niin.
1: Hei, tuossa muuten, kun puhuttiin just tästä tämän levyn tästä estetiikasta ja soundeista, niin mä luin jostain, että Sanna, sä olit sanonut, että sä haluaisit tehdä sellaisen levy, että sun iskä voi sanoa, että onpa hyvä levy.
2: Joo, kyllä.
1: Mitä iskä sano?
2: Iskä tykkää. Iskä approves. Iskä on joskus aiemmin sanonut muun muassa jostakin meidän, no siis se on ollut kyllä varhaista proge-tuotantoa, että on aikamoista huumemusiikki. Mutta että siis, että ollaan vähän niin kuin haluttiin karsia semmoista indie-outoilua ja sellaista niin kuin paskuutta siitä pois.
3: Okei, silleen, lopulta sitten karsittu.
2: No ei me hirveästi sitten karsittu, mutta ei iskä sitten huomannut, ei kuulostanut liian, niin kuin, että miksi tämä kuulostaa niin kuin C-kasetilta tuli sitten mennessäkin. että silleen, joo, ja musta tuntuu, että me ollaan muutenkin nyt saatu silleen kansan riveistä niin kuin enemmän feedbackia silleen, että nyt on hyvä mennäkin. Niin, se oli
3: niin kyllä se huomaa selvästi, että toi vähän tommonen rokkaavampi.
2: Ja semmoinen klassik rock ehkä.
3: Niin, ehkä semmoinen klassisempi rokkaava fiilis, niin kyllä se tuntuu uppoavan tonne tommoseen niinku, ehkä tosiaan ton Kehä Kolmosen ulkopuoliseen Suomeen paremmin kuin mitä tänne pääkaupunkiseudulle taas sitten. Tai en tiedä siitä, mutta sieltä on tullut paljon palautetta ainakin. Ehkä enemmän kuin normaalisti.
0: Tuossa uuden levyn iskäkappaleessa mainitaan Highway Star. Ja sehän on aika klassista rock.
2: Joo, se on mun iskälempibiisi.
0: Se on tullut suoraan siihen. Mites muuten, kuinka totta tää kappale on?
2: Tää kaikki on
0: totta. Ihan kaikki.
2: Kyllä se aika lailla on silleen, en mä tiedä, onko se tylsää vai että en keksinyt itse mielikuvituksesta, niin ei tullut mitään, mutta joo. Kyllä se on niinku aika silleen dokumentaristinen piece.
3: Joo.
1: Mehän juhlittiin tietysti täällä Radio Suomessa sitä, että tuossa Jorella on asiabiisissä mainitaan myös Kansanradio ja entisten nuorten sävellahja.
2: Niin, totta.
1: Hienoa.
2: Yes.
1: Miten ne on päätynyt Jorella on asiabiisiin?
2: Niin, Jore on siis, Pekan isä on Jore nimeltään, mutta
3: Jore, mutta
2: se ei hänestä suoraan kerro, mutta ehkä tällaisesta arkkityypistä, joka.
3: Niin, ja piirteitä kyllä löytyy munkin isästä juuri näitä kyseisiä kliseisiä
2: että kaikki nykymusa on paskaa ja miksei ole uutta eppoa.
1: Ja mistä me tiedetään, ehkä Sanna ja Pekka on soittanut Kansanradioa.
0: Seuraavaan sitten paikka auringossa Radio Suomen musiikkiilta, niin seuraavaan biisiin sitten
2: joo, kyllä.
3: Se joo, kyllä.
2: Seuraavalle levylle tullut.
0: Karpolaan asia.
1: Hei, niin, puhuttiin siitä, että joka levyllä on vähän niin kuin vaihtunut tyyli, soundit. Onko jo mielessä tai onko kuplimassa se, että minkälaista on seuraava Litku Klementti?
2: Joo, on seuraava.
3: No paljasta.
2: Niin kuin se seuraavan levyn työnimi on Iskelmäpsykoosi.
0: Wow. Sanopa vielä iskän.
2: Iskelmäpsykoosi.
0: Iskelmäpsykoosi. Mä olen tuossa iskässä viikin. Mä biisiäkään kuunnan tuossa iskä, nimittäin lähtee tuossa kohta soimaan. Iskelmäpsykoosi. Antaako jotain ihan viitteitä siitä musiikkityylistä?
2: Mahdollisesti.
0: Finhits.
2: Ei liikaa paljasteta.
0: Käännysiskelmä.

0: Litku Klementtiä uudelta levyltä kappale nimeltään Iskä soi musiikki-illassa ja seuraava vieraamme saapuu vähän reilun puolen tunnin päästä Maija Vilkkumaa musiikki-ilta.
1: Näin on. Maija Vilkkumaa tulee tosiaan kello 20 jälkeen studioon seuraamme, mutta seuraavaksi kuunnellaankin uutta musiikkia klassikkoartistilta Chaka Khanilta.
0: Tämä on ollut hauskaa, koska mehän ollaan tässä aiemmin tänä vuonna kuunneltu musiikki-illassa muun muassa uutta Rolling Stones-musiikkia, uutta Madonnaa, no U2-sensa, haluaa väkisin, että uutta U2-konkariosastoa. Celine Dionilta on tullut uutta musiikkia, Chaka Khan on nyt vuorossa, Sia on mukana tuossa uudessa kappaleessa, joka kuullaan ihan pienen hetken kuluttua. Tämä on liikennetiedot.

0: Onnettomuudesta Saloon tielle 224 välillä Halikko, Aura, Salossa ja tarkemmin Märynummi. Onnettomuus, jossa mukana raskas ajoneuvo ajokaista on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla liikenteen ohjaus. Eli Salo, onnettomuus, tie 224 välillä Halikko, Aura, Salossa, Märynummi. Tarkempi paikka onnettomuus, jossa mukana raskas ajoneuvo ajokaista on suljettu liikenteeltä ja tapahtumapaikalla on liikenteen ohjaus.
1: Olisiko teillä hetki aikaa puhua rahasta? Tarkemmin sanottuna rahan käytöstä, velkaantumisesta ja taloushäpeästä. Tiistaina kello 18 Radio Suomen ihmisten illassa vieraina ovat kokemusasiantuntija, velkakierteestä selvinnyt Heidi Ulmanen ja psykoterapeutti, kirjailija Maarit Lassander. Voit osallistua keskusteluun lähettämällä viestejä WhatsAppilla numeroon 040 14 55 666.
2: Yle, Radio Suomi.
3: Radio Suomen musiikki-ilta, Jyrki Hakanen ja Olli Aimola.

0: Se on uutta Chaka Khania, Cool You Down ja Sia, australialainen laulaja laulutekijä mukana tässä.
1: Hienoa yhteistyötä siinä ja vaihdetaan uuteen kotimaiseen musiikkiin. Johannes Piste on seuraava artisti ja vieraan Pellon mukuloita on kappale nimeltään.
2: Tervehdys Radio Suomen kuuntelijoille täältä syksyisen heinäpellon laidalta. Mä oon oululainen artisti Johannes Piste ja työstän tällä hetkellä mun toista albumia. Sen biisissä käsittelee miehisestä näkökulmasta ajatuksia, joista ei aina ole niin helppo puhua. Tämä mun uusin biisi Vieraan pellon mukulat syntyi omista kokemuksista uusperheessä, kun itsellä ei ole omia lapsia. Kun tulee mukaan valmiiseen perheeseen, alkaa miettiä, mikä oma paikka siinä kaikessa on ja miten olla läsnä toisten lasten elämässä. Siitä syntyy ajatus vierasta pellosta, joka voi pikkuhiljaa alkaa tuntua myös omalta. Ja koska aihe on herkkä, paketoi sen hyvän tuulisen passovoittoisen kumisapas poppi. Tässä Vieraan pellon mukulat.
3: Löysi

0: Uutta musiikkia Oulusta, Johannes Piste ja Vieraan pellon mukuloita, ja seuraavaksi puolestaan uutta musiikkia Helsingistä, Suomineidon Sisu kappaleella viime viikkoina ja kuukausina Radio Suomessa. Melko paljonkin soittoaikaa saanut Anni Snellman.
1: Joo, artisti tulokas, ja nyt kuullaan hänen viides single, joka kantaa nimeä Hidasta elämää.
0: Tässä kappaleessa on pointtina se, että keskityttäisi olemaan läsnä suorittamisen sijaan. Panostetaan merkityksellisyyteen.
1: Se on tärkeä viesti se, ja Anni Snellmanilta siis kuullaan nyt Hidasta elämää.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. 3 tuntia täynnä mahdollisuuksia löytää uusi suosikkiartisti tai kappale.

0: Anni Snellman ja Hidasta elämää.
1: Ja seuraavasta kappaleesta olemme saaneet ääniviestin.
2: Morjesta. Täällä on Liisa,
3: Eeva
4: ja Ville Irjala-yhtyeestä. Me ollaan tosiaan tamperelainen bändi ja ollaan jo pitkään tehty englanninkielistä countrya ja countrypoppia ja täysin indienä. Ja meidän musassa sekoittuu toisaalta amerikkalainen countryperinne ja sitten meidän pohjoismaalaiset juuret ja melankolia myös.
2: Irjala täyttää bändinä tänä vuonna jo 10 vuotta ja nyt pienen hiljaisemman jakson jälkeen ollaan juhlistamassa juhlavuotta taas uuden musan ja keikkojen myötä.
5: Tämä meidän uusi nyt kuultava biisi on nimeltään Happy as Hell. Se kertoo vähän sotkusesta rakkaustilanteesta ja siitä ristiriidasta, kun tietää, ettei tilanne ehkä ole ihan täydellinen, mutta samaan aikaan on siinä hetkessä ihan hemmetin onnellinen.
4: Jeps, eli tässä Irjala ja Happy as Hell.

0: Bändi on nimeltään Irjala Häpiäs Hell-kappale. Seuraavan artistin laulaja ja lauluntekijän varsin omaleimaisessa musiikissa yhdistyy polkuharmonin lämpö, sähkökitara ja rumpukoneen biitti.
1: Joo, tämä on kansanmusiikkitaustainen Leija Lautamaja, joka on ihan mahtava nimi. Tunnetaan myös yhdessä PK Keräsen kanssa muodostamastaan The Moon Twins -duosta ja enkkelyyhtyeestä.
0: Musiikki-illassa on aikaisemmin, on tästä nyt jokunen vuosi, niin soi Volvossa niminen hieno kappale Leija Lautamajalta. Ja nyt on tullut uutta.
1: Kyllä, alkuvuodesta tulee uusi albumi, kakkosalbumi, siis Leija Lautamajalta. Tämä on sieltä, tai tämä tulee olemaan siellä toisella levyllä. Rebekka on biisin nimi.
2: Pietar yrtti kohti kuulua.

0: Merisää-niminen uusi albumi Leija Lautamajalta tulee siis alkuvuodesta, jolta löytyy tämä uusi kappale nimeltään Rebekka.
1: Pisteet nimestä. Martta julkaisi ennen musiikkia sukunimellään Varkemaa. Aiemmin tänä vuonna Varkemaasta Martaksi nimensä vaihtunut artisti on päättänyt astua entistä rohkeammin esiin omana itsenään.
2: Moi, mä oon Martta. Mä oon aina kokenut itteni jotenkin tosi ulkopuoliseksi. Sillä ei oikeastaan mitään väliä, että kenen kanssa mä oon, tai missä mä oon, tai mitä mulla on päällä, tai mitä muilla on päällä, tai millään tommosilla asioilla ei ole oikeastaan mitään väliä, vaan mulla on vaan aina semmoinen olo, että mä en ihan kuulu joukkoon. Silloin kun mä olin nuorempi, niin toi ulkopuolisuuden kokemus oli vielä vahvempi, ja sen takia mä halusinkin kirjoittaa siitä biisin, jossa mä palaan yläasteen käytäville. Mä oon kirjoittanut tätä biisiä monta vuotta, ja tää on ollut tosi pitkä prosessi, ja musta tätä vihdoin mä sain sanottua asiat niin kuin mä ne tarkoitan. Tää biisi on omistettu kaikille, jotka ei aina tunne kuulupansa joukkoon. Tää on Tyttövaihtopenkillä.

0: Martta ja uusi kappale Tyttö vaihtopenkillä.
1: Ja meillä tuossa kello 20 uutisten jälkeen saamme studioon vieraaksi 9. soloalbuminsa julkaisseen Maija Vilkkumaan.
0: Ennen uutisia äänessä on tamperelainen laulu- ja lauluntekijä Holmala. Uusi kappale Ihmiset kuin perhoset.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. 3 tuntia tuoretta musiikkia. Joka maanantai kello 18.

0: Yle Uutisissa Suvi Vesalainen. Euro on pudonnut alimmilleen 17 kuukauteen suhteessa dollariin. Euroalueen markkinoita kurittaa erityisesti energian nopeasti kallistuva hinta. Aiheesta kirjoitti muun muassa Financial Times-lehti. Kehitysyhteistyörahoja on saattanut päätyä vääriin käsiin Tansaniassa. Suomalainen Abilis-säätiö on tehnyt Tansanian viranomaisille tutkintapyynnön epäilystä kehitysyhteistyörahojen väärinkäytöstä. Epäily koskee 10 000 euroja ja ensimmäisten väärinkäytösten arvioidaan tapahtuneen vuonna 2020. Asia tuli ilmisäätiön ilmoituskanavan kautta ja osan rahoitusta saaneiksi ilmoitettujen järjestöjen aitoutta tutkitaan. Ulkoministeriö tekee takaisinperinnän valtionavustuslain mukaisesti, jos ilmenee, että rahoitusta on käytetty väärin. Abilis on toiminut Tansaniassa vuodesta 1998 tukien vammaisten lasten ja perheiden toimeentuloa ja opetusta. Pohjois-Karjalassa Outokummussa kaupunki etsii uusia keinoja löytääkseen töitä työttömille nuorille aikuisille. 200 paikallista yritystä sai hiljattain kaupunginjohtajalta sähköpostin, jossa kerrottiin työllistämisen tuista. Outokumpu maksaa työnantajalle kuntalisää, jos se palkkaa alle 30-vuotiaan työntekijän. Pohjois-Karjalan työllisyysalueen asiantuntija Susanna Mutanen.
1: Me lähestyttiin ihan sähköpostilla paikallisia työnantajia. Laitettiin 200 sähköpostia ja saatiin kivasti sieltä vastauksia ja sitä kautta lähdettiin rakentamaan näitä työllistymisiä.
0: Kaksi nuorta työllistäneen leipomoravintola Kasken yrittäjä Sampsa Salmi.
2: Aika isot alkukustannukset aina tämmöisessä ravintolassa on alussa, niin kyllä se helpottaa sitä, että uskaltaa palkata enemmän työvoimaa sitten tavallaan siihen alkuun.
3: Suvi Vesalainen kello 20 Yle Uutisissa, nyt kello on 20.02. Ja Radio Suomessa säätietoja. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sadealue liikkuu yön aikana maamme yli itään, huomenna lännenpuoleinen tuuli on puuskaista. Odotettavissa huomisiltaan asti maan etelä- ja keskiosassa pilvistä ja ajoittain vähäistä sadetta tai tihkusadetta. Yöllä sateet muuttuvat jatkuvammiksi. Lounaassa kuitenkin vain paikoin sadetta. Aamulla sää poutaantuu ja osin selkenee lännestä alkaen. Lämpötila on 10-15 astetta, lämpimintä on lounaassa. Kohtalaista lounaistuulta, huomenna navakkaa ja puuskaista länsituulta. Maan pohjoisosassa pilvistä ja lännestä alkaen yleisesti sadetta, huomenna edelleen monipaikoin sadekuuroja. Lämpötila on 6-12 astetta. Kohtalaista ja puuskaista etelänpuoleista tuulta, huomenna tuuli kääntyy länteen. Tuulivaroitus maa-alueille, Satakunnan, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa länsituuli on vaarallisen voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 20 metriä sekunnissa. Maan etelä- ja itäosassa sekä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa länsituuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Ahvenanmaan maakunnassa lounaistuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Ja vielä merialueille varoituksia. Kovan tuulen varoitus Perämeren pohjoisosa lounaistuulta 17 metriä sekunnissa. Suomenlahden länsiosa, Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeren eteläosa länsituulta 17 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri lounaistuulta 15 metriä sekunnissa. Suomenlahden itäosa länsituulta 15 metriä sekunnissa. Huomautusveneilijöille Saimaa länsituulta 11 metriä sekunnissa. Ja vielä aallokkovaroitus. Suomenlahdella, Pohjois-Itämerellä ja Pohjanlahdella esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä.

0: Radio Suomen musiikki-ilta, Jyrki Hakanen ja Olli Aimola.
1: Musiikkilan kolmannen tunnin aloittaa loimaalaislähtöinen yhtye Kylmar. Lehmus on bändi nimeltään, uusi kappale Maailma saa hetken odottaa.
2: Kuunnellaanko se heti välittömästi?
1: Joo, mä olisin tekijöistä sen verran vielä ehkä voinut sanoa, että aiempien lehmuskappaleiden tapaan, niin sävellyksestä ja sanotuksesta vastaavat Sanna Lehti ja Mekku Mutala ja tuotannosta Pekka Rajamäki.
2: Ja se on siis Lehmus. Maailma saa hetken odottaa.

0: Lehmus tämä kaksikko siis. Nimeltään Lehmukselta soi Maailma saa hetken odottaa.
1: Meillä on tämmöinen hyvien bändinimien ilta tänään selvästi. Tuossa edellisellä tunnilla soi Leija Lautamaja ja seuraavaksi Kielletty ruusu, joka on mun mielestä niin kuin oivallinen bändin nimi.
0: Oikealta nimeltään siis Simplice Kalasa. Ja hän aloitti solouransa kahdella loppuun myydellä Tavastian keikalla Haloo Helsinki-yhtyeen lämppärinä loppuvuodesta 2024 ja reilu viikko sitten niin mies julkaisi uutta musiikkia.
1: Joo, hän on Kongosta Suomeen 6-vuotiaana alun perin muuttanut ja Kielletty ruusu nimellä tekee nyt musiikkia. Yhteiset askeleet on biisin nimi.

0: kielet ruusuja yhteiset askeleet. Maija Vilkkumaa meillä mukana lähetyksessä ihan kohta.
1: Tämmöinen päivä lokakuuta tuli Maijan 9. soloalbumi Karaoke Queen, jolta löytyy myös tämä kappale.
0: Luulin, että sä haluut olla mun.

0: Luulin, että sä haluut olla mun Maija Vilkkumaan uudelta Karaoke Queen -albumilta. Tervetuloa Radio Suomen musiikilta, Maija Vilkkumaan.
1: Kiitos ja vielä kerran onnea palkinnosta, jonka saitte.
2: Nöyrä kiitos.
0: Kiitoksia. Sun ensimmäisestä soloalbumista Pitkä ihana leikki. Siitä on kulunut 27 vuotta. Nyt uusi levy. Millainen matka on Satumaa tangosta Karaoke Queeniin?
1: No vauhdikas ja moniulotteinen. Kyllä mä just mietin, että, tai joskus ihmiset kysyy, että helpottuuko levyn julkaiseminen jotenkin sillai, että tuntuuko se jotenkin erilaiselta kuin silloin aikoinaan, niin voi sanoa, että ei se kyllä helpotu, mutta että toisaalta se on ehkä just se juttu, että se pysyy niin kuin jotenkin tosi kiinnostavana. Silloin kun teki ensimmäistä levyä, niin tavallaan kaikki oli niin uutta. Toki mä olin silloin tehnyt Tarharyhmän kanssa kaksi, että ei ollut täysin uutta, mutta kuitenkin mä muistan siitä semmoisen niin kuin, tai tavallaan se syy, miksi se pysyy niin kuin jännittävänä ja myös vaikeana on se, että mitä enemmän oppii, niin sitä enemmän tavallaan sitten just mietiskelee, siihen prosessiin liittyy tosi paljon erilaisia, että on niin kuin tavallaan kykyä ja myös ehkä hermoja siihen, että miettii, että onko tämä nyt tarpeeksi hyvä ja sitten tekee vielä vähän lisää ja uudestaan.
2: Ja me ollaan Jyrkin kanssa oltu silloin siis teinejä, kun Pitkä ihana leikki on tullut. Mä ainakin muistan silloin, kun jossain Jyrkissä mä varmaan näin Satumaa tangon ekan kerran. Mä olin silleen, että jes, että vihdoinkin on niin kuin mimmi, joka tekee rockia.
1: Kyllä.
2: Se oli ihan mahtava fiilis. Ja vertaa nykypäivään, kun sitten taas niin kuin tilanne ei ole sama.
1: Niin.
2: Tilanne on paljon parempi.
1: Kyllä, kyllä.
0: Miten sä, Maija, koet kansansuosion kehittymisen? Jos mietit, millaista se pyöritys oli Satumaa tangon aikoihin, vertaa tähän päivään.
1: No itse asiassa mä just mietin sitä tänään, että tuntuu, että Satumaa tango, tai siis eli Pitkä ihana leikki ja Meikit, ketjut ja vyöt, niin oli sellaisia levyjä, että musta tuntuu, että mulla oli paljon enemmän siis yleisöä ja faneja kuin mitä mä olin jotenkin ajatellut, siis Tarharyhmän perusteella. Mä ajattelin, että jos 10 000 levyä myydään, niin se on ihan mieletöntä, ja sitten se Pitkä ihana leikki meni joku 30-40 tuhatta ehkä. Ja toi Meikit, ketjut ja vyöt varmaan se 50, joka oli ihan niinku huikeasti. Mm. Mutta silti se ei ollut tavallaan mitään verrattuna sit siihen paukkuun, mikä oli tulossa, eli Ei, joka niinku sille singautti mut sit sinne niinku super ykköseksi. Niin tavallaan se oli niinku artistin kannalta aika ihanaa se semmoinen pikkusen pienempi, että ei ollut aivan niinku koko ajan. Tavallaan koska se paine heti kasvaa sit, kun sä oot siellä ihan ylhäällä. Niin nyt musta on tuntunut tämän albumin kanssa, että mä saan ihan mielettömästi kommentteja koko ajan siitä mun yleisöltä. Ihmiset on kuunnellut sitä nimenomaan kokonaisuutena, niin kuin mä oon toivonutkin, ja tavallaan kun mä kattelen niitä lukuja, niin mä pystyn katsoa niitä sillä lailla, että ihmiset todella kuuntelee tätä koko juttua. Mun ei tavallaan tarvii edes niin kuin miettiä, että mä osallistuisin johonkin tämmöiseen playlist-striimiin niin kuin kamppailuun, mihin varmaan nuoret ja uudet artistit joutuu koko ajan osallistumaan, niin jotenkin mä mietin, että tuntuu tavallaan yllättävän samalta kuin silloin niin kuin soolouran alkuaikoina, joka onkin mahtavaa, koska sitä on tietysti kaivannutkin. Mulla oli jossain vaiheessa semmoinen kohta silloin, kun mä lopetin 2011 urani vähäksi aikaa, niin mulla oli semmoinen niin kuin toive, että voisi vähän niin kuin päästä alkuun. No alkuunhan ei koskaan voi päästä, koska ei voi tavallaan mitätöidä niitä asioita, mitä on tehnyt ja kokenut, mutta että tuntuu, että on kuitenkin löytänyt semmoisen oman paikkansa, jossa voi, niin kuin, voi tehdä asioita silleen, kun itse haluaa. Toki se on välillä haastavaa pitää se visio elossa tässä nykymaailmassa, joka on tavallaan ajelee vähän eri reittejä, mutta että on mahdollista tehdä sitä mitä haluaa ja pysyä niin kuin elossa ja virkeänä.
2: Minkälaisia kehitysaskeleita sä koet ottaneesi laulun tekijänä?
1: Niin, no siis mähän ikuisesti tavallaan yritän löytää täydellisen pop-biisin, niin kuin kaikki laulun tekijät aina. Mä ajattelen itse, että ehkä isoiten se kehitys tapahtuu sitten jossain niin kuin ikään kuin niissä tuotantoprosesseihin osallistumisessa. Eli käytännössä mä oon aina tehnyt niin kuin demotuotannot, mutta ne on niin kuin vuosien varrella parantunut ja se tarkoittaa sitä, että sitten mulla on tässä Karaoke Queen-levylläkin on kyllä aina niin kun, tässä on 6 eri tuottajaa, joka tuo tähän albumille ihan mielettömästi lisää sellaisia niin kun värejä, mutta oli myös tietysti mielessä haastavaa sit just, että sit saada se niin kun yhtenäistyminen siihen. Mä kaipaan ja tarvitsen ja haluan niin kuin ikään kuin tällaisten ulkopuolisten tuottajien niin kuin neroutta ja semmoista tietynlaista hyrskytystä siihen, mutta se, että mä pystyn keskustelemaan heidän kanssa, että mulla on niin kuin yhteinen kieli ja me voidaan niin kuin heitellä raitoja toisillemme ja näin, niin se vaatii myös sitä, että se mun oma ammattitaito on niin kuin kehittynyt. Sitten mä yritän tavallaan kokeilen erilaisia tapoja siihen ikään kuin ihan siinä laulun tekoprosessissa, nimenomaan siihen liittyy just se tavallaan tuotannon kehittyminen ja että mitä kaikkea pystyy tekemään sillä omalla logikillaan, mutta myös se, että miten mä tavallaan haen niitä ideoita. Ja nyt mulla on niin kuin ensimmäistä kertaa semmoinen totaalisesti pystyin siihen, mitä on yrittänyt monta kertaa aikaisemminkin, että tehdä siis teemalevy tällaisen jonkun teeman, eli tässä tapauksessa raivon ja ympärille. Sitten on käynyt ilmi, kun mä oon jutellut ystävien kanssa ja ihmisten kanssa, jotka ovat kuunnelleet tosi tarkalla korvalla tätä levyä, niin he sanovat, että tämän levyn toinen teema selvästi on niin kuin ajankulu ja ikääntyminenkin ja siihen liittyvät tavallaan semmoiset huomiot. Ja se oli musta mielenkiintoinen havainto ja täysin tosi havainto ja kertoo myös siitä, että kun vimmatusti kertoo jostakin asiasta, niin sitten tulee samaan aikaan kertoneeksi vähän niin kuin vahingossa monesta muusta asiasta.
0: Kuunnellaan Uralta levyltä kappale Esikoinen. Monestihan esikoislapsi saattaa kokea olevansa elämässään taakankantajan roolissa. On ylisuorittajia, ahdistujia, reippautta esittäviä. Kuinka suoraan tämä on sun elämästä?
1: No mua kiinnosti toi esikoisen toi Lore, mikä näkyy kaikkialla. Ja mä tosiaan itse oon esikoinen. Mä tunnistan joitain noista esikoisuuden niin kuin jutuista, mutta en läheskään kaikkea. Se tietysti riippuu siitä, että millaisessa perheessä on elänyt. Mä tunnistan myös ehkä semmoisen, kun periaatteessa semmoisen marttyrointi esikoisuuteenhan, että minä aina niin kuin kannan vastuun ja järjestän kaikkien asiat ja päätän, mitä tehdään, niin siihen saattaa liittyä semmoinen kääntöpuoli, että välttämättä ne toiset ei haluisi, että sä koko ajan niin kuin mestaroit siinä. Niin kyllä mä myöskin oon huomannut ja omaan semmoiseen henkiseen kehitykseen on liittynyt se, että välillä niin kuin päästään irti kontrollista. Ja sitten sen lisäksi, kun tässähän tämä esikoinen tässä kappaleessa niin löytää esimerkiksi kaikkien muiden tavarat, niin mä kyllä olen se, joka hävittää kaikki tavarat. Ja ne sitten löytää joko mun aviomies, joka on esikoinen omassa perheessään, tai meidän basisti Malla, joka on omassa perheessään esikoinen.
2: Mutta mua kiinnostaa, palaan tuohon sun, kun sä puhuit siitä raivosta. Minkä takia raivo valikoitui yhdeksi tämän levyn teemaksi?
1: No se tuntui siltä, että se niinku tavallaan tuli vastaan vähän joka puolella. Se on, periaatteessa se on osittain vähän sellaista, menee niinku takaisin myös juurilleen, koska tämmöinen niinku, nuori vihainen nainen Alanis Morissette vuonna 1995 oli munkin niinku tosi iso semmoinen niinku esikuva. Mutta sitten tässä ajassahan on ihan hirvittävästi niinku raivo, se on ensinnäkin, jos on somessahan, se on niin kuin me tiedetään se, että ihminen on sitä innokkaammin kiinnittyy somealustaan, mitä enemmän hän on raivona, että meitä niin kuin pelataan sillä raivulla, se on täys rage baitteja ja se niin kuin koko paikka, kaikki somealustat. Ja sitten samalla se on niin kuin tietenkin raivo, se on tämmöinen sekundäärinen tunne, että se kätkee allensa usein surua tai häpeää, niin se on tosi jotenkin semmoinen monialainen monella tavalla muutenkin. Ja sitten siinä on vielä niinku se, että raivohan voi olla sitten lamauttavaa tai sitten se voi olla semmoista voimauttavaa. Jos mä ajattelen vaikka someen liittyviä kampanjoita, vaikka Me Too, joka on niinku mun näkökulmasta ainakin tosi ollut hyvä asia ja aiheuttanut sellaista voimauttavaa raivoa. Mutta sitten on tämmöisiä niinku Capitol Hillin valtaus, jossa ihmiset on myös ollut raivostuneita ja voimautuneita, mutta joka on monella tavalla niinku vaarallinen. Ja sitten vielä tähän kaikkeen liittyy, joka levyllä kuuluu myös, on semmoinen niin kuin tavallaan myös semmoiset kreikkalaisen mytologian niin kuin teemat. Ja aikoinaan tämän levyn yksi työnimi oli Nemesis, että on tämmöinen, no sehän tarkoittaa paitsi arkkivihollista myös Koston jumalatarta, että on jossain tällainen, että ihminen, joka on aina elänyt niin kuin sääntöjen mukaan, ja se usein liittyy, että monet nuoret naiset kokee tai vanhemmat naiset kokee tällaista, että he on eläneet tällaisen kympin tyttönä tai naisena niin kuin elämäänsä ja eläneet sääntöjen mukaan ja ajatelleet, että se, että mä teen asiat hyvin ja jotenkin annan anteeksi kärsimäni niin vääryydet ja yritän vaan niin kuin tehdä kaikki mahdollisimman kunnollisesti, niin se tuo mulle hyvää. Mutta sitten jos sä katot niin kuin jotenkin ympärillesi ja sä huomaat, että maailmaa johtaa ihmiset, jotka on tehnyt niin kuin rikoksia ja jotka on ihan kauheita niin kuin monella tavalla. Ja sitten ne kerää, yhtäkkiä sen tyyppiset ihmiset kerää niin kuin menestystä ja miljardeja ja valtaa. Niin sitten saattaa tulla sellainen olo, että onko minua huijattu, ja se taas aiheuttaa omanlaistaan raivoa. Kaikki nämä teemat on valtavasti pyörineet mun päässä.
0: Kaikki raivot mainittiin, mutta ei laturaivoa kuitenkaan.
1: Mulla oli jossain vaiheessa semmoinen, mä tein sellaista listaakin nimenomaan, jossa laturaivo oli niin kuin yhtenä. Ja sitten, koska nimenomaan teemalevyssähän on monia tapoja niin kuin tehdä se. Mä mietin jossain vaiheessa, pitäisikö tehdä vähän tällainen niin kuin, oli se vähän kai se biisi pilalla, niin kuin, että vaan niin kuin ikään kuin toistelisi kaikkia mahdollisia erilaisia raivoja. Mutta sitten mä päätin, että se on niinku liikaa rautalankaa, ettei lauteta sitä.
0: Laitetaan toi esikoinen kappale uudelta levyltä soimaan. Suuri kiitos Maija Vilkkumaa vierailusta.
1: Kiitos. Oli mahtavaa olla.

0: Musiikkilla se vierailut Maija Vilkkumaa uudelta Karaoke Queen-albumilta löytyy tämä kappale Esikoinen.
1: Ne datakeskukset on aivan järjettömän rumia. Kaikki ne havainnekuvat, niin yleensä...
2: Kaikkiko?
1: Kaikki! Siis kaikki, mitä minä olen nähnyt. Ne on tosi rumia. Ja ei ole mitään lakia, jonka mukaan niiden pitäisi olla. Että se, että ne on niinku yksikerroksisia valtavia halleja. Miksi ne ei osaa niinku hienoja maisemoituja pilvenpiirtäjiä? Ja niihin voisi maalata jotain hienoja kuvia. Vaikka ikkunoita. Olisi niinku
2: Kekkosen kuva.
1: Kekkonen pitäisi olla siellä muraalina.
3: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi. Radio Suomen musiikki-ilta. Jyrki Hakanen ja Olli Aimola.

0: Monipuolinen musiikin tekijä Helena Haaparanta tässä. Häneltä uutta musiikkia saksalainen poliisisarja. Helena on muun muassa ollut heinäkuun tangomarkkinoilla kärkikahinoissa, laulanut useissa metallimusiikkia esittävissä yhtyeissä ja muun muassa kilpailut Voice of Finlandissa.
1: Ja seuraavaksi, seuraava uutuutta voisi luonnehtia, että kuin himiä suomeksi. Mehän avattiin

0: himillä siitä syystä, että him on tällä hetkellä Spotifyssa Suomen kaikkien aikojen, tai tämän hetken kuunnelluin artisti maailmalla, niin tässä voisi sanoa, että kuin himiä suomeksi, mutta naisen laulamana.
1: Se on 2 kuuta ja maistan kohtalon sun huulilla.

0: Ihan hyvä haku toi His Infernal Majesty -viittaus Jyrki sulta. Tää oli siis 2 kuuta Maistan kohtalon sun huulilla.
1: Seuraavaksi erityisen mielenkiintoinen taustoitus Kesällä 55 -nimiseen kappaleeseen, jonka meille esittää Niina Kaitaranta.
2: Niina Kaitaranta tässä, terve. Mä oon tamperelainen musiikin tekijä ja mun musassa yhdistyy tarttuvat melodiat, vahva tarinankerronta ja orgaaninen bändisoundi. Tää kohta kuultava kappale Kesällä 55 on single mun ensi vuonna julkaistavalta 3. albumilta. Mä sain biisin aiheen mun mummoystävältäni, joka on päässyt jo kunnioitettavaan yli 90 vuoden ikään, ja häntä vetää nykyään tietyt ydinmuistot elämän varrelta puoleensa. Hän on esimerkiksi muistellut monesti sitä, kuinka 50-luvulla oli hauskaa käydä tansseissa. Kappale syntyi vauhdilla, kun täysin tämän aiheen olevan kertomisen arvoinen, ja tämä on myös ikään kuin kunnianosoitus meidän ystävyydelle. Sovitus tehtiin bändin kesken, ja meidän peruskokoonpanon lisäksi saatiin Rhodesia soittamaan Anna Pesonen, joka on tuttu muun muassa yhtyeistä Kaseva ja Amuri. Tämän biisin myötä mä kannustan sua, että jos sulla on elämässä joku mummo tai pappa, niin poikkea kahville tai pirauta. Se voi olla teille molemmille tosi tärkeä hetki.

0: Nina Kaitaranta ja kappale Kesällä 55.
1: Ja seuraavastakin kappaleesta ollaan saatu ääniviesti.
2: No morjesta, se on Petri Freyksenetistä. Freyksenet eli kavereiden kesken Freikka on tamperilainen R-rock-yhtye. Meidän musiikissa yhdistyy poppikertsit ja punkki, rockisoundi ja paikotellen vähän hevimpikin kitarointi. Tämä meidän uusi biisi Katuvalot, tämä kertoo siitä, kun ajaa yömyöhäisellä pitkää tietä kohti ei mitään ja alkaa vähän väsyttää ja sä et enää tiedä, että näetkö sä unta vai hohkaavatko nuo katuvalot kenties oikeasti purppurana tällä hetkellä. Tässä biisissä on todella groovaava rumpu ja kitara, tämmöinen vuorottelumeininki. Ja kertsissä on aivan mahtavat stemmalaulut meidän basistilta Aarnilta. Eli tässä tavallaan yhdistyy parhaat puolet meidän yhtyeen kevyimmistä ominaisuuksista. Toivottavasti tykkää.

0: John Frey Xenet ja Katuvalot.
1: Vähän kuulostiko Jukka Takalolta jossain vaiheessa?
0: Joo, oli kyllä hyvin vahva Jukka Takalon viba.
1: Seuraavaksi kuunnellaan uutta musiikkia Tikliltä.
2: Tämä Orionin olkapää-biisin teksti lähti sellaisesta elokuisesta hetkestä, kun laiturilla makoillessa näki taivaalla meteoriparvia ja päällä oli semmoinen tai mielen päällä sellainen suuri huoli, niin jotenkin ehkä mittakaavojen kautta, että miten pienistä onkaan ihminen täällä.
3: Haluttiin tähän maisemaan sävel, joka on saman aikaan kaihoisan koskettava, mutta ehdottomasti nostattava.
4: Me haluttiin biisiin orgaanista ja elävää tunnelmaa, joten päädyttiin jo heti alkumetreillä, että lähdetään studioon nauhoittamaan oikeat rummut, basso ja kitara sisään. Me ollaan Tikli ja tässä Orionin olkapää.
5: Sä piirsi

0: Englantilainen laulaja ja launutekijä James Arthur ja häneltä uutta musiikkia Waste My Tears.
1: Kaksi uutta kappaletta vielä tälle maanantaille jäljellä ja ne on kummatkin kotimaisia uutuuksia.
2: Hei kaikki ystävät musiikkiilan äärellä, täällä puhuu Runo. Te varmaan mietitte, miksi mä oon kutsunut teidät tänne tänään. Se johtuu siitä, että te kuulette kohta mun uuden biisin. Hieman minusta. Mä julkaisin pari vuotta sitten kohtalokasta Femme Fatale-tunnelmaa tihkuvan rikos- ja rangaistus-pop-albumin. Ja loppuvuodesta tulee EP, joka on vähän niin kuin semmoinen loppukiekaisu edeltäjällensä. Mutta ennen EPtä mä esittelen teille mun murubiisin. Se on tehty jo vuosia sitten, mutta se kantaa niin raskasta tarinaa, että mä oon vasta nyt valmis päästää sen maailmaan. Muru on syntynyt mun elämäni rankimpana vuonna, kun mä pelkäsin, että mä menetän mulle tärkeän ihmisen, koska se ei enää halua olla täällä. Mä sanon vaan sen, että mä oon nähnyt läheltä, kun se valo ihmisen sisällä sammuu, ja mä oon nähnyt läheltä, kun se syttyy uudelleen. Sen takia mä toivon, että tää biisi löytää ne, jotka sitä tarvii, ja myös ne, jotka kannattelee tällä hetkellä jotakuta ja yrittää samalla uskoa huomiseen. Huominen tulee. Tässä on aika painava sanoma. Ihanaa syksyä. Muistakaa ottaa rennosti.

0: Makaat vierellä vielä. Hiljaa alan sun selkään kirjoittaa. Sä et oo vielä siellä, missä mä annan sun luovuttaa.
1: Muru-niminen biisi Runolta. Ensi viikolla musiikki-illassa on vieraana sitten Viivi ja M.
2: Tamperelainen Ari Selkä Pulkkinen, hänen Selkä ja Tissiä -yhtye, on luvannut julkaista tänä vuonna jokaiselle kuukaudelle oman kappaleensa. Ja lokakuun laulun vuoro on nyt, se on nimeltään lokakuu.
3: Radio Suomen musiikki-ilta. 3 tuntia tuoretta musiikkia. Joka maanantai kello 18.

0: Yle Uutisissa Suvi Vesalainen. Venäjän sabotaasi-iskut Euroopassa lisääntyvät ja ne ovat yhä vakavampia. Tekijät ovat usein nuoria pikkurikollisia, joista moni ei edes tiedä työskentelevänsä Venäjän hyväksi. Suojelupoliisin mukaan Venäjä pyrkii levittämään pelkoa ja heikentämään Euroopan tukea Ukrainalle. Supon päällikkö Juha Martelius.
1: Viime vuonna 2025 sabotaasia oli merkittävästi vähemmän kuin sitä edeltävänä vuonna. Tänä vuonna olemme nähneet yhä enemmän niitä, ne ovat yhä vakavampia ja selkeästi Venäjällä myöskin on vähemmän pidäkkeitä niiden tekemiseen kuin mitä aikaisemmin. Tällä hetkellä Suomeen ei kohdistu mitään välitöntä uhkaa, mutta selvä on myöskin se, että Suomi ei ole immuuni tämän kaltaiselle toiminnalle. Tällä hetkellä yksi keskeinen kohde ovat sellaiset tahot, jotka jollain tavalla joko tukevat Ukrainaa, noin ikään kuin median kautta, mutta toisaalta myös ennen kaikkea puolustusteollisuuden kohteet.
0: Etelä-Ruotsissa Växjön lähistöllä on sattunut vakava bussiturma. Kymmenkunta ihmistä on loukkaantunut vakavasti. Bussissa oli pelastusviranomaisten mukaan 30 ihmistä. Paikalla on useita ambulansseja ja pelastushelikopteri. Uhreja on toimitettu Växjön, Ljungbyn ja Karlskronan sairaaloihin. Onnettomuus sattui tiellä 25 Växjön ja Elvestan välillä. Pienten poikien ADHD-lääkityksen aloitusmäärät kääntyivät viime vuonna lievään kasvuun. Kansaneläkelaitos kertoo, että ADHD-lääkityksen aloitti vähän yli 3% 6-8-vuotiaista pojista. Aloitusten määrä on kaksinkertaistunut vajaassa 10 vuodessa. Suomessa alakouluikäisten poikien ADHD-lääkitys on yleisempää kuin Ruotsissa ja Norjassa. Kelan tutkimuspäällikkö Miika Vuoren mukaan hoidossa olisi tärkeää tarkastella myös muita tukimuotoja.
2: Sitten on urheiluiden vuoro. Lähetyksen toimittaa Petri Viljanen. Huuhkajat päättää kuluvan maajoukkueikkunan kohtaamalla huomenna Valko-Venäjän vierasottelussa. Ottelu pelataan puolueettomalla kentällä ja ilman yleisöä Budapestissa. Sunnuntaina Paloliitolta tuli poikkeuksellinen tiedoite. Tiedoitteen mukaan Glenn Kamara ei ole huuhkajien matkassa Valko-Venäjän ottelussa, koska hänen seurajoukkuensa Queen's Park Rangers oli vaatinut pelaajaa palaamaan Lontooseen. Palloliitto aikoo raportoida kansainväliselle jalkapalloliitolle Queen's Park Rangersista. Näin Kamaran tilannetta kommentoi huuhkajien kapteeni maalivahti Lukas Radetski.
3: Glenn ei ole täällä, mikä on tietenkin menetys meidän joukkueelle, mutta ne pelaajat, ketä ei ole täällä, niin ne ei auta meitä ottaa huomista, voittamaan huomista matsia. Et valitettava juttu, mutta mennään niille, ketä täällä on, ja mä en itse asiassa tilanteesta sen enempää tiedä. Keskitytään huomiseen, ja Glenn ei ole siellä paikalla, niin meidän täytyy löytää avut muuta kautta voittaa se peli. No joo, ei missään nimessä ole helppoa yhtälö varmaan ollut hänelle, mutta ei siis, no omasta puolestani sen voi sanoa, että ne seurat, missä mä oon pelannut, niin niillä on kyllä selväksi tehty, että maajoukko on täällä mulle ollessa tärkein, ja muista en voi sanoa, mutta tämä on aina mun seuroilla ollut selkeä homma, että ei ollut jännää välikäteen he laittoi Glenni.
2: Hiihtäjä Jasmin Kähärälle mennyt kesä oli vaikea. Hän ei pystynyt harjoittelemaan 3 kuukauteen. Hän avasi vaikeuksiaan Yle Urheilulle Hiihtoliiton mediatilaisuudessa.
4: Joo, sairastelin keväällä kisakauden jälkeen aika paljon ja siitä jäi sitten sydämeen vähän jälkiä, että kun yritin lähteä sitten uudelleen harjoittelemaan, niin jäi pientä oireilua ja sitten tarkemmissa tutkimuksissa löytyi sydämestä vähän ylimääräistä nestettä ja tulehdusta, niin touko, kesä, heinäkuu meni sitten pakkolevossa. No onhan se just urheilijalle silleen niin pahinajainen periaatteessa, että yritetään välttää aina sairastumisia ja treenata vaan terveenä ja sit kuitenkin kaikkea ei voi aina silleen niin kuin, vaikka kuinka yrittäisi, niin ei voi estää, niin oli se alkuun aika iso shokki, mutta musta just tuntuu, että jos se nyt johonkin kohtaan piti tulla, niin olkoon se nyt sitten tää kesä olympialaisten jälkeen. Ja nyt mitä tässä pari kuukautta on päässyt harjoittelemaan, niin silleen onneksi aika nopeasti sieltä se kunto niinkö palailee. Et sen verran kuitenkin harjoitusvuosia jo takana.
2: Kaksi vuotta sitten M-pronssia alle 66 kilon sarjassa otellut Lukas Saha tie nousi pystyyn pakussa judon MM-kisojen neljännesvälierissä 66 kilon sarjassa. Avausottelussa Saha kaatoi Azerbaidžanin Turan Bayramin Ipponilla ja toisessa ottelussa Moldovan Radu Itzrovrenun kukistui Vasarilla. Neljännesvälierissä vastaan asettunut Venäjän Murad Sabonov oli kuitenkin liian kova vastus ja hän voitti Sahan Ipponilla. Saha hävisi samalle miehelle myös tämän vuoden EM-loppuottelussa. Näin Saha kommentoi tämänpäiväisiä kamppailuja.
5: No tuloshan on surkea sillain, mitalia ei saamatta, mutta matsit oli kyllä hyviä. Kaikkiin niin kuin haasteisiin nähden, mitä Selänkin kanssa oli, niin on kyllä sillain tyytyväinen siihen, mitä sai itsestäni irti, vaikka lopputulos olikin tämä.
6: Jos vähän puhuit, että sulla oli ollut haasteita valmistautumisessa, niin vaikuttiko se tänään jollain tavalla?
5: No ei, kyllä mua sattui koko ajan, mutta ei se sillain tekemiseen, että pystyy antaa kaikkeni ja voittaa ne tiukat tilanteet, jotka ratkaisivat. Mikä ei jäänyt siitä kiinni, että se oli ehkä hienointa tässä päivässä.
6: Milläs fiiliksillä nyt sitten olympiakarsintaan tästä eteenpäin?
5: No katsotaan. Viikon relaxia sitten sen jälkeen uudestaan.
2: Jouni Ranta haastatteli. Sarjan voitti japanilainen Hifumi Abe. Se oli hänen viides MM-kultamitalinsa. Ja vain hetki aiemmin Hifumin pikkusisko Uta Abe voitti kultaa naisten 52 kilon sarjassa. Sisaruksilla on nyt yhteensä 11 maailmanmestaruutta. Suomalaisten ottelut jatkuvat huomenna tiistaina. Tuolloin otteluat Valtteri Olin 73 kilon sarjassa ja naisista Pihla Matikainen ja Pihla Salonen 57 kilon sarjassa. Tässä tämän lähetykset urheilut. Nyt urheilusta kuulemiin.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Petri Viljanen urheiluradiossa, kello on nyt 21.07. Tässä Nelli Matula ja uusi ikuisuus.

Nelli Matula, uusi ikuisuus. Tie 224 välillä Halikko, Aura, Salo, tarkempi paikka Märynummi. Aiemmin tapahtunut onnettomuus, nyt tilanne on ohi. Eli tie 224 välillä Halikko, Aura, Salo, tarkempi paikka Märynummi. Aiemmin tapahtunut onnettomuus, nyt tilanne on ohi. Ja toinen tilanne ohi kuittaus tielle 1930 välillä Mynämäki, Merimasku, tarkempi paikka Mynämäen tasoristeys. Siellä aiemmin tasoristeys työ käynnissä. Tie oli suljettu liikenteeltä, mutta nyt tilanne on ohi. Eli tie 1930 välillä Mynämäki, Merimasku, tarkempi paikka Mynämäen tasoristeys. Aiemmin tasoristeyksen huoltotyö ja tie oli suljettu liikenteeltä. Nyt tilanne on ohi. Vielä kolmas liikennetiedote erikoiskuljetuksesta, joka liikkuu seuraavien tuntien aikana reitillä. Tie 5 Lapinlahti-Varkaus. Liikenne pysäytetään ajoittain ja kuljetuksella on pituutta 44 metriä. Siis erikoiskuljetus liikkuu seuraavien tuntien aikana reitillä. Tie 5 Lapinlahti-Varkaus. Liikenne pysäytetään ajoittain ja kuljetuksella on pituutta 44 metriä.

Slippery When Wet mega-albumilta vuodelta 86. Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Tää on tää Bon Jovin ensimmäinen, siis kolmas levy, mutta tää, mitä pidetään läpimurto levynä. Bon Jovi murtautui tämän levy myötä sitten niinku areena ja stadion kokoiseksi bändiksi. Mutta on mielenkiintoista, että tämä Slippery When Wet -levy, niin se koki lukuisia nimen ja kansikuvan vaihdoksia ennen lopullista muotoa. Alun perin albumin nimeksi oli määrä tulla Wanted Dead or Alive, joka on tietysti yksi levyn legendaarisimmista biiseistä. Ja kansikuvassa yhtyeen jäsenet esiintyivät pukeutuneena cowboy-asusteisiin. Mutta ajatuksesta luovuttiin, ja tätä kuvaa on kuitenkin myöhemmin käytetty Wanted Dead or Alive -singlen kansikuvana. Ja sitten John Bon Jovin mukaan albumin nimi keksittiin lopulta, kun yhtye vieraili Vancouverissa The Number 5 Orange Strip Club, strippiklubilla. Ja tämä alkuperäinen levyn kansikuva, niin sehän on myös naisen tuosta, voisiko sanoa niin kuin keskeltä rintakehää otetusta kuvasta se alkuperäinen kansikuva sitten hylättiin ja tehtiin sitten tämä tämmöinen graafinen kuva, jossa ainakin mä oon aina miettinyt, että toi kansikuva on siis niin kuin lasi, jossa on kosteutta ja sitten siihen on joku kirjoittanut siis tämmöiseen niin kuin höyryiseen lasiin Slippery When Wet. Mut legendaarinen levy You Give Love a Bad Name, eka sinkku, ja Living on a Prayer nousi Billboard Hot 100 listan ykköseksi ja Wanted Dead or Alive Hot Mainstream Rock Tracks listan siellä 11. Hieno levy. Tässä on Suvi Teräsniska ja Täydellinen virhe.

Yle Radio Yhden iltojen konserteissa kuulet klassista musiikkia, etnoa ja jatsia tuoreina esityksinä meiltä ja muualta. Tervetuloa Suomen suurimpaan konserttisaliin Yle Radio Yhdessä ja Yle Areenassa. Yle Radio 1, keskiviikko, torstai ja perjantai-iltaisin kello 19 ja sunnuntaisin kello 17 uutisten jälkeen.

0: au, Roviolla Gimmel. Laura, sä tervehdys.
1: Jäit, tervehdys, sä jäät kyllä ihan kappaleen vangiksi.
0: Siis sä tulit tänne niin kuin kädet ylhäällä ja tanssien, kun tää biisi soi.
1: Tunnustetaan.
0: Niin, mutta kun, hei, Laura, kun sä sanoit, että joitain Guilty Pleasure biisejä ja muita, mutta mä oon kyllä huomannut sellaisen jutun. Tietysti tää menee nyt hyvin vahvasti nostalgian puolelle myös. Mut siis kyllä mun niin kun kaveripiirissä ja semmoisessa laajenevassa tuttava piirissä, niin musta tuntuu, että aina kun tapaa jotain oma ikäisiä, niin kyllä näihin kaikki niin kuin Gimmeliin ja TikTokiin ja Backereihin, Spice Girlsiin, moniin muihin niihin niin kuin ysärin lopun kautta 2000-luvun alun juttuihin, niihin suhtaudutaan silleen, että totta kai, tämähän on ihan parasta.
1: Kyllä, ja siis se, mitä mä halusin tuossa, kun juteltiin ennen tätä kappaleen loppua, niin mähän kannatan sitä, että ihmiset sais pitää just semmoisesta musiikista, kun tykkää, ei kokea häpeä siitä, jos tykkää jostakin valtavirran hittikappaleesta, joka voi tuntua vähän nololta joistakin ihmisistä, niin antaa palaa vaan, mitä väliä, mitä muut ajattelee siitä. Mä just viime yönäkin puhuin Yöradiossa tästä ohi mennä.
2: Minä pidän vain tuosta Pink Floydin ensimmäisestä kahdesta levystä.
1: Se rajoittaa elämää aika paljon, jos sä suljet pois tiettyjä jotain artisteja tai musiikkigenrejä pois siitä.
2: Kyllä Metallica niin. Meni aivan pilalle Master of Puppet. Sen jälkeen.
1: Mutta ollaanko me radiotoimittajana vähän jotenkin niinku erilaisia sitten, kun meillä tulee semmoista niinku, alistusta tälle. Me ollaan alisteisia tälle kaikille musiikille
0: siis
1: eri lailla.
0: Siis altistutaan
1: tälle. Niistä mä.
0: Tää oli alias. Ei, siis varmaan, mutta mä oon ollut monissa, siis nyt tämmöisissä, tiedätkö, jossain esimerkiksi nelikymppisissä synttäribileissä ja siellä ihmiset haluaa kuulla just näitä biisejä, mitä me ollaan kuultu silloin niin kuin teineenä ja nuorina aikuisina.
1: Joo.
0: Totta kai, nostalgia.
1: Kyllä, ne saa hyvälle tuulelle onnelliseksi.
0: Joo, yksi tällä hetkellä on tosi hauska tämmöinen some-juttu taas, tämmöinen villitys, mutta siis oon huomannut TikTokissa ja Instassa tämmöisen, että varsinkin miehet tekee semmoisia lip-sync-videoita, että ne laulaa jotain biisiä, niin kuin lip-synkkaa. Ja tällä hetkellä on tämmöinen Celine Dion some, tämmöinen viraali homma tällä hetkellä käynnissä. Ja mä oon erittäin iloinen siitä. Muun muassa toi Celine Dionin, siis ei se Titanic-hitti, vaan yksi toinen hitti, siis toi
1: All by myself.
0: Ei vaan, that's the way it is.
1: I see.
0: And that's the way it is. Niin siitä on tullut semmoinen viraali hitti tällä hetkellä TikTokissa.
1: Nyt kun sä otit tämän puheeksi, niin meidän täytyy tietysti odottaa, että ensi viikolla tulee Radio Suomen Insta Olli laulaa
0: mä
1: siellä.
0: Kun mä oon oikeasti nyt miettinyt, tää on yksi tämmöinen. Mä en yleensä, tai siis yleensä, en ikinä lähde mihinkään tämmöisiin somejuttuihin messiin. Mutta tähän Celine Dion hommaan mä ehkä lähemmin. Mä oon nimittäin suunnitellut, kun mä oon kattonut nyt viimeistä 2 päivää näitä videoita, missä miehet kuvaa itseään ja laulaa tuota biisiä, niin mä oon ajatellut, että vitsi, tähän mä lähden mukaan ja teen.
1: Niin onko se joku ideakin sitten, vai onko se vaan lip-sync?
0: No siinä on yleensä se, mistä se lähti, oli, että joku jäbä oli laittanut videon, missä se on autossa, missä sitten se vetää tätä biisiä, että siinä oli, sä tiedät sillä, että siinä on kuvateksti, ja siinä on, että puolisoni yritti soittaa minulle, ja sitten minä, 2. Tai puolisoni kysyi, miksi en vastannut puhelimeen. Niin, ja just sen takia, että oli pakko laulaa vielä tämä Celine Dionin biisi.
1: Ei, mutta toi just, mä monesti täälläkin, kun soi tiettyjä hyviä biisejä, niin saatan sanoa jollekin niin kuin tyypille uutistoimittajalle vaikka, että hei, nyt mun pitää keskittyä, tulee hyvä biisi, koska mä haluan kans nauttia. Ja mä oon niin kuin mukana siinä, samoin kuin radiokuulijatkin, niin on sen herkun äärellä, niin mä haluan olla kans siinä hetkessä mukana.
0: Mutta ootko Laura sellainen ihminen, että kun sä, siis onko sulla ajokortti?
1: No,
0: en minä tiedä, kun ei kaikilla ole.
1: Ei mä puhu tätä, on mulla.
0: Niin, sulla on ajokortti. Kun sä ajat kotipihaan parkkipaikalle. Ja jos tulee hyvä biisi radiosta, niin jäät sä odottaa, että se loppuu.
1: Joo. Mutta se on aika ihanaa sitten semmoista hetkeä, että kun ajat kotiparkkiin, niin se biisi loppuu sillä hetkellä, kun sä pysäytät auton. Se on niin kuin täydellistä
0: taimaamista.
1: Nimenomaan radiotoimittaja ilon aiheet.
0: Laura Haikala tänään siis kello 22 jälkeen Yöradiossa. Siellä on hyvää musaa luvassa ja hei, voi vaikuttaa tietysti siihen, että minkälaista musaa puolen yön jälkeen soitetaan. Koska
1: kyllä.
0: Toiveinen yö.
1: Saa toivoa.
0: 0401455666 WhatsApp-numero tänne studioon. Seuraavaksi kuunnellaan kans nostalgista musiikkia. Remmiä, Everybody Hurts.

Radio Suomessa jokainen yö on toiveiden yö. Minkä kappaleen sinä haluaisit kuulla juuri tänä yönä? Lähetä toiveesi sähköpostilla osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi tai WhatsApp-viestillä suoraan studioon 0401455666. Kerro samalla, miksi juuri sinun valintasi ansaitsee paikan tämän yön soittolistalla. Nyt kannattaa toivoa niitä harvoin kuultuja helmiä, tunnettujen artistien vähemmän tunnettuja kappaleita tai yllättää meidät jollain täysin odottamattomalla. Toiveiden yö, tänään kello 24 alkaen.

Rusakko, metsäjänis ja kaniini. Suomen jäniseläimet eivät hurmaa määrällään, mutta laatu on taattua. Alkuperältään metsäjänis on maassamme vanhin pitkä korva. Kookkaampi rusakko on selvästi nuorempi tulokas ja levittäytynyt vuosi vuodelta kohti pohjoista. Pienikokoinen kani on taas melkoinen kummajainen. Mistä ja miten se alun perin on maahamme tullut? Soita ja kysy jäniseläimistä tai kerro parhaat havaintosi. Luonto-Suomen teemailta Jänikset. Suora lähetys alkaa keskiviikkona heti kello 18 jälkeen.

Sixpence None the Richer, kappale nimeltään Kiss Me. Nyt kello on 21.50 ja vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Se alkaa varoituksella. Kovan tuulen varoitus, Selkämeren pohjoisosa ja merenkurkku, länsituulta 19 metriä sekunnissa. Perämeren pohjoisosa, lounaistuulta 17 metriä sekunnissa. Suomenlahden länsiosa, Selkämeren eteläosa ja Perämeren eteläosa, länsituulta 17 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri, lounaistuulta 15 metriä sekunnissa. Suomenlahden itäosa, länsituulta 15 metriä sekunnissa. Saimaa, länsituulta 11 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus, Suomenlahdella, Pohjois-Itämerellä ja Pohjanlahdella esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Norjan merellä oleva syvenevä laaja matalapaine liikkuu Lappiin. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, voimistuvaa länsituulta, aluksi 10-14, aamusta alkaen 11-16, ylimmillään 18 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin tiihkusadetta, joka muuttuu vesisateeksi, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, länsituulta 12-17 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, illalla 8-13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, länsituulta 11-16, aamupäivästä alkaen heikkenevää tuulta, illalla 7-12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, länsituulta 7-12, ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, illalla 6-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, länsituulta 13-18 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, heikkenevää länsituulta, aluksi 10-15, aamuyöllä 6-11. Yöllä nopeasti voimistuvaa tuulta, aamuyöllä 15-20, aamusta alkaen heikkenevää tuulta, illalla 11-16 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesikuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, heikkenevää lounaistuulta, aluksi 11-16, aamuyöllä 8-12 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesisadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, voimistuvaa lounaistuulta, aluksi 3-7, aamuyöstä alkaen 8-13 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen länsituulta. Yöllä ja aamulla paikoin tihkusadetta, joka muuttuu vesisateeksi, muuten hyvä näkyvyys. Odotettavissa tiistai-illasta keskiviikkoiltaan Suomenlahti ja Pohjanlahti, heikkenevää lännenpuoleista tuulta, yöllä kovan tuulen todennäköisyys 30%, päivällä alle 14 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, heikkenevää lännenpuoleista tuulta, yöllä alle 14 metriä sekunnissa, päivällä alle 10 metriä sekunnissa. Säärannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila 13 astetta, tuuli etelälounasta 9 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 16 kilometriä. Kotkarankki 13, lounas 7, vesikuuroja 7, Orrengrund 13, lounas 8, pilvistä yli 20. Emäsalo 14, lounas 12, Kalborgrund 14, etelälounas 11. Itätoukki 14, lounas 11, Harmaja 14, etelälounas 10, pilvistä 19. Mäkiluoto 14, lounas 13, Bogashär 14, länsilounas 13, vesikuuroja 15. Hankotulliniemi 14, etelälounas 14, Russarö 14, lounas 16. Venö 14, etelälounas 12, Uutö 14, lounas 13, pilvistä 24. Rajakari 15, etelälounas 9, Fagerholm 14, etelä 8, Vilsanti 15, lounas 9, näkyvyyttä 42 kilometriä, Gotskasandön 15, lounas 11, näkyvyyttä 36 kilometriä, Kumlinge 15, etelälounas 10, pilvistä yli 20, Nyhamn 15, lounas 12, pilvistä 20, Märket 16, lounas 14, Isokari 14, etelä 11, pilvistä 12. Kylmäpihlaja 14, etelä 15, pilvistä 20.
Tahkoluoto 14, Etelä 13, Pilvistä 23. Selgrund 14, Etelä-Lounas 14, Melko Pilvistä 19, Bredshäret 14, Etelä 11. Strömmingsboran 14, Etelä-Lounas 14, Valassaaret 14, Etelä-Lounas 12. Kallan 13, Etelä 13, Tankkar 13, Etelä 9, Pilvistä 50. Ulkokalla 12, Etelä 12, Nahkiainen 12, Etelä 14. Raahe 12, Etelä 8, Pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 11, Etelä 10, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 12, Etelä 12, Vesikuuroja 19, Kemi 1, 12, Etelä 16. Ja ajos lämpötila 11 astetta, tuuli etelästä 12 metriä sekunnissa, vesikuuroja ja näkyvyyttä 14 kilometriä. Ja vielä muutama puolustusvoimien ampumatiedote. Uudenmaan prikaati ampuu jalkaväen aseilla ja valoraketeilla sekä suorittaa räjäytyksiä alueella R83 Syndalenissa huomenna kello 8.00 ja 05.00 välisenä aikana. Vaarallinen alue on koko Syndalenin ampuma-alue. Harjoittelu aiheuttaa melua. Ja toinen ampumatiedote. Lapin rajavartiosto ampuu jalkaväen aseilla sekä suorittaa räjäytyksiä Kerttuvaaran ampuma-alueella Inarissa huomenna. Kellonaikaa tässä ei lue. Vaarallinen alue on ampumarata Saarineitämöjärvi, Sylvenvaara, Alimmainen Kerttujärvi, Kerttujärvi, Välivaaran pohjoispää, Laanajärvi, Kurujärven pohjoispää, Puukkovaaran pohjoispää, Aitavaara, Mukanperävaarat, ampumarata. Kainuun prikaati ampuu jalkaväen aseilla ja granaatin heittimillä ja räjäyttää Kassunkurun ampuma-alueella huomenna alkaen kello 8.00 ja päättyen kello 18.00. Vaarallinen alue ulottuu Mustantieltä etelään Rautatien ja Lehtovaarantien välissä Kivimäkeen saakka.

0: Yle Uutisissa Suvi Vesalainen. Venäjän sabotaasi-iskut Euroopassa lisääntyvät ja ne ovat yhä vakavampia. Tekijät ovat usein nuoria pikkurikollisia, joista moni ei edes tiedä työskentelevänsä Venäjän hyväksi. Suojelupoliisin mukaan Venäjä pyrkii levittämään pelkoa ja heikentämään Euroopan tukea Ukrainalle. Supon päällikkö Juha Martelius.
1: Viime vuonna 2025 sabotaasia oli merkittävästi vähemmän kuin sitä edeltävänä vuonna. Tänä vuonna olemme nähneet yhä enemmän niitä, ne ovat yhä vakavampia ja selkeästi Venäjällä myöskin on vähemmän pidäkkeitä niiden tekemiseen kuin mitä aikaisemmin. Tällä hetkellä Suomeen ei kohdistu mitään välitöntä uhkaa, mutta selvä on myöskin se, että Suomi ei ole immuuni tämän kaltaiselle toiminnalle. Tällä hetkellä yksi keskeinen kohde ovat sellaiset tahot, jotka jollain tavalla joko tukevat Ukrainaa, noin ikään kuin median kautta, mutta toisaalta myös ennen kaikkea puolustusteollisuuden kohteet.
0: Puolassa sabotaaseja on jo nähty, kertoo Puolan kirjeenvaihtaja Hanna Visala Varsovasta.
2: Täällä viime viikolla oli estetty kaksi sabotaasiyritystä, joista olisi ollut sitten isostikin siviiliväestölle vaaraa. Ei kerrottu, että mitä nämä tapaukset ja mikä tässä olisi ollut kohde. Ei täällä kuitenkaan olla nyt missään yleisessä hälytystilassa, mutta Puola ottaa hyvin vakavasti nämä uhat, reagoi niihin ja puhuu yllättävän suoraan kansalaisille näistä. Ja sitten kerrotaan myös ihan selkeästi, että mihin tässä nyt varaututaan.
0: Arkkitehtuurin tämänvuotisen Finlandia-palkinnon saa Kuusijärven savusaunat Vantaalla. Voittajan valitsi Eurooppa-tutkija Timo Miettinen. Savusaunat tilasi Vantaan kaupunki. Kuusijärven savusaunojen pääsuunnittelija Jenni Hölttä, arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli.
3: Musta se on hauskaa, että ne ei välttämättä olleet tämän kauneuskilpailun itsestään selvät voittajat, mutta ehkä se kauneus piilee niissä, kun niitä käyttää ja niihin tutustuu paremmin.
0: Kuusijärven saunojen rakennussuunnittelija Julia Hertel-Mer arkkitehdeistä.
4: Teknisesti nämä savusaunat on aika haastavia. Niitä on haastava lämmittää ja käyttää ylipäätänsä. Et savusaunat on kaikki yksilöitä, ei ole mitään yhtä reseptiä, millä tavoin ne tehdään.
0: Pilvisyys on vaihtelevaa ja maan keski- ja pohjoisosassa tulee hajanaisia sadekuuroja. Päivälämpötila on huomenna 5 ja 15 asteen välillä. Merialueilla on voimassa kovan tuulen varoitus. Lappia lukuun ottamatta myös maa-alueilla on huomenna voimassa varoituksia puuskaisesta länsituulesta.
5: Sitten on tämän maanantain viimeisen urheiluradion vuorolähetyksen toimittaa Petri Viljanen. Huuhkajat päättää kuluvan maajoukkueikkunan kohtamalla huomenna Valko-Venäjän vierasottelussa. Ottelu pelataan puolueettomalla kentällä ja ilman yleisöä Budapestissa. Sunnuntaina Palloliitolta tuli poikkeuksellinen tiedote, jonka mukaan Glenn Kamara ei ole huuhkajien matkassa Valko-Venäjän ottelussa, koska hänen seurajoukkueensa Queen's Park Rangers on vaatinut pelaajaa palaamaan Lontooseen. Palloliitto aikoo raportoida kansainväliselle jalkapalloliitolle Queen's Park Rangersista. Näin Kamaran tilannetta kommentoi huuhkajien kapteeni maalivahti Lukas Radetski.
6: Glenn ei ole täällä, mikä on tietenkin menetys meidän joukkueelle, mutta ne pelaajat, ketä ei ole täällä, niin ne ei auta meitä auttaa voittamaan huomista matsia. Et valitettava juttu, mutta mennään niille, ketä täällä on, ja mä en itse asiassa tilanteesta sen enempää tiedä. Keskitytään huomiseen ja Glenn ei ole siellä paikalla, niin meidän täytyy löytää avut muuta kautta voittaa se peli. No joo, ei missään nimessä ole helppoa yhtälö varmaan ollut hänelle, mutta omasta puolestani sen voi sanoa, että ne seurat, missä mä oon pelannut, niin niillä on kyllä selväksi tehty, että maajoukko on täällä mulle ollessa tärkein ja muista en voi sanoa, mutta tämä on aina mun seuroilla ollut selkeä johon, että ei ollut jännää välikäteen he laittoi Glenni.
5: Lukas Sahantie nousi pystyyn pakussa judon MM-kisojen 66 kilon sarjassa. Neljännesvälierissä vastaan asettunut Venäjän Murat Chopanov oli liian kova vastus ja voitti Sahanipponilla. Saha hävisi samalla miehelle myös tämän vuoden EM-loppuottelussa. Tässä kaikki tämän maanantain urheilut. Nyt urheilutoimituksesta oikein mukavaa illan jatkoa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 22.05 ja tästä alkaa Yöradio ja viikon ensimmäinen sellainen, jos lasketaan niin, että pitää olla aina tämä alkuosa mukana. Nimittäin mehän jatkettiin viime yönä sunnuntaina maanantain puolelle, mutta nyt ei olla siellä, ollaan tässä päivässä, tässä hetkessä. Haikala Laura studiossa, mä somesta näin sellaisen kiinnostavan meemin ja ajattelin jakaa teillekin sen ajatuksen, mikä siellä vähän pohditutti minua. Jos susta tuntuu, että elämässä on paljon epäonnistumisia ja asiat menee jotenkin pieleen ja ei mene niin kuin itse tahtoisi tai suunnittelee tai mitä tahansa vastoinkäymisiä tuleekaan elämässä, niin tämä meemi saattaa kolahtaa. Suomennettuna se kuuluu näin. Kuolemaan asti kaikki tappiot ovat henkisiä. Eli kuolemaan asti kaikki tappiot ovat henkisiä. Ehkä tämä auttaa niihin asennoitumisessa. Musiikilla aloitetaan. Tämän viisauden jälkeen tietenkin Kirka ja Anna käsi. Tervetuloa mukaan Yöradion seuraan.

anna käsi. Kyllä tällä kelpasi aloittaa. Vähän ajatuksen virtaa tulossa nyt sitten tänään yöradiossa. Ehkä se on joskus ihan toivottavaakin. Nimittäin mä bongasin ensimmäiset joulukalenterit ruokakaupassa jo melkein kuukausi sitten. 11. syyskuuta perjantaina olivat ensimmäiset joulukalenterit ruokakaupassa. Taitaa olla jonkinlainen ennätys ainakin mun kirjoissa. Jos pakkauskoot muuten eri elintarvikkeissa tuntuu pienenevän, niin ainakin joulukalenterit tuntuvat sitten joka vuosi olevan vähän suurempia ja suurempia. Toki hinnatkin ovat sen mukaiset. En ajatellut puhua joulumerkeistä, vaikka kohta tarjollen toisen sellaisen jouluisen ajatuksen.

0: Mira luoti jonkun oma. Joku tuolla jo kauhistella, että ei puheita näistä jouluisista joulukalentereista ja muista. Ei ollut ajatus siitä puhua, vaikka kyllä minusta joulumerkit voisivat olla jotain muitakin kuin niitä joulukalentereita. Että kausivalot vaikka. Ihmiset ovat nyt jo laittaneet parvekkeille ja pihapuidensa ympärille siellä täällä näitä kausi- tai kaamosvaloja, miksikä niitä nyt sitten kutsutaan. Jouluna niitä voi kutsua ihan jouluvaloiksi. Mutta yhden sellaisen hauskan, vähän jouluisenkin ilmestyksen näin tänään, kun olin lähdössä töihin. Siitä kuulet kohta, mikä juttu se on.
1: Pyrin jättämään lukematta sellaiset jutut, jossa elämänsä kyllästynyt ja uupunut valkokaulastyöläinen muuttaa johonkin saareen paimentamaan lampaita tai perustaa ne ravintola, jossa tekee artesanipizzaa. Tämmöisiä mä aika paljon nähnyt jo.
2: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.
0: Vaasasta tuli myös raportti Mikolta, että jos Helsinki syyskuussa, kyllä Vaasakin jo lokakuun alussa, justiin iltasella hän oli hypermarketin käytävillä haahuillessaan ihmetellyt valtavia suklaavuoria, perhepitsan kokoisia joulukalenterilaatikoita. Hei, ne oli just varmaan niitä samoja, mitä mäkin näin, on ihan valtavia. Niin, jos lapselle semmoisen antaa, niin se ei voi pidellä niitä, se ei voi laittaa käsiä sen ympärille, kun se on niin iso. Ja viesti jatkuu, tuhansia litroja glökiä. Joulu tulee muutenkin henkisesti joka vuosi aiemmin, nyt se tekee niin myös fyysisesti. Hei, aika hauska, kun mä tarjolin teille tämän ajatuksen, että kuolemaan asti kaikki tappiat ovat henkisiä, niin sitten me puhutaan konkreettisesta joulun merkeistä ja siitä henkisestä joulusta. Kiitos viestistä. Toinen semmoinen tai kolmaskin jouluinen merkki, mikä mulle tänään tuli vastaan, mä itse päätin, että se on jouluinen. Näin kadulla kaksi ihmistä ja he ulkoiluttivat pientä pörröistä ja valkoista koiraa. Ja sillä koiralla oli kaulassa panta, jossa oli sellaiset pienet valot, että hän näkyisi muille tienkäyttäjille paremmin. Joillain koirilla on heijastimia ja sitten on viime vuosina lisääntynyt tällaiset, niin että niissä on niin kuin oma valo niissä joko hihnassa tai kaulapannassa ja se erottuu sitten sieltä. Mutta tämä oli aika hauska, koska ne valot, ne pienet valot, jäi sen pehmoisen valkoisen turkin alle. Siinä kaulassa on niin paljon sitä turkkia, niin ne kajasti sieltä pehmeästi sieltä turkin alta. Ja oli kuin pumpulin alta näkyis ja pienen lumikerroksen alta jouluiset valot. Mulla tuli ihan joulufiilis. Ja pysähdyinkin heille kommentoimaan, että miten söpö ja ihana koira, ja kerroin tästä mun jouluisesta olosta, mikä tuli sen koiran myötä. Tällaisia joulumerkkejä mä haluaisin nähdä enemmänkin.

Ronan Keating, Life is a Roller Coaster. Kello on 22.20. Aikalla Laura täällä. Ja kun tuossa näin sen koiran, niin tämä ei jäänyt vielä siihen. Nimittäin sain myös tosi elävän esimerkin siitä, että mitä tarkoittaa juosten kustu. Tämä pieni valkoinen pumpulikoira, kun kävi asioillaan, se tapahtui niin, että se nosti yhden, tai oikeastaan nähdäkseni vähän sitä toistakin takajalkaa ilman käydessään pissalla. Ja hauskan näkymästä teki se, että se koira koki jotenkin tarpeelliseksi kipittää niille sen etujaloille eteenpäin samaan aikaan. Ja aivan selkeä juosten kustu. Tämmöinen tekniikka. Mä mietin, että onko se niin, että se on sen vuoksi, että no jos ihminen vaikka menee käsillä seisontaan, niin aika harva meistä, jotka sen osaa, harva siis sen osaa, niin varmaan on hankala pysyä paikalla. Että vähän semmoista tasapainottelua siinä tulee. Jos se koira oli etutassuillaan, niin ymmärrän kyllä, että piti vähän hakea sitä tasapainoa siinä, mutta sitten se näytti siltä, että hän oli vaan kiire eteenpäin ja samalla tarpeet tehdään. Niin, että jos ihmetelette, mistä tuo sanonta tulee, niin se tulee sitä pumpulikoirasta, joka meidän seudulla kävi ulkolenkillä. Mennyt mies ja J. Karjalainen soi Yöradiossa seuraavaksi.

J. Karjalainen, mennyt mies. Tuossa alussa, kun tarjoilin sellaisen meemifilosofisen lainauksen, niin siihen liittyen tuli ainakin yksi viesti.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Siinähän tuli uusi yhdyssanakin, meemifilosofinen, ei ollut tarkoitus. Kuulija kirjoittaa, että tuon meemin ajatus on vastaava, kun pakko ei ole kuin kuolla ja sekin vain yhden kerran. Isä puoleni tapasi sanoa noin, hän kirjoittaa. Joo, jotain samaahan siinä on. Jos joku juuri saapui linjoille, niin kerrotaan, että tuo alkuajatus oli, että kuolemaan asti kaikki tappiot ovat henkisiä. Ja tämä oli tämä pakko ei ole kuin kuolla ja sekin vain yhden kerran. Niin kyllä niissä jotain samaa on. Ehkä ajattelen, että tuo oma poimintani on sellainen, että siinä on ehkä vielä jokin liikkeelle sysäävä voima, joka myös antaa vastuuta ihmiselle itselleen siitä, että hän voisi kokea elämänsä onnellisena, mielekkäänä. Että ehkä siinä myös liittyy jotenkin semmoinen ajatus, että elämä on sellaista kuin teet siitä. Sekin jotenkin vastuuttaa ihmistä siitä, miltä hänestä tuntuu päivästä toiseen. Tai et voi aina vaikuttaa siihen, mitä tapahtuu, mutta voit vaikuttaa siihen, miten suhtaudut asioihin. Eli oman suhtautumisen voi aina päättää. Siinä on se sama joku ydin. Tapahtuu, mitä tapahtuu. Stevie Wonder, seuraavaksi Higher Ground.

Wonder Higher Ground. Nyt mä oon ihan varma, mitä mä tämän seuraavan asian puheen sanoiksi, mutta mä voin yrittää. Jos puhutaan siitä, että elämä on just sellaista, millaiseksi sen itselleen tekee, liittyy siihen, että miten siihen elämään ja vastoinkäymisiinkin asennoituu ja miten ne ottaa, niin aika monesti, kun mulle tulee semmoinen joku onnellisuuspuuska, mistä mä oon puhunut ehkä teillekin, aina välillä niitä tulee, että tulee vaan semmoinen tosi hyvä olo, että ajetta on kiva fiilis, on onnellinen olo ja ei mitään erityistä ole tapahtunut. Tai sitten ehkä onkin, tai sitten jotain edessäpäin odottavia juttuja, mutta mä usein alan niinku kelailee sitä niinku taaksepäin sitä narua, että mistä tämä mun onnellisuus nyt johtuu. Ja sitten mä lähden herkuttelemaan sillä. Musta tuntuu, että se niinku lisää vielä entisestään sitä onnellisuutta, kun mä löydän sen jonkun alkulähten, että mikä sai mut näin onnelliseksi. Ja sitten mä vähän aikaa vellon siinä. Se on kiva fiilis. Seuraavaksi uutuusmusiikkia Ilta-artistilta. Se menee hyvin tai se menee ohi. Eräänlainen filosofinen pohdinta tuokin.

iltaa. Se menee hyvin tai se menee ohi tämän hyvinkin tuoretta musiikkia. Mennään hyvä kannustuskappale, jos tuntuu, että joku vähän potkii päähän elämässä, niin tämmöinenkin voi lohduttaa. Pian Wet Wet Wet, Love Is All Around, ja huomaan kellosta, että aletaan lähestyä kello 23, ja se tarkoittaa sitä, että tuossa ennen tasaa mä voisin kerrata yhteystiedot, jos joku haluaa toivoa musiikkia keskiyöllä, starttaa vaan toiveiden yöhön. Siellä ei ole mitään erityistä teemaa tänäkään yönä. Saa toivoa jotain musiikkia, mitä nyt haluaisi tänä yönä kuunnella.

Wet, wet, wet, love is all around. Kari, se murjaisi WhatsAppissa. Meidän numero muuten studion on 0401455666. Hyvä tässä kohti sanoa, kun yli puolet tästä jutusteluajasta on mennyt jo kaikenlaisten viestien lukemiseen ja höpinöihin, niin nyt on ehkä vähän myöhäistä osallistua, mutta kuitenkin. No Kari murjaisi. Päivän aihetta sivuava aforismi. Onnellisuuteen riittää joskus vain tyhjä ruokalautanen. Eritoten silloin, kun se ojennetaan sinulle buffet-ruokalan kassalla maksettuasi. Jes, kiitos Kari. Tähän kohtaan haluaisin myös kertoa yhdestä Ylen artikkelista, jota jäin paljon niin kuin mutustelemaan ja pohdiskelemaan. Ja suosittelen kyllä lukemankin, jos et ole vielä niin tehnyt. Se on vähän jo vaipunut, kun se on julkaistu aiemmin päivällä, niin tuonne muiden uutisten alle, että pitää vähän kyllä selailla Ylen etusivua, jos haluaa tämän löytää, mutta hakukenttään voi laittaa vaikka hakusanat yhtenä päivänä ja sitten löytyy se ensimmäinen. Puhutaan ikäihmisten yksinäisyydestä ja se, mitä itse on niin kuin, joitakin vuosia sitten niin kuin oivaltanut omien läheisten ikäihmisten kautta, on ollut se, mikä tässäkin mun mielestä tulee hyvin tässä artikkelissa esille, että ikäihmisten yksinäisyys voi usein liittyä siihen tilanteeseen ja tosiasiaan, että ympäriltä ne oman ikäiset ihmiset ovat jo kuolleet. Että vaikka ihmisellä olisi ollut kuinka runsas ja rikas se lähipiiri, paljon ystäviä ja semmoista niin kuin seurallisuutta elämässä, niin niiden ihmisten ikääntyessä niin joukot harvenee ja ei enää ehkä olekaan se samanlaista tuttua lähipiiriä ympärillä kuin aiemmin. Kenen kanssa jakaa sitä elämää, muistella vanhoja. Ja tämä tuntuu niin kuin hurjalta, tai tuntui myös hurjalta tajuta silloin joskus vuosia sitten, kun tämän oivalsin, että yksinäisyys voi tarkoittaa myös tätä. Tai niin kuin syntyä tällaisesta lähtökohdista. Käykää lukemassa, jos yhtään on aikaa. Tämä kertoo tällaisesta 85-vuotiaasta Irmasta ja hänen esimerkkinsä kautta sitten aihetta käsitellään. Hyvä juttu. Hei, kohta niitä yhteystietoja toiveisiin. Sitä ennen Samuli Edelman, ei mitään hätää.

0: Samuli Edelman, ei mitään hätää. Ennen yhteystietoja toiveisiin yksi liikennetiedote. Erikoiskuljetus Etelä-Savossa ja Pohjois-Savossa välillä Kajaani ja Helsinki. Tuo kuljetus liikkuu nyt reitillä tie 5, Varkaus ja Juva. Aina keskiyöhön saakka ja liikenne pysäytetään kuljetuksen vuoksi ajoittain. Kuljetuksella on pituutta 44 metriä. Sitten yhteystiedot. Jos haluat toivoa musiikkia soitettavaksi keskiyöstä kahteen tänä yönä, niin tässä on yhteystiedot.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Lisäksi voit laittaa meille sähköpostia. Osoite on levy.toiveet@yle.fi. Oliko tarpeeksi hitaasti lueteltu? Myös tekstiviesti voi lähettää ja numero on 16149. Tekstarin hinta on 40 senttiä ja alkuun kirjoitat sanan toive, sitten välilyönti ja loput tiedot siitä musiikista, mitä haluaisit kuunnella. Jälleen kerran kappaleen nimi esittäjää, perustelut toiveelle ja sitten nimimerkki tai nimesi toivojana. Siitä koostuu aika hyvä toiveviesti.
2: Rusakko, metsäjänis ja kaniini. Suomen jäniseläimet eivät hurmaa määrällään, mutta laatu on taattua. Alkuperältään metsäjänis on maassamme vanhin pitkä korva. Kookkaampi rusakko on selvästi nuorempi tulokas ja levittäytynyt vuosi vuodelta kohti pohjoista. Pienikokoinen kani on taas melkoinen kummajainen. Mistä ja miten se alun perin on maahamme tullut? Soita ja kysy jäniseläimistä tai kerro parhaat havaintosi. Luonto-Suomen teemailta Jänikset. Suora lähetys alkaa keskiviikkona heti kello 18 jälkeen.

Happoradio, tämä tässä nyt. Joku tuolla laittoi toiveviestin ja pohti sitä, että kun Olli Aimolan kanssa puhuttiin tuossa 21 jälkeen musiikki, tämmöisestä sukupolvikokemuksesta musiikissa, kuinka jotkut hitit ja isot biisit, jotka kaikki tuntee, ovat jääneet sellaisena tiettyjen sukupolvien mieleen ja niistä tuli aina hyvälle tuulelle ja kommentoin viime yönä ja silloinkin vähän sitä, että ei mitään väliä, mitä muut ajattelee siitä, mitä musiikkia sinä kuuntelet. Tärkeintä on se, mitä se sulle merkitsee. Jos joku haluaa tällaisen niin kuin varjoteeman tulevaan toiveiden yöhön, niin voi hyvin ajatella, että laittaa toiveen vaikka sillä ajatuksella, että tämä on semmoinen, mistä joku saattaisi ajatella, että noloa, että toi kuuntelee totakin, mutta jos itse siitä tykkää sitä kappaleesta, niin soikoon. Semmoisiakin biisejä voi toivoa. Joskushan tämmöisiä teemojakin on pidetty ja voidaan pitää tulevaisuudessakin, että toivotaan vaan semmoista musiikkia, joka on se semmoinen salainen pahe. Joillekin se voi olla tämä kappale, Dido White Flag. Mutta oikeasti mitään teemaa ei ole, mutta tässä teemme pieni tehtävä, jos haluatte.

Kello 23 jälkeen kuullaan sitten tänään päiväseltään kuultu Paikka auringossa -ohjelma. Jyrki Hakanen sen toimittaa ja tuon aikana keräilen niitä toiveita listalle. Keskiyön jälkeen sitten kuullaan minkälainen kattaus eli nyyttärit, niin kuin tuossa aiemmin vähän ja luonnehdin näitä toiveiden yölähetyksiä, niin musiikilliset nyyttärit meillä on. Kenen keksipaketit avataan?

0: kaikkien eteen nolla itteeni.
1: Se, että uskaltaa olla oma itteensä, on siistii.
2: Minä arvasin, että sinusta on harmia senkin korsto.
3: Game over. Aleksi joutuu vankilaan.
1: Ei oo end of the world. Kaikille meille on käynyt jotain karseeta joskus.
4: Perheitä yhdistäneen lastensarjan erityisten 5. kausi. 9. lokakuuta Yle Areenassa.
5: Ennen uutisia 3. nainen saa vuoron. Valehtelisin, jos väittäisin.

0: Yle Uutiset ja Suvi Vesalainen. Pienten poikien ADHD-lääkityksen aloitusmäärät kääntyivät viime vuonna lievään kasvuun. Kansaneläkelaitos kertoo, että ADHD-lääkityksen aloitti vähän yli 3% 6–8-vuotiaista pojista. Aloitusten määrä on kaksinkertaistunut vajaassa 10 vuodessa. Suomessa alakouluikäisten poikien ADHD-lääkitys on yleisempää kuin Ruotsissa ja Norjassa. Kelan tutkimuspäällikkö Miika Vuoren mukaan hoidossa olisi tärkeää tarkastella myös muita tukimuotoja.
1: Nähdäkseni aika selkeää näyttää, että ADHD-lääkehoito auttaa lapsia ADHD-oireiden lieventämisessä lyhyellä aikavälillä, ja hoitosuosituskin korostaa, että se on niin kuin osa laadukasta kokonaishoitoa. Meillä olisi hirmu tärkeää ymmärtää sitä, kun näin merkittävä osa lapsia ja perheitä läpäisee järjestelmää, mitä se perheiden saama muu tuki on, minkälaisia on koulun tukitoimet.
0: Pohjois-Karjalassa Outokummussa kaupunki etsii uusia keinoja löytääkseen töitä työttömille nuorille aikuisille. 200 paikallista yritystä sai hiljattain kaupunginjohtajalta sähköpostin, jossa kerrottiin työllistämisen tuista. Outokumpu maksaa työnantajalle kuntalisää, jos se palkkaa alle 30-vuotiaan työntekijän. Pohjois-Karjalan työllisyysalueen asiantuntija Susanna Mutanen.
2: Me lähestyttiin ihan sähköpostilla paikallisia työnantajia. Laitettiin 200 sähköpostia ja saatiin kivasti sieltä vastauksia, ja sitä kautta lähdettiin rakentamaan näitä työllistymisiä.
0: Kaksi nuorta työllistäneen leipomoravintola Kasken yrittäjä Sampsa Salmi.
3: Aika isot alkukustannukset aina tämmöisessä ravintolassa on alussa, niin kyllä se helpottaa sitä, että uskaltaa palkata enemmän työvoimaa sitten tavallaan siihen alkuun.
4: Yle Uutiset toimitti Suvi Vesalainen. Yksi liikennetieto ennen kuin päästetään Jyrki ääneen. Liikennetiedote tielle 101 eli Kehä 1 ja Espoo. Tarkemmin Mestarin tunnelista on kyse. Tie on siltä osin suljettu liikenteeltä ja tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Tunnelin kunnossapito ja hoitotyö on käynnissä. Päättymisajankohta 4:30. Tänä tulevana aamuna. Eli Mestarin tunneli tiellä 101 Kehä 1 Espoossa on suljettu liikenteeltä ja tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie, kunnossapito ja hoitotyö syynä. Päättymisajankohta 4:30 tulevana aamuna.

0: paikka auringossa vauhtiin tästä ja radiomatkailua tuhansien kilometrien siirtymiä laulujen kautta. Sitä on luvassa noin 15 minuutin päästä, kun soi useampikin kaukokaipuun kutkaan helpotusta antava kappale. Päätyen muuten lopulta sitten haaveiden maahan. Missäpä lie koordinaatit sen suhteen sitten. Mut kuulostaa aika suomalaiselta. Puhumme perustavanlaatuisesta kotimaisen iskelmän tukipilareista, kuten kun silmissämme siintää haaveiden maa. On vähän kaihoa ja on toiveikkuutta sitten kuitenkin, vaikka aina meekään. Kaikki niin kuin on suunniteltu. Eiköhän paineta siis uusi iskelmäviikko käyntiin, paikka auringosohjelman myötä.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

Heti ensimetreille saatiin matkakaveriksi ja seuraksi Anne Mattila. 2007 ilmestynyt laulu oli 19 vuotta aikaa tämänkin laulun julkaisusta. Kyseessä on Niklas Pennan säveltämä ja sanoittama kappale, ja jos ihmettelet, että kuka ihmeen Niklas Penna, niin Levoton prinssi itse, eli Petri Munk, on kappaleen säveltäjä ja sanoittaja. Petri Munk, aika paljonkin itse asiassa. Tuolla on parikymmentä vuotta sitten, 15 vuotta sitten, niin tehnyt Anne Mattilalle lauluja. Nyt voimme jatkaa, oli siis tämä kappale. Seuraavaksi sitten Tuure Kilpeläisen sävelkynästä lähtenyt laulu. Anssi Vexby ja orkesteri suora lähetys sovituspuolella mukana. Dimitri Grönforsin sanoitus. Eli Samuli Edelman ja orkestra suora lähetys yhteistyössä. Ja Ai ai ai on kappale nimeltään. 2018 ilmestynyt kappale.

0: Samuli Edelman ja orkestra, suora lähetys siinä. Ai ai ai, ja vielä suluissa. Kerta kiellon päälle. Ai ai ai.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: 2003 tango kuningatar pääsee tänään uutuuspaikalla ääneen, eli Saija Tuupanen. Silloin 23 vuotta sitten tangomarkkinoillaan, tangotulkinnallaan sulle silmäni annan. Sulatti niin tuomariston kuin yleisönkin sydämet. Hieno laulaja,

Haapavaaralta lähtöisin. Uuden Hyvä päivä-nimisen Saija Tuupasen kappaleen ovat säveltäneet Pertti Jalonen ja Terhi Matikainen, eli muusikkopariskunta. Sanoituksesta vastaa Terhi Matikainen ja sovituksesta ja tuotannosta Pertti Jalonen. Tässä soi Saija Tuupanen ja Hyvä päivä.

0: Uutuuspakalla Saija Tuupanen, ja hyvä päivä. Ja hyvä päivä saattaa olla myös kuuntelijan Rukalta maalailema tämmöinen syksynviettotapa. Kaloja pyydetty, karpaloita poimittu ja nautittu raikkaasta syyssäästä. Ja tietysti kuunnellen hyvää musiikkia. Terveiset myös Rukalle takaisinpäin. Saija Tuupanen, hyvä päivä, se oli siis siinä.
1: Kysymys vai vastaus? Fiksujen ihmisten ohjelma.
2: Kun ihminen kuolee, niin sitten siihen tulee niitä matoja. Että joo, mistä ne madot tulee?
3: Miksi jonkun olympialaisen tai muissa, kun tulee voitto, niin otetaan paita pois? Että mitä se tarkoittaa ja miksi se paita otetaan pois?
4: Miksi pöly on harmaata?
1: Radio Suomen alkuilta esittää kysymys vai vastaus keskiviikkoisin kello 16 jälkeen.
0: Kuten lupasin, niin viikon ensimmäisessä paikka-auringossa radiomatkailua luvassa, maisemat vaihtuu ja laulut soi. Kohta Kai Hyttisen völjyssä kutakuinkin 8700 kilometrin päähän maamme pääkaupungista, vaan vähän lähempää aloitetaan vajaan 2000 kilometrin päästä. Pirkka-Pekka Petelius ja Budapestin yössä.

Kuumia kuumia, Siboney tunnelmia suomeksi. Kai Hyttinen tässä Veksi Salmen Antero Ollikainen pseudonyymin takaa kirjoittamilla suomenkielisillä sanoilla. Havannan yö oli kappale. Sitten palataan Eurooppaan, Koillis-Espanjaan, Katalonian pääkaupunkiin, joskin tässä Sydänmaa-yhtyeen kappaleessa mainitaan myös Pohjois-Satakunnan keskus.

0: Marko Ritolan luotsaama Sydänmaa yhtye niitti mainetta 90-luvun puolivälissä. Tässä soi vuodelta 1994 kappale Barcelona. Toki siinä mainittiin myös Pohjois-Satakunnan keskus Kankaanpää.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.
0: Viikon ensimmäinen paikka auringossa käy ja kukkuu ja e viva Espanja. Seuraava.

He viiva Espanja, alun perin hollanninkielinen kappale, jonka belgialaislaulaja Samantha levytti vuonna 1971. Veksi Salmen sanoittaman suomenkielisen version He viiva Espanja levytti puolestaan Marion Rung vuonna 1973. Tähän matkailuaiheisten kappaleiden jälkeen sitten matkamuistot osuvasti soimaan tämän seuraavaksi kuunneltavan kappaleen kohdalla. Tarkkaavainen kuuntelija saattaa hoksata asioiden todellisen laidan. Pilkettä on nimittäin silmäkulmassa tässäkin Jukka Virtasen kirjoittamassa tekstissä. Ja varsinkin kun yhtye on Seitsemän seinän hullua veljestä.

Seitsemän seinä hullua veljestä vuonna 1978 Jaakko Salon säveltämä Jukka Virtasen sanoittama kappale Matkamuistot. Haaveiden maahan kuljetaan Helena Salon kyydissä.

Helena Salo, jonka läpimurto tapahtui vuonna 1987, jolloin häneltä julkaistiin kaksi levyä, toinen ruotsinkielinen, toinen suomenkielinen ja sieltä suomenkieliseltä musiikkia. Käännöskappale Lights in the Walker River, alun perin siihen Aappo I. Piippo sitten kirjoitti suomenkieliset sanat Haaveiden maa ja Helena Salo siinä äänessä. Tuossa kappaleessa ja Sveriges Radio Finskassa on juttu, joka kertoo, että Helena Salo syntyi 65 Örebrussa. 5 vuotta myöhemmin hän seisoi Örebrun Stadsparkenin lavalla ja hurmasi yleisön kajauttamalla ilmoille Midsommar Love-kappaleen Lapsitähti oli syttynyt. Siitä seurasi kiertueita ympäri Ruotsia, TV-esiintymisiä ja levytyksiä ja se varsinainen läpimurto sitten 1987 vuonna. Ja siinä isossa osassa tuo kappale. Tapani Kansa laulaa tämän maanantain ohjelmassa viimeisenä. Rakastuin sinuun liian helposti. I could easily fall in love with you. Cliff Richard

The Shadows-yhtye jo 60-luvulla tämän hitiksi levytti ja suomeksi Juha Vainion tekstillä Johnnyhan myös 60-luvulla versioi tämän Rakastuin sinun liian helposti, mutta kuunnellaan nyt vuodelta 1986 eli 40 vuoden takaa. Tapani Kansan levytys.

Maanantai-ilta taittuu mukavasti Jyrki Hakasen ja Paikka auringossa -ohjelman seurassa. Tuo edellä kuultu oli uusinta. Ja täällä Yöradiossa jatketaan seuraavaksi Yle Radio Suomen soittolistalla. Siihen kuuluu muun muassa Dingoa, Sinä ja minä, kello 23.41. Tulossa myös ihana biisi Passenger-yhtyeeltä.

Bongo ja kappale oli Sinä ja minä. Myös aikoinaan tuon niminen oli eräskin nuorten lehti. Sanon, että Passenger-yhtyötä kuullaan, mutta eihän tämä ollut enää yhtyö siinä kohti, kun tämä kappale julkaistiin, vaan tämä oli vain sen yhden yhtyön jäljelle jääneen jäsenen taiteilijan nimi. Passenger, Let Her Go. Silti ihana biisi.

0: And you let her go.
1: Toi on ihana toi loppu. And you let her go. Passenger oli esittäjänä siinä.
2: Sunnuntai mun luontoretken vietin Tuusulassa Seittelin kosteikolla linturengasta ja Seppo Niirasen kanssa. Millaisesta paikasta oikein oli kyse ja mitä lintuja alueella pesi? No ehkä se oli kuitenkin sivuseikka, sillä Niiranen yllättäen paljasti jotain, mitä ei ollut kertonut kenellekään muulle. Jos et kuullut lähetystä, niin kannattaa ehdottomasti käydä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksosen luontoretki.

Labbiesti vauhtia Green Day ja Basket Case. Ei kovin hassu pitämään seuraavakaan kappale, Hölmö Rakkaus ja Scandinavian Music Group. Keskiyön Yle Uutisiin tästä ja sen jälkeen starttaileekin 2-tuntinen toiveiden yö.

0: Yle Uutisissa Suvi Vesalainen. Googlen datakeskushanke Muhoksella Pohjois-Pohjanmaalla viivästyy todennäköisesti, arvioi ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala Helsingin Sanomien haastattelussa. Multalan uumoilema viivästyminen johtuu Googlen tekemistä jättihakkuista, joissa yhtiön alihankkijoineen epäillään toimineen virheellisesti. Google on teettänyt keväällä ja kesällä Muhoksen datakeskustyömaallaan suuret hakkuut, mutta ei ole tehnyt ympäristövaikutusten arviointia. Lain mukaan arviointi on tehtävä, jos puusto poistetaan pysyvästi yli 200 hehtaarin yhtenäiseltä alueelta. Googlen mukaan hakkuuala on 330 hehtaaria. Jos luvasta on päätetty ilman ympäristövaikutusten arviointia, voidaan luvasta tällä perusteella valittaa, Multala sanoo. Uutisilla tienaaminen on aiempaa vaikeampaa. Kaupalliset uutismediat jakautuvat pärjääjiin ja sinnittelijöihin. Sanoma ja Alma menestyvät digitilauksilla ja muilla tulonlähteillä, vaikka mainonta on vähentynyt. Paikallismedioita rasittavat paperilehtien kulut, tilaajakato ja muuttotappio. Tilausten merkitys kasvaa. STT:n uutistoiminta uhkaa päättyä. Journalistiikan yliopiston lehtori Katja Lehtisaari Tampereen yliopistosta.
1: Me on nähty Suomessa tosi voimakastakin median keskittymistä. Eli silloin nämä isot mediatalot on hankkineet omistukseensa sitten pienempiä ja tämmöisiä erilaisia yhdistymisiä ja ostoja on tapahtunut. Tällä hetkellä on niin, että nämä isoimmat juuri menestyy kaikkein parhaiten, että ne on onnistunut tässäkin tilanteessa tekemään voitollisia tuloksia esimerkiksi, ja sitten näillä pienemmillä on usein haastavampaa.
2: Uutiset toimitti Suvi Vesalainen. Yle, Radio Suomi. Ja Yöradiossa on nyt vuorossa Toiveiden yön kuulijoiden toivemusiikkikonsertti. Jatketaan tätä hetkeä aina tuonne kahteen saakka. Uutiset välissä, mutta se ei haittaa. Kerrotaanpa pikaisesti nopeasti nämä meidän yhteystiedot, jos sinä haluat toivoa musiikkia. WhatsApp-numero 0401455666. Sähköpostiosoite levy.toiveet@yle.fi ja tekstiviestin numero 16149 ja tekstiviestin hinta 40 senttiä. Alkuun kirjoita sana toive ja välilyönti, jonka jälkeen sitten sana vapaa. Noin, nyt on yhteystiedot taas kerrottu. Päästään aloittamaan elokuun tyttö Järvenpäästä toivoo ensimmäistä kappaletta. Päivieni ilo ja auringonpaiste Teppo Kisu. Puolivuotias asuu miesystävän luona Jaalassa. Huomenna edessä rankka päivä, magneettikuvaus. Toivebiisi, Raptori, sukellus pumpuliin. Kaivon ihana samettinen ääni lohduttaisi koleassa syysyössä.

Oletko sä huomannut? Mä en ole koskaan ollut näin onnellinen. Sen jälkeen kun me kohdattiin, mä olen löytänyt itsestäni aivan uusia ulottuvuuksia. Mä en ennen olis voinut edes kuvitella tiskaavani, saatikka sitten peseväni astioita. Mutta nyt...

Raptori ja sukellus pumpuliin. Täällä Toiveiden yössä on tavallista, että kappaleiden soidessa muut yöradiolaiset antavat palautetta tai kirjoittavat fiiliksiä soivista biiseistä. Niin on tuon äskeisenkin kappaleen kohdalla käynyt. Täällä lukee, että ja Kaivon ihanan samettinen puheosuus kruunaa. Sitä kannattaa odottaa. Sellaista niin kuin fanitusta, yhdessä myötäelämistä ja intoilua musiikista. Heippa Laura taas täältä Orimattilasta, alkaa seuraava toiveviesti. Minä saunon, mutta parempi puolisko on jo nukkumassa aikaisemman herätyksen takia. Hääpäivä meni, eikä toivottu silloin mitään, mutta nyt kun olen yksin täällä hiljaisuudessa, toivoisin kuulevani Nico Casen Hold On, Hold On. Upea biisi, oli jossain TV-sarjassa ja teki suuren vaikutuksen. Hyvää työyötä, terkuin Sari Just 55V. Hei, paljon onnea, jos sulla oli synttärit. Ja tässä teille, jos tämä oli nyt vähän niin kuin hääpäivän kunniaksi, niin sillekin onnea myössä.

0: artistin nimi kirjoitetaan Neko Kase, eli C-llä Kase. Laustanko Nico Case? Hold on, hold on, ja olipa kiva tunnelma pala. Kiitoksia Toivojalle.
1: Viisi vierasta ja heidän elämänsä biisit tähtisolistien ja huippuorkesterien esittämänä. Mikä voisi olla parempaa? Tule mukaan nauttimaan ja arvuuttelemaan. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
0: Seuraava viesti. Moi Laura, yksi yökyöpeli täällä taas. Mukavaa, että olet aalloilla. Olisi kiva, jos soittolistalle mukaan mahtuisi Markku Aron biisi Etsin kunnes löydän sun. Tämä toive tuli mulle mieleen heti, kun Toiveiden yöohjelma alkoi ja ajattelin, mitä haluaisin kuulla, joten olisi mukava kuulla tämä kappale niin oman kuin muiden syystä tai toisesta tahtomattaan sinkkuna olevien voimabiisiksi. Ressua lainaten. Niin moni tulee vastaan, kuka on se oikea? Näin kirjoittaa Tuomo Pornaisista.

Yksi kuulija kirjoittaa, että tämä kappale on Aron parhaita lauluja. Etsin kunnes löydän sun. Ja seuraava viesti kuuluu näin. Mulla olisi toive ja tämä on hyvä. Se on One, jossa esiintyy Mary J. Blige yhdessä U2 Bonon kanssa. Ei tästä parempaa oikeasti ole. Pyysit perusteluja, en tiedä kehtaanko, mutta olin vuonna 2001 Liettuassa. Baaritiskillä tapasin naisen ja ilmoitin, että tykkään U2:sta, eli U2-yhtyeestä, ja nainen mainitsi One-kappaleen. En oikeasti tiennyt One-biisiä, hävetti, mutta meillä oli mukava ilta ja yö. Olen tämän jälkeen kuunnellut tätä ajatuksella. Laita tämä oikeasti soimaan. Ystävällisin terveisin, Mats. Kiitos tästä muistosta. Ja niinhän se usein menee, että kappaleet jäävät johonkin tiettyyn hetkeen ja aikaan muistoihin kiinni. Ja eipä ole hassumpi muisto, vaikka vähän hävettääkin. Meillä kaikilla on näitä tilanteita, että pitäisi tietää, mutta ei vaan ole sitten sivistys yltänyt sinne saakka. Tiesit varmaan monta muuta hyvää biisiä.

0: U2 ja Mary J. Blige ja One oli kappale. Nämähän on mielipideasioita. Minusta tämä on niin kuin eri lailla, mutta yhtä hyvä kuin se alkuperäinenkin veto. Mutta nämä on tällaisia juttuja, että ei voi oikein kiistellä. Mukavaa, kun Matskin laittoi viestiä. Sitten seuraavan toiveen vuoro.
1: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
0: Viesti alkaa. Minun lokakuu on alkanut kohtuuttoman kurjasti. Huolien, murheiden ja vastoinkäymisten kirjo on ollut kattava, vaikka kuukautta on kulunut vasta 5 päivää. Nyt tarvitaan viranomaisia ja Marjo Leinosta. Soittaisitko ensihoidoksi ja taistelulauluksi kappaleen Paha pysy pois? Kiitos avusta, näin kirjoittaa Ulla. No, totta kai laitetaan ja ehkä se tällä sitten helpottaa tai kääntyy jotenkin suunta parempaa. Ei voi tällaista olla kyllä koko lokakuun.

No tällä biisillä jos jollakin se pitäisi pysyä poissa. Marjo Leinonen, paha, pysy pois. Musta oli hauska ajatus tämmönen niin kuin taistelulaulu. Puhutaan paljon jostain voimabiiseistä, niin taistelulaulu musta jotenkin vielä, jotenkin se tulee lähemmäs sitä arkea ja siinä oikeasti niin kuin taistellaan, eikä jotenkin voimaannuta semipassiivisesti. No, termejä on hyviä monia suomenkielisen tarjoaa. Seuraavaksi Chrissan toive. Haluaisin vihdoin kuulla Leonard Cohenin esityksen The Partisan. Se on Cohenin mittavan tuotannon ehdoton helmi.

0: Leonard Cohen and The Partisan.
1: Orpojen tähden alla, tää koti mulla mainen, mä elämästä laulan, olen suomalainen.
2: Yle on 100-vuotias ja sen kunniaksi näytämme 100 kotimaista elokuvaa, joita te olette toivoneet. Löytyykö oma suosikkisi 100 toive-elokuvan joukosta? Te toivoitte, me toteutamme. 100 toive-elokuvaa teemalla ja Yle Areenassa.
0: Jummi sentään, tuli oikein loistava rakkauslaulu. Traaginen toki, mutta kaunis mieleen. Jeanette MacDonald ja Nelson Eddy, Will You Remember? Edesmenneen isoäitini suosikki. Hän lauloi siitä katkelmaa, sweetheart, sweetheart, kun ei englantia osannut, vaikka oli hyvä laulamaan. Elokuva taisi olla toukokuun päiviä, ainakin suomeksi. Se olisi hienoa kuulla. Miiu mummi maalta kirjoittaa. Pitääpä tarkistaa suomenkielinen versio tuosta, mutta taitaa olla elokuvan nimi Will You Remember, Sweetheart? No mä tarkistan tämän kappaleen soidessa. Kuunnellaan.

No niin, selvisi ihan lisää tietoja. Meillä on siis täällä tämmöinen kappaleen nimen perässä lisäselite, joka antoi väärän käsityksen siitä, mikä elokuvan nimi on. Elokuvan nimi on Mayhem ja tunnetaan myös nimellä Mayhem kevätunelma. Mutta täytyy sanoa, että tuossa kun kuulija kirjoitti tuo Miu-mummi, että isoäitinsä lauloi Sweetheart, Sweetheart. Sehän on siis Sweetheart. Miten ihanaa, jotenkin niin hellyttävää. Ja sitten kun rupeaa miettimään, että voisiko joku meillä täällä Suomessakin kutsua kultamurua Sweetheartiksi. Voisi ihan hyvin.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Annikki Tähteä on tässäkin ohjelmassa aina silloin tällöin kuultu. Minulla soi usein korvamatona hänen harvemmin kuultu kappaleensa Pustan poika. Mahtuisiko se Laura Yön listalle, toivoo Veikko. Joo, kyllä mahtuu. Mukana on Humppa Veikot.

Annikki Tähti, Humppa Veikot, orkesterin johtajana on Kullervo Linna ja kappale oli Pustan poika. Pusta jälleen yöksi tummenee. Sitten viesti, joka on tullut Jarmolta, Rolf Wikström ja Mississippi. Roffe vetää komeasti sinistä viivaa taivaan kanteen. Blues-rytmi asentaa ihmisen sisäkalut uniasentoon. Mukavia höyheniä kaikille toivoo Jarmo. Olipa hienosti sanailtu.

Ihanaa, rouhea meininkiä. Joo, kyllä, aplodit ansaitsee. Tämä oli varmasti yksi tämän yön helmistä. Rolf Wikström ja Mississippi. Pärjäsi muuten heikommallakin ruotsin taidolla varmasti ja ymmärsi sanoista jotain. Kiitos, kun toivoit. Seuraava toiveviesti. Tere, oli aikaisemmin puhetta, että ei saisi ajatella, mitä muut ajattelee siitä, mitä kuuntelee. Se on juurikin näin. Näillä nuoteilla on mennyt suht aina. Kuuntelen pääasiassa hardcore on nyt hakusessa. Industrial metalin kilinöitä ja kaikenlaista äärimetallimörinöitä, mutta olen aina arvostanut hyvin tehtyä musaa. Teininä imetään ne suurimmat vaikuttajat musa ja muihin makuihin. Tänä yönä olisi kiva kuulla 22 pistepirkkoja Frankenstein, näin kirjoittaa Maitokuski.

22.Pirkko ja Frankenstein. Joku kuulija kirjoittaa, että väittäisi, että on kolmas kerta viikon sisään, kun tämä soi. No ainakin, jos katsoo tätä meidän Yle Radio Suomen dataa, niin soi viimeksi syyskuun puolella Toiveiden yössä. Lasse on sen soittanut silloin. Se, jos on soinut jossain toisessa musiikkiohjelmassa tai toisella kanavalla, niin mulla ei ole siitä sitten tietoa. Seuraava toiveviesti. Heippati hei Laura ja yöväki siellä syksyn pimeydessä ja varmaan jossakin päin Suomea satelee tälläkin hetkellä, niin kuin täälläkin Pohjois-Pohjanmaalla, mutta ei anneta sen pilata musiikin kuuntelua, koska nyt on syksy ja sen mukaiset säät. Olisin halunnut lähteä tekemään pienen lenkin, mutta sateen sattuessa päätin leipasta sen sijaan. Toiveena olisi minun voimabiisini, jota joskus lauloin Teneriffalla karaokessa, ja englantilaiset tulivat mua kiittämään kauniista laulusta ja esityksestä. Se on Bette Midlerin From a Distance. Kiitos, jos kuulen. Ja muutkin kuulevat, tässä on niin hienot sanat, ja myös tukevat tätä maailman menoa tällä hetkellä. Näin kirjoittaa Kaija. Ja leipomusten tuoksu kuuluu studioon, ei kun tuoksuu studioon saakka. Biisi kuuluu sinne saakka.

Bette Midler ja Radio Choir of New Hope Baptist Church from a distance. Iltaa ollaan miehen kanssa ajettu nyt kevät, kesä ja syksyn alku kimpassa rekkaa Pohjoismaissa ja koto-Suomessa. Kohta käännetään keula kohti Kempelettä ja päästään kotiin saunomaan. Niin, vie mut minne vaan, olisi ihana kuulla. Terkuin Jonna ja Tuomo. Ja tietenkin yö laitetaan esittäjäksi heidän toiveensa mukaisesti. Turvallista matkan tekoa ja hyviä löylyjä sitten, kun kotiin pääsette. Kohta uutiset ja jatketaan sen jälkeen vielä toinen tunti toiveita.

0: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja kilpailu- ja kuluttajavirasto haluavat lisätä sääntelyä, kun nettikasinot ja vedonlyönti vapautuvat kilpailulle ensi vuoden kesällä. Niiden mukaan rahapelihaitat lisääntyvät, mikäli lisenssijärjestelmään siirrytään ilman lisäsääntelyä. Laitos ja virasto ovat erityisesti huolissaan nuorista aikuisista. Ne ehdottavat rahapelaamisen ikärajan nostamista 20 vuoteen ja rahapelien markkinoinnin kieltämistä sosiaalisessa mediassa. Lisenssipohjaisessa järjestelmässä peliyhtiöitä on todennäköisesti kymmeniä nykyisen Veikkauksen monopolin sijaan. Poliisi on saanut useita ilmoituksia Lapinlahden alapitkällä yöaikaan tielle laitetuista tavaroista. Ilmoitusten mukaan valtatielle 5 on viime aikoina aseteltu monenlaista tavaraa jo useita kertoja. Vilkasliikenteisellä tiellä on ollut muun muassa varoitusmerkkejä muovikeilan pohja, kiulu ja televisio. Poliisin saamien vihjeiden mukaan tapahtumia on ollut enemmänkin, mutta kaikista ei ole ilmoitettu poliisille. Toistaiseksi ei ole tiedossa, että tavarat olisivat aiheuttaneet henkilövahinkoja. Pilvisyys on vaihtelevaa. Maan keski- ja pohjoisosassa tulee hajanaisia sadekuuroja. Päivälämpötila on 5 ja 15 asteen välillä. Merialueilla on voimassa kovan tuulen varoitus. Lappia lukuun ottamatta myös maa-alueilla on voimassa varoituksia puuskaisesta länsituulesta.
1: Yle Uutiset kello 1 toimitti Heikki Lukinmaa. Yle, Radio Suomi. Studiossa Laura Haikala ja kuuntelijoina te kaikki siellä, myös minä. Kyllähän minäkin kuuntelen täällä näitä toiveita. Ollaan kaikki kuuntelijoita. Mutta valitsen biisejä teidän toiveiden mukaan ja toinenkin tunti tässä täyttynyt jo puolilleen. Yhä keräily jatkuu. Kiitos viesteistä, joita olette laittaneet. Santerin toive aloittaa tämän loppupuoliskon toiveista. Poets of the Fall, Temple of Thought. Tämä biisi on Tipulle. Oot aina mun mielessä.

Poets of the Fall ja Temple of Thought oli tämä kappale. 7:01 on kello, joka tiistain puolelle kääntyy tämä päiväni. Hyvin varhainen tiistai. Tero Nysse Bussikuski on täällä nimenkirjoitus. Kuinka sopisi sitten Clash London Calling? On kanssa vanha hyvä ja vanhaa hyvää punkkia. Onko sitä paljon ollut tapetilla viime aikoina? Auttaisi hyvinkin jaksamaan. Yö kahteen ajelua, näin kirjoittaa Tero. Sinulle ja muillekin ammattilaiskuskeille tämän myötä voimia ja tsemppiä yöhön.

0: The Clash ja London Calling.
1: Päivi Räsänen.
2: Huomenta. Soitan Helsingin käräjäoikeudesta. Syyteharkinta on nyt päättynyt ja valtakunnan syyttäjä nostaa teitä vastaan syytteet kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.
3: Päivi Räsänen, syntiseksi syntynyt, on oikeussalidraama suomalaisen politiikan ytimestä.
4: Minä en sanojani syö.
5: Sulla annetaan mahdollisuus pyytää anteeksi.
4: Ei ole anteeksi pyydettävää.
3: Yle Areena ja Yle Radio 1. 13. lokakuuta alkaen.
0: Seuraava toive tulee Timolta Lahdesta. Kari Tapio ja Olen suomalainen. Toive perustuu siihen, että tätä laulua olen laulanut paljon ja se on suosikki kappaleeni. Olisiko mukava kuunnella näin yöradiossa? No olisi ja varmaan monesta muustakin.
6: On pohjan tää.

Kari Tapio, olen suomalainen. Seuraava toive, Rainbow ja Tarot Woman. Iltaa studioon, Tampereella synkkää ja tihkusade. Tosi vähän ihmisiä tulossa raitiovaunun kyytiin, jota ajelen. Voisitko soittaa maailman parhaalta levyltä tämän biisin? Terveisin, Ratikka Kuski.

0: Rainbow ja Tarot Woman. Arun toive on listalla seuraavaksi.
1: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
0: Joko nyt kuulisin rockabillyä monet kerrat toivonut. Pääesiintyjät ja ei niin pahaa, ettei hyvääkin. Kotikaupungin Vesa Haaja, myös Agentseista tuttu. Terveisin Arru.

pääesiintyjät ei niin pahaa, ettei hyvääkin. Lista on tälle yölle täynnä. Mä tuossa arvon kahden viimeisen biisin kanssa, että kumpi tulee vikana. Ja mä en osaa vieläkään päättää, joten nyt mä ehkä vaan todellakin arvon. Ja te saatte sitten päättää jälkikäteen, että oliko näin päin parempi. Kaksi tosi kivaa kappaletta tulossa sinne. Kivoja kappaleitahan tässä on soinut koko ajan, ei siinä. Seuraava viesti. Kivaa alkuyötä sinne studioon. Mikäli sinne joukkoon mahtuu vielä biisiä, niin toivoisin Jimmy Eat Worldin The Middle-kappaletta. Tämä tuo nuoruudesta hyviä muistoja mieleen, joiden avulla saisin tämän yövuoron kulumaan jouhevammin. Kiitosta jo etukäteen, kirjoittelee Sami.

0: Tänä syksynä Yle Areena on täynnä metallia.
1: Mikä ihme on metallin ydin?
2: Yhtenäisyys, sitä, että ollaan kaikki yhdessä ja samaa kansaa niin sanotusti.
0: Ylen metallikausi kaivautuu suomalaisen metallimusiikin ilmiöihin ja historiaan.
3: Finland is the most metal country in the world, you know.
0: Metallikausi kokoaa yhteen uusia ohjelmia, tapahtumia ja arkistosisältöjä. Metallikausi nyt Yle Areenassa.
4: Kello on 1:30 ja Päivin toive soi seuraavaksi. Mahtuisiko vielä tälle yölle upea ja mahtipontinen kappale 100 kelloa Pasi Kaunistolta? Muutama vuosi sitten pääsin kuuntelemaan joulukonserttia, jossa esiintyivät Kai Kuju Hyttinen ja Pasi. Oli upein joulukonsertti ikinä. Molemmat lauloivat myös omia ikivihreitään. 100 kelloa soi nyt.

0: Bali High ja Peggy Lee, orkesterin johtajana Dave Barbour. Hei Laura, myöhä toive. Lopeta ja TikTokin esittämänä. Tämä vanhus kuuli kai noin vuosi sitten. Ihmettelen, miten nuo nuoret teinit voi soittaa ja laulaa niin hyvin. Kolmas koitos. Terveisin Heikki Tapani Oulujoelta. Ilmeisesti siis Heikin kolmas koitos toivoa tätä. Niin tai näin, kohta se soi. Joskus tämä on ihan sattumakauppa, että kuinka pitkää pitää toivoa. Etenkin jos meillä se biisi löytyy täältä, niin sitten se on kyllä... Ei aina ole semmoista selkeää selitystä, miksi joku joutuu odottamaan pidempää kuin toinen.
1: Yle, Radio Suomi.

0: TikTok ja lopeta.
1: Olisiko teillä hetki aikaa puhua rahasta? Tarkemmin sanottuna rahan käytöstä, velkaantumisesta ja taloushäpeästä. Tiistaina kello 18 Radio Suomen ihmisten illassa vieraina ovat kokemusasiantuntija, velkakierteestä selvinnyt Heidi Ulmanen ja psykoterapeutti, kirjailija Maarit Lassander. Voit osallistua keskusteluun lähettämällä viestejä WhatsAppilla numeroon 040 1455 666.
2: Yle, Radio Suomi.

Lionel Richie All Night Long oli kuulijan toive ja viestissä lukee, että on omistettu isälleni, hän oli minun esikuvani. Seuraava viesti tulee Päiviltä Hervuudista. Heippa hei Laura. Muutin tuossa keväällä uuteen asuntoon ja tuossa edessä on tyhjä tontti romuja täynnä. Olen ihmetellyt, että koskahan siihen aloitetaan rakentaa uutta taloa. No kas kummaa, pari viikkoa sitten tontille ilmestyi koneita, tavaroita lisää ja rakennusmiehiä. Kattelin miesten työskentelyä olohuoneen ikkunasta ja laitoin siskolle viestiä ja kuvia, että nyt alkaa rakentaminen. Eipä mennyt kuin hetki, kun hän laittoi tämän laulun. Ja nyt kysyisin sulta, että olisiko tämä jo tullut Ylen hyllyyn. Ja biisi on Knipin päiväkirja, joten tätä biisiä toivoisin kauniisti soitettavan. Kiittäen Päivi Hervuudista. Kiitos Päivi toiveesta. Onhan tämä täällä uutuusbiisi Knipiltä.

Knipi ja päiväkirja. Tuohon päivin taustoitukseen sopii aika hyvin tämä tämmöinen, että ei tapahtunut tänään mitäänkään. Tuommoinen rakennustyömään seuraaminen voi olla oikeasti aika kiinnostavaa ja se ihmetys, miten nopeasti siellä välillä voivat rakennukset nousta niin kuin maan tasalta sinne korkeuksiin. Pieniä muurahaisia siellä touhuissaan. Jos on aikaa päivissä, niin mikä ettei käydä välillä katsomassa, että miten ne siellä jakselee. Se tuo semmoista kivaa rytmitystäkin päiviin. Ja nyt ne kaksi kappaletta, joiden järjestystä en osannut päättää, mutta sitten mä löysin jonkun semmoisen hyvän asennon tähän hommaan. Mä kerron siitä varmaan kohta. Ensimmäinen viesti. Moi Laura, Dionne Warwickin I Know I Never Love This Way Again on kappale toiveena. Oikea muoto on I'll Never Love This Way Again. Ei ihanampaa olekaan, sopii koska vaan ja mihin hetkeen vaan. Pakahduttava, näin kirjoittaa Tarja tässä biisiin.

I'll Never Love This Way Again ja Dionne Warwick. Viimeinen viesti ja toive. Sydämestäni toivon sinun soittavan Samara Choita. Jos sinulla on Linger A While-albumi, ota sieltä Round Midnight Balladi ja se sopii tähän hetkeen. Samara Choi on parikymppinen amerikkalainen jazz-laulaja, joka on jo nuorella urallaan voittanut 6 Grammy-palkintoa. Iso kiitos. Näin kirjoittaa terveisin 70 plus mukkan ukko Puumalasta. Kiitos toiveesta. Hän ehdotti tuossa aiemmin toista biisiä, jota meiltä ei löytynyt, mutta tuo levy löytyi. Ja laitan tämän nyt siitä syystä viimeiseksi, että ajattelen, että jos meillä on vanhemman sukupolven solisti, joka on edustanut R&B, soul, gospel musiikkia, niin uudemman sukupolven artisti voisi olla myös Dionne Warwickin toive saada sitten hänen jälkeensä edustamaan tätä musiikkigenreä ja mahtava ääni on nuorella laulajalla. Tämä toiveiden yö oli tässä. Kiitoksia kaikille.

0: Ilmatieteen laitos varoittaa tänään voimakkaasta tai vaarallisen voimakkaasta tuulesta lähes koko maassa, pohjoisinta Suomea lukuun ottamatta. Tuulivahinkoja on odotettavissa erityisesti maan länsiosassa. Myös maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tuulituhot ja sähkökatkot ovat todennäköisiä. Googlen datakeskushanke Muhoksella Pohjois-Pohjanmaalla todennäköisesti viivästyy, arvioi ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala Helsingin Sanomien haastattelussa. Multalan uumoilema viivästyminen johtuu Googlen tekemistä jättihakkuista, joissa yhtiön alihankkijoineen epäillään toimineen virheellisesti. Google on teettänyt keväällä ja kesällä Muhoksen datakeskustyömaallaan suuret hakkuut, mutta ei ole tehnyt ympäristövaikutusten arviointia. Helsingin poliisin partioauto suistui yöllä tieltä ajauduttuaan vesiliirtoon Koskelantiellä, tiedottaa poliisi. Partio oli onnettomuuden sattuessa matkalla poliisitehtävälle. Poliisin mukaan kukaan ei loukkaantunut ulosajossa. Koskelantie oli onnettomuuden vuoksi suljettuna liikenteeltä lännen suuntaan. Poliisi tiedottaa asiasta lisää myöhemmin. Jemenin huthikapinalliset kertovat tehneensä iskuja Saudi-Arabian pääkaupunkiin Riyadiin. Iranin tukemat huthit sanovat, että ryhmä teki drooni- ja ohjusiskuja muun muassa Riyadin kansainväliselle lentokentälle. Lisäksi iskuja kohdistettiin saudi-arabialaisiin sotilaskohteisiin ja öljynjalostamoon.
1: Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa.

0: Radio Suomi.
1: Loppuyö tuonne aamu 4 saakka kuluu Radio Suomen hyviä kappalevalintoja kuunnellen ja siellä väleissä aina sitten pari uusintaakin tulossa. Radio Suomen musiikki-iltaa, Litku Klemetin kanssa sekä sitten levylautakuntaa. Näin se tiistai alkaa valjeta. Komiat yhtye ekana. Kappaleen nimi on Kaiho sielu.

4 poliitikkoa katoaa haastemies perässään. Pandakaupungin päättäjät päätyvät käräjille. Mitä löytyy suomalaisten virkarikosten takaa? Kuuntele 30 vuotta täyttävän MOT:n ja Ylen aluetoimitusten neliosainen podcast-sarja Paikallinen skandaali. Kertomuksia korruptiosta suomalaiseen tyyliin Yle Areenassa.

0: Vilma Alina viimeiseen hengenvetoon. Kello on 2:09.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Pian päästään Radio Suomen musiikki-illan keskustelun pariin. Sitä ennen kuullaan Mariskan kappale, joka kurkottaa jonnekin iäisyyteen, kun puhutaan tällaisista ikiaikaisista jumalista ja yhteen liittymisestä. Minä liityn sinuun.

Mariska, minä liityin sinuun. Litku Klemetti kääntää katseensa uudella 100 pahaa poikaa -albumillaan kohti isän levyhyllyä. Klassisesta rockista vaikutteita muun muassa hakevalla albumilla tuoksutellaan testosteronia myös kitarasoolojen lisäksi lyriikkapuolella. Mutta mitä on jättänyt?

0: Ys, mistä sana Litku Klemetti kertoo albumilla laulavansa. Sanna Litku Klemetti kertoo laulavansa albumilla. Sitä selvitettiin, kun hän saapui yhdessä yhtyeensä tuottajan, kitaristin ja elämänkumppaninsa Pekka Tuomen kanssa musiikki-illan Jyrki Hakasen ja Olli Aimolan haastatteluun.
1: Radio Suomen musiikki-ilta.
2: Me kutsumme ihan kohta ja päästämme Sanna Klemetin ja Pekka Tuomen Litku Klemetti-yhtyeestä tänne meille vieraaksi.
3: Ja kuten tuossa tuli mainittua, 100 pahaa poikaa, uusi albumi nimeltä, ja sieltä löytyy tämä kappale Rajut jätkät.

0: Litku Klemetti uudelta levyltä kappale Rajut jätkät soi tässä. Sanna Klemetti ja Pekka Tuomi, tervetuloa Radio Suomen musiikki-iltaan.
1: Kiitos, kiitos.
2: Kiitos.
3: Rajut gimmat ja jätkät.
0: Tuolla sata pahaa poikaa uudella levyllä puhutaan paljon jätkyydestä. Joo. Miten määrittelisitte itse, että mitä se sana teille tarkoittaa, jätkä?
2: Kauhea kysymys, vaikea heti. No jätkyys minulle on ollut sellaista niinku semmoista suoruutta ja mä yritän muistella, mitä mä oon sanonut tästä aiemmin, koska mun aivotoiminta on tällä hetkellä hyvin pientä. Mutta
1: kai se on joku semmoinen asenne.
2: Niin onko se nyt sitä asennetta sitten? En mä tiedä. Semmoista niinku, no joo.
1: Ehkä se on suoruus ja semmoinen, niin,
2: välittömyys.
3: Niin. Niin mulle ainakin tulee jotenkin tästä, kun on tuota levyä kuunnellut, että kun se nyt on tommonen tavallaan rock-levy, tai siellä on paljon tollaista rock-estetiikkaa, ja sit puhutaan myös paljon niinku jätkistä, että tavallaan tossahan niinku teemat, tai musiikki puhuu sitä, mitä sanatkin jollain tavalla. Et onks tää, ja sit mulla tulee kans mieleen, että onko tää vähän tällaista tavallaan jonkunlaista dialogia myös siitä, että minkälainen musiikki, tai miten te ootte kokeneet jotenkin musiikki, teollisuuden myös niin kuin Suomessa tai musaskenen.
2: Joo, mä voin varmaan vastata, kun minä olen pääasiassa tehnyt nuo biisit ja ne on minun aivoista tulleita ajatuksia, niin joo. Ja jotenkin toi sukupuoli asia on semmoinen, että millaista se on olla niin kuin naisena ikään kuin yrittää olla siellä jätkien keskellä. Ja tavallaan samalla niin kuin ihaillut myös niitä, että siitä mun mielestä voisi puhua vähän enemmänkin, että ja se jätkyys, sehän ei ole välttämättä miesten ominaisuus, vaan mun mielestä se voi olla kenen vaan ominaisuus. Ja siinä on jotain siistiä myös mun mielestä, jotain säilyttämisen arvoista, niin kuin ajatellaan vaikka sieltä 50-luvun Helsingin näitä katupoikia ja semmoisia niin kuin siitä lähtien, että siinä on jotain, mikä ei ole demonisoitavaa pelkästään.
3: Niin se, tää on tavallaan aika freesi ajatus nykypäivänä tai tässä ajassa.
2: Jopa vähän vaarallinen.
3: Nimenomaan. Sitten kun tuntuu, että yleinen keskusteluilmapiiri ehkä mediassa ja sosiaalisessa mediassa on enemmän just ollut sellaista. Puhutaan paljon tästä niin kuin maskuliinisuudesta ja sen toksisuudesta ja niin edelleen. Ja tietysti ne on kaikki hyviä asioita, mutta sieltä ehkä sitten myös unohtuu nämä tavallaan ne jätkyyden positiivisetkin puolet.
2: Niin, ja kyse on varmaan myös vaan siitä, että millä nimellä jotain tämmöistä asenteikkuutta, mikä nimi sille annetaan, että totta kai niin kuin feminiininen asennekin on ihan yhtä lailla, voi olla yhtä voimakasta ja tavallaan niin kuin jotain, mitä se sit, miksi sitä halutaankin kutsua. Mutta minä olen halunnut kutsua sitä jätkyydeksi, koska minua kiinnostaa semmoinen niin kuin sukupuolet ylittävä estetiikka. Onpa kyllä vaikea puhua tästä aiheesta.
3: Jaa, hyvin se menee.
0: Sä oot kuvannut. Sä oot kuvannut, että kaveripiirissäsi on ollut rajuja jätkiä, joista levyllä lauletaan. Niin millaisia tyyppejä he ovat? Mikä heissä kiehtoi niin, että on syntynyt esimerkiksi kappale Rajut jätkät?
2: Joo. Kun yritän muistella jotain rajua jätkää. Ehkä semmoinen just, että koska me itsehän on niin kuin jollain tavalla minussa on erittäin nynnypuoli ja semmoinen oikein melkein semmoinen seurakuntatyttöpuoli, tai että mä voisin hyvin olla mä en ole silleen uskis, mutta musta on sellainen niin kuin uskiksen olemus. Vaikea selittää tätä, mutta sitten ehkä, niin kuin, että mä oon, niin kuin, mulla on ollut aina semmoinen veto semmoiseen niin kuin johonkin vähän niin kuin semmoiseen pimeään puoleen ja semmoiseen just rajuuteen ja semmoiseen, että ei niin, niin paljon koko ajan selittelisi ja nöyristelisi itseään. Et minusta se on hauska performanssi, koska mä oon niin kauhean semmoinen niin kainuulainen, anteeksi pyytelevä ihminen, niin sitten tavallaan minusta se on niin hauska performanssi, että sit mä oonkin jossain muussa kontekstissa, eli siellä lavalla, niin joku pimeä voima ottaa minut. Nyt mä en kyllä yhtään vastannut tähän kysymykseen, mutta
3: kyllä mä sain tosta kiinni.
0: Juu, me kuunnellaan ihan keskittyneesti. Jatka vaan.
2: Joo, mutta joo, siis ne tyypit, niitä on edelleenkin minun niinku jossain kaveripiirissä ja näin, että tavallaan niinku edelleen se niinku kiehtoo minua sellainen niinku just, että sanotaan mitä ajatellaan ja vähän ehkä järkytetäänkin sille. muita.
3: Toi, niin kuin puhuttiin ja sä olit Sanna kesällä klassikokereillä ja sielläkin puhuit siitä, että tästä tulevasta levystä tulee tämmöinen niin kuin rock. Että siinä on paljon rock-estetiikkaa ja niinhän siinä on. Siinä on paljon kitaroita ja kitarariffejä, toki kaikkea muutakin, mutta, mutta siinä on sitä rock-estetiikkaa ja kun Litku Klemetin levyjä on tässä kuunnellut viimeisen 10 vuoden aikana, niin teillähän aina kuitenkin muuttuu se suunta. Niin miten tämä nyt valikoitu, tämä rock-estetiikka tähän levylle?
2: Haluatko sanoa välillä jotain?
1: ei mulla ole mitään pakkoa sanoa mitään. Kai se ihan aika luontevasti tuli se.
2: Joo, ei se valikoitunut.
1: Ei oikeastaan ikinä niin kuin tietoisesti valikoitu makeen näitä tyylejä.
2: Vaan asiat tapahtuu
1: ja sitten jostakin jutusta innostuu ja silleen mun mielestä Sanna sanoi jossain haastattelussa hyvin sen, että ostaa kirpparilta jonkun uuden vaatteen ja imago muuttuu saman tien, on pakko tehdä levy siitä sitten. Niin
2: tavallaan
1: niin se on aika semmoista spontaania ja niin kuin inspiraation varassa kulkevaa, että sitten se niin kuin yhtäkkiä iskee joku semmoinen, hei tämmönen ja sitten joo niin just.
2: Ja ehkä tää tuli myös ihan silleen konkreettisesti siitä keikkailun myötä, koska niin, meidän bändi on niin kuin vakiintunut ja sitten ehkä meidän livekeikat alkoi olla silleen aika rokkaavia tavallaan. Meidän livehän on aina ollut tosi rokkaava verrattuna niin kuin levyihin.
1: Mutta sitten se on niin kuin jotenkin luontevasti silleen, ne keikat just rokkiutunut ja silleen siinä on tullut vähän semmoista jopa jotain rytmän blues fiilistä, semmoista boogia, niin sitten se oli ehkä semmoinen luonteva myös siitä, että no pitäisikö tehdä semmoinen bändilevy, mikä niin kuin kuulostaisi siltä tavallaan sitä liveltä.
2: Tarpeesta tavallaan tuli, että nyt me tarvitaan semmoinen levy ja semmoisia biisejä. Että ei tarvitse soittaa sitä Highway Staria Suomen nostavaa.
0: Ja se muuten siihen palataan tuossa Iskä-kappaleessa vielä uudelta levyltä, kun kuunnellaan tuossa haastattelun päätteeksi. Yksi vanha biisikin vedetään tuohon väliin, mutta vielä sen verran tästä uuden levyn kritiikistä, että osa näistä kriitikoista on sanonut, että levyn sanotusten suuret tunteet ja bändin soitto ei aina kohtaa. Mitä te ajattelette tästä?
2: No terveiset Raimolle, sä oot nyt ihan hakoteille. Siis Raimo sanoo näin, mä en tunne Raimoa, musta on huvittavaa, että hän on Raimo, koska meidän yksi suosikki räppäri on Raimo. Ja siis mitä me ajatellaan? Hän oli sitä mieltä, mä en tajunnut mitään siitä hänen arviostaan.
3: Niin puhutaanko me nyt tästä nimeltä mainitsemattomasta Helsingin Sanomat?
2: Joo, eikö siis mä oon sitä mieltä, että totta kai saa kritisoida ja saa olla mitä mieltä vaan, mutta mä en hirveästi tajunnut, sori, ehkä mä oon niin vanha, että mä en vaan tajunnut, mitä se tarkoittaa.
1: Tuommoisen on tavallaan vaikea suhtautua silleen, koska me ollaan itse oltu jotenkin kuitenkin tosi tyytyväisiä tähän levyyn. Meidän mielestä tämä onnistui niin kuin ehkä parhaiten mitä ikinä silleen niin kuin, olemaan lopulta sitä, mitä haettiin. Niin sitten tuommoiseen oikeastaan ei tuommoiseen voi suhtautua millään tavalla. Se on vain jonkun mielipide ja... Mm-hmm.
2: Niin, hän halusi sivaltaa ja hän sai sen momentin. Ja.
3: Niin ja toisaalta voi just ajatella niinkin, että onhan se aika kiva saada levystä joko kritiikkiä tai sitten ylistystä eikä sellaista kivaa keskiteitä. Että hei, tosi kiva, ihan kiva levy, 8+.
1: Ehdottomasti ja mehän saadaan tästä kyseisestä niin kuin kritiikistä seuraavan 5 vuoden kaikki merkat tehtyä ja paitatekstit ja muut, että tämä oli niinku aivan uskomaton lahja meille.
2: Ja kun mä pääsin siitä mun paniikkikohtauksesta, mikä tämän jälkeen tuli, niin kyllä mä oon niinku aivan sinut tämän kanssa. Että mehän ollaan niin lellittyjä, että kyllä meitä pitää vähän sivaltaakin.
1: Niinpä.
0: Uuteen levyynkin palataan vielä, mutta kuunnellaan yksi vanhempi kappale tähän väliin.

0: Melkein 10-vuotias kappale jo Juna Kainuuseen, eli kun Klemetti, Sanna Klemetti ja Pekka Tuomi musiikkilassa vieraana. Minkälaisia muistoja tuosta kappaleesta?
1: Biisin aikana kummatkin sanoit, aika hidas.
2: Tosi hidas. Joo. Mitä tästä voi nyt edes sanoa?
3: Klassikko biisi.
2: No.
1: Tuleeko joo, vedettyä? Onko keikkaa, jolla ei tule vedettyä tätä?
2: On niitä. On niitä. Joo, kun tuota katalogia on niin paljon, niin kyllä sitä, ja ei sitä jaksa. Jääkuningatta ollaan soittu ehkä vielä enemmän.
3: Jossain välissä meillä oli aika pitkäkin tauko, ettei tota niin, ollut, mutta, niin. Mutta joo. Sitten kyllä se
2: aina mutta palaa. Siis muistot tuosta, tai niinku vaikeita aikoja on ollut, tai jotenkin tulee monia keikkoja mieleen, että tuota on vedetty, ja on vedetty niinku silmät itkussa ja silmät ilosta loistaen, ja kaikilla tavalla.
0: Sata pahaa poikaa, uusi levy, palataan siihen. Jos levyn nimi olisi toisinpäin, sata pahaa tyttöä. Muuttaisiko se mielestäni koko levyn sävyä tai sisältöä jollain tavalla?
2: Parempi nimi olisi voinut laittaa sen. Voinko muuttaa vielä?
3: En mä oikein osaa sanoa.
1: Olisiko se tavallaan ihan sama asia?
2: Joo,
3: kyllä se mun mielestä olisi kuitenkin.
2: Paitsi ehkä se niinku silleen ei ole sama asia, että siinä niinku tavallaan, kun sata paha poikaa, niin se vähän niinku merkkaa niitä niinku rockmusiikin pahoja poikia. Että siinä niinku on se historian painolasti. Mm. Vähän niinku myös kriittisesti niin tarkasteltu.
3: Mutta onhan pahoja tyttöjäkin ollut.
2: On tietysti.
0: Muuallakin kuin Donna Summerin kappaleessa Bad Girls.
3: Niin.
1: Hei, tuossa muuten, kun puhuttiin just tämän levyn tästä estetiikasta ja soundeista, niin mä luin jostain, että Sanna, sä olit sanonut, että sä halusit tehdä sellaisen levy, että sun iskä voi sanoa, että onpa hyvä levy.
2: Joo, kyllä.
1: Mitä iskä sano?
2: Iskä tykkää. Iskä approves. Iskä on joskus aiemmin sanonut muun muassa jostakin meidän, no siis se on ollut kyllä varhaista proge-tuotantoa, että on aikamoista huumemusiikkia. Mutta että siis, että ollaan vähän niin kuin haluttiin karsia semmoista indie-outoilua ja sellaista niin kuin paskuutta siitä pois.
3: Okei, ei lopulta sitten karsittu.
2: No ei me hirveästi sitten karsittu, mutta ei iskä sitten huomannut, ei kuulostanut liian, niin kuin, että miksi tämä kuulostaa niin kuin C-kasetilta tuli sitten musiikki. että silleen, joo, ja musta tuntuu, että me ollaan muutenkin nyt saatu silleen kansan riveistä niin kuin enemmän feedbackia silleen, että nyt on hyvä mennäkin. Niin, se oli
3: niin kyllä se huomaa selvästi, että toi vähän tommonen rockkaavampi.
2: Niin esimerkiksi klassik rock ehkä.
3: Niin, ehkä semmoinen klassisempi rokkaava fiilis, niin kyllä se tuntuu uppoavan tuonne tuommoiseen, niin kuin, ehkä tota, tosiaan tuon Kehä Kolmosen ulkopuoliseen Suomeen paremmin kuin mitä tänne pääkaupunkiseudulle taas sitten. Tai en tiedä siitä, mutta sieltä on tullut paljon palautetta ainakin. Ehkä enemmän kuin normaalisti.
0: Tuossa uuden levyn iskäkappaleessa mainitaan Highway Star. Ja sehän on aika klassista rock.
2: Joo, se on mun iskelemme biisi.
0: Se on tullut suoraan siihen. Mites muuten, kuinka totta tää kappale on?
2: Tää

0: Yes.
1: Miten ne on päätynyt? Jorella on asiaa viisiin.
2: Niin, Jore on siis, Pekan isä on Jore nimeltään, mutta Jore, mutta se ei hänestä suoraan kerro, mutta ehkä tällaisesta arkkityypistä, joka...
0: Niin, ja piirteitä kyllä löytyy munkin isästä juuri näitä kyseisiä kliseisiä
2: että kaikki jotka... nykymusa on paskaa ja miksei ole uutta Eppoa.
1: Ja mistä me tiedetään, niin. Ehkä Sanna ja Pekka on soittanut Kansanradioon.
3: Seuraavaan sitten paikka auringossa Radio Suomen musiikkiilta, niin seuraavaan biisiin sitten
2: joo, kyllä.
0: Se joo, joo, kyllä.
2: Seuraavalle levylle tullut.
3: Karpomana siinä.
1: Hei, niin, puhuttiin siitä, että joka levyllä on vähän niin kuin vaihtunut tyyli, soundit. Onko jo mielessä tai onko kuplimassa se, että minkälaista on seuraava Litku Klementti?
2: Joo, on mutta seuraava. Seuraavan levyn työnimi on Iskelmäpsykoosi.
1: Wow.
3: Sanopa vielä iskän.
2: Iskelmäpsykoosi.
3: Iskelmäpsykoosi. Mä en tuossa iskässä viikin, mä biisiäkään kuunnella tuossa iskä, nimittäin lähtee tuosta kohta soimaan. Iskelmäpsykoosi. Antaako jotain ihan viitteitä siitä musiikkityylistä?
2: Mahdollisesti.
3: Finn Hits.
2: Ei liikaa paljosteta.
3: Käännysiskelmä.
1: Ei, tää oli hyvä koukku. Kyllä mä nappasin tohon.
3: Saatiin hyvä kutsua teidät seuraavan kerran musiikkiilta. Puhutaan iskelmäpsykoosista. Painetaanko mun toi iskä tosta pyörimään?
1: Laitetaan.
3: Puhuttu jo Haive Staarinen Päivinen. Kiitoksia Sanna Klementti ja Pekka Tuomi.
0: Kiitos.
2: Tosi paljon.
0: Oli tosi mukava.
2: Kiitos.

0: Litku Klementtiä uudelta levyltä kappale nimeltään Iskä soi musiikki-illassa.
1: Radio Suomen musiikki-ilta.

Vesterinen yhtyeineen ja Rodeo oli kappale. Kello on 2.43 yöradiossa. Loppukiri menossa. Aamu aurinkoon ajaa Haikalan Laura. No melkein. Katri Ylanderin biisihän tää oikeesti on.

0: Seuraavaa kesää odotellessa. Tämä oli Katri Ylander ja Aamu aurinkoon.
1: Päivi Räsänen.
2: Huomenta. Soitan Helsingin käräjäoikeudesta. Syyteharkinta on nyt päättynyt ja valtakunnan syyttäjä nostaa teitä vastaan syytteet kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.
3: Päivi Räsänen, syntiseksi syntynyt, on oikeussalidraama suomalaisen politiikan ytimestä.
4: Minä en sanojani syö.
5: Sulla annetaan mahdollisuus pyytää anteeksi.
4: Ei ole anteeksi pyydettävää.
3: Yle Areena ja Yle Radio 1. 13. lokakuuta alkaen.

Jotain on poissaan kappale, joka löytyy Anssi Kelan ääriviivoja kappaleelta. Se julkaistiin vuonna 2018. La Belle ja Lady Marmalade soi seuraavaksi. Täällä Yle Radio Suomen Yöradiossa. 2:52 on kello.

0: La Belle Lady Marmalade.
1: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
0: Pian koittaa kello 3, tarkoittaa Yle Uutisia, mutta tässä vielä Antti Tuiskun kotikappale ennen niitä.

0: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja kilpailu- ja kuluttajavirasto halvaavat lisää sääntelyä, kun nettikasinot ja vedonlyönti vapautuvat kilpailulle ensi vuoden kesällä. Niiden mukaan rahapelihaitat lisääntyvät, mikäli lisenssijärjestelmään siirrytään ilman lisäsääntelyä. Laitos ja virasto ovat erityisesti huolissaan nuorista aikuisista. Ne ehdottavat rahapelaamisen ikärajan nostamista 20 vuoteen ja rahapelien markkinoinnin kieltämistä sosiaalisessa mediassa. Lisenssipohjaisessa järjestelmässä peliyhtiöitä on todennäköisesti kymmeniä nykyisen Veikkauksen monopolin sijaan. Ilmatieteen laitos varoittaa tänään voimakkaasta tai vaarallisen voimakkaasta tuulesta lähes koko maassa pohjoisinta Suomea lukuun ottamatta. Tuulivahinkoja on odotettavissa erityisesti maan länsiosassa. Myös maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tuulituhot ja sähkökatkot ovat todennäköisiä. Fysiikan tämän vuoden Nobel-palkinnon saaja julkistetaan tänään Tukholmassa. Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia kertoo voittajan tai voittajien nimet hieman ennen kello 1 Suomen aikaa. Viime vuonna palkinnon sai 3 Kalifornian yliopiston professoria. Heidät palkittiin kvanttimekaniikkaan liittyvästä tutkimuksesta. Palkintosumma runsaat 1 000 000 euroa. Brittikirjailija Jeffrey Archer on kuollut. Hänen kustantajansa mukaan Archer kuoli eilen 86-vuotiaana. Archerin esikoisteos $1 000 000 petos julkaistiin vuonna 1976.
1: Kello 3 Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa. Kiitoksia tästä yöstä tai näistä 3 menneestä yöstä. Tällä viikolla muut toimittajat sitten jatkavat tulevina öinä. Heiltä voitte toivoa musiikkia toiveiden yöhön ja rupatella mukavia WhatsAppin kautta. Ensi viikolla taas meidän vuoro yhdessä valvoa. Levylautakunnan uusinta kuullaan nyt seuraavaksi. Tämä uusinta syyskuulta. Ja sitten kuulkaa 4 uutisten jälkeen seuraanne saapuu ihana Reetta Arvila herättelemään uuteen päivään. Mukavaa viikkoa kaikille!
2: On se aika viikosta, kun 6 tuoretta musiikkiteosta laitetaan todelliseen testiin ja katsotaan, mikä kappaleesta tekee suurimman vaikutuksen tämänkertaiseen raatiin. Ohjelma on Levylautakunta, minä olen Toni Laaksonen ja viime viikkoisen mullikuoron vastapainoksi tänään raadissa ihanaisia naisia laulajat, lauluntekijät Alisa Syrjä, moikka.
3: Hei.
2: Vilma Talvite, moi.
3: Moi.
2: Sekä Jemina, moi.
4: Moi.
2: Alisa, eilen julkaistiin uran kakkosalbumi Vois kelle vaan tapahtuu. Onko tämä, minkälaista aikaa tämä on nyt artistille, kun levy pistetään pihalle?
3: No onhan tämä jännittävää. Ei jotenkin enää pysy edes perässä, että jännittääkö vai mitä tapahtuu. Että on vaan semmoinen niin kuin koko kropan omituistila päällä. Näin.
2: Monesti puhutaan siitä, että se uran ensimmäinen levy, se on vähän semmoinen niin kuin kokoelma-albumi siihen mennessä tehdystä biiseistä. Ja sitten se kakkoslevy, se on ehkä vähän lyhyemmällä ajalla tehtyjä biisejä. Ja sen takia ehkä on tämmöinen joskus laitettu tämmöinen termi ilmoille kuin vaikea kakkosalbumi. Miltä tämä on tuntunut, kuinka haastava se kakkosalbumi ja sun kohdalla on?
3: No se oli kyllä hyvin vaikea. Et mähän tein sitä 3 vuotta, ettei se ihan hirveän nopea ollut. Piti vähän hakea, että miten tätä hommaa oikein tehdään sit, kun on jo silleen silmien alla. Niin se kyllä otti oman aikansa löytää uudestaan. Mut musta tuntuu, että tuon niinku viimeisen vuoden aikana on oikeastaan löytynyt se, että nyt et tämähän se on, tätä mä haluan tehdä. Ja sit alkoi semmoinen virta, josta sitten tuli oikeastaan toi koko levy.
2: Sä oot todennut, että albumi on pelottavan henkilökohtainen.